0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
1: Din tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
2: Găsit, dragi prieteni, sunt Silvia Zagoreanu. Îmi face plăcere să ne reîntâlnim cu dumneavoastră pe calea undelor împreună cu regizoarea domnița Jechiu, cea care mi-este alături de fiecare dată în realizarea acestei emisiuni și mulțumesc pentru asta. Iar invitata noastră de astăzi este doamna Iustina Scarlat, o binecunoscută interpretă de muzică populară care a deținut o funcție de conducere într-o instituție națională de mare valoare și care degrabă este omagiată, iar noi am invitat-o în studioul nostru pentru a discuta în ajun de ziua de naștere și spunem bun venit, doamna Iustina, ne bucurăm să vă avem alături în cadrul emisiunii de astăzi. La mulți ani, felicitări anticipate!
3: Mulțumesc din inimă pentru invitație și că v-ați amintit de mine și de ziua mea. Mulțumesc!
2: Cum să nu ne amintim de dumneavoastră, de ziua dumneavoastră, o personalitate care ați depus atâta muncă în promovarea tradițiilor și ați fost în slujba culturii în general ani mulți. Noi știm că în calitatea dumneavoastră de interpretă de muzică populară nu prea v-ați manifestat pentru că v-ați dăruit toată viața, pot spune așa, unei instituții unde ați lucrat în diferite funcții până ați ajuns director și ați condus acel Centru Național de Creație Populară o bună perioadă. Regretați sau?
3: Nu regret, pentru că nimic în viața asta nu e întâmplător și Domnul te duce acolo unde probabil că este nevoie de tine. Iată, Domnul m-a adus la centru, pe atunci Casa de Creație Populară, după care a fost multe, multe schimbări în denumirea acestei instituții și nu-mi pare rău, probabil că asta au trebuit să fie. Bineînțeles că trebuia să fac mai mult în domeniul cânticului popular, dar într-adevăr nu am avut timp, pentru că atâtea deplasări și sâmbetele și duminici, practic, eram foarte ocupată. Bineînțeles că asta, eu poate că caut o scuză, dar asta e.
2: Asta e realitatea.
3: Da.
2: Dacă e să analizați toată această perioadă, acum la o vârstă onorabilă, ce ați scoate în prim plan în ceea ce privește realizările dumneavoastră? De ce sunteți mândră, iată, că ați reușit să faceți?
3: Sunt bucuroasă că Dumnezeu m-a adus acolo unde eu am avut o mare satisfacție promovând valorile noastre culturale. Deci, deplasările în teritoriu, în diferite sate, raioane și întâlnirea mea cu acei oameni extraordinar de frumoși, cu acele colective, în primul rând, eu am coordonat cu colectivele corale, pornind de la Capela Corală Academică Doina, unde doamna Veronica Garstea, care a fost mentorul meu.
2: Unde ați cântat?
3: Da, unde am cântat 7 ani de zile și când ea îmi spunea că cea mai înălțătoare artă este arta corală și într-adevăr așa și este și probabil că, vedeți cum, am mers în Capela Academică Corală Doina, după care Dumnezeu tot m-a adus la acel drum, coordonarea

0: adună mai mult lume. Deci ai necesitatea asta de a comunica, de a cânta, de a te bucura, de a mai...
1: Lăsa grijile la o parte.
0: Da,
1: și...
0: da. Îmi amintesc mai ales... tot în perioada asta, fiindcă toate festivalurile noastre erau în perioada până la Paști, când era cald, pentru că vara nu puteam să organizăm, pentru că toată lumea era la câmp, toamna tot așa strânge roada, iarna era foarte frig, dar anume în perioada asta noi organizam festivaluri. Și eu țin minte, am mers într-un sat și o doamnă zicea că ea îi dă bune din covată. Eu am lăsat-o și am venit la cor.
1: Da, o mai frământă o dată, până vine de la cor, nu mai bine crește, da.

0: Dragi prieteni, vă reamintesc, doamna Istina Scarlat este invitata noastră de astăzi, cea care de grabă este omagiată. Noi o sărbătorim anticipat aici la Radio Moldova, fiindcă apreciem munca dumneai, apreciem felul de a fi, apreciem atitudinea față de tot ce înseamnă folclor și tradiție. Iată, despre tradiția corală ne vorbește cel mai mult doamna Istina și de fiecare dată, aproape în toate interviurile. Cu acest capitol ne-am lămurit, doamna Istina, este clar, toată viața și toată dragostea dumneavoastră într-acolo era îndreptată pe linie muzicală, fiindcă de acolo ați început, dar să trecem mai departe la cântecul popular, cântecul folcloric pe care l-ați prelucrat, l-ați îngrijit și în acest sens, bineînțeles, ați avut sprijin de la unele personalități din domeniul muzicii și aici vreau să ne referim un pic despre acest repertoriu tezau aurul muzical pe care îl lăsați moștenire urmașilor.
1: Da, eu am cercetat mult literatură, adică mult, atâta cât a fost posibil, pentru că să găsești o perlă și un cântec adevărat care să răscolească sufletul, asta nu este de ușor. Deci eu am căutat mult și în sat la mine și diferite literatură și răsfoiam și zisfram. Și dacă mie îmi plăcea câteva note doar de la început sau un vers, o frântură de melodie și iată să năștea așa cântecul. Și bineînțeles că am avut marele noroc de oamenii cei care mi-au făcut aranjamente pentru acele cântece. Am avut noroc de orchestra folclor, de maestru Petre Neamțu, care am înregistrat majoritatea melodiilor. Am avut noroc de Dumnezeu

0: Dumnezeu să-l ierte, de Serghei Ciuhrii, și ultimele înregistrări, Dumnezeu la fel să-l odihnească pe Mihai Amihalachioi, cu care am avut o colaborare foarte, foarte frumoasă.
1: Și Dumitru Blajinu?
0: Doi de mine, de Dumitru Blajinu, trebuia să o pornesc cu Dumitru Blajinu, cu acest om foarte rafinat, cu atitudine sfântă, pață de cântecul popular. Eu mai de multe ori spun, când îi vine vorba de Dumitru Blajinu, zic, cum cânta Dumitru Blajinu la pian, dragă Silvia, ai avut fericirea și tu să-l asculti pe cel.
1: El... Să mă acompanieze chiar în momente de suflet, așa.
0: Cum cânta el? Deci, iată, așa trăie, așa îl transmite el. El simțea fiecare notă și, bineînțeles, că mi-a dăruit, mi-a propus, mai bine zis, niște cântece pe care el le-a cules și care eu consider special, în special cântecul Hai Salcăm, Salcăm de Vară, care este o pierlă, o pierlă devarată. Da.
1: Așa. Să-l ascultăm și

0: Ne vorbeați, doamna Istina, despre cântecul popular, felul în care v-ați manifestat cu acesta în lumea muzicii. Și mi-amintesc eu, în acea vreme nu era atât de simplu să pătrunzi în această lume a cântecului popular, și anume mă refer la aceea că dacă astăzi oricine poate să intre într-un studio privat să înregistreze, să meargă la radiouri private să promoveze sau pe rețele de socializare, în vremea dumneavoastră nu era atât de simplu. Vreți să ne povestiți despre felul în care ați reușit totuși?
1: Într-adevăr, acum oricine și oriunde și oricum și se cântă orice. Pe timpul era la Casa Radio, la televiziune, era un consiliu artistic și eu mi-amintesc, era format din cele mai mari personalități din domeniul folclorului și nu numai. Și știu că odată eu am prezentat un cântec, primul meu cântec, și n-a trecut. Ceva acolo nu a fost bine. După aceea eu l-am reimprimat și el a trecut cântec. Adică
0: tot același cântec.
1: Tot același cântec, da. După care așa probleme n-am avut. Deci era o sită prin care trecea tot ce valoare.
0: În ce anume consta această filtrare? Deci până ajunge la această comisie, totuși trebuia să faceți niște pași. Erau soliști angajați în orchestre. Dumneavoastră erați angajată a unei instituții care nu avea propriu-zis legătură cu interpretarea. Dumneavoastră aveați acolo cu totul alte funcții.
1: Absolut.
0: Cum ajungeați să interpretați?
1: În primul rând, eu dacă aș fost în mai îndrăzneață mai de pe timpuri, poate aveam mai mult cântece. Dar iată, i-am cântat domnului Blăjinu și probabil că lui i-a plăcut timbrul meu și cum eu cânt, că dacă nu i-aș fi plăcut, nu mi-aș fi încredințat el acele melodii de care mi le-a dat mie.
0: Atunci lucrați cot la cot la aceeași instituție.
1: Da, cot la cot cu maestru Blăjinu, după care maestru Serghei Ciuhrii.
0: Iarăși nimic întâmplător. Dumnezeu nimic. V-a adus aproape acești
1: oameni. Da, și ei erau maestru Serghei Ciuhrii, au activat la noi vreo peste 20 de ani la Centru Național. Iată, alături cu așa oameni, cu Blăjinu, cu maestru Ciuhrii, care ei m-au îndemnat. Ei m-au consultat și ei m-au... Lor le-a plăcut foarte mult cum eu cânt. Dar primele mele înregistrări, pe atunci s-a fost organizat un concurs Cântați cu noi.
0: Așa.
1: Și iată, înainte de asta am participat la concursul Tamara Ciobanu, după care am participat la concursul Cântați cu noi și eu am luat locul 2. Dar prin 75-77 a fost organizat concursul unional, unde eu m-am învrednicit de medalia de aur.
0: Așa?
1: Da. Și vorbeam de maestru Serghei Ciuhrii și de acel concurs Cântați cu noi. După ce am participat la concurs, Dumnezeu să-i dea sănătate domnului Petre Neamțu, care mi-a spus: Iustina, tu nu vrei să înregistrezi cu noi cântecele astea care le-ai cântat la concurs? Dar eu, bineînțeles, cu mare plăcere. Și iată, am înregistrat un cântec, două, trei și tot așa.
0: Deci așa ați ajuns să înregistrați, dar la concurs, din proprie inițiativă v-ați dus sau tot îndemnată de maestrie?
1: Din proprie inițiativă, dar Dumnezeu să-i dă sănătate, că ne-am amintit lui Andrei Tamazlăcaru, pentru că atunci când eu participat la concursul Tamara Ciobanu, acolo erau niște condiții, e că de ce e foarte mult contează principiile de participare, condițiile de participare a concursului. Iată, la acel concurs erau niște condiții. În mod obligatoriu, scânt o doină, cântic doinit, o lălăită, o sârbă, deci trebuia să pregătești 5 cântele diferite.
0: Cântec de ritual,
1: diferite.
0: Balad, da, era foarte greu concurs. Apropo.
1: Da, și iată, eu, după principiile și după regulamentul acelui festival, eu mi-am îmbogățit repertoriul și am pornit înregistrările după
0: acele concursuri.
1: Da.
0: Dumneavoastră, având la bază pregătirea corală, cum ați reușit să vă selectați muzica folclorică, să percepeți, să vă îngrijiți de acest aspect?
1: Iată, spun un exemplu. Într-o vară s-au adunat rudele mele la noi acasă în verandă și tata a început să cânte o doină, bate vântul vârfurile pe care eu am imprimat-o. Și eu am rămas atât de impresionat de doina aceea și modul cum o cântat-o tata, iată de acolo toate vin. Toate vin firesc. În orice caz, eu n-am avut o școală de interpretare a cânticului folcloric. Eu am avut

0: Vă reamintesc, dragi prieteni, doamna Justina Scarlat este invitată noastră de astăzi. Despre activitatea artistică, despre realizările dumneaei pe parcursul celor peste 50 de ani de activitate în domeniu și ajungem aici la CD-ul care a ieșit pe piața muzicală acum câțiva ani în urmă. Știu că vă gândeați mult la acest aspect. Trebuie, nu trebuie, cum să-l facem?
1: Dar asta foarte mult contează când la momentul potrivit ai un om care îți spune trebuie, trebuie să faceți, doamna Justina, exact. Trebuie. Și eu îți mulțumesc.
0: Cu drag. Și zic să vorbiți un pic despre CD-ul care a apărut, ce înseamnă pentru dumneavoastră.
1: Eu chiar îți mulțumesc, iată, pentru că o carte de vizită, bineînțeles. Cu toate că acum CD-urile nu se mai ascultă, el este și aici în arhiva Radioului Național și mă bucur foarte mult pentru că mi-am adunat toate cânticile mele într-un CD și pentru munca mea care am depus-o.
0: Da, când iei acel CD și acolo găsești și ceva date biografice și denumirile cânticelor. Cine sunt autorii? Cu cine ați înregistrat?
1: Niște fotografii, niște imagini.
0: Bineînțeles. E ca un document.
1: Da, corect, adevărat. Și eu îți mulțumesc, dragă mea Silvia.
0: Da, mie nu aveți pentru ce să mulțumiți, mie nu-mi rămâne decât să vă felicit că ați reușit să treceți pentru o casă de discuri oficial acest material discografic.
1: Editat în România.
0: Da. După ce v-ați lăsat de funcția de director a Centrului Național de Creație Populară, ați mai trecut un pic prin studio și ați mai imprimat câte ceva.
1: Pentru care sunt foarte, foarte bucuroasă. Și de fiecare dată mă gândesc, dacă aș mai fi trăit Mihaia Mihalăchioi, mai avem să înregistrăm. Pentru că un muzician de mare valoare, muzician plus om de mare valoare, Dumnezeu să-l odihnească acolo în ceruri și eu îi mulțumesc și îți mulțumesc și ție, doamna Sire, pentru că dumneata mi l-ai recomandat pe Mihaie Mihalăchioaie și eu sunt foarte bucuroasă că am înregistrat vreo 8 cântece cu orchestra Busuioc Moldovinesc.
0: Da, cântece frumoase, cântece deosebite, parte dintre ele răsună și în emisiunea noastră. Doamna Justina, dincolo de viața artistică destul de încărcată și tulburată, familia este echilibru și principala bogăție.
1: Așa
0: în
1: este,
0: viața, da, dumneavoastră.
1: În primul rând, eu mulțumesc Domnului că am ajuns până la această vârstă și mulțumesc Domnului că mi-a dat un soț care de totdeauna m-a înțeles și de totdeauna m-a susținut absolut în tot ceea ce am făcut eu. Și mi-a dat Domnul niște copii care mi-au urmat calea, spre exemplu, Cristina mea. Și am și un nepoț și un ficior, Mihai, care și el a terminat școala de muzică, dar el și-a ales alt domeniu. Deci mulțumesc Domnului pentru familia mea și pentru tot ce mi-a dăruit Dumnezeu, îi mulțumesc. Și cum să nu te bucuri?
0: Felicitări pentru toată familia dumneavoastră, doamna Justina. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în această emisiune și vă dorim sănătate, bucurii, împliniri sufletești, membrii familiei să vă bucure în continuare cu cele mai frumoase realizări.
1: Mulțumesc din toată inima, mulțumesc pentru invitație și pentru acest dialog. Pentru mine a fost o plăcere.
0: La mulți ani vă dorim.
1: Mulțumim mult.
0: Atât pentru astăzi, dragi prieteni, doamna Justina Scarlat a fost invitata noastră de astăzi. Eu sunt Silvia Zagoreanu, vă aștept cu drag peste o săptămână aici la Radio Moldova, împreună cu regizoarea domnița Jechiu. Toate bune vă dorim!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 4.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Peste 40 de tone de mere din Republica Moldova au fost distruse în Rusia. Este vorba de două loturi care au fost blocate la intrarea în Rusia după ce autoritățile fitosanitare au depistat în fructe un dăunător de carantină. În timpul verificărilor efectuate într-un depozit din regiunea Pskov, inspectorii ruși au descoperit insecte suspecte în cele două transporturi. Analizele de laborator au confirmat prezența tripsului occidental al florilor, o insectă care poate afecta numeroase culturi agricole și poate transmite virusuri periculoase pentru plante. Ca urmare, autoritățile ruse au interzis introducerea merelor pe piața Federației Ruse. Potrivit informațiilor oficiale, proprietarii mărfii au decis distrugerea întregii cantități de fructe. Jumătate din numărul pasagerilor în transportul public circulă fără bilete. Despre aceasta a menționat ministrul infrastructurii Vladimir Bolea. Oficialul susține că datele analizate până în prezent indică niveluri de neconformare de aproximativ 40, 50 sau chiar 60% în unele cazuri, iar în următoarea perioadă urmează să fie făcute mai multe verificări de către inspectorii de la Fisc și ANTA. În plus, săptămâna aceasta vor avea loc discuții cu Agenția Națională Transport Auto și cu reprezentanții mediului de afaceri privind stabilirea noului tarif pentru transportul de pasageri pentru anul viitor. Oficialul a precizat că ANTA avea obligația de a prezenta până la 1 iunie calculele pentru ajustarea tarifelor, acestea fiind bazate inclusiv pe gradul de ocupare a unităților de transport și pe datele colectate din teren. În ceea ce privește măsurile posibile, Bolea a menționat că datele vor fi transmise către Inspectoratul Fiscal, instituție responsabilă de aplicarea legislației fiscale. Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a exclude bărbații ucraineni cu vârstă de încorporare din schema actualizată de protecție temporară. Noile prevederi se vor aplica doar noilor solicitanți ai acestui tip de mecanism de apărare. Propunerea a apărut în timpul dezbaterilor cu privire la noua directivă privind protecția temporară a Uniunii Europene, care le permite ucrainenilor să locuiască și să muncească în întreaga Europa, fără a mai trece prin sistemele naționale de azil. Schema, activată după invazia la scară largă a Rusiei din 2022, este valabilă până în martie 2027, în urma unei prelungiri convenite anul trecut. Conform unui document intern al Consiliului Uniunii Europene consultat de Euroactiv, printre opțiunile aflate în discuție se numără extinderea protecției temporare, cu restrângerea domeniului său de aplicare, inclusiv prin excluderea bărbaților cu vârste de încorporare sau a persoanelor care nu au părăsit Ucraina în mod legal. Orice astfel de limitare s-ar aplica doar noilor solicitanți care vor dori să obțină statutul de protecție temporară. Uniunea Europeană a convocat miniștrii sănătății din țările membre pentru a discuta despre focarul Ebola din centrul Africii. Întâlnirea a fost anunțată de președintea Consiliului Uniunii, deținută în acest moment de Cipru. Discuțiile sunt programate să aibă loc prin videoconferință pe 5 iunie, scrie Radio România Actualități. Amintim că la jumătatea lunii mai, Organizația Mondială a Sănătății a declarat focarul de Ebola urgență de sănătate publică de interes internațional. Ebola se transmite prin contact direct cu sângele sau alte fluide corporale ale persoanelor ori animalelor infectate și nu se răspândește pe calea aeriană. Pentru reducerea riscului sunt recomandate evitarea contactului cu persoane bolnave, animale sălbatice și fluide biologice, precum și igiena riguroasă a mâinilor. Iranul a reafirmat că orice acord cu Statele Unite pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu este condiționat de un armistițiu în Liban, unde armata israeliană lovește poziții ale Hezbollah, aliat al Teheranului, relatează AFP. Confruntările dintre Israel și Hezbollah continuă aproape zilnic, în ciuda armistițiului încheiat la 17 aprilie, care nu a fost respectat pe deplin niciodată. Declarațiile au fost făcute la doar câteva ore după ce Israelul a ordonat armatei sale să lovească suburbia sudică a Beirutului, considerat un bastion al Hezbollah, grupare susținută politic, financiar și militar de Iran. Hezbollah are o prezență puternică în sudul capitalei libaneze, dar și în regiunile din sudul și estul Libanului. În ultimele zile, armata israeliană și-a extins operațiunile în sudul Libanului, continuând totodată seria de lovituri aeriene. Și la final, datele despre vreme. Pe 2 iunie, vremea va avea un caracter instabil. Pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 10 și 15 grade, iar cele maxime se vor încadra între 20 și 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Viață

0: Salutare, prieteni! Invitatul emisiunii de astăzi este autorul de muzică și interpretul Aurel Chiortoacă. Bine ai venit la Radio Moldova!
1: În primul rând, bine v-am găsit și mă bucur nespus de mult să vin și să mai stau cu tine de vorbă.
0: Spune-ne cu ce gânduri ai venit astăzi în fața ascultătorului nostru și cu ce piese noi bucuri în ultima vreme.
1: Să știi că gândurile sunt cele mai frumoase, mai ales că am ieșit cu toții în vacanță și cumva avem timp să primim plăcere de la anul timp, cumva toți stau cu gândul, cred că, să se relaxeze cât mai mult. Și mulțumesc pentru invitație, cred că asta este momentul am să mă odihnesc și eu un pic.
0: Ai afirmat că fiecare cântec înregistrat este o minune în viața ta, spuneai ceva mai înainte. Ce înseamnă pentru tine un cântec care atinge sufletul?
1: Mai întâi de toate este lucrul și este procesul care mie mi-aduce plăcere. Nu-l fac din punct de vedere comercial, nu-l fac de dragul că l-am făcut și dacă mie nu-mi place, nu mă ating de el și îl lăs acolo pe raft. Poate să stea mult timp după care te întorci la el și îl mai refaci sau îl arunci. Știi că uneori sunt niște lucruri care te-a prins dintr-o scânteie și uite că scânteie aceea ia foc mai tare. Uneori din potrivă te-a prins și îl vezi că totuși a fost numai un licăr, dar într-adevăr este foarte important să fii tu împăcat cu tine, cu lucrurile pe care le faci și să fii cât mai sincer, pentru că publicul în ziua de astăzi, pe lângă tonele de informație și muzică care curge în diferit domeniu și foarte abundent, care nu înțelege ce fel de val, ce fel de tsunami este, cumva lucrurile care sunt mai firești, care mai aproape de sufletul omului, care mai aproape de pământ, acestea prind mai bine. Da, și dovada este că, știi, poate cu timpul înțelegi lucrul ăsta un pic altfel, începi să cânți cât mai de viață, cât mai romantic, cât mai sincer să fie însăși sinceritatea, să fie prin text, prin exprimare. Dacă înainte vroiai tare să cânți pe sus, acum este important să cânți și cât mai cumva mai simplu, mai pe înțelesul publicului și atunci este și mai ușor pentru toți, știi?
0: În ultimul timp știu că ai făcut mai multe înregistrări.
1: Și înregistrări, și creații mai mult. Important că nu sunt în criză de idei. Ideile sunt și lucrez, am mai multe proiecte, am mai multe piese de făcut, am mai mulți interpreți cu care lucrez și încerc să ajut, încerc să caut ceva, o parte, o latură mai frumoasă în fiecare interpret, pentru că până la urmă vrei să fii cât mai individual, vrei să ai o stilistică aparte și la noi asta este, cred că, problema numărul unu, pentru că noi cântăm ca toți, mai greu cântăm ca noi și cumva tare este bine când cineva te ajută, când cineva îți spune, știi, și acum lucrând cu mai mulți interpreți, găsesc, știi, sau caut formele astea, păi ascultând vocea lui, înțelegi, ce s-ar cere ca să nu piardă timpul și să meargă, să bată la mai multe uși, caută o ușă și bate acolo până se va deschide, pentru că până la urmă ceri și se va da, bate și se va deschide.
0: Se va deschide neapărat.
1: Da. Și este o perioadă foarte frumoasă pentru mine. Spun pentru că am piese care am lansat, am filmat. Eu sunt foarte mulțumit de ele și cel mai interesant că și publicul are un mesaj frumos.
0: Pozitiv.
1: Și în sfârșit o muzică care te atinge, care te răscolește, din toată abundența aceasta de muzică, ea se evidențiază. Și pentru mine asta este foarte important.
0: Ai mai multe piese semnate de Viorica Nagacevski, versurile, de mulți ani colaborația.
1: De mulți ani colaborăm, plus la toate că Viorica este o persoană foarte flexibilă și ea este deschisă, nu este supărăcioasă. Știi că asta este tot important. Poate nu găsești cuvintele potrivite ca să spui că, bă, uite cumva...
0: Poate aici, un refren deschimbat.
1: Da, poate ceva. Un refren. Hai să mai căutăm, dar hai, da, uite, eu am visat așa. Și îmi spune, te rog frumos, nu mai dormi. Nu mai visa. Lasă-mă în pace, dar accept și lucrăm împreună și este foarte ok. Este un mare deficit, aș spune eu, de persoane cu care să rezonezi, care să te înțeleagă și care să
0: faci. Să găsești limbaj comun, da?
1: Da. Eu mi-aduc aminte, printre ultimele colaborări cu Viorica Nagacevski, am scris o piesă pentru Cristina Scarlat, Pe Marte e soare și cerul senin, știi? Și cumva, parcă ți-ar părea că, bă, Martele este este prea departe, nu știu ce. Ca până la urmă, într-atât de frumos a fost această frază, Cristina Scarlat în concertul ei, tot concertul a fost făcut parcă era pe Marte.
0: Atât de aproape și atât de departe este.
1: Da. Știi, ți-ar părea că din lucruri banale, poate de ce? Nu. Când faci un produs și când ai o imaginație mai bogată, atunci poți să faci și video, poți să faci și regii, poți să faci un spectacol întreg.

0: Aurel, timpul trece atât de repede. Simți că ai reușit să-l valorifici în carieră și în viață?
1: Nu știu. Nu știu dacă valorific, pentru că tot timpul vrei mai mult. Noi suntem într-o goană, suntem într-o epocă care vrei, nu vrei, dar alergi spre ceva mai mult, tinzi spre ceva mai mult, plus la toate că și moda se schimbă, tehnologiile avansează, mă refer și în domeniul muzical, în domeniul artistic, care vrei, nu vrei, dar înțelegi că lucrurile se schimbă și trebuie să muncești. Și să muncești mai mult decât se muncea înainte. Cumva înainte poate scoteai o piesă și era suficient. Este important.
0: Acum pauzele?
1: După ce ai făcut piesa, ce se întâmplă în perioada aceea, cum o promovezi, cum în alta, știi?
0: Și pauzele între piese nu trebuie să fie atât de mare, pentru că...
1: Da, și pauzele între piese... Și totodată publicul acum a ajuns la nivelul acela pentru că el nu consumă toate 3 minute. El consumă 30 de secunde până într-un minut.
0: El vrea să prindă refrenul.
1: Și uite că aici este cea mai mare problema noastră, pentru că noi repede ne săturăm. Noi repede ne plictisim și noi vrem altceva. Da, și fix goana asta, pentru că vrei să schimbi altă haină. Că eu am fost de 2 ori în maiul ăsta, deja vrei alta.
0: Altceva?
1: Și asta te duce la o problemă ta lăuntrică, care când ajungi și ai permanent o sete, dar nu știi ce să o stingi setea asta. Și nu numai în muzică, asta este
0: în toate domeniile.
1: Asta este problema secolului, problema de zi cu zi cu care ne întâlnim noi, pentru că foarte multe video scurte, foarte multe informații scurte, foarte multe ce să fac să nu fac nimic și cumva asta ne ducem, eu spune că ne degradează și ne ducem într-o zonă cu timpul, o să fim mai ușor manipulați și influențați.
0: Cât de des simți că rezultatul muncii tale, fie în cântec, un concert sau un videoclip, este exact cum ți-ai imaginat?
1: Eu îmi pun așteptările cele mai mici, ca atunci când am rezultate, știi, să fiu mulțumit. Clar că este loc și de mai mult. Clar că ne dorim și mai mult. Ne dorim din mai multe puncte de vedere, atât cât să fie și valorificate piesele. Și ne dorim chiar și sprijinul să fie din partea instituțiilor care promovează cultura, să zic eu așa, ar promova cultura. Și aici...
0: Sau cel puțin ar susține.
1: Ar susține. Sau cel puțin n-ar încurca.
0: Da,
1: sau
0: da,
1: cel
0: exact.
1: Puțin încă ar spune altceva. Ar fi o cenzură. Pentru că noi de mult discutam și tu știi foarte bine cum era pe timpul cu cenzura, parcă pe de o parte era dureroasă, mai când uite...
0: Dar era binevenită.
1: Dar cu cât trece timpul îți dai seama că asta este binevenită. Pentru că dacă, ca exemplu, dacă în școli ți-ar da să citești și alte cărți, nu numai cele de istorie, de exemplu, hai să nu citi Kamasutra în școală, da? Unde am ajunge? Este o regulă, un gard pe care nu trebuie să... Ăsta este la școală, asta este în afara
0: școlii. Să-l sărim, hai să zic așa.
1: Și la fel trebuie să fii în toate domeniile. Pentru că chiar să ne uităm, hai, trecem în agricultură, mergem toți pe bio, cât mai sănătos să fie, da? Atunci când ajunge la cultură, consumăm tot în afară de filtru.
0: Și acolo se pricep toți.
1: Da. E acum și medicină, se pricep toți, da.
0: Ai avut momente când un feedback neașteptat, pozitiv sau critic, ți-a schimbat perspectiva asupra unei piese?
1: Da, și să știi că aceste momente vin tot de la persoanele care au ce spune. Nu iau de la toți, dar când îmi spune cineva și îmi dă o părere, eu tot timpul ascult, încerc să fac concluzii, zâmbim frumos, știi, ascultând vreo 2-3 zile, oricum rămâi cu acea impresie în cap și începe o măcina, da?
0: Cumva. Într-un fel sau altul.
1: Da. Ce a avut el de spus?
0: Ce a vrut să-mi spună?
1: Și ce a vrut să-mi spună? Și ceea ce a spus el și ceea ce am înțeles eu uneori sunt lucruri diferite. Dar important că a ajuns mesajul.
0: Principal.
1: Da. Că până la urmă noi multe lucruri le filtrăm așa cum vrem noi.

0: Cum gestionezi relația ta cu publicul, mai ales cu fanii care îți cer direct, în scenă, prin așteptate sau, nu știu, online, anumite piese să cânți? Dar tu le-ai uitat?
1: Bine, că dacă le-am uitat, asta pot să mai scoți un telefon și îți mai duci aminte măcar versurile. Faptul că ei solici, deja asta este foarte frumos. Pentru mine este o provocare. Tot timpul a fost ceva foarte ok, pentru că având practica asta de ani de zile, care vrei, nu vrei, cunoști foarte multă muzică. Păi da, de unde știi? Că tu nu ești din perioada aceea. Păi asta nu înseamnă că...
0: Eu nu știu.
1: Nu înseamnă că nu știu. Știi, mai avem noi un prieten comun și Mihai Sorocan și el tot timpul spune: păi ești de la Olimpiada încoace. Păi nici pe Mișca Olimpiski nu l-ați văzut. Mă. Și eu cumva, știi, momentul ăsta, că nu am văzut Olimpiada din 80, era ceva. Nu. Și eu am încercat să studiez și muzica până.
0: Dacă ar fi să te oprești puțin și să faci o radiografie așa a carierei tale până acum, care ar fi cele mai reușite piese de care ești mândru?
1: Eu sunt mândru chiar și cu prima colaborare, chiar prima piesă pe care am
0: lansat-o
1: a fost o piesă latină, Tot ce vrei, scrisă de Anatol Lupcean și Oara Iacob. Mulțumesc, ne-ai spus de mult și până în prezent.
0: Dar a prins
1: destul. A fost prima care și până în prezent o cânt și până în prezent e ok. După care a fost piesa Casa Părintească, scrisă de Oleg Baraliuc, care îmi place, am filmat și videoclip. Și cumva după Casa Părintească lui Mihai Ciobanu, pe versul lui Grigore Vieru, a trecut o perioadă, știi, și piesa aceasta tot a prins bine, foarte multă lume, foarte multă lume se regăsea în pâinea coaptă în cuptor și tot așa. Mi-e dor de Casa Părintească.

0: sufletească, de-ai mei părinți, îmi este dor.
1: Dacă Mihai Ciobanu a lansat un șlagăr în muzica populară, tu ai făcut în muzica ușoară.
0: Da, da, da, cumva atunci era perioada. Bine, că după aia am mai scris și am mai cântat piese și de dragoste și dedicată mamei, dedicată și soției. Și tot așa, cumva, toate etapele în viață, toate piesele au fost luate din etapele vieții. Acum cânt ultima piesă pe care am lansat-o, se numește Ești frumoasă, s-a scris cu Viorica Năgăcevski împreună.
1: Este o dedicație
0: și
1: soției.
0: Și este o dedicație fetelor mele. Pe lângă soție mai am încă două fete frumoase. Eu în toată ziua le spun, nu, cât sunteți frumoase, cât de dragă îmi sunteți. Și cred că asta este cel mai frumos pentru a crește niște copii sau niște fete încrezute în sine, niște domnișoare așa, care să margă pe stradă, știi, și să radieze de că totul este bine.
1: Și uitați-vă ce piesă mi-a scris tata.
0: Da, da, da, da, da, da.
1: Dar privind în urmă, ce ai fi făcut altfel în drumul tău artistic? Te-ai întrebat vreodată?
0: Dacă m-aș întoarce în urmă, clar că aș face altceva. Aș lua alt drum, aș lua cu altă viziune, cu alte tempouri, pentru că atunci era o perioadă când noi eram mai relaxați, acum suntem mai încordați. Din punct de vedere, că, cum spuneam, că este era digitalizării, care vrei, nu vrei, ea se mișcă mult mai repede decât cum era pe timpuri. Dar eu m-aș întoarce înapoi să zic de ce. M-aș întoarce înapoi când era perioada de Eurovision, primii ani de Eurovision în Moldova, de când a început să participe, erau foarte frumoase. Toate televiziunile, toate radiourile, una că promovau, te invitau, vroiau să descoperi fiecare artist, fiecare piesă, de ce, cum, era obligatoriu. O chestie foarte frumoasă. În cadrul unui concurs, noi cu părere de rău, noi toți vrem să fim unul, dar mai este și locul 2. Asta nu este rău. Locul 3, asta nu este rău. Și participarea nu este rău.
1: Exact.
0: Este o platformă de promovare, este o platformă de a te testa pe tine emoțional. Pentru că e foarte ușor să vorbești după cadru. Cum stau pe canapea și îți dau cu părere, scriu mesaje și nu contează.
1: Ce e bun,
0: și
1: ce
0: nu
1: e
0: contează
1: rău.
0: Că poate nu este frumos să ofensezi pe cineva. Pe dânsii nu-i interesează. Ei au scris, ei primis plăcere că te-au bârfit. Eurovisionul, da, cu părere rău, el este politic. Mulți deja se uită nu numai la piese, se uită la show. Dar noi înțelegem că noi și din altceva putem pune mult zahăr și facem bomboane. Dar nu este așa. Când ai o piesă și când ai o piesă care îți dă imaginația și când o vezi regizată, corect și plus la toate și piesa valorificată, tu ai putea să întorci privirile

0: Ce înseamnă pentru tine dăruirea totală într-o piesă muzicală? Cât de mult lași din tine în fiecare cântec?
1: Atunci când faci o melodie sau vrei să o cânti, când începi a o înțelege și a face aranjamentele și a înțelege cap-coadă, chiar recent vorbeam cu o colegă, păi da, eu acolo vreau să mai adaug ceva. Nu, haide să punem vocea și după aia vedem ce mai trebuie.
0: Exact, să
1: ce mai
0: după.
1: Trebuie să vezi dacă este spațiu, ca să lăși loc deja de...
0: Ca să nu fie o piesă de 5 minute.
1: Da, să nu cânti toată orchestra simfonică. Că atunci locul tău nu mai este vizibil, atunci hai întâi să lăsăm vocea ta, să lăsăm mesajul și după aia începi a adăuga. Asta vine cu timpul, asta înțelegi. De ce înainte era barzi cu o simplă gitară, cât mai simplu cântau și apropo, ce aici s-a mai întors acum un pic moda, lumea a început să asculte mesajele. Din ce cauză? Pentru că nu este încărcată cu multă muzică electronică, dar vor ceva mai natural, vor ceva mai firesc și lucrurile astea, vrei, nu vrei, îți dă voie să intri mai ușor în esență. Eu personal ascult foarte multă muzică din toate domeniile, din toate țările, încerc să mă documentez cu toate. Clar că nu toate merg în țara noastră,
0: evident.
1: Dar faptul măcar ca să ai o imaginație, să ai o percepție față de cultură, ca tu pe urmă să înțelegi cât de valoroasă este și muzica noastră.
0: Cum vezi puterea gândului și a cuvântului în viața unui om și în creația unui artist?
1: Eu cred că asta este cea mai frumoasă lucru, dacă tu te poți conecta cu și cu gândul și cu cuvântul. Eu nu știu cum se întâmplă asta, nu-mi găsesc explicație. De multe ori ajung la emisiune

0: Și zic, păi, ce melodii să cânt astăzi? Bine, având mai multe, ce să aleg astăzi? Și zic, ia tu piesa asta astăzi, eu cred că ar fi bine.
1: Ar merge.
0: Ar merge, da. Și asta. Neștiind despre ce va fi emisiunea, neștiind despre ce va fi discuția și cum va decurge. Chiar la o emisiune, la o colegă de-a noastră, a fost o discuție despre dragoste, despre ce nuanțe îți place. Și cei care mai erau în emisiune spuneau că mie foarte tare îmi place culoarea albastră, pentru că este senină ca cerul. Apa, aerul și cumva sufletul duce la puritate, la... Și piesa pe care am pregătit-o era povestea albastră, știi? Și zic, nu, eu de unde am știut? Iată, puterea gândului și a cuvântului tot timpul. De multe ori se întâmplă că, ce o să cânți? Nu. Hai, purtați discuția și o independență de asta. Mie tot timpul îmi place să aduc melodia în legătură cu mesajul. Nu să fie pur și simplu o melodie aparte, abstractă.
1: De dragul melodiei.
0: Da, dar să fie din context. Și mulți zic, păi, dar cum simți tu publicul? Nu știu, mie asta îmi place și asta este o chimie aparte care de multe ori nu-mi găsesc răspuns.

0: Ce este, în opinia lui Aurel Chertoacă, talentul unui artist? Este un dar, este o muncă sau o combinație rară de ambele?
1: Oricum este combinația, cât de talentat ai fi, dar fără muncă nu, și îți dai seama că talentul, asta este o parte. Asta este cireașa de pe tort deasupra.
0: Dar prima vedere spune că prevalează, dar nu prea.
1: Da, dar când stai și analizezi, dacă tu nu lucrezi, trebuie cineva să lucreze pentru tine și să-ți dea acea posibilitate ca tu să fii cel mai talentat. Dar oricum, căutare de sine și autodezvoltare.
0: Acea cireașă o admir doar câteva secunde și apoi nu mai este.
1: Da. Eu știu una. Cât de frumos n-ai cânta, toți în față strâmbesc și pe de la spate
0: te vorbesc.
1: Da. Te îmbărtesc sau pur și simplu se abțin să zică ceva. Eu nu știu, în cazul meu poate nu prea aud să mă bârfească. Aș zic, cred că ei se abțin să zică ceva. Pentru că nici eu nu-mi place să bârfesc. Încerc chiar și cu prieteni apropiați, încerc să le spun punctul meu de vedere și tot nu până la capăt, pentru că înțeleg omul, pot să-l super. Și nu toți accept critica. Cât de bun prieten ar fi când îi spui critica. Dar când înțelegi că această critică, asta este pur și simplu punctul lui de vedere, el nu te critică, el este punctul lui de vedere. Sunt mulți oameni care au puncte diferite și tu ești diferit față de el, și el dacă ar face lucruri ca tine, tu cumva tot ai vrea să-i zici. Și înțelegând, hai să filtrăm informația și să ne tragem concluziile și atunci această gelozie să o transformăm într-una cât mai
0: pozitivă,
1: constructivă, pozitivă. Gelozie nu ar fi atunci când ai lucra în echipă. Părere de rău, mulți dintre noi suntem nu că pe varianta individual sau solo, dar suntem închiși și nu acceptăm comunicarea, nu acceptăm critica. De asta și zic, atunci când lucrezi cu mai mulți artiști, fiecare cu partea sa, fiecare cu stilul său, cu potențialul său, capacitățile sale, tu atunci începi să vezi, să discuți, să deschizi, știi, niște paranteze care și pentru dânsul și care pentru tine sunt benefice. Până la urmă, practica bate gramatica.
0: Așa, aici aș vrea să vorbim despre duetele pe care le faci tu cu mai multe interprete.
1: Asta este pentru mine cea mai mare plăcere, este provocare. Am avut un duet de imprimat cu o colegă de la operă făcând muzica clasică și trebuia cumva ea să cedezi de la dânsa și eu cumva de la dânsa mă apropie. Încă o dată, provocare. Atunci când ai experiență, atunci când ai un bagaj mai mare, deja este mult mai ușor. Toți suntem diferiți și asta este bine. Mie îmi place cel mai mult să cânt cu fetele. Cu Cristina Pintilie, Cornelia Ștefăneț și mai am și cu Roxana, Victoria Lungu. Printre altele mai am și duete care stau pe raft, care așteptăm, da, cu Neli Ciobanu, cu Aura. Suntem în căutare, suntem în proces de lucru, să aducem ceva deosebit.

Prieteni, continuarea interviului cu interpretul și autorul de muzică Aurel Chirtoac veți asculta duminica viitoare. Pentru dumneavoastră, Silvia Elarionov și Filip Rudenco. Seara plăcută alături de Radio Moldova.

La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova. Diverse.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Jumătate din numărul pasagerilor în transportul public circulă fără bilete. Despre aceasta a menționat ministrul infrastructurii Vladimir Bolea. Oficialul susține că datele analizate până în prezent indică niveluri de neconformare de aproximativ 40, 50 sau chiar 60% în unele cazuri, iar în următoarea perioadă urmează să fie făcute mai multe verificări de către inspectorii de la Fisc și ANTA. În plus, săptămâna aceasta vor avea loc discuții cu Agenția Națională Transport Auto și cu reprezentanții mediului de afaceri privind stabilirea noului tarif pentru transportul de pasageri pentru anul viitor. Oficialul a precizat că ANTA avea obligația de a prezenta până la 1 iunie calculele pentru ajustarea tarifelor, acestea fiind bazate inclusiv pe gradul de ocupare a unităților de transport și pe datele colectate din teren. În ceea ce privește măsurile posibile, Bolea a menționat că datele vor fi transmise către Inspectoratul Fiscal, instituție responsabilă de aplicarea legislației fiscale. Peste 40 de tone de mere din Republica Moldova au fost distruse în Rusia. Este vorba de două loturi care au fost blocate la intrarea în Rusia, după ce autoritățile fitosanitare au depistat în fructe un dăunător de carantină. În timpul verificărilor efectuate într-un depozit din regiunea Pskov, inspectorii ruși au descoperit insecte suspecte în cele două transporturi. Analizele de laborator au confirmat prezența tripsului occidental al florilor, o insectă care poate afecta numeroase culturi agricole și poate transmite virusuri periculoase pentru plante. Ca urmare, autoritățile ruse au interzis introducerea merelor pe piața Federației Ruse. Potrivit informațiilor oficiale, proprietarii Murphy au decis distrugerea întregii cantități de fructe. Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a exclude bărbații ucraineni cu vârstă de încorporare din schema actualizată de protecție temporară. Noile prevederi se vor aplica doar noilor solicitanți ai acestui tip de mecanism de apărare. Propunerea a apărut în timpul dezbaterilor cu privire la noua directivă privind protecția temporară a Uniunii Europene, care le permite ucrainenilor să locuiască și să muncească în întreaga Europa, fără a mai trece prin sistemele naționale de azil. Schema activată după invazia la scară largă a Rusiei din 2022 este valabilă până în martie 2027, în urma unei prelungiri convenite anul trecut. Conform unui document intern al Consiliului Uniunii Europene consultat de Euroactiv, printre opțiunile aflate în discuție se numără extinderea protecției temporare, cu restrângerea domeniului său de aplicare, inclusiv prin excluderea bărbaților cu vârstă de încorporare sau a persoanelor care nu au părăsit Ucraina în mod legal. Orice astfel de limitare s-ar aplica doar noilor solicitanți care vor dori să obțină statutul de protecție temporară. Iranul a reafirmat că orice acord cu Statele Unite pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu este condiționat de un armistițiu în Liban, unde armata israeliană lovește poziții ale Hezbollah, aliat al Teheranului, relatează AFP. Confruntările dintre Israel și Hezbollah continuă aproape zilnic, în ciuda armistițiului încheiat la 17 aprilie, care nu a fost respectat pe deplin niciodată. Declarațiile au fost făcute la doar câteva ore după ce Israelul a ordonat armatei sale să lovească suburbia sudică a Beirutului, considerat un bastion al Hezbollah, grupare susținută politic, financiar și militar de Iran. Hezbollah are o prezență puternică în sudul capitalei libaneze, dar și în regiunile din sudul și estul Libanului. În ultimele zile, armata israeliană și-a extins operațiunile în sudul Libanului, continuând totodată seria de lovituri aeriene. Uniunea Europeană a convocat miniștrii sănătății din țările membre pentru a discuta despre focarul Ebola din centrul Africii. Întâlnirea a fost anunțată de președintea Consiliului Uniunii, deținută în acest moment de Cipru. Discuțiile sunt programate să aibă loc prin videoconferință pe 5 iunie, scrie Radio România Actualități. Amintim că la jumătatea lunii mai, Organizația Mondială a Sănătății a declarat focarul de Ebola urgență de sănătate publică de interes internațional. Ebola se transmite prin contact direct cu sângele sau alte fluide corporale ale persoanelor ori animalelor infectate și nu se răspândește pe calea aeriană. Pentru reducerea riscului sunt recomandate evitarea contactului cu persoane bolnave, animale sălbatice și fluide biologice, precum și igiena riguroasă a mâinilor. Și la final, datele despre vreme. Pe 2 iunie, vremea va avea un caracter instabil. Pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 10 și 15 grade, iar cele maxime se vor încadra între 20 și 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova. Primul cronicar sonor.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea În comunitate. Acțiuni în regiuni. Viața în localitățile din Republica Moldova. De la probleme la soluții. Pornim de la nivel local pentru a ajunge la o viziune globală.
1: Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii În Comunitate, un program dedicat localităților noastre, unde aducem în prim plan oameni, inițiative și povești din întreaga țară. Sunt Svetlana Bogatu și vă invit pentru început să trecem prin raionul Ungheni, satul Rădenii Vechi, unde construcția unui apeduct a fost începută, ulterior sistată, iar autoritățile nu pot spune deocamdată când va fi reluată. Despre cauze și nevoile localnicilor aflăm în scurt timp. Facem mai apoi un scurt popas în orașul Ștefan Vodă, unde lucrările de inaugurare oficială a zonei istorice Chizil sunt aproape de finalizare. Este un proiect prin care este readus la viață un spațiu cu o puternică valoare simbolică pentru comunitate. Dar cum putem dezvolta în continuare localitățile noastre, pornind de la idei și perspective noi? La această întrebare au încercat să răspundă zilele trecute mai mulți primari și reprezentanți ai autorităților centrale care s-au reunit la un eveniment de rezonanță, desfășurat în contextul procesului de restructurare a administrației publice locale. Ascultăm în scurt timp opinii și poziții în contextul în care, după 3 decenii de independență, Republica Moldova încă are prea multe sate fără apă la robinet, drumuri locale necirculabile sau clădiri publice cărora le curge acoperișul. Despre toate, imediat după generic.
0: În comunitate. Acțiuni în regiuni.
1: La Rădenii Vechi, raionul Ungheni, soarta unui proiect de aprovizionare cu apă potabilă rămâne deocamdată incertă. După ce a realizat o parte dintre lucrările prevăzute, agentul economic responsabil s-a retras din proiect, iar administrația locală este nevoită să identifice acum un alt antreprenor care să continue lucrările. Localnicii speră ca situația să fie soluționată cât mai curând, astfel încât apa la robinet, o condiție de trai considerată deja firească în mediul rural, să ajungă în gospodării lor, mai ales că fântânile nu-i vor putea aproviziona cu apă la nesfârșit. Dezvoltă subiectul Cristina Presăcari.
2: Satul Rădenii Vechi se numără printre localitățile din Republica Moldova, care încă duce lipsă de un apeduct, dar și de un sistem de canalizare. În trecut a existat o inițiativă prin care apa din râul Prut urma să fie adusă în gospodăriile localnicilor, însă proiectul nu a fost dus până la capăt. Ulterior, autoritățile au încercat să soluționeze problema printr-un nou proiect finanțat în cadrul programului Satul European. Acesta prevede construcția unei conducte care să transporte apa de la o sondă arteziană către turnurile de apă ale localității. Totuși, după executarea unei părți din lucrări, antreprenorul responsabil a renunțat să ducă proiectul la bun sfârșit. Administrația locală este acum în situația să găsească o altă companie care să continue construcția conductei, subliniază primarul Valeriu Țicu.
3: Proiectul e de 4 milioane și la moment s-au făcut niște lucrări numai de 1 milion. Suntem în proces că să întrerupem contract, participăm iar la achiziție, să vedem cine va câștiga acest proiect, 3 milioane cât o mai rămas, să aducem apă populației. Într-adevăr, că apă nu avem, canalizare nu, tot a fost ceva început și la canalizare eu a apărut tot în proiect o greșeală tehnică la stația de epurare și s-au stopat și acolo lucrările.
2: Deocamdată, drept soluție pentru grădiniță și școală, în curând va fi instalată o stație de tratare a apei provenite dintr-o fântână locală. Este un proiect finanțat de partenerii externi care va asigura cel puțin instituțiile sociale importante cu apă potabilă pentru cele mai stringente necesități.
3: Suntem un sat de codru și necesitatea o avem. Nu e apă la grădiniță, nu e apă la școală, necesarul care trebuie ști. Vreau zic că acum, la moment, așteptăm, am mai câștigat un proiect cu ambasada Belgii, cu o stație de tratare a apei. Unii acolo și-am stipulat în proiect că să dăm gratis la grădiniță pentru pregătirea bucatilor a copiilor la școală, la necesar și pentru populație. A venit apa, e tratată, e curată, fără aciz.
2: Restul locuitorilor satului vor continua să folosească fântânile care, după cum spun oamenii, nu mai pot asigura întotdeauna suficientă apă.
4: Care au o grădat fântâni, dar care noi mai nu avem nimic încă. E greu. Și mai mari probleme e satul. apa. La cât de mare departare cărăm la fântână. Până când, cât mai putem.
5: Eu am fântână în ogradă și câte leac, mă folosesc la.
6: Toate oamenilor care în putere s-au făcut fântânilor proprii. Și puțin care au rămas fără fântâni. N-am fântână, am încercat să fac și am lângă stapă. Și aștept că trece trasă pe lângă casa mea. Și când aș fi și a dat urmă apă, ca să mă abonez și eu la mașină. Mă duc și aduc două canistri și am folosesc apa și am să mă mai aduc.
2: În acest sat, fiecare căldare de apă este prețuită și economisită, pentru că apa este valoroasă și necesară în orice zi, susțin alții locuitorii din rădenii vechi.
7: Svetlana, noi fântânile cam multe usăcat și apă nu prea este prin sat. Și au rămas foarte puține fântâni, de la care mai ales vara, când sacă fântânile, vin și se alimentează

0: Cele mai recente date relevă că în anul 2025 numărul localităților cu acces la sistemele publice de alimentare cu apă a crescut cu peste 3%. În total, 1055 de localități au avut acces la apă potabilă prin sisteme publice, ceea ce reprezintă aproximativ 69% din localitățile țării. În ceea ce privește accesul la sistemele publice de canalizare, anul trecut numărul localităților conectate a crescut cu aproape 6%.
1: Schimbăm tematica și locația și aflăm în continuare că orașul Ștefan Vodă se pregătește să redeschidă una dintre cele mai importante zone cu încărcătură istorică a localității. Zona Chizil, Clopotnița, Fântâna Germană, podurile și alte elemente ale infrastructurii sunt deja finalizate, iar în prezent lucrările se concentrează pe ultimele detalii de amenajare și finisare. Primarul orașului Vladislav Cociu menționează în secvența următoare că intervențiile realizate vor schimba semnificativ imaginea orașului.
2: Orașul Ștefan Vodă sărbătorește Hramul Orașului. Este un prilej de a vorbi și despre un proiect important pentru comunitatea din Ștefan Vodă și vorbim aici de revitalizarea zonei istorice Chizil. Vreau să vă întreb, domnule Cociu, până la ce etapă au ajuns lucrările la acest proiect și cât la sută din ceea ce s-a propus să se facă s-a făcut până acum?
3: Da, cu adevărat este Hramul Orașului Ștefan Vodă. Ne mândrim cu acest oraș datorită faptul că avem o istorie care se datează din 1909 încoace și începe de la o colonie germană cu construirea mai multor cărți și anume acest proiect vizează această zonă care de altfel este un proiect integru de o valoare de 30 de milioane de lei, dar noi îl realizăm pe mai multe componente și aici vreau să menționez prima componentă care am pornit-o în 2024 și suntem la ultima etapă, în special vorbim de valorificarea patrimoniului și revitalizarea centrului istoric Chizil, acolo unde a pornit orașul, de la acea colonie pe care v-am vorbit, și este finanțat de Agenția de Dezvoltare Regională Sud prin intermediul programelor de revitalizare urbană. Este de o valoare de circa 9 milioane lei, contribuția 10% din administrația publică locală și este prima parte a acestui proiect, pentru că suntem și pe alte componente. Împreună cu colegii am apelat la proiectul Europa este mai aproape, a doua parte de 10 milioane. Deci dacă e să mă refer la această parte de proiect, include revitalizarea zonei istorice care a fost mai puțin dezvoltată și a mers pe revitalizarea unor obiective istorice, a scoate în evidență istoria orașului Ștefan Vodă, în special acestui centru istoric, Chizil, și în cadrul acestui proiect au fost construite trotuare, căi de acces prin pavare, am amenajat o pistă pentru bicicliști, am construit 3 poduri pietonale pentru peste râulețul Gelăir, care este un râuleț istoric care stă la baza creierii orașului Ștefan Vodă Fondării. La fel am reconstruit și un segment din drum prin pavare, e ceva nou, e vorba de 600 de metri, sunt restabilite sau reconstruite sau scoase în evidență unele obiective istorice, precum este Clopotnița, ceea care ne caracterizează, pentru că în acest loc cândva a fost o biserică care nu s-a păstrat până în zilele de astăzi și la fel noi am reabilitat o fântână. Ea este așa mai mult simbolic, dar ne inspiră despre acele timpuri germane care erau pe atunci, inclusiv din partea administrației publice locale. Am construit un brașament de iluminat stradal public cu piloni decorativi. Și aici suntem la ultima etapă, acest proiect se va finaliza, dar vorbesc de prima parte pentru că este cea de-a doua care cuprinde alt segment, la fel care este centru istoric și îl organizăm împreună cu finanțare de la cei de la UNIDRL.
2: Un proiect de o asemenea amploare, cum va ajuta la o nouă imagine a orașului Ștefan Vodă?
3: Orașul Ștefan Vodă este un oraș european foarte frumos și într-un fel încercăm să dăm importanță la toate zonele, pentru că orașul este împărțit în mai multe zone grație acestui plan de revitalizare. și anume această zonă istorică ne reprezintă.

0: pe noi, pentru că în paralel lucrăm și cu cei din mediul academic, în bună colaborare cu cei de la școală, încercăm să aducem și să scoatem în evidență anume istoria acestui oraș. El va fi mult mai amenajat, mult mai atractiv, pentru că deja se constată seara, în special, vin foarte mulți oameni să plimbă, să odihnesc aici, pentru că este un aer curat, beneficiază de mobilier. Poți face și niște poze cu unele obiective istorice care ne caracterizează pe noi ca și oraș, ca și neam.
1: Primarul orașului Ștefan Vodă, Vladislav Cociu, a subliniat că momentul de inaugurare oficială a zonei istorice Chizil este tot mai aproape și că prin aceste lucrări este readus la viață un spațiu cu o puternică valoare simbolică pentru comunitate. Discuțiile despre viitorul comunităților noastre, despre sate și orașe care trebuie să aibă drumuri bune, apă, canalizare, servicii publice funcționale și administrații capabile să atragă mai multe fonduri de dezvoltare, scot în evidență necesitatea unei restructurări a administrației publice locale, considerată drept o soluție care ar aduce mai multă eficiență și dezvoltare în fiecare comunitate. Mai mulți primari au dezbătut acest subiect zilele trecute la evenimentul Primari Puternici Localități Dezvoltate. Un bun prilej de a asculta opinii despre cum putem aduce condiții de trai și servicii de calitate în localitățile țării.
2: Iurie Cojocaru, primarul Comunei Bulbuci, Raionul Soroca. Cu siguranță că și în toată țara, în Soroca tot de asemenea se discută despre procesul de amalgamare. Vreau să zic, practic, toate localitățile actuale primării de pe teritoriul Raionului Soroca sunt parte a acestui proces. Comuna din care vin eu, ce am avut prima ședință a grupului comun de lucru, formată din trei comuni care întrunim împreună 4.143 de locuitori.
3: A fost ușor să ajungeți la această decizie?
2: Cu siguranță, în administrație publică nimic nu este ușor, respectiv și aici, dar prin discuții, prin consens, prin muncă depusă, am reușit să ajungem acolo unde suntem astăzi.
3: Ce zic oamenii? Ce așteaptă odată ce s-a hotărât ca să se meargă cu fuzionare?
2: Cred că așa este. Peste tot oamenii sunt sceptici până când la procesul de amalgamare, dar cu siguranță toate aceste lucruri se fac doar în favoarea cetățenilor. Pentru servicii mai bune, pentru dezvoltare, pentru infrastructură, pentru instituții de educație renovate. De aceea sunt convins că toate aceste schimbări sau această reformă se produce pentru binele populației.
4: Am spune Igor Rusu, sunt primar satului Baxani, Raionul Soroca.
3: La Baxani se discută despre reformatele.
4: Asta e prima temă care se discută în toată țara. E sigur că și la Baxani se discută.
3: Ce opinii sunt? Există susținere din partea oamenilor? Se merge înainte sau la ce etapă?
4: Noi, administrația publică locală, vreau să vă spun că vedem o frică în ochii oamenilor, de fapt, pentru că este o frică că vor dispărea satele noastre. Asta o auzim foarte frecvent. Știți, orice reformă, mai ales așa de amplă, ea are frici diferite care, clar că lumea se teme. Eu consider că trebuie cât mai multă informare în rândurile cetățenilor, ca ei să cunoască despre beneficii. Asta și încercăm noi să facem, dar nu totdeauna ne se primește. Lumea totuși au poziția lor.
3: Ați identificat cu ce localități ar putea să vă uniți?
4: Da, sigur, noi am avut și prima ședință a grupurilor de lucru cu vecinii noștri șocani. Ne îndreptăm spre centrul raional, Rublenița, 74 localități până și suntem. Nu știu, facem un cluster de 4.500. Deci sunt deciziile Consiliului Locale. Deja noi am făcut și prima ședință a grupurilor de lucru. Adică urmează să facem chestionarele care e nevoie și să finisăm procesul.
5: Închelice Eugenie, părere de rău, primăriile singure nu pot să rezolve problemele cu care se confruntă acum. Problemele acestea strigente despre drumuri, apeduct, canalizație, servicii de colectarea deșeurilor, și acest lucru poate fi făcut numai atunci când ești puternic și ai posibilități mai mari. Iată, prin faptul că primăriile din cauza imigrării oamenilor au devenit număr populației, tot se micșorează. Iată, chiar la noi, din 4.000 și ceva când am venit în funcție, a rămas 2.300. Se simte acest lucru.
1: Orice reformă vine cu emoții, riscuri și lucruri care nu vor ieși perfect din prima încercare. Iar oamenii simple, locuitorii diverselor comunități, speră că în pofida incertitudinilor și îndoielilor să-și vadă satele și orașele mai prospere, mai bine dotate și cu condiții de viață europene, care să încurajeze antreprenorii să deschidă afaceri, iar tinerii să rămână acasă. Cred mai mulți primari care au ales să se amalgameze voluntar, deși încă nu a ajuns la o decizie finală. Comuna Bârlădeni din raionul Ocnița a ales să înainteze cu procesul de amalgamare, considerând că acesta va aduce condiții moderne comunității locale, afirmă primara Marina Varzari.
6: Fiecare primar dorește că localitatea lor să fie dezvoltată și prosperă. Să avem apă, canalizare, chiar și cu amenajare frumoasă, grădinițe și școli dotate.
1: Satul Bârlădeni a luat decizia de a se amalgama?
6: Da. Noi am luat decizia că ne amalgamăm cu sate vecine și cu comune vecine. Noi încă n-am ajuns până la finalul. Comuna Grinus Moldova, Comuna Ruseni, Comuna Bârlădeni, Satul Goleni și Ghincăuț și Comuna Cipeliuț, raionul Iedeniț.
1: Cum ați ajuns la această decizie? A fost ușor? Cum au reacționat oamenii?
6: În fiecare ce e nou, același este greu și se primește mai greu. Așa și la noi. Da, prin dialog am ajuns, totuși reforma trebuiește și noi trebuie să ne gândim la localități într-adevăr mai dezvoltate.
1: Cum credeți că se va schimba viața localității dumneavoastră după ce veți fuziona cu celelalte sate? Ce beneficii, ce avantaje vă va aduce?
6: Sperăm că o să fie proiecte mai multe, dacă numărul de localnici aici e mai mare.
1: În fața unei decizii similare se află și administrația comunei Ochiul Roșu din raionul Anenii Noi, care așteaptă ca oamenii să se pronunțe cu ce localitate ar dori să se alipească.
7: Maria Ostapin, cu primarul comunei Ochiul Roșu, raionul
1: Anenii Noi. Ochiul Roșu este o localitate mică. Cum vedeți în viitorul comunității? Pentru că comunitățile au nevoie de proiecte, de resurse, de dezvoltare.
7: Da, noi am inițiat procedura de amalgamare cu satul Geamănă în luna aprilie anul 25. Am trecut toate clasele, au rămas ultimele sute de metri de a aproba decizia de amalgamare. Însă, când a fost inițiată procedura de amalgamare, atunci nu era cerință ca să trecem consultări publici. Am inițiat-o fără consultări. După asta a apărut cerința, cum facem consultări publici și majoritatea locuitorilor, aproape toți, absolut toți locuitorii, vor să amalgameze cu orașul Anenii Noi. Duminică vom petrece încă o consultare publică locuitorii, am invitat reprezentantul Cancelarii de Stat, am invitat primarul satului Geamă, primarul orașului Anenii Noi, să-i spună pe problema dată, adică să hotărâm. Mergem și să ascultăm glasul locuitorilor. Sunt primar la a treia mandat. De-a lungul anilor, satul nostru s-a modernizat puțin, nu spun că așa bine, dar cu banii noștri puțin am aprovizat cu apă satul vecin, noi suntem comun în satul Picus, am instalat iluminat stradalul, avem drumuri reparate în varianta albă, varianta asfalt, betonare, terenuri de joacă. Puținul nostru ne dezvoltăm, cât de puțin, dar ne dezvoltăm.
1: Ce așteptări au oamenii? Pentru că despre reforma apelei se discută de mai mulți ani, discuțiile sunt contradictorii, ce așteptări au oamenii?
7: Oamenii zic că nu vor să urmească, pentru că noi ne dezvoltăm cu puținul nostru, cu încetul ne dezvoltăm. Însă au o frică, așa cum se expune alții, au o frică că satul va dispărea de pe cartea Moldovei, pentru că el a fi uitat. Avem practica asta în 1999, am fost amalgamați cu primăria Peromais, raionul Caușani.
1: Și cum a decurs atunci?
7: Foarte rău. Noi în 4 ani de zile în sat la noi nu s-a investit nimic, nici un leu. De ce mulți au frica asta? Ca să rămâi satul neatins, adică mai puțin atenție și...
1: Localitățile pot deveni mai puternice dacă își unesc eforturile, resursele și capacitățile administrative. Acest lucru se poate construi împreună. Autorități locale care să lucreze cot la cot cu autoritățile centrale și partenerii de dezvoltare, declară secretarul general al guvernului, Alexei Buzu.
8: Viitorul comunităților noastre, despre sate și orașe care trebuie să aibă drumuri bune, apă, canalizare, servicii publice funcționale și administrații capabile să atragă mai multe fonduri de dezvoltare. În ultimele luni am avut consultări și discuții bune privind reforma administrației publice locale cu primari, consilieri locali și raionali, cu reprezentanți ai comunităților și cetățeni implicați. Concluzia este clară. Localitățile noastre pot deveni mai puternice doar dacă ne unim eforturile, resursele și capacitățile administrative. Reforma administrației publice locale este modalitatea prin care vrem să aducem mai multă eficiență și dezvoltare în fiecare comunitate. Iar acest lucru îl putem construi doar împreună. Autorități locale, cot la cot cu autoritățile centrale și partenerii de dezvoltare. Mă bucur mult că la zi avem 681 de decizii de inițiere a procesului de amalgamare, în care sunt vizate 86% din primăriile din țară. Este un semnal bun, un semn de curaj, de asumare și devotament față de proprii cetățeni.
1: Deși nu este o reformă ușoară și pune presiune pe aleșii locale, autoritățile centrale susțin că este necesară pentru a face viața tuturor mai bună. Șefa statului, Maia Sandu, a îndemnat primăriile din întreaga țară să nu intre în competiție, ci să-și unească forțele pentru a clădi împreună, cu încredere, un viitor modern. Pe finalul acestui îndemn, noi ne luăm rămas bun. Încheiem ediția de astăzi prezentată de Svetlana Bogatu și regizată de Aurica Varzari. Vom reveni cu exemple locale, idei, interviuri și materiale pe această temă într-o nouă ediție săptămâna viitoare, la aceeași oră, tot aici, la Radio Moldova. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și în această ediție dedicată comunităților noastre.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Peste 40 de tone de mere din Republica Moldova au fost distruse în Rusia. Este vorba de două loturi care au fost blocate la intrarea în Rusia, după ce autoritățile fitosanitare au depistat în fructe un dăunător de carantină. În timpul verificărilor efectuate într-un depozit din regiunea Pskov, inspectorii ruși au descoperit insecte suspecte în cele două transporturi. Analizele de laborator au confirmat prezența tripsului occidental al florilor, o insectă care poate afecta numeroase culturi agricole și poate transmite virusuri periculoase pentru plante. Ca urmare, autoritățile ruse au interzis introducerea merelor pe piața Federației Ruse. Potrivit informațiilor oficiale, proprietarii mărfii au decis distrugerea întregii cantități de fructe. Jumătate din numărul pasagerilor în transportul public circulă fără bilete. Despre aceasta a menționat ministrul infrastructurii Vladimir Bolea. Oficialul susține că datele analizate până în prezent indică niveluri de neconformare de aproximativ 40, 50 sau chiar 60% în unele cazuri, iar în următoarea perioadă urmează să fie făcute mai multe verificări de către inspectorii de la Fisc și ANTA. În plus, săptămâna aceasta vor avea loc discuții cu Agenția Națională Transport Auto și cu reprezentanții mediului de afaceri privind stabilirea noului tarif pentru transportul de pasageri pentru anul viitor. Oficialul a precizat că ANTA avea obligația de a prezenta până la 1 iunie calculele pentru ajustarea tarifelor, acestea fiind bazate inclusiv pe gradul de ocupare a unităților de transport și pe datele colectate din teren. În ceea ce privește măsurile posibile, Bolea a menționat că datele vor fi transmise către Inspectoratul Fiscal, instituție responsabilă de aplicarea legislației fiscale. Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a exclude bărbații ucraineni cu vârstă de încorporare din schema actualizată de protecție temporară. Noile prevederi se vor aplica doar noilor solicitanți ai acestui tip de mecanism de apărare. Propunerea a apărut în timpul dezbaterilor cu privire la noua directivă privind protecția temporară a Uniunii Europene, care le permite ucrainenilor să locuiască și să muncească în întreaga Europa, fără a mai trece prin sistemele naționale de azil. Schema activată după invazia la scară largă a Rusiei din 2022 este valabilă până în martie 2027, în urma unei prelungiri convenite anul trecut. Conform unui document intern al Consiliului Uniunii Europene consultat de Euractiv, printre opțiunile aflate în discuție se numără extinderea protecției temporare cu restrângerea domeniului său de aplicare, inclusiv prin excluderea bărbaților cu vârste de încorporare sau a persoanelor care nu au părăsit Ucraina în mod legal. Orice astfel de limitare s-ar aplica doar noilor solicitanți care vor dori să obțină statutul de protecție temporară. Uniunea Europeană a convocat miniștrii sănătății din țările membre pentru a discuta despre focarul Ebola din centrul Africii. Întâlnirea a fost anunțată de președintea Consiliului Uniunii, deținută în acest moment de Cipru. Discuțiile sunt programate să aibă loc prin videoconferință pe 5 iunie, scrie Radio România Actualități. Amintim că la jumătatea lunii mai, Organizația Mondială a Sănătății a declarat focarul de Ebola urgență de sănătate publică de interes internațional. Ebola se transmite prin contact direct cu sângele sau alte fluide corporale ale persoanelor ori animalelor infectate și nu se răspândește pe calea aeriană. Pentru reducerea riscului sunt recomandate evitarea contactului cu persoane bolnave, animale sălbatice și fluide biologice, precum și igiena riguroasă a mâinilor. Iranul a reafirmat că orice acord cu Statele Unite pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu este condiționat de un armistițiu în Liban, unde armata israeliană lovește poziții ale Hezbollah, aliat al Teheranului, relatează AFP. Confruntările dintre Israel și Hezbollah continuă aproape zilnic, în ciuda armistițiului încheiat la 17 aprilie, care nu a fost respectat pe deplin niciodată. Declarațiile au fost făcute la doar câteva ore după ce Israelul a ordonat armatei sale să lovească suburbia sudică a Beirutului, considerat un bastion al Hezbollah, grupare susținută politic, financiar și militar de Iran. Hezbollah are o prezență puternică în sudul capitalei libaneze, dar și în regiunile din sudul și estul Libanului. În ultimele zile, armata israeliană și-a extins operațiunile în sudul Libanului, continuând totodată seria de lovituri aeriene. Și la final, datele despre vreme. Pe 2 iunie, vremea va avea un caracter instabil. Pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 10 și 15 grade, iar cele maxime se vor încadra între 20 și 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți.

0: Închidem ziua.
1: Este ora 6:05. Bună dimineața și bine v-am găsit la microfon Cristina Zavulan-Jovmir, în regie Lilian Secară. În ediția de astăzi discutăm despre câteva subiecte care vizează direct viața de zi cu zi a cetățenilor. Aflăm de ce lucrările de construcție a unui drum local din satul Ignăței a fost suspendate și când ar putea fi reluate. Vorbim și despre avertizarea de cod galben de ploi puternice emise pentru întreaga țară, precum și despre recomandările autorităților pentru participanții la trafic. De asemenea, vă informăm despre restricțiile de circulație care vor fi aplicate pe podul Giurgiu Ruse, un punct important de tranzit pentru transportatori și pentru cei care călătoresc spre litoralul bulgăresc. Detaliile urmează.

0: și răbdare.
1: Criza carburanților a pus pe pauză construcția unui drum local din satul Ignăței raionul Rezina. Tronsonul a fost început toamna trecută, executat pe jumătate și însoțit de promisiunea că va fi încheiat după căderea prețurilor la carburanți. Localnicii spun că lucrările sunt de mare importanță pentru populația de pe strada respectivă, întrucât mereu le-a fost greu să iasă din case din cauza clodului. Detalii ne oferă Natalia Mogâldea.
2: În condițiile în care reparația drumului de pe strada legumicultorilor a fost începută în toamnă, din motive de calitate, lucrările au fost executate doar parțial, urmând să fie continuate în primăvară. Iarna 2026 a adus o creștere semnificativă a prețurilor la carburanți, motiv pentru care lucrările nu au mai avansat, precizează primarul localității, Iurie Talpă.
3: Este o porțiune de stradă care leagă centrul localității de Omahala, parcă uitată de lume. Este și accesul spre Gunoiște, principală, dar și prin mahalaua respectivă. Avem o distanță de 350 de metri, pe o lățime de 5,5 metri cu borduri și marcaje rutiere. Este un proiect în valoare totală de 1.680.000 de. Proiectul a fost demarat în luna noiembrie 2025, fonul răcirii condițiilor climaterice și odată ce era necesar ca să fie respectate și condițiile de așternutului de beton asfaltic. Agentul economic nu au efectuat lucrările până la final, deci sunt efectuate straturile de bază până la asfalt și borduri.
2: De asemenea, Iurie Talpă dă asigurări că reluarea și finalizarea proiectului vor avea loc imediat și prețurile vor scădea, astfel încât locuitorii să poată ieși mai ușor spre centru, iar agricultorii să poată ajunge la terenurile agricole către care duce acest drum.
3: În condițiile care le avem la ziua de astăzi cu situația la nivel mondial, explozia de prețuri, am discutat cu agenții economici și așteaptă și ei poate ceva să clarifice ca să continue mai departe, pentru că diferența de preț care s-a creat cumva ar depăși costurile proiectului la ziua de astăzi. Sperăm ca să avem pace în lume și până la urmă să avem și posibilitatea să ne ducem până la bun final proiectele începute.
2: Localnicii vorbesc despre importanța acestui drum, mai ales pentru vârstnici, cărora le-a fost mereu greu să treacă prin noroi pentru a ieși la magazin sau biserică.
4: Lumea mai trăiesc în dealul și ala și când se mai vii la lucru, la serviciu unde sunt, să vii prin glod și ala că era o glodăraie. Și da, e important, e, trebuie să de făcut, că este lume care trăiește parte și așa trebuie să vii în centru, ori la un magazin, ori la o piață, vii la o biserică, la ce sunt băbuți de prin dealul și ala care n-au la biserică și uneori nu vineau că nu puteau veni, n-aveau transport, n-aveau dat prin glod și ala și nu putea să plătească.
5: Drumul care s-a construit la noi la calitate, care și este în construcție, respectiv este destul de important pentru că s-a făcut consultări publice și toți au căzut de acord că este necesar ca această aripă de drum să fie reparată. Știu că foarte mulți agenții economici au depozitele în partea de sat pe care agenții economici se folosesc de acest drum și respectiv, dar era o stare deplorabilă. Eu nu merg pe drumul acela, dar din cât cunosc locuitorii, ei adesea expuneau că este un drum distrus și necesită o reparație capitală și eu cu siguranță sunt mulțumiți de faptul că toți au luat această decizie.
2: Satul Ignăței este una dintre cele 353 de localități care beneficiază de finanțare din bugetul național pentru modernizări rutiere prin intermediul programului Europa este aproape. Valoarea acestui proiect local depășește 1.600.000 de lei.

Poliția Republicii Moldova a emis recomandări pentru participanții la trafic după ce meteorologii au anunțat pentru astăzi cod galben de ploi puternice pentru întreg teritoriul țării în intervalul 8-23. Astfel, șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile de drum, să evite manevrele periculoase și să manifeste prudență sporită în trafic. Autoritățile recomandă conducătorilor auto ca în cazul unui accident rutier sau al unei defecțiuni tehnice să semnalizeze corespunzător locul prin amplasarea triunghiului de presemnalizare. Totodată, pietonii sunt îndemnați să traverseze strada doar prin locurile permise și să se asigure temeinic înainte de apă și pe carosabil. Poliția mai atenționează cetățenii să evite parcarea sau staționarea autovehiculelor în apropierea copacilor, panourilor publicitare și altor obiecte instabile care ar putea fi afectate de rafalele de vânt. Conform avertizării emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe arii extinse sunt prognozate ploi de scurtă durată, în special în centrul și sudul țării, cu averse temporar puternice.

vulgare. Potrivit centrului Infotrafic al Poliției Române, circulația pe podul de peste Dunăre va fi închisă total pe 4 iunie, între orele 9 și 21. Accesul va fi permis doar vehiculelor cu masa de până la 3,5 tone în intervalul 4 iunie, ora 21, 5 iunie, ora 9. Pentru evitarea aglomerației, Poliția Română recomandă planificarea atentă a călătoriilor și utilizarea punctelor alternative de trecere a frontierei spre Bulgaria prin județele Dulj, Teleorman, Călăraș și Constanța.

aflăm care este valoarea principalelor valute străine în raport cu leul moldovenesc. Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 20 de lei și 11 bani pentru un euro. Dolarul american costă 17 lei și 28 de bani. Leul românesc este cotat la 3 lei și 83 de bani, iar hrivna ucraineană este tranzacționată cu 39 de bani.

Este ora 6:34 de minute. În continuare vă prezint datele meteo. Vreme instabilă au prognozat pentru astăzi meteorologii. Pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord-veste de la slab până la moderat. La Bricin și Edineț se vor înregistra 15 grade, la Bâlți, Soroca și Florești vor fi 16, iar la Chișinău 18 grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 20 de grade. Acum în capitală sunt 12 grade.

0: Unul dintre simbolurile arhitecturale ale României moderne, cazinoul din Constanța a fost desemnat câștigător la categoria restaurări istorice. Detalii în rubrica ce urmează.
1: Jurnal românesc.
2: Pe 31 mai, cu ocazia Zilei Românilor de pretutindeni, președintele Nicușor Dan a transmis, citez, această zi specială ne amintește de milioanele de români care trăiesc și muncesc departe de casă, poartă zi de zi cu ei identitatea și valorile unui popor puternic, mândru și rezilient, am încheiat citatul. De asemenea, prim-ministrul Ilie Bolojan le-a mulțumit românilor din diaspora pentru contribuția lor la păstrarea identității naționale și pentru modul în care reprezintă România peste hotare. Citez, știu că drumul departe de casă vine adesea cu sacrificii și încercări, tocmai de aceea România trebuie să rămână aproape de cetățenii săi, oriunde s-ar afla, să-i asculte și să construiască punți reale de sprijin și colaborare, a mai transmis premierul demis Ilie Bolojan. Cu prilejul sărbătoririi a 50 de ani de la prima notă de 10 perfect din istoria gimnasticii feminine, obținută de Nadia Comăneci la Olimpiada de la Montreal din 1976, gimnasta a fost decorată cu Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce de către Președinția României. Și tot pentru a marca jumătate de secol de la această performanță sportivă, Banca Națională a României a lansat 3 monede aniversare cu valori nominale de 100, 10 și 1 leu, realizate din aur, argint și respectiv tombac cu prat. Pe avers apare Nadia Comăneci după exercițiul de la paralele, iar tirajele aprobate pentru această emisiune numismatică sunt de 200 de piese pentru monedele din aur, 1000 de piese pentru monedele din argint și 2000 de piese pentru monedele din tombac cu prat. Vă reamintim că 2026 a fost declarat în România anul Nadia Comăneci. Restaurarea castelului Banfi din satul Răscruci, județul Cluj, este unul dintre proiectele câștigătoare ale ediției 2026 a premiilor Europa Nostra pentru Patrimoniu, cea mai înaltă distincție europeană în domeniul conservării patrimoniului cultural. Distincția a fost obținută la categoria conservare și reutilizare adaptativă, întrucât restaurarea castelului s-a făcut respectând valoarea istorică și autenticitatea monumentului, în același timp oferindu-i se o funcțiune contemporană. Potrivit Consiliului Județean Cluj, proiectul a fost finanțat cu aproape 4 milioane de euro provenind din fonduri europene, la care s-au adăugat circa 7,5 milioane de euro din bugetul județului. Valoarea totală a investiției se ridică astfel la peste 11,5 milioane de euro. Castelul Banfi din Răscruci face parte din ansamblul arhitectural Banfi,

Abonțida și a fost construit în stil neoclasic eclectic. În trecut, imobilul a servit ca reședință de vară a familiei nobiliare Banfi, iar în prezent funcționează ca un centru cultural deschis publicului, dedicat evenimentelor, educației, cercetării și dialogului cultural. Unul dintre simbolurile culturale ale României moderne, Cazinoul de la Constanța, a fost desemnat câștigător la categoria restaurări istorice în cadrul competiției internaționale BAU Midlife Challenge 2026, ce a avut loc recent la Budapesta, în Ungaria. Premiul aduce o nouă confirmare internațională pentru proiectul de restaurare a cazinoului, clădire proiectată de arhitectul Daniel Rănar, inaugurată în anul 1910 și considerată un reper al stilului Art Nouveau în România. BAU Midlife Challenge este una dintre cele mai importante competiții europene dedicate fațadelor și proiectelor arhitecturale realizate cu soluții Baumit. Evenimentul premiază anual proiecte remarcabile din mai multe categorii și nominalizează lucrări din numeroase țări europene. În finala competiției de anul acesta s-au calificat 6 proiecte românești: Cazinoul din Constanța, Colegiul Național Liviu Rebreanu din Bistrița, Palatul Adorian 1 din Oradea, Palatul Adorian Dorian 2, tot din Oradea, Palatul Daurbach din Timișoara și Turnul Pompierilor din Cluj-Napoca. Clasamentul privind numărul de tineri care nici nu muncesc, nici nu sunt la școală sau în programe de formare profesională situează România și în 2025 pe primul loc în Uniunea Europeană. Așa numita categorie de tineri NEET, abrevierea în engleză a sintagmei Not in Education, Employment or Training, are în România o pondere de 19,2% din numărul total al cetățenilor cu vârste între 15 și 29 de ani. Conform datelor Eurostat, această rată este în țara noastră cu peste 5% mai mare decât în următoarele țări din clasament: Bulgaria cu 13,8% și Grecia cu 13,6%. În același timp, situația din România depășește aproape de 2 ori media înregistrată la nivelul Uniunii Europene în 2025, care este de 11%, precum și ținta stabilită de Uniune pentru 2030 de 9%. La polul opus, cele mai mici rate NEET au fost înregistrate în 2025 de Olanda, 5,3%, Suedia, 5,9% și Slovenia, 7,6%. Potrivit Institutului Național de Statistică, România a avut în 2025 cei mai puțini nou-născuți înregistrați din ultimii 96 de ani, iar populația de copii a scăzut cu 20% în ultimii 20 de ani. Anul trecut, numărul bebelușilor înregistrați la oficiile de stare civilă din România a atins cea mai mică valoare din 1930 până în prezent, fiind înregistrați 145.700 de copii, dintre care 134.200 născuți în România și 11.400 născuți în străinătate. Pe de altă parte, Institutul Național de Statistică semnalează și reduceri ale altor două fenomene. Numărul copiilor vii născuți de mame minore, care se apropia de 10.000 în 2016, a scăzut la 6.000 în 2025, iar rata mortalității infantile, care în 2025 a coborât ușor față de anul anterior, după o creștere constantă în perioada 2021-2024.

0: deschidem ziua.
1: 6:56 de minute, ați ascultat emisiunea Aurora, realizată de Cristina Zavulan Jovmir și Lilian Secară. După știrile orei 7, fiți alături de colegii de la Dimineața cu Radio Moldova.

0: ETAS Moldova prin proiectul Optim. Parteneri Agrostock, Mafroda Agrobotic, Procredit Bank, Unitec. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 7.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Emoții mari pentru absolvenții de liceu. Astăzi, 2 iunie, începe sesiunea de bacalaureat din acest an cu proba la limba și literatura română pentru Alolingv. Examenele încep la ora 9 și se vor desfășura până pe 19 iunie. Următoarea probă este programată pe 5 iunie la limba de instruire, iar pe 9 iunie candidații vor susține examenul la limba străină. Pe 12 iunie va avea loc proba de profil la matematică, istoria românilor și universală, arte sau sport, iar pe 16 iunie proba la alegere. Ultimul examen la limba maternă pentru Alolingv este programat pentru 19 iunie. Tot în acest an, 781 de persoane vor susține bacalaureatul în regim de externat, adică vor participa la examene fără a fi înscrise în anul curent ca elevi la zi într-un liceu. Amintim că la sesiunea de bacalaureat de anul trecut au fost admiși aproape 18.000 de candidați. Rata totală de promovare a fost de peste 79%, iar 89 de absolvenți au susținut bacul pe nota 10. Adunarea populară se va convoca astăzi pentru a aproba documentul menit să deblocheze procesul electoral din regiune. Elaborat în cadrul un mai multor ședințe ale grupului de lucru format de deputați de la Chișinău și Comrat, documentul propune echivalarea denumirii Comisiei Electorale Centrale a Găgăuziei cu cea de Consiliul Electoral Central al Găgăuziei, în conformitate cu prevederile codului electoral. Noul organ electoral care va organiza alegerile va avea aceeași componență ca și până acum: 3 membri desemnați de Adunarea Populară, 3 din Comitetul Executiv și alți 3 de Judecătoria Comrat. Scrutinul va fi desfășurat în 35 de circumscripții uninominale, fiind prevăzut un mandat la fiecare 5.000 de alegători. Totodată, fiecare localitate va trebui să fie reprezentată în Adunarea Populară de cel puțin un deputat. Pot vota și candida persoanele care locuiesc de cel puțin un an în Găgăuzia. Candidații trebuie să aibă cel puțin 21 de ani. Criza electorală din Găgăuzia a izbucnit după ce autoritățile locale au refuzat să aplice prevederile noului cod electoral al Republicii Moldova, care ar fi permis organizarea alegerilor. Deși mandatul legislativului local a expirat în noiembrie 2025, scrutinul nu a putut fi organizat la timp. Ambele date stabilite pentru vot, 22 martie și 21 iunie 2026, au fost anulate succesiv de instanțele de judecată. Președintele interimar al Forului Legislativ de la Comrat a avertizat săptămâna trecută că există 2 scenarii posibile, iar într-unul dintre ele Găgăuzia riscă să rămână fără posibilitatea de a-și alege noua componență a Adunării Populare. Kievul s-a aflat sub un atac puternic al Rusiei în primele ore ale dimineții, o coloană mare de fum fiind văzută ridicându-se deasupra capitalei ucrainene, scrie BBC. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a spus că un incendiu a izbucnit în cartierul Podil, pe terenul unei proprietăți nerezidențiale, iar un bloc de 9 etaje era în flăcări după ce resturi au lovit aparent acoperișul. 3 persoane au decedat, iar alte aproape 30 au fost rănite. Tot noaptea trecută a fost supus unui atac cu artilerie și orașul Dnipro, unde au fost ucise 5 persoane. Șeful administrației regionale din Dnepropetrovsk, Alexandru Ganza, a anunțat că 25 de persoane au fost rănite. Președintele iranian Masoud Pezeshkian a anunțat că strâmtoarea Ormuz va fi deschisă pentru transportatorii japonezi. Acesta a dat asigurări guvernului de la Tokyo că Teheranul va facilita trecerea în siguranța navelor japoneze prin strâmtoare. Angajamentul Teheranului a fost transmis direct de către Masoud Pezeshkian în cadrul unei convorbiri telefonice purtate cu prim-ministrul Japoniei. De la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, strâmtoarea Ormuz a fost blocată în cea mai mare parte. Ruta este tranzitată de o cincime din fluxul internațional de petrol, iar închiderea acesteia a dus la o creștere masivă a prețurilor petrolului. Și la final, datele despre vreme. Meteorologii au emis pentru astăzi două coduri galbene, o avertizare de ploi puternice și una de scurgeri masive pe pante. Sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului cu rafale de până la 20 de metri pe secundă. Pe râurile mici din sudul și centrul țării se prognozează creșteri ale nivelului apei cu posibilitatea atingerii sau depășirii cotelor de atenție. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova Promo. Avantaje și temeri, valori și prejudecăți, negocieri și realizări. Ce reprezintă Uniunea Europeană astăzi? Cum va influența integrarea Republicii Moldova în UE asupra fiecărui cetățean? Avem acces la răspunsuri în fiecare zi de miercuri, începând cu ora 17 și 10 minute, la emisiunea Noi și Europa, Calea spre Aderare, la Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
2: Gata cu joaca, înapoi la treaba, asta ne spune cea de-a doua zi de iunie după un weekend prelungit în care am sărbătorit copilăria cât pentru tot anul. Bună dimineața, Cătălina!
3: Bună dimineața, Sergiu! Începe matinalul care își păstrează voie bună chiar dacă cerul promite o zi cu ploaie. E deja ploaie, am simțit-o venind aici. Pe locuri meteorologii spun că vor fi și ploi chiar puternice, iar vântul, dragul de el, ne va testa răbdarea și umbrela și astăzi.
2: Cum fără el, totodată e o zi cu emoții pentru absolut. Absolvenții de liceu, start, sesiune de bacalaureat, plină de speranță și cu gândul la viitor, le vom auzi vocile și gândurile înainte să intre în sala de examen.
3: Iar atenția rămâne îndreptată și spre scena politică locală după turul 2 al alegerilor din Orhei, Taraclia și Ruseștii Noi. Noi primari au ajuns peste noapte în topul căutărilor pe rețelele sociale.
2: Abia aștept să descoper și eu ceva informații nelipsite în această primă oră. Va fi și noua rubrică Duel Muzical, de altfel singura competiție în care nu există învinși, pentru că în final muzica rămâne pe primul loc în playlist.
3: Altfel spus, e genul de zi în care e nevoie să ne organizăm bine, să plecăm mâinicile și pornim să descoperim ziua de marți, 2 iunie și ne luăm chiar acum doza de căldură în lipsa soarelui.
2: De la ploaie?
3: Încercăm. Și de la muzică.
2: De la muzică.
3: Liliane, apasă pe play.

0: 0769 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: 7 și 11 minute. Știi ceva, Sergiu? Îți mai aduce aminte de anii de liceu? Finalul anilor de liceu?
2: Oh, cu emoții la român.
1: Și mai ales la examenul de
2: bacalaureat. Da, am fost prima promoție care a susținut bacul, nu în instituția în care am învățat, deci, cei 3 ani.
1: Suntem de o vârstă. Bate palma și eu tot acolo am fost. Prima promoție, cu mari emoții.
2: Da, am fost, suntem generația experimentelor. Dar asta e evoluția.
1: Apropo, din anul ăsta și clasa noua trece în centre altele, acele de bac. Așa o să facă și ei. Dar până la clasa noua astăzi începe sesiunea de bacalaureat 2026. Iar despre bac se spune că este examenul maturității. Așa că vă întrebam, cum vedeți dumneavoastră această afirmație?
2: Este oare într-adevăr acel prag psihologic care transformă adolescenții în adulți, sau e doar un test de verificare a cunoștințelor acumulate timp de 3 ani de liceu?
1: Tu ce părere ai? Te-a făcut mai adult bacul?
2: Cel puțin mi-a dat o adrenalină, nu știu, am trecut printr-un test de rezistență, de adaptare. Eu cred că e un cumul de lucruri noi care se află în această perioadă. Adică și să poți să-ți păstrezi cunoștințele, da, să dai bacul. Și doi, totodată să te organizezi.
1: Eu țin minte că m-am stresat foarte tare înainte de primul examen, cel la limba de instruire pentru noi, la română. Și după ce am fost acolo și l-am scris, mi-am dat seama că de fapt nu e chiar atât de rău dacă ai învățat. Dacă n-ai învățat e mai complicat, dar dacă te-ai mai așa uitat prin manuale, măcar din când în când, atunci nu e chiar atât de dificil.
2: Doamne, îmi dau seama că a fost atât de mult pentru mine bacul.
1: Hai să dăm o, Eliane, să dăm o dedicație specială pentru absolvenți, pentru Alolink, că ei încep astăzi
2: bacul. Și ne scrieți mesajele la 069 11 75 75, Viber, WhatsApp și
1: SMS. Și dacă ne mai spuneți și de unde ne ascultați, e de
2: minunat,
1: două ori mai
2: bine, da,
1: ca să vă cunoaștem.
2: Dublu espresso.

0: 7:17 și chiar dacă ziua asta e așa mai de numărat banii și de dormit, internetul nu doarme și ne îndeamnă la butonat și la scroll. Așadar, hai să vedem ce a tras atenția în ultimele 24 de ore.
1: Deci numărăm like-urile. După turul 2 al alegerilor locale din Orhei, Taraclia și Comuna Ruseștii Noi, profilurile de pe rețelele sociale ale noilor primari au fost intens căutate și analizate în ultimele ore. La Orhei a fost ales Ramiz Ansarov, antreprenor în domeniul Horeca și fost vicepreședinte al Congresului Azerilor din Moldova. La Taraclia, victoria i-a revenit Ecaterinei Iacobceac, care are o experiență îndelungată în administrația publică locală, iar în Comuna Ruseștii Noi a câștigat Diana Năstas, pedagogă și fostă conducătoare a unei instituții preșcolare. Cei trei își vor exercita mandatele până în anul 2027. Și eu mă întreb, oare ce poate reuși un primar într-un an și jumătate?
0: Un kilometru și jumătate de drum.
1: O, măcar... să dea domnul, măcar atât.
0: Da, nici nu știi, poate ei o să reușească să facă în câteva luni ce alții nu reușesc să facă în 4 ani.
1: Mult succes, abia așteptăm, urmărim.
0: Da, nu a trecut neobservat nici subiectul legat de apariția unor înregistrări video cu caracter controversat în care ar apărea metropolitul Basarabiei Petru și episcopul Basarabiei de Sud, Veniamin Goreanu. Autenticitatea materialelor nu a fost confirmată, iar modul în care acestea au ajuns în spațiul public rămâne necunoscut. Totodată în presă au apărut speculații privind un posibil caz de șantaj, însă până acum nu există informații oficiale care să confirme aceste afirmații. Din motive etice, imaginile nu au fost publicate.
1: Transparența asta așteptăm. Internetul vorbește și despre căsătoria dintre cântăreața britanică Dua Lipa și actorul Callum Turner. Cuplul s-a căsătorit pe 31 mai în cadrul unei ceremonii private desfășurate la Londra, în prezența familiei și a prietenilor apropiați. Relația celor doi a devenit publică în 2024, iar Logodna a fost confirmată anul trecut. Evenimentul marchează un nou capitol pentru unul dintre cele mai urmărite cupluri din lumea divertismentului. Noi le dorim casă de piatră și, cum se spune la noi în Republica Moldova, mulți copii.
0: Cât mai mulți copii. Vă mai amintiți de focurile de artificii lansate dintr-o curte de bloc de pe strada Nicolae Testimțanu din Chișinău, care au incendiat un apartament acum câteva săptămâni? Ei bine, zona a devenit din nou virală. De această dată, în spațiul online, a apărut o filmare în care un șofer lansează artificii direct din mașină, în timp ce gonește printre blocuri. În imagini se observă mai mulți copii și pietoni aflați în apropiere, iar comportamentul conducătorului auto a stârnit numeroase reacții printre internauți. Poliția a identificat șoferul și a anunțat că acesta urmează să fie sancționat. Tu ce pedeapsă crezi că ar merita?
1: După faptă și răsplată.
0: Da, nu știu ce se întâmplă cu aceste artificii, dar poate observa și tu că în spațiul online se vorbește foarte mult despre chestia asta și pe mine cumva mă miră că încă mulți vin așa cumva în apărarea lor și spun așa că bine, se vorbește în special despre Revelion, că atunci sunt cele mai multe.
1: Da, acolo.
0: Și cumva în apărare văd argumente precum că
1: Doamne, avem lasere, suntem în anul 2026, secolul 21, tehnologia avansează, da, laserele.
0: Cineva crede că dacă interzicem artificiile bubuile, da, o să lipsim, o să ne lipsească de fapt spiritul ăsta de Revelion.
1: Pe cer.
0: Bun, o să dăm un scroll la evenimente să vedem și mâine ce apare, dar până mâine mai avem treabă pentru că ne pregătim de duel
1: muzical. Până atunci, oprim planeta sau nu? Nu? Nu oprim.
0: Nu oprim planeta, dar ce oprim? Muzica cu siguranță nu. Hai să vedem. Ce pui play, Liliane? Spune-ne și nouă, arată-ne.
2: Ladies and gentlemen, my name is

0: muzical. Tu alegi. Ascultă toți.
1: Așa e, iar astăzi se pune în față, în fața alte două piese, de această dată în limba română.
2: Intră ring Misha Miller și Alex Velea cu Bam Bam.
1: Iar de cealaltă parte, Teo Ros, Domino și Alessandra cu

0: Și chiar în clipele următoare voi o să decideți pe care o ascultăm în întregime. Așteptăm așadar voturile voastre cu 1 sau 2 pentru piesa favorită la numărul 0691 1 7575. Aveți la dispoziție Viber, WhatsApp și SMS.
1: Așadar 1 pentru Misha Miller și Alex Velea și 2 pentru Teo Ros, Domino și Alessandra cu Nu mă duc la club, mă duc la lucru. Astăzi chiar toată lumea se întoarce la muncă.
0: Iar până vă faceți alegerea, aflați că Bam Bam a ajuns un fenomen global pe TikTok, devenind rapid un hit viral internațional. În scurt timp de la lansare a urcat pe locul 8 mondial în clasamentul sunetelor utilizate pe TikTok și pe locul 9 în topul global Shazam.
1: Bună, asta. Piesa a mers atât de bine la nivel european încât Misha Miller și Alex Velea au fost premiați cu discul de platină pentru performanță și vânzări record obținute într-un timp extrem de scurt.
0: Iar videoclipul piesei a fost desemnat videoclipul anului în cadrul galei internaționale Septimius Awards de la Amsterdam.
1: Cât despre imnul dependenților de muncă.
0: Așa îi se spune.
1: Da, mă simt și eu așa. Deci ne referim la hitul Nu mă duc la muncă, lansat de Teo Ros, Domino și Alessandra. Acesta a cucerit instantaneu topurile și rețelele de socializare din România și Republica Moldova.
0: Cu un mix unic de energie, videoclipul oficial a adunat peste 28 de milioane de vizualizări doar pe YouTube.
1: Și cred că continuă. Piesa a beneficiat și de un remix oficial, iar astăzi se aude în continuare la Maximum, în cluburi și la festivaluri de muzică, inclusiv la Radio Moldova în dimineață.
0: Da, păi atâta timp cât o să existe acești dependenți de muncă ca noi, cred că această piesă o să tot prindă la public și o să se tot audă. Hai să vedem
1: ce se întâmplă acolo.
0: Să vedem cum merg voturile și
1: la 0691 1 7575, cu 1 și cu 2.
0: Așa, cu 1 și cu 2. Deci ne pregătim. Aha. Imediat să aflăm
1: Comisia Electorală Centrală Locală Muzicală.
0: Da, mai ceva ca voturile pentru alegeri. Bun, hai că avem primele voturi. Așa, le structurez nițel. Avem așa. Da, putem și noi să votăm.
1: Eu aș lăsa la...
0: Ok.
1: Da, la preferința ascultătorilor.
0: Așa, fii atent. Bam bam, așa. Nu mă duc la club, nu mă duc la club, nu, 2, a, gata, clar, a câștigat. Stai că acum am mai venit niște mesaje rapid. Da,
1: s-a dus.
0: Nu mă duc la club pe primul loc.
1: Toată lumea e dornică de muncă.
0: Bun, așadar...
1: Au dus lipsa muncii.
0: Așadar,
1: au dus dorul muncii.
0: Bătălia, spune, am spus... Stop Vot și bătălia hiturilor de astăzi a fost câștigată clar de Teo Ros cu
1: Domino și Alessandra. Nu mă duc la club, așa că
0: dăm o tură prin
1: la treabă
0: și revenim cu știrile la și jumătate.

0: Jumătatea orei 7, iată titlurile pe scurt ale celor mai importante știri ale momentului. Aplicarea incorrectă a pesticidelor poate provoca arsuri la plante și intoxicații la oameni, atrage atenția Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Utilizarea pesticidelor necesită respectarea strictă a regulilor, subliniază specialiștii. Mai multă siguranță online, Evo introduce alerte pentru prevenirea fraudelor. Anunțul a fost făcut de Agenția de Guvernare Electronică. Iar în Italia, un cutremur cu magnitudinea de 6,2 grade la o adâncime de 250 de kilometri a avut loc în largul coastelor sudice, în zona Mării Tireniene, aproape de Calabria. Nu sunt raportate victime sau pagube materiale.
1: Astăzi vom avea parte de cer noros, temperaturile vor ajunge până la 20 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 10. Acum în capitală se înregistrează 14 grade.

0: Mie îmi sună foarte perfect acest ritm, mai ales pentru tinerii care astăzi sunt plini de emoții și le ținem punii și le urăm mult succes.
1: Vorbești cumva de absolvenții?
0: Bineînțeles,
1: de
0: da, da, pentru ei începe examenul maturității.
1: Da, acesta aduce emoții mari pentru absolvenții din întreaga țară. Tinerii ne-au spus că s-au pregătit din timp pentru probe și speră să obțină rezultate bune.
0: Iar în timp ce unii sunt încrezători că vor reuși fără probleme, alții recunosc că emoțiile ar putea să influențeze performanța, mai ales la disciplinele considerate dificile.
1: Să ascultăm un vox pe această temă realizat de colega noastră, Svetlana Bogatu.
2: Bineînțeles, toți își fac așa griji la moment, dar cred că am învățat destul în ultimii ani ca să susținem acest examen cu succes. Sunt emoții, dar avem încredere așa în noi.
3: La ce probă te simți mai puternică?
2: La limba română cred că este mai complicat pentru că trebuie să interpretez lucrurile și fiecare persoană interpretează diferit. Personal, la istorie mă simt cel mai încrezută pentru că îmi place istoria și am învățat, adică mi este interesant această materie.
4: Urmează examenele BACU, urmează viața de adult, urmează frici.
5: Gata BACU, gata.
4: La școală, vreau să vezi și capitala.
3: Sunteți pregătite de examen?
4: Niciodată nu ești pregătite de examen. Suntem nepregătite moral, în primul rând, ne temem, avem frică.

0: română, cel mai ușor, și la istorie cel mai greu. Că la istorie nu prea mă descurc foarte bine, dar cu greu o să îl dau.
1: Cred că o să-l dau foarte bine pe cel la matematică și mai rău, cred că istoria. Mi se pare mai complicată.
2: Bă, ce anume la istorie ți se pare complicat? Anii, perioadele?
1: De memorat toți anii și cred că perioadele, de făcut legătura între toate personalitățile. Da, mă pregătesc constant din cam luna martie, încet, încet, și mă simt destul de pregătită.
3: Ei, uite, acestea au fost vocile absolvenților unui liceu din capitală. Da, vrem să credem că au fost voci sincere, emoționate și pline de optimism.
4: Ei, dimineața cu Radio Moldova, fredonem în continuare alături de Nicu Alifantes. Rămâneți aproape.
3: Urmează să aflăm după piesă ce scrie presa națională.

0: mulțumesc pentru această, nu știu, fuga imaginației. Chiar dacă vremea afară este mohorâtă, mi-a dat așa o atmosferă ironică.
1: De vară, nu?
0: Și de vară, da, bineînțeles.
1: Și dacă unii abia se trezesc pentru că își permit, pentru că sunt în vacanță, alții au citit deja știrile, noi le punem pe toate la un loc, să nu ne scape nimic ce scrie azi mass media din Moldova.

0: Vaflăm de la colega Lidia Petrenco.
1: Revista presei naționale.
2: Agenția IPN scrie că Uniunea Europeană pregătește pentru 15 iunie deschiderea oficială a primului dintre cele 6 clastere de capitole de negociere în procesul de aderare a Republicii Moldova și Ucrainei. Diplomații europeni și ucrainieni au confirmat informația pentru jurnaliștii de la The Kyiv Independent, precizează agenția de știri. Autorul articolului amintește că deschiderea primului claster de negociere atât cu Chișinăul cât și cu Kievul e așteptată din anul 2025, însă demersul nu a fost inițiat până acum din cauza vetoului Ungariei la adresa Kievului, Budapesta invocând nerespectarea drepturilor minorității maghiare din Ucraina. Întrucât Republica Moldova și Ucraina sunt cuplate în procesul de negocieri, acest blocaj afectează și Chișinăul, conchide IPN. Și TVR Moldova scrie că Republica Moldova și Ucraina ar putea face următorul pas formal în procesul de aderare la Uniunea Europeană mai devreme decât se anticipa. Statele membre ale Uniunii Europene și instituțiile europene lucrează în prezent cu scenariul organizării unei conferințe interguvernamentale pe 15 iunie, în marja reuniunii ministrilor de externe ai Uniunii Europene de la Luxemburg, notează postul de televiziune. Potrivit informațiilor obținute de TVR Moldova din surse europene, această dată este analizată pentru deschiderea primului claster de negocieri atât pentru Republica Moldova cât și pentru Ucraina. Nu există însă o decizie în acest sens, atrage atenția autorul articolului. Dacă reuniunea nu va putea fi organizată pe 15 iunie, o altă opțiune discutată la Bruxelles este data de 16 iunie în contextul reuniunii ministrilor afacerilor europene, detaliază TVR Moldova. Cel de-al doilea tur al alegerilor locale desfășurat pe 31 mai în municipiul Orhei, orașul Taraclia și în comuna Ruseștii Noi din raionul Ialoveni poate fi declarat valabil, constată Moldova 1. Poliția a documentat mai multe încălcări, însă niciuna care să influențeze rezultatul final al votului, observă postul de televiziune care îl citează pe vicepreședintele CEC, Pavel Postică. Ziarul de gardă scrie că în timpul celui de-al doilea tur al alegerilor locale noi pentru funcția de primar desfășurat în cele trei localități, comuna Ruseștii Noi, raionul Ialoveni, municipiul Orhei și orașul Taraclia, observatorii Promolex au raportat 20 de cazuri care au fost calificate drept incidente electorale. Dintre acestea, 18 cazuri, adică 90%, au fost înregistrate în circumscripția Orhei, scrie publicația, cu referire la un comunicat al asociației Promolex. Potrivit observatorilor, cele mai multe incidente se referă la prezența nejustificată a persoanelor autorizate, încălcarea secretului votului și transportarea alegătorilor. Rezultatele alegerilor de la Orhei și Taraclia arată menținerea influenței rețelei asociate lui Lanșor și reprezintă un semnal de alarmă pentru Partidul Acțiune și Solidaritate în contextul pregătirilor pentru alegerile locale generale din 2027, susțin experții intervievați de Radio Chișinău. Analistul politic Ion Tăbârță consideră că rezultatul alegerilor din Orhei arată că influența rețelei asociate lui Lanșor nu a fost eradicată în această zonă. Potrivit lui Ion Tăbârsă, există suficiente indicii că primarul ales duminică rămâne conectat politic la cercurile asociate lui Șor, chiar dacă a candidat ca independent. Și expertul Andrei Curăraru amintește că Ramiza Ansarov a fost cunoscut mai degrabă prin proiectele comune în care a participat alături de echipa lui Lanșor. Privind programul său electoral, observăm că multe dintre propuneri reprezintă o continuitate a proiectelor promovate de Ilan Șor, remarcă Andrei Curăraru. Expertul atrage însă atenția că majoritatea promisiunilor electorale ale lui Ramiz Ansarov nu sunt corelate cu posibilitățile reale ale bugetului municipiului Orhei, având un caracter populist și o capacitate limitată de a fi realizate fără finanțare externă. Jurnal Mede scrie că autonomia găgăuză încearcă să depășească blocajul electoral. Deputații Adunării Populare a Găgăuziei urmează să se întrunească astăzi 2 iunie pentru a examina un proiect de hotărâre care ar urma să reglementeze desfășurarea alegerilor pentru noua componență a legislativului regional, precizează publicația. Jurnal Mede notează că inițiativa a fost elaborată după consultări între reprezentanții autonomiei, autoritățile de la Chișinău și Comisia Electorală electorală centrală și este concepută ca o soluție valabilă doar pentru următorul scrutin. Documentul urmează să fie transmis autorităților centrale după aprobarea de către adunarea populară.
1: Revista Presei Naționale.

0: așa trebuie să sune vara în viziunea lui Tiesto, dar cum o trăim noi în a doua zi de iunie, o simțim pe propria piele. Avem 14 grade la această oră.
1: Da, călduț, umbră. Da, vine vara în calendar, vine ca de fiecare dată cu de toate, cu planuri mari,
0: da,
1: de vacanță, vine și cu bac și cu ce mai vine?
0: Călătorii, nu știu, proiecte diverse, mai mult timp liber pentru noi ne dorim de regulă. Eu pot să spun din punctul meu de vedere, îmi doresc mai mult timp liber. Și poate cu mai puțină legătură de cum e vara.
1: Însă cât de multe o să reușim să ducem până la capăt, colega Alina Chipere a ieșit în stradă și a adunat o listă de dorințe pentru vara care tocmai a început.
2: Ce înseamnă vara pentru dumneavoastră? Relaxare sau cheltuieli mai mari?
3: Cred că cheltuieli mai mari, dar aș îmbina-o și cu relaxarea. Cheltuieli mai mari pentru că am mai multe dorințe, mai ales pentru că este cald afară, vreau mai multe haine, chiar haine noi, poate nu mai plac alea de anul trecut, vacanțe, ieșiri și tot așa mai departe.
4: Cred că mai multă relaxare. De ce crece mai mult timp copilul care stă acasă în vacanță? Reușim să vizităm careva locuri, să mergem în ospiție la bunei părinți?
5: Vara pentru mine este cea mai perfectă și cea mai dorită, așteptată perioadă. Este o relaxare, desigur, normal că nu suntem deja copii, lucrăm, dar totuși așteptăm tot cu toții vara cel mai tare, deoarece avem bucuriile copilăriei și plus mai avem și copii cu care ne bucurăm că au și ei vacanță.
6: Înseamnă mai multă relaxare, pentru că îmi planific vacanțele de obicei în toamnă, în luna septembrie. Și atunci, pentru mine, luna septembrie sau toamna e o lună în care îmi fac mai multe cheltuieli decât vara.
2: Unde mergeți cel mai des vara? La mare, la țară sau rămâneți acasă?
3: Bine că mai mult o rămân acasă, pentru că iarna la mine este perioada de călătorit, așa că vara mai mult acasă.
5: Cel mai des la mare. Marea este, se asociază cu vara la noi. Încercăm cel puțin de două ori să plecăm la mare, este super.
7: Vacanța la mare, cu familia.
2: Cum arată o vară ideală pentru dumneavoastră?
8: Cu o vreme plăcută, cu vacanță împreună cu familia.
9: O vară ideală este cea în care e plină de relaxare, de concediu de la muncă și cu vacanțe planificate.
10: Să profit din plin de acest anotimp, să călătoresc, să merg la mare, la munte și un pic să mai lucrez.
2: Credeți că diferențiază vara de acum de cea din copilărie?
10: Da, acum este parcă mai scurtă, puțin reușești, este mai fierbinte, parcă zilele caniculare sunt mai mari, dar în copilărie mai multe memorii adunam, mai multe evenimente erau atunci.
2: Preferați să vă planificați vacanța din timp sau să decideți pe moment unde să plecați?
9: Cred că decid mai degrabă pe moment unde să plec.
2: Care este băutura fără de care nu vă imaginați vara?
11: Pentru început nu pot imagina vara fără apă, dar dacă vorbim de băuturi răcoritare, atunci o limonadă. De ce? Pentru că îmi place.
4: Cred că limonada de lume e clasică. E preferată tuturor membrilor din familia noastră, inclusiv și a copiilor.
2: Ce nu trebuie să lipsească dintr-o vacanță reușită de vară?
11: Siguranță, marea nu trebuie să lipsească.
12: Dimineața cu Radio Moldova.
1: 7:55 de minute. Prima oră se încheie. S-a încheiat practic deja foarte repede și uite așa trece și vara. Deci începeți să profitați de acest sezon indiferent de mofturile mamei natură.
0: Chiar dacă s-ar părea că pare să fie scurtă, până la urmă promite să aibă poveștile sale frumoase.
1: Nu rămâne decât să o trăim din plin, cum trăim și următoarele două ore aici în direct la Radio Moldova.
0: După știrile de la Fix, vă aducem și informațiile din trafic. Rămâneți aproape.
1: Cătălina
0: și Sergiu.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Dimineții. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de integrare europeană vor fi discutate de delegația deputaților moldoveni și oficiali europeni la Bruxelles. După mai bine de 15 ani munciți în străinătate, unde au îngrijit persoane de vârsta a treia, o familie din Călăraș a decis să revină în țară și să deschidă un azil privat. Kievul și orașul Dnipro s-au aflat sub un atac puternic al Rusiei în primele ore ale dimineții. Meteorologii au emis pentru astăzi două coduri galbene, o avertizare de ploi puternice și una de scurgeri masive pe pante. Detalii în jurnal. Progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de integrare europeană, precum și modalitățile de consolidare a cooperării dintre legislativul de la Chișinău și Parlamentul European, vor fi temele discuțiilor dintre delegația deputaților moldoveni și oficialii europeni în timpul vizitei de la Bruxelles din perioada 1-3 iunie. Agenda vizitei include de asemenea discuții privind proiectul de raport referitor la evoluțiile din țara noastră și concluziile recente misiunii a raportorilor Parlamentului European desfășurate în Republica Moldova. Vizita va continua cu dezbateri privind implicațiile instituționale ale negocierilor de extindere a Uniunii Europene. Sunt planificate și discuții privind viitorul cadrului financiar multianual 2028-2034, instrumentul Europa Globală și facilitatea pentru reformă și creștere pentru Republica Moldova. La finalul vizitei de studiu vor fi prezentate concluziile și direcțiile de acțiune pentru consolidarea cooperării dintre legislativul moldovean și cel european în domeniul sprijinirii democrației. Vizita este organizată ca urmare a semnării recente a memorandumului de cooperare dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul European. Din Italia, direct în sprijinul bătrânilor de acasă. După mai bine de 15 ani munciți în străinătate, unde au îngrijit persoane de vârsta a treia, o familie din raionul Călăraș a decis să revină în Republica Moldova și să deschidă un azil privat. Elena Pușcaș și soțul ei și-au transformat propria locuință într-o oază de liniște, confort și siguranță pentru bătrânii singuratici sau măcinați de boli. În prezent, centrul găzduiește 9 beneficiari care au parte nu doar de asistență medicală, ci și de o atmosferă caldă, la fel ca într-o familie. Alexandru Statni prezintă.
4: Timp de un deceniu și jumătate, soții Pușcaș au muncit în Italia, unde au îngrijit bătrâni. Deși erau apreciați peste hotare, dorul de casă i-a învins. Reveniți în țară și au investit toate economiile și experiența pentru a-și reconstrui casa cu două etaje și a o transforma într-un azil modern. Aici sunt găzduiți bătrâni din diferite raioane ale țării, a menționat Elena Pușcaș.
5: Într-o seară, deci, ne-a venit o idee că acolo ne numeau, suntem îngerii persoanelor vârstnice. Și noi ne-am gândit, de ce să nu ne numească că suntem îngeri la noi acasă? Avem 6 infirmiere la etajul 1 și etajul 2, avem asistent social, avem soră medicală.
4: După un infarct și o intervenție chirurgicală complicată suferită în acest an, Iulia Cocieru a găsit refugiu și alinare în acest centru de plasament. Femeia care o viață întreagă a ghidat generații de copii în calitate de psiholog școlar și directoare de grădiniță, spune că aici a redescoperit liniștea de care avea atâta nevoie.
6: Știind că aici e liniște și au grijă de pacienți, ei licuiesc. Am venit, m-am adresat doamna Elena. Eu vin de acasă și m-a luat. Mult citesc. Îmi place să citesc. Ne jucăm șah.
4: Printre beneficiari se numără și Pavel Cernei. La cei 93 de ani ai săi, bărbatul fost deportat politic prețuiește cel mai mult pacea și atenția care îi se oferă în acest loc.
7: Da, am avut posibilitate să văd jocuri.
8: Dar ce faceți așa? Da, vorbiți cu alții, beneficiari?
7: Aici se face totul.
8: Dar vă uitați la televizor?
7: Da, televizor nu iubesc acolo mai politic. Privesc televizorul.
4: Acesta este al doilea centru de profil deschis în localitate și primul de tip privat. Azilul are capacitate de 15 locuri, iar în prezent găzduiește 9 persoane. Vicepreședinta raionului Călăraș, Margareta Florea, salută inițiativa și recunoaște că sistemul de asistență socială de stat cu greu face față numărului mare de bătrâni singuratici.
9: Nu este un secret că multe persoane în vârstă rămân fără îngrijirea apropiaților sau sunt singuratici și nu are cine să se întoarcă cu fața la ei. Este asistența socială, dar e mult prea insuficient atenție pentru atâta lume tristă. Cu siguranță că locul acesta va crea comunitatea necesară pentru oamenii în vârstă care au nevoie de mai multă atenție.
4: Conform ultimilor date publice oferite de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în Republica Moldova activează în jur de 40-45 de aziluri și centre de plasament temporar sau de lungă durată pentru persoane vârstnice.
3: Kievul și orașul Dnipro s-au aflat sub un atac puternic al Rusiei în primele ore ale dimineții, scrie BBC. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a spus că un incendiu a izbucnit în cartierul Podil, pe terenul unei proprietăți nerezidențiale, iar un bloc de 9 etaje era în flăcări după ce resturi au lovit aparent acoperișul. 3 persoane au decedat, iar alte aproape 30 au fost rănite. Tot noaptea trecută a fost supus unui atac de artilerie și orașul Dnipro, unde au fost ucise 5 persoane. Șeful administrației regionale din Dnepropetrovsk, Alexandru Ganza, a anunțat că 25 de persoane au fost rănite. Peste 56 de țări, în special membri ale Uniunii Europene și ale NATO, au denunțat la ONU comportamentul inacceptabil al Rusiei după prăbușirea unei drone pe o clădire din Galați, în România, săptămâna trecută. Conform unei declarații prezentate de ministrul român de externe, Oana Țoiu, în marja reuniunii ONU convocate la solicitarea României, scrie AFP. Oficialul român a semnalat că încălcările spațiilor aeriene ale României și ale altor parteneri din Europa Centrală și de Est de către dronele rusești s-au repetat de la lansarea războiului rus în Ucraina și sunt o consecință directă a tacticii de escaladare a Rusiei. Și la final, datele despre vreme. Meteorologii au emis pentru astăzi 2 coduri galbene, o avertizare de ploi puternice și una de scurgeri masive pe pante. Sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului cu rafale de până la 20 de metri pe secundă. Pe râurile mici din centrul și sudul țării se prognozează creșteri ale nivelului apei cu posibilitatea atingerii sau depășirii cotelor de atenție. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
0: InfoSport.
10: Bună dimineața, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. Tenismena româncă Sorana Cârstea s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros și este la un singur pas de cea mai mare performanță a carierei sale. Sorana va juca cu Mira Andreeva, sportivă ce evoluează sub drapel neutru pentru un loc în semifinalele internaționalelor de tenis ale Franței. Organizatorii turneului parizian au anunțat programul zilei a 10, iar partida dintre Sorana Cârstea și Mira Andreeva se va disputa în sesiunea de zi mai exact de la ora 12. Cea mai bine clasată jucătoare din România în ierarhia WTA a eliminat acum pe Xenia Efremova, Eva Lis, Sorana Sierra și Xiu Zhang fără să cedeze vreun set. Partida dintre Rafael Hodar și Alexandre Zverev este atracția zilei de marți la turneul major din capitala Franței. James Milner și-a anunțat retragerea din fotbalul profesionist la vârsta de 40 de ani, punând astfel capăt unei cariere maraton de 24 de ani. Mijlocașul polivalent și-a început cariera la Leeds United înainte de a juca la Newcastle United, Aston Villa, Birmingham, Manchester City, FC Liverpool și cel mai recent la Brighton and Hove Albion. În această perioadă, Milner a cucerit 3 titluri în Premier League, de 2 ori Cupa Angliei, alte 2 trofee ale Cupei Ligii engleze, iar cel mai important trofeu este cel al Ligii Campionilor UEFA în 2019 cu FC Liverpool. A jucat 658 de meciuri în prima divizie engleză, depășind în sezonul 2025-2026, recordul stabilit de Karen Berry. La nivel internațional, Milner a adunat 61 de selecții pentru reprezentativa Angliei între 2009 și 2016 și a marcat un gol. Culmea, acesta înscris la Chișinău chiar în poarta echipei naționale a Republicii Moldova, în partida disputată pe 7 septembrie 2012, scor 0-5. Starul mexican Guillermo Ochoa este pe care să devină primul portar din istorie care participă la 6 turnee finale ale Cupei Mondiale, după ce a fost inclus în lotul reprezentativei țării gazdă. Ajuns la 40 de ani, Ochoa, care evoluează în prezent pentru formația cipriotă El Limassol, se alătură unor superstaruri precum Cristiano Ronaldo și Lionel Messi, urmând să participe pentru a 6-a oară la cel mai important turneu fotbalistic al lumii. Totuși, în timp ce Ronaldo și Messi sunt opțiuni incontestabile pentru primul 11, Ochoa este puțin probabil să beneficieze de prea multe minute de joc, după ce a coborât în ierarhia portarilor naționali în ultimii ani. Ochoa, al cărui prim campionat mondial a fost cel din Germania în 2006, conduce un lot din care mai fac parte atacanții Raul Jimenez și Santiago Jimenez, legitimați la Fulham, respectiv AC Milan. Doi dintre jucătorii incluși în lotul anunțat duminică, mijlocașul Alvaro Fidalgo, născut în Spania, și atacantul Julian Quiñones, născut în Columbia, au devenit piese importante în echipa pregătită de Javier Aguirre după obținerea cetățeniei mexicane. Acestea au fost știrile din sport. O zi frumoasă vă doresc!
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Radio Moldova

0: investițiile minime pot aduce rezultate mari. În fiecare zi de miercuri, de la ora 19:05, la Radio Moldova, cunoaștem drumul unui antreprenor de succes. În emisiunea Afaceri de la Zero. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Bună dimineața, în continuare 8:11, arată ceasul, mergem mai departe în matinalul de la Radio Moldova cu informații utile, muzică bună și motive să rămâneți alături de noi. Eu sunt Cătălina Cucu.
2: Iar eu sunt Sergiu Culeac. În mai puțin de o oră se dă startul sesiunii de bacalaureat. Le ținem pumnii tuturor absolvenților de liceu care susțin astăzi prima probă și le dorim mult succes.
1: În câteva momente aflăm și care este ritmul deplasării pe străzile din Chișinău. Vă aducem informațiile actualizate din trafic.
2: Avem loc și pentru tradiționalul nostru concurs, care vine cu o nouă întrebare și un nou premiu.
1: Vom răsfoi și cele mai importante titluri din presa internațională ca să vedem despre ce vorbește lumea dincolo de granițe.
2: Totodată nu uităm de întrebarea dimineții, așteptăm în continuare mesajele voastre.
1: Așadar, rămâneți cu Radio Moldova și vă mulțumim că vă începeți dimineața alături de noi.

0: 0769 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: 8:15, pentru că la ora 9 începe primul examen din sesiunea de bacalaureat 2026. Le urăm de pe acum baftă absolvenților. Iar pe voi vă întrebăm dacă este acest bac într-adevăr examenul maturității sau e doar un test de verificare a cunoștințelor acumulate în cei 3 ani de liceu. Între timp ne-au mai venit și câteva mesaje. Hai să vedem, să le dăm citire mai exact.
2: De la Victor: nu cred că un examen poate decide dacă ești matur sau nu. Sunt oameni foarte maturi care au avut note mici și invers.
1: Ana Maria ne-a scris și ea: mai degrabă este un test al rezistenței la stres decât al maturității. Aici eu cel puțin sunt de acord.
2: Daria ne scrie: pentru generația părinților noștri era poate examenul maturității, astăzi este mai mult o formalitate necesară pentru a merge mai departe la facultate.
1: Când și cum, depinde unde, în ce țară la facultate, pentru că tot mai multe universități străine nici măcar nu te mai întreabă. E necesar doar să treci bacul. Atât.
2: Eu nu înțeleg cum am ajuns noi în punctul ăsta să ne temem de un bac.
1: Da, eu cred că mai e și influența multor profesori care încă ne sperie. Țin minte că era sperietoarea și în clasa 9 legate de examenele de final de gimnaziu. La liceu deja bacul cumva e acel, nu știu, termen limit, parcă e performanța.
2: Eu cred că
1: măreția, performanța, adică cumva suntem îndemnați să credem, știi, că dacă nu trecem de bac, gata, viața se termină, dar nu e chiar așa.
2: E o simplă radiografie, un screening, dacă vreți.
1: Da, și dacă la noi, uite, pentru ce ziceam acum, pentru mulți elevi, sesiunea de bac este acel moment când viața se împarte în înainte și după, stați să vedeți cum e în alte țări.
2: În Coreea de Sud, de exemplu, în timpul examenului național, toată țara încremenește, avioanele rămân la sol ca să fie liniște, iar poliția duce elevii întârziați la școală cu girofarul pornit.
1: Cum ar fi asta?
2: La noi și așa girofarul. Bun, mai puțin în ultimul timp, da, am avut o perioadă când...
1: La bac?
2: Nu la bac.
1: În general.
2: Bac era în fiecare zi.
1: În schimb, în Finlanda, examenul e o relaxare totală. Elevii au voie la test cu sandvișuri, fructe, cafea, orice ai, iar la final se plimbă cu camioanele prin oraș îmbrăcați în costume amuzante și aruncă cu bomboane trecătorilor.
2: Asta e fericire. Dar de bucurie. Au scăpat.
1: Nici nu mai contează. Au trecut, n-au trecut. Să fie. Eu cred că ei merg mai mult la acest examen pentru final.
2: Așteaptă momentul ăsta mai degrabă. Da. Nu că vine bacul, dar ce se întâmplă după ce?
1: Ce se întâmplă? Bine, la ei se numește altfel, dar am preferat să nu pun denumirea, că se pronunță tare ciudat. Și întortocheat și am zis să nu facem exerciții de pronunție. Bun, 8:18, continuăm cu muzică, dar întrebarea rămâne valabilă: dacă este bacul într-adevăr examenul maturității sau e așa, doar un test de verificare a cunoștințelor acumulate în cei 3 ani de liceu?
2: Mesajele le așteptăm la 069 11 75 75, WhatsApp, Viber și SMS.
1: Și în doar câteva minute o așteptăm la telefon pe colega Alina Chiber, care vine cu informații din trafic.

care sunt principalele evenimente ale zilei. De fapt, astăzi nu vom vorbi nici despre moțiunile de cenzură, nici despre casele de amanet jefuite sau catastrofele naturale. Sunt aici doar ca să vă urez o zi liniștită. Sigur, n-ar fi rău să luați totuși bacalaureatul.

0: dau o cafea.
1: Mai e și pentru Esca?
2: Infotrafic. Fii la curent, șofează atent.
3: 8:22 și dacă ieri în prima zi de vară vestea ce mare din trafic a fost că e liber, se circulă liber, astăzi vedem ce se întâmplă, intuiesc că lucrurile s-au schimbat și practic au revenit la normal, dar Alina aici cu noi să ne spună mai multe detalii. Alina, bună dimineața!
4: Bună dimineața, Alina!
5: Bună dimineața tuturor! Ai dreptate, astăzi miracolul nu continuă, sunt ambuteiaje în capitală.
3: A revenit la normal, cum era de așteptat. Da. Cum arată acest normal în această dimineață?
5: Se registrează un flux mai mare de mașini pe următoarele porțiuni de drum. În sectorul centru, traficul se desfășoară cu mare întârziere pe calea Moșilor în direcția Ismail. Se circulă cu dificultate pe Ismail către Ștefan cel Mare. O intersecție blocată este București cu Șciusev. Totodată, la intersecția Ștefan cel Mare cu Mihai Viteazul, este aglomerație. În sectorul Botanica se avansează cu viteză mică pe Cuza Vodă și Valea Crucii în direcția Dacia. Cozi de mașini se întind pe Dacia la intrarea în oraș, unde este un accident rutier. Și mașinile înaintează greu pe Cuza Vodă în direcția Sarmizegetuza. În sectorul Ciocana, șoferii sunt prinși în trafic pe Mircea cel Bătrân în direcția Alecu-Rosso, unde s-a întâmplat un accident. Este greu de înaintat pe Alecu-Rosso către Vadului Vodă, se avansează mai greu pe lunca Băcului în direcția Voluntarilor, unde este un accident, și la nodul rutier Tutun CTC, unde tot este un accident. În sectorul Buiucan se circulă bară la bară pe calea Ieșilor și Ion Creangă în direcția Ștefan cel Mare. Este mai greu de circulat pe Ștefan Vodă cu Tudor Vladimirescu și se stă în coloană pe șoseaua Balcani în direcția Doina. În sectorul Rășcani, străzile sunt sufocate de mașini pe Albișoara în perimetrul Renașterii Naționale. Se circulă cu dificultăți pe calea Orheiului la intrarea în oraș către Renașterii Naționale. Timpul de tranzit este mare pe Renașterii Naționale în direcția Grigore Vieră, unde este un accident, și traficul abia se mișcă pe Studenților către calea Orheiului. Au fost oferite datele referitoare la aglomerația rutieră, iar noi, în continuare,
3: așa.
5: Felicitarea dimineții.
3: Ia
5: să vedem cât de atenți sunteți.
4: Hai să vedem. Ia să ne testeze răbdarea noastră atâta timp cât șoferii au aflat informațiile de moment.
5: Da, dar atenția, în această dimineață este atenția. Fiți foarte, foarte atenți. Dacă un bărbat are 12 ouă și le împarte între 3 copii, iar fiecare copil primește câte 4 ouă, ce face bărbatul cu ultimul ou?
3: Îl sparge.
4: Asta am vrut să zic. Nu știu.
5: Nu? Nu? Mai
4: citesc
5: încă o dată?
4: Hai că e stop în sens giratoriu. Deci 4.
5: Dacă un bărbat are 12 ouă, da, și le împarte între 3 copii, iar fiecare, da, copil primește câte 4 ouă, așa, ce face bărbatul?
3: Ești
5: cu ultimul ou?
3: Matematică?
4: Păi da, a rămas fără un ou.
3: Stai, rămâne fără niciunul.
4: Fără niciunul, exact.
5: Corect.
3: Așa. Lilian ne ajută. Bravo, Lilian. Regia azi e la putere.
5: Bravo.
3: Da, hai că ne-am descurcat. Te așteptăm cu ghicitoare și cu informațiile din trafic și mâine.
5: Nu rămâne decât să vă doresc o zi frumoasă în continuare și o zi productivă.
4: Mulțumim. Iar șoferii să păstreze distanța regulamentar și cu răbdare.
3: Și atenția, și eu am înțeles un lucru, dragă Sergio. Ce bine ne este nouă că nu suntem în trafic, dar suntem aici la lucru.
4: Da, m-am bucurat și astăzi dimineață.
3: Cum ți s-a părut traficul de la cât? Vreo 6:30, cam,
4: da,
3: așa, nu?
4: Da, așa, exact ca și ieri.
3: Serios?
4: O provocare foarte plăcută. Toți bănuții și americani.
3: Dun drag. 8:25, continuăm cu muzica, revenim cu știrile pe scurt.

0: Jumătatea orei ne aduce știri pe scurt. Risc de viituri rapide și inundații locale, avertizarea vine de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Oamenii sunt îndemnați să evite zonele joase și în apropierea cursurilor de apă și zonele predispuse la inundații. O delegație a Parlamentului Republicii Moldova efectuează o vizită de studiu la Parlamentul European în perioada 1-3 iunie. Scopul principal este consolidarea cooperării legislative și discutarea progreselor privind integrarea europeană. Un atac rus de amploare asupra unor orașe din Ucraina a provocat moartea cel puțin 9 persoane.
1: Astăzi vom avea parte de cer noros, temperaturile vor ajunge până la 20 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 10. Acum în capitală se înregistrează 15 grade.

0: El raduie vrăjit de ea, numai nu de vară deocamdată, care se lasă așteptată, o dacă, așteptăm și noi.
1: Dacă mă întreb pe mine, eu aș spune că vara asta e vrăjită, în sens de deogheată, pentru că, na, nu știm încă ce urmează în următoarele zile, în următoarele luni. În schimb, putem intra în viitorul european al tehnologiei și al independenței digitale, pentru că Germania începe să se orienteze tot mai mult spre soluțiile dezvoltate în Europa și să reducă dependența de giganții americani din domeniul informațiilor și al inteligenței artificiale.
0: Ce înseamnă asta, această schimbare pentru securitatea datelor și pentru viitorul digital al continentului, aflăm imediat de la colegul nostru Dan Alexe.
2: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: Firma americană Palantir este una dintre cele mai puternice companii din lume în domeniul inteligenței artificiale și al analizei datelor. Compania colaborează cu CIA, FBI, cu Pentagonul și mai multe forțe armate occidentale. Evaluarea sa depășește 250 de miliarde de dolari în bursă. Decizia germană de a renunța la serviciile firmei Palantir nu poate fi separată de conceptul care domină tot mai mult dezbaterile de la Berlin, Paris sau Bruxelles, și anume suveranitatea digitală europeană. După decenii în care Europa a acceptat fără rezerve dominația americană în domeniul tehnologiei, de la cloud la inteligența artificială și rețelele sociale chiar, iată că războiul din Ucraina, tensiunile geopolitice și perspectiva revenirii unui izolaționism american au schimbat atmosfera. Tot mai mulți lideri europeni consideră că dependența de furnizori externi reprezintă un risc strategic comparabil cu dependența energetică de Rusia. În mod simbolic, alegerea unei firme franceze în locul unei companii americane de către Germania transmite și un mesaj politic. Franța promovează de ani buni ideea unei autonomii strategice europene, iar Emmanuel Macron insistă constant că Europa trebuie să fie capabilă să-și protejeze singură interesele esențiale. Decizia luată de Serviciul German de Informații confirmă că această idee începe să fie luată în serios și la Berlin. Acum chiar și Bundeswehr, armata germană, examinează soluții europene pentru viitoarea sa infrastructură digitală, iar Palantir e exclusă din anumite procese de selecție. Sunt evaluate companii germane și europene, printre care se află din nou Chaps Vision din Franța. În fond, ciocnirea negustorească dintre Palantir și Chaps Vision nu este doar o confruntare între două firme, este expresia unei chestiuni care va defini probabil următorul deceniu. În epoca inteligenței artificiale și a războiului informațional, cine deține algoritmii deține și o parte din suveranitate, iar Germania pare să fi decis că această suveranitate trebuie să rămână pe cât posibil în Europa. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Chiar dacă cerem să fie oprită planeta, lucrurile în lume oricum se mișcă repede, chiar mai repede decât ritmul muzicii.
1: Direct în realitate mergem acum. Atacuri asupra Kievului, mișcări diplomatice și tensiuni geopolitice în creștere. Colegul Vitalie Nache vine cu detalii.
2: Revista presei internaționale. Rusia a lansat noaptea trecută noi atacuri aeriene asupra Kievului, folosind drone și rachete de diferite tipuri, inclusiv balistice, relatează BBC. Potrivit serviciului de presă, în urma noului raid aerian, au murit cel puțin 4 civili, alți aproape 60 fiind răniți. BBC amintește că președintele ucrainean Vladimir Zelensky avertizase anterior despre pregătirile Moscovei pentru noi lovituri masive asupra Kievului și a altor regiuni ale țării, precizând că intensificarea acestor atacuri e determinată de problemele pe care le întâmpină armata rusă pe câmpul de luptă. Financial Times scrie că dificultățile întâmpinate de Rusia pe frontul din Ucraina încep să aibă efecte tot mai vizibile asupra situației interne și ar putea reprezenta în timp o amenințare la adresa puterii președintelui rus Vladimir Putin. Ziarul remarcă faptul că autoritățile ruse au renunțat anul acesta la prezentarea pe scară largă a tancurilor și tehnicii grele la paradă din 9 mai de la Moscova, invocând riscul atacurilor ucrainene cu drone. Publicația notează că pe fondul atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice, războiul afectează tot mai mult viața cotidiană din Rusia prin perturbarea activității aeroporturilor, restricții de comunicații și presiune asupra pieței combustibililor. Financial Times subliniază că apariția unor evaluări critice ale războiului chiar și în cercuri apropiate Kremlinului sugerează o creștere a nemulțumirilor în rândul elitelor ruse, amintind că în istoria țării eșecurile militare au provocat adesea schimbări politice majore. Bloomberg continuă subiectul dezvăluind că oficiali guvernamentale ruși l-au avertizat pe Putin că Rusia nu-și mai poate permite nivelul actual al cheltuielilor pentru războiul din Ucraina, ceea ce reflectă divergențe tot mai vizibile în interiorul Kremlinului. Potrivit agenției de presă, economiști din cadrul Ministerului Finanțelor și Băncii Centrale avertizează că prelungirea conflictului va accentua deficitul bugetar și va face mult mai dificilă stabilizarea economiei ruse. În schimb, reprezentanții Ministerului Apărării se opun reducerii cheltuielilor militare și solicită fonduri suplimentare, argumentând că numeroase sectoare economice depind de comenzile industriei de apărare, remarcă Bloomberg. Potrivit agenției de presă, autoritățile de la Moscova analizează noi măsuri fiscale și reduceri de cheltuieli pentru a acoperi deficitul bugetar care a depășit deja nivelul prevăzut pentru întregul an. Președintele american Donald Trump se confruntă cu dificultăți tot mai mari în dosarele internaționale majore, inclusiv în eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina, relatează New York Times. Publicația amintește că Trump promisese anterior o încheiere rapidă a conflictului, însă negocierile nu au produs până acum rezultate semnificative, iar oficiali americani și ruși își exprimă tot mai des nemulțumirea față de ritmul discuției. Potrivit unor surse citate de New York Times, Moscova dorește

0: este un proces diplomatic mai stabil și mai instituționalizat, cu întâlniri regulate și canale permanente de comunicare cu Washingtonul. Publicația notează că administrația Trump întâmpină provocări în relația cu Iranul, unde perspectivele unui acord durabil rămân incerte în pofida continuării negocierilor. Economist scrie că liderii europeni încearcă să-și asume un rol mai important în căutarea unei soluții diplomatice pentru încheierea războiului ruso-ucrainean, însă nu au conturat încă o strategie clară care să depășească obiectivul susținerii Ucrainei pe termen scurt. În plus, oficialii europeni consideră că președintele rus Putin nu dă semne că ar fi dispus să accepte concesii semnificative, ceea ce limitează perspectivele unor tratative constructive. Economist amintește că statele europene asigură în prezent cea mai mare parte a sprijinului financiar și militar destinat Ucrainei pe fondul intensificării cooperării în domeniul apărării și al lansării unor inițiative comune pentru monitorizarea unui eventual armistițiu. În fine, Uniunea Europeană și-a reafirmat sprijinul pentru Armenia, pe fondul tensiunilor dintre Erevan și Moscova legate de orientarea pro-europeană a țării, relatează Eurointegration. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat citat de publicație că Uniunea Europeană rămâne un partener de încredere pentru Armenia și a subliniat sprijinul acordat pentru consolidarea rezilienței democratice și combaterea amenințărilor hibride. Potrivit surselor citate, premierul armean Nicol Pașinian a afirmat că nu există în prezent motive pentru organizarea unui referendum privind alegerea între Uniunea Europeană și Uniunea Economică Euroasiatică. Declarațiile au fost făcute în contextul presiunilor politice și economice exercitate de Moscova asupra Erevanului, relevă Eurointegration.
1: Revista presei internaționale.

0: ca la școală. Concurs cu premii, fără note.
1: Bine, ne reîntâlnim în cea mai interactivă clasă, chiar și pe timp de vacanță.
2: Da, și dacă elevii Alolingvie susțin azi prima probă de BAC, noi nu rămânem mai prejos și anunțăm testare la istorie. Așadar, astăzi îl căutăm pe unul dintre fiii legitimi a lui Ștefan cel Mare și Sfânt și iată câteva indicii.
1: Mama sa a fost doamna Maria Voichița, iar la moartea tatălui său avea doar în jur de 25 de ani.
2: În ziua de astăzi spunem doar, pe atunci la 25 de ani era aproape bătrân deja, în anii 1500.
1: Da, la cât trăiau, da.
2: Da. Cel pe care îl căutăm a fost domn al Moldovei între 1504 și 1517, iar în momentul în care a preluat domnia, a intrat în conflict cu Polonia. Din ce cauză, crezi?
1: Din cauza unei femei, cerce la fam.
2: Da, și nu oricare femeie, dar chiar sora regelui Poloniei.
1: A rămas fără un ochi în urma unei bătălii și se spunea vode cel orb și grozav.
2: Așadar, despre cine oare să fie vorba, iar ca să vă facem așa, să vă mobilizăm mai tare, vă spunem că punem astăzi la bătaie două bilete la Teatrul Satiricurs pentru 11 iunie curent, piesa Pescărușul, care se joacă cu începerea de la ora 18:30. Așadar, mult succes! Revenim cu varianta răspunsului corect și numele câștigătorului sau câștigătoarei în scurt timp. Baftă!

0: Un testament muzical de la Valentin Uzun ne duce chiar acum către verdictul real al cunoștințelor la istorie din concursul nostru.
1: Așa, văd în mare doar răspunsuri corecte și anume Bogdan al III-lea, cel orb, îi se și spunea, fiul legendarului Ștefan cel Mare, a rămas în istorie ca un lider impulsiv pentru că îi lipsea un ochi, sora regelui polonez l-a refuzat când a cerut-o în căsătorie. Orgolul rănit l-a împins pe domnitor să răzbune jignirea prin forță, organizând expediții de jaf care au pus la pământ regiunea Pocuția, iar dinastia s-a mers mai departe prin fiul său, Alexandru Lăpușneanu, cel care a ajuns domnitor al Moldovei în perioada anilor 1540-1541.
0: Și biletele se duc către...
1: Hai să merg astăzi la Maia de pe rândul Viber. Felicitări, Maia, biletele sunt ale dumneavoastră la piesa Pescărușul din 11-06-2026, dar oricum revin în privat cu mai multe detalii. Noi încheiem aici această oră a doua din matinal.
0: Și ne așteaptă a treia, dincolo de 9.00.
1: Și ne așteaptă și bacul, primul bac pentru Alolink.
0: Deschidem plicurile?
1: Imediat.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 9.
4: Dragi elevi, stimați profesori, bună dimineața!
5: La această oră, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova anunță examenul de bacalaureat la limba și literatura română pentru Alolingv.
4: Vă invităm să ascultați în continuare mesajul Ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun.
6: Dragi elevi, vă felicit cu ocazia începerii sesiunii de bacalaureat și vă doresc mult succes la primul examen. Limba și literatura română pentru Alolingv. Știu că această perioadă vine cu multe emoții, griji, este firesc. Bacalaureatul nu înseamnă doar teste și note, este și rezultatul muncii voastre din toți acești ani, al perseverenței, al ambițiilor și al visurilor pe care le aveți pentru viitor. Vă îndemn să intrați în această sesiune cu încredere în forțele proprii și în cunoștințele acumulate. În același timp, vreau să vă spun un lucru important. Republica Moldova are nevoie de voi. Avem nevoie de tineri curajoși, bine pregătiți, care să aleagă să construiască aici, acasă. Universitățile noastre devin tot mai moderne, mai conectate la cerințele actuale și mai aproape de așteptările voastre. Vă încurajez să continuați studiile în Moldova și să contribuiți prin ceea ce veți deveni la dezvoltarea acestei țări. Dragi profesori, vă mulțumesc pentru răbdarea, dedicarea și sprijinul pe care le-ați oferit elevilor pe parcursul anilor de studii. Dincolo de lecții și evaluări, ați fost pentru elevi surse de încredere și încurajare. Apreciem efortul și implicarea dumneavoastră. Mult succes tuturor și multă încredere înainte de examene. Baftă!
5: Ați ascultat mesajul Ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun.
4: Iar în următoarele momente vă comunicăm procedura de deschidere a plicurilor cu subiectele de examen. O avem alături pe Diana Cojocaru de la Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Bună dimineața!
7: Bună dimineața! Stimați candidați, astăzi, 2 iunie 2026, în cadrul Examenului Național de Bacalaureat, urmează să scrieți proba la limba și literatura română. Noi credem că veți reuși să demonstrați cunoștințe temeinice și competențe de scriere în limba română. Vă încurajăm să citiți cu atenție fiecare item și să aveți încredere în propriile forțe. Vă dorim succes și multă inspirație! În atenția președinților centrelor de bacalaureat, vă rugăm să verificați atent informația de pe plicurile securizate, să vă convingeți că ele sunt pentru proba de examen la limba și literatura română pentru Alolingv, proba organizată astăzi, 2 iunie 2026, apoi să deschideți plicurile pe latura cu numărul 1. Repet, toate plicurile cu materialele pentru proba de examen organizată astăzi, 2 iunie 2026, vor fi deschise pe latura cu numărul 1. Succes!
4: Așadar, v-am comunicat procedura de deschidere a plicurilor cu teste pentru examenul de bacalaureat la limba și literatura română pentru Alolingv.
5: Radio Moldova vă urează succes!
0: Dimineața cu Radio Moldova.
5: Bună dimineața în continuare, sunteți pe frecvențele Radio Moldova.
4: După acest moment cu încărcătură specială pentru absolvenți și profesori, revenim în ritmul obișnuit al dimineții, dar păstrăm atenția la tot ce contează.
5: Dacă elevii sunt ascultați la examene, pe noi ne ascultă o țară întreagă, așadar, la datorie pentru dumneavoastră și în această oră, Cătălina și Sergiu.
4: Și iată, în timp ce noi continuăm ziua aici la Radio Moldova, absolvenții Aluling, așa cum v-am și zis, susțin sau încep să susțină examenul de bacalaureat la limba și literatura română.
5: Emoții, speranțe și, desigur, multe concentrare. Suntem siguri că deja au reușit să se uite peste item.
4: Ei, vor reuși, nu cred că chiar atât de rapid, dar urmează în câteva minute. Da, și cu această ocazie astăzi vă întrebăm cum vedeți dumneavoastră bacalaureatul, dacă este mai mult așa un test al cunoștințelor acumulate în liceu sau un test de maturitate.
5: Și apropo, am fi curioși să aflăm cum a fost bacul vostru, care a fost prima dumneavoastră reacție când ați văzut item.
4: Dar până atunci, hai să vedem ce reacție am mai primit la numărul de telefon 069-11-7575, atât pe Viber, SMS, cât și pe WhatsApp.
5: Ionela scrie: cred că devine examenul maturității prin felul în care alegi să-l tratezi. Te pregătești, îți organizezi timpul și accepti rezultatul oricare ar fi el. Cel puțin pentru mine așa a fost.
4: Mi-a scris și Eugen: bacul nu măsoară cât de matur ești, dar arată cât de responsabil ai fost în ultimii ani de liceu. Urmează în viață examene mult mai grele care te vor face să devii al doilea.
5: Absolut corect, de acord, Eugen. Așteptăm și alte mesaje la 069 1 7575.
4: Continuăm cu muzica.

0: Așa sună noua religie muzicală din această vară, un ritm care, sunt sigur, îi așteaptă pe absolvenții de liceu după această prima probă din această zi.
1: Da, și când tot ai zis de religie, eu cred că mulți absolvenți se roagă, au pus acolo undeva la biserică o lumânare, sperând să ia cel puțin o notă de trecere sau, de ce nu, poate și nota maximă și rămânem la educație, dar atingem o altă latură, și anume oferirea de cadouri sau alte beneficii profesorilor din comisiile de evaluare, care este un subiect sensibil care revine în atenția autorităților la fiecare sesiune de examene.
0: Deși unele gesturi ale părinților pot părea simple, atenții inocente, le pot fi ușor interpretate drept tentativă de corupție. Unde se termină bunul simț și unde începe ilegalitatea, ne spune colega Alina Chiperi.
2: Oferirea unui cadou unui profesor, membru al comisiei sau altui angajat implicat în examene poate deveni un act de corupție atunci când acel cadou este oferit pentru a influența o decizie, menționează Grigore Lupașcu, șeful Direcției Educației Anticorupție din cadrul CNA.
3: Din perspectiva legislației Republicii Moldova, nu contează doar forma beneficiului. Poate fi vorba de bani, cadouri, servicii, favoruri sau promisiuni sau orice alte avantaje. Important este scopul. Dacă beneficiul este oferit pentru ca persoana publică să acționeze într-un anumit fel exercitarea atribuțiilor sale, fapta poate întruni elementele corupării active sau pasive. Codul penal definește coruperea pasivă ca pretinderea, acceptarea sau primirea de bunuri, servicii, privilegii ori alte avantaje ce nu se cuvin pentru a îndeplini, a nu îndeplini, a grăbi sau întârzia o acțiune de serviciu.
2: Mulți nu cunosc consecințele ale acestor gesturi. Chiar și atunci când intenția este una aparent bună, legea poate interpreta diferit aceste acțiuni, mai adaugă Grigore Lupașcu.
3: Persoana care oferă bani, cadouri sau orice alte beneficii poartă răspundere pentru fapta de corupere activă, iar persoana care cere, acceptă sau primește astfel de beneficii poate răspundere pentru fapta de corupere pasivă. Sancțiunile pot include amenzi pentru corupere activă de la 2.000 de unități convenționale, pentru corupere pasivă de la 4.000 de unități convenționale, inclusiv interdicție de a ocupa anumite funcții și, în cazuri mai grave, inclusiv chiar pedeapsa cu privațiune de libertate. Este important de spus că și un cadou de mulțumire, dacă este oferit înainte de examen sau în legătură directă cu rezultatul examenilor, aceste aspecte pot crea riscuri juridice. În sectorul public există reguli clare privind regimul juridic al cadourilor. Cadourile nu sunt bunuri, servicii, favoruri, invitații sau orice alt avantaj oferit în legătură cu exercitarea funcției care trebuie declarate conform hotărârii Guvernului 160 din 2020.
2: Pe lângă investigarea cazurilor, prevenirea corupției reprezintă o prioritate pentru instituțiile responsabile.
3: Centrul Național Anticorupție acordă o atenție deosebită prevenirii faptelor de corupție în procesul de organizare și desfășurare examenelor naționale. În acest sens, accentul este pus pe promovarea măsurilor de prevenire, informare și educație anticorupție, menită să consolideze cultura integrității în rândul tinerilor, părinților, cadrul didactice și tuturor membrilor care sunt implicate în comisiile de examen. Totodată și în acest an, noi am desfășurat campania Fără Corupție la BAC, prin intermediul căreia am organizat activități de informare și instruire privind riscurile asociate actelor de corupție, consecințele juridice ale acestora și importanța respectării principiilor de corectitudine și echitate.
2: Dacă observați tentative de mituire, solicitări de bani, cadouri sau alte favoruri în legătură cu examenele, este important să sesizați imediat autoritățile competente.

0: Un canzone bellissima, Adriano Celentano.
1: Tanti auguri.
0: Macaroni.
1: Pizza, spaghetti, ragazzo.
0: Ragazzi, da, tanti, și până la urmă tot, tanti auguri.
1: Da, la mulți ani îi spunem Italiei de Ziua Republicii, ziua în care în 1986 italienii au trecut de la monarhie la republică.
0: Practic au dat un refresh la istorie și au ales democrația în loc de coroană.
1: De atunci Italia merge pe rețeta clasică: libertate, egalitate și multă identitate bine temperată.
0: Ce o face atât de special aflăm imediat din materialul pregătit de Natalia Mogâldea.
1: Felicitări Italiei cu, încă o dată cu ocazia Zilei Republicii, și să ascultăm reportajul.

cu o suprafață de aproximativ 301.000 de kilometri pătrați și o populație de aproape 59 de milioane de locuitori, Italia este una dintre cele mai importante și vizitate țări din Europa. Situată în sudul continentului, în inima Mării Mediterane, această țară este renumită pentru istoria sa impresionantă, patrimoniul cultural excepțional, peisajele spectaculoase și gastronomia apreciată în întreaga lume. Italia este considerată un adevărat muzeu în aer liber. Capitala, Roma, adăpostește monumente celebre precum Coloseumul, Forumul Roman, Panteonul și Fontana di Trevi, care atrag anual milioane de turiști. Tot aici se află și Vaticanul, centrul spiritual al Bisericii Catolice și cea mai mică țară din lume, cunoscută pentru Bazilica Sfântul Petru și Capela Sixtina. Printre cele mai populare destinații se numără și Veneția, orașul construit pe apă, faimos pentru canalele sale și gondolele tradiționale. Florența este considerată leagănul Renașterii și Pisa, unde se află celebrul turn înclinat. Milano impresionează prin eleganță, arhitectură și statutul său de capitală a modei, iar Napoli este cunoscut drept locul de naștere al pizzei. Dincolo de marile orașe, Italia oferă peisaje naturale deosebite. Vizitatorii pot descoperi dealurile Toscanei, acoperite de podgori și plantații de măslin, spectaculoasa coastă Amalfi, lacurile Como și Garda din nord sau insulele Sicilia și Sardinia, apreciate pentru plajele lor cu ape cristaline. În partea de nord, alpii italieni atrag iubitorii de natură și sporturi montane în orice anotimp. Bucătăria italiană este unul dintre cele mai puternice simboluri ale țării. Pizza, pastele, lasagna, risotto, ravioli sunt doar câteva dintre preparatele care au cucerit întreaga lume. Italia este renumită și pentru brânzeturile sale, precum mozzarella și parmezanul, pentru uleiul de măsline de calitate, dar și pentru vinurile apreciate la nivel internațional. Deserturile tradiționale, precum tiramisu, panna cotta, cannoli și gelato, completează experiența gastronomică. Italia surprinde și prin bogăția tradițiilor sale, prin festivalurile colorate și prin stilul de viață al localnicilor. Fiecare regiune păstrează obiceiuri, dialecte și specialități culinare proprii, ceea ce face ca fiecare călătorie să fie diferită și plină de descoperiri. Prin combinația unică dintre istorie, cultură, natură și gastronomie, Italia rămâne una dintre cele mai fascinante destinații turistice din lume, capabilă să-i impresioneze atât pe cei care o vizitează pentru prima dată, cât și pe cei care revin de fiecare dată cu aceeași plăcere.

0: 0691 7575. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Așadar, astăzi a început sesiunea de bacalaureat 2026, iar despre BAC se spune că este examenul maturității. Cum vedeți voi această afirmație? Am pus-o în contextul întrebării dimineții. Este oare într-adevăr acel prag psihologic care transformă adolescenții în adulți? Sau e doar un test de verificare a cunoștințelor acumulate în cei 3 ani de liceu?
2: Așa, și iată, a mai venit un răspuns. E destul de lung, dar oricum îi dăm citire pentru că este o părere despre cum ar trebui să se desfășoare examenele. Hai să vedem, Mihaela ne-a scris. Bună dimineața tuturor! Ca părinte a doi foști elevi, consider că BAC-ul este o evaluare a competențelor elevilor pe parcursul anilor de liceu, care consider că ar trebui să fie 4, deci nu 3, 4 din clasa noua inclusiv, fără a face din asta o sperietoare pentru copii, deoarece stresul lor din cadrul examenelor este și rodul acestei sperietori. Continuă mesajul. În plus, aș sugera ministerului să facă examen la limba română după modelul celui la limba engleză, care e mult mai reușit, după părerea mea, și apreciază cunoștințele necesare pentru un nivel de liceu. Ar trebui ca aceasta să fie posibil de dat chiar și dinaintea BAC-ului, cu un termen de valabilitate. Firește, și mai continuă Mihela, le doresc tuturor copiilor succes la BAC, mai puțin stres, că e doar un examen, viața fiind plină de astfel de examene. O zi bună tuturor! Mulțumim, Mihela, pentru părere sinceră. Iar noi vă mai așteptăm și alte mesaje la aceeași întrebare. Cum vedeți BAC-ul? Un examen simplu, un test al cunoștințelor acumulate la liceu, sau chiar așa cum mi se spune, un examen al maturității?

0: E dimineața cu Radio Moldova, jumătatea orei aduce acum știrile momentului pe scurt. În atenția transportatorilor și călătorilor, circulația pe podul prieteniei Giurgiu Ruse va fi restricționată temporar începând de mâine pentru 2 zile, informează Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria. Serviciul Fiscal de Stat amintește, termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare expiră la sfârșitul acestei luni. Statele Unite discută cu mai multe țări din estul Europei despre posibilitatea amplasării de arme nucleare pentru a reafirma angajamentul față de securitatea aliaților NATO. România nu figurează printre statele interesate de această opțiune.
1: Astăzi avem parte de cer noros, temperaturile vor ajunge până la 20 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 10. Acum în capitală se înregistrează 15 grade.

0: altă versiune, dar aceeași amintire, lambada la volum mai tare, cu chitară, cu tobe, dar indiferent de stilul muzical, latino sau rock, calendarul nu stă pe loc.
1: E pe loc, sau așa.
0: Sau așa.
1: Da, și calendarul ăsta zice că e vară, deși noi nu prea o simțim, cel puțin nu în temperaturi. În orice caz, e cea de-a 153-a zi din acest an, ce face ca 2026 să mai aibă de răsfoit 212 pagini. Răsăritul a avut loc la ora 5:34 de minute. Eram trezită la ora aia, nu știu dacă tu erai. Iar apusul urmează la 20:54.
0: Apropo, 2 iunie ne aduce ziua puiului la rotisor.
1: Am mie foame.
0: Dar atenție, tot astăzi este și ziua în care se pleacă mai devreme la tine de la serviciu.
1: Chiar dacă regulamentul nu spune exact.

0: că nu era conștient că invenția sa va avea încă multe neajunsuri pe care trebuia să le rezolve, dincolo de reacția favorabilă a opiniei publice. Astăzi se transmit prin radio o largă gamă de semnale diferite, inclusiv imagini și fluxuri enorme de date. Undele radio călătoresc prin aer și pot trece prin cele mai multe corpuri nemetalice, inclusiv corpul omenesc. La 2 iunie 1952 a început guvernarea lui Gheorghe Gheorghiu Dej. El a fost liderul comunist al României din 1948 până la moartea sa și președinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Române. Orientarea politică a lui Gheorghe Gheorghiu Dej a fost ambivalentă până la moartea lui Iosif Stalin, după care a început procesul de destalinizare a României prin susținerea creării industriei grele, încurajarea sentimentelor antisovietice și stabilirea de relații diplomatice cu statele occidentale și capitaliste, inclusiv cu Statele Unite. La 2 iunie 1953 are loc ceremonia de încoronare a reginei Elisabeta II a Regatului Unit a Marii Britanii și Irlandei de Nord. Ceremonia a avut loc la Westminster Abbey și a fost condusă de Geoffrey Fisher, arhiepiscop de Canterbury. La 27 de ani, Elisabeta devenea cel de-al 38-lea monarh încoronat în această catedrală.
1: To the south, I present to you Elizabeth, your undoubted queen!
0: Ceremonia de încoronare a avut loc în fața peste 7.000 de invitați, inclusiv prim-ministri și șefi de stat din Commonwealth, și a milioane de oameni care au ascultat la radio sau au privit la televizor pentru prima dată o transmisiune făcută în direct a unui astfel de eveniment. Prima ceremonie care a fost transmisă în direct la radio a fost cea a regelui George al VI-lea în 1937. La 6 februarie 1952, regele George al VI-lea a murit în somn. La reședința din Sandringham, el suferind de cancer la plămâni, prințesa moștenitoare Elisabeta, care avea doar 25 de ani, a fost imediat proclamată suverană a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, sub numele de Elisabeta II. După 15 luni a avut loc și încoronarea, un important eveniment care a fost pus la punct până în cel mai mic detaliu.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: Să vrem vară non-stop, însă ea ne iubește deocamdată doar cu stropii de ploaie în cea de-a doua zi din luna iunie.
1: Poate ia un taxi și vine ea până în Republica Moldova.
0: Să se inspire.
1: Și uite așa, pe ritmuri de taxi, putem spune că îți dai bastă o mâine, spui, pe vremea mea.
0: Și asta deși vremea poate abia să începe.
1: Dar știi ce spunea presa de acum exact 100 de ani?
0: Nu.
1: Hai să aflăm de la Dan Melnic.
0: Minunat. Bun găsit, Dan.
2: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani?
3: Bună dimineața, salutare! Iată ce scriau ziarele la 2 iunie 1926. În ziarul România Nouă apărea un articol despre viitorul culturii basarabene. Autorul respingea ideea că Basarabia ar duce lipsă de talent și susținea că problema a fost lipsa școlilor și a educației în perioada țaristă. El se întreba ce s-ar fi ales de Coșbuc, Slavici, Eminescu și Creangă dacă nu ar fi avut parte de învățătură și de dascălei care să le descopere talentul. Articolul amintea și numele lui Alexei Matievici, considerat cel mai talentat fiu al Basarabiei la acea vreme, și îndemna pe cititori să privească provincia cu răbdare și încredere. Autorul concluziona că Basarabia este colțul cel mai tânăr al patriei noastre, iar generația nouă crescută după 1918, citind literatura română și iubind doinele strămoșești, va da la rândul ei poeți și scriitori de valoare. Tot în acest ziar apărea și un articol despre absolvenții primelor generații românizate. Iorgu Tudor scria despre prima generație de liceeni basarabeni care își încheia studiile după românizarea școlilor începută în toamna anului 1918. Autorul amintea că la început puțini elevi și chiar profesori cunoșteau bine limba română, manualele lipseau, iar mediul urban era dominat de limba rusă. După 8 ani de eforturi, în 1926 deja acești tineri ajungeau la absolvire, însă articolul critica examenele finale foarte severe și avertiza că mulți dintre ei riscau să fie respinși și să nu poată continua studiile universitare. Apare și un articol bisericesc, aflăm că în Arhiepiscopia Chișinăului nu existau parohii vacante de preoți sau cântăreți bisericești. Totodată era anunțată continuarea apariției revistei bisericești Luminătorul, considerată un important mijloc de legătură între clerul din Basarabia și cele trei eparhii ale provinciei. În aceeași notă se anunță că Dionisie Ierhan va purta pe viitor titulatura de Tighineanul în loc de Ismailianul, iar părintele Ioan Mihălcescu sosise la Chișinău pentru a prezida examenele de absolvire ale seminarului teologic. Tot în acea zi, Consiliul de Ministri de la București discuta problema emigrărilor din Basarabia. În acei ani, mii de locuitori ai Basarabiei plecau spre Brazilia, atrași de promisiunea unor terenuri și a unei vieți mai bune. Problema era că mulți își vindeau gospodăriile și pământurile dobândite prin împroprietărire înainte de plecare. În plus, o parte dintre emigranți au întâmpinat dificultăți la intrarea în Brazilia sau nu au găsit condiții promise, iar autoritățile române au fost nevoite să se ocupe de repatrierea unora dintre ei. Deci, la fel ca și astăzi, se emigra la căutarea unui trai mai bun, doar că destinația nu era Italia sau Germania, ci Brazilia. În același ziar se analiza situația din Rusia sovietică pe baza informațiilor apărute în presa vremii. Concluzia autorului era că în Rusia sovietică o mare parte din informațiile economice și politice importante erau ținute sub controlul strict al statului, ceea ce făcea dificilă cunoașterea situației reale din interiorul țării. Reapărea și revista Albina, fondată de Spiru Haret. Într-un articol, un autor publică amintirile unei bătrâne de 78 de ani din județul Fălticeni despre viața din jurul anului 1850. Bătrâna le spunea tinerilor: Măi nepoțele, să nu vă mai faceți păcate spunând că e greu azi de trăit. Acum e raiul lui Dumnezeu pe pământ. Ea povestește că pe vremuri oamenii își făceau hrube pe sub casă ca să fugă de tătari și de alte năvăliri, că băieții erau luați de mici la muncă pe moșia boierului, iar cei care nu plăteau dările erau bătuți și umiliți pe muzică de la utari. În case nu existau sobe, ferestrele erau făcute din piele de bardăzan, plugurile și sapele erau din lemn, iar bărbații purtau plete până la umeri și își ungeau părul cu unt pentru eventualele bătăi ca să nu poată fi apucați de cap. Duminica n-aveai voie să faci foc pentru că era păcat. Feciorii boierului intrau în curte și verificau și dacă te prindeau, îți spărgeau oalele și ceaunele. Fetele nemăritate umblau cu capul descoperit chiar și iarna, iar femeile căsătorite purtau permanent o cununiță specială pe cap. Concluzia bătrânii era simplă și directă, oricât s-ar plânge oamenii din 1926 de vremurile lor, față de cele trăite de părinții și bunicii lor, lumea se schimbase enorm în bine. Cam așa putem spune și astăzi, peste 100 de ani. Sunt Dan Melnic și vă salut de aici din trecut. Pe mâine!

0: Spicy, spicy, fie cu sare, fie cu piper, fie picant. Ne-a dat energie piesa asta, dar ce face sportul în continuare aici în dimineața cu Radio Moldova, aflăm imediat.
1: Da, astăzi aflăm despre cel mai bun jucător al Ligii Campionilor în sezonul recent încheiat. Dar și despre numele celor care mai fac parte din echipa ideală a sezonului alcătuită de membrii grupului de observatori tehnici ai UEFA. Detalii are Patricia Ciubotaru.
2: Start. Începe ziua cu sport.
3: Sezonul 2025-2026 din Champions League s-a încheiat. Paris Saint-Germain reușind să-și păstreze titlul după o victorie dramatică la loviturile de departajare în fața lui Arsenal în Londra. Formația franceză a devenit abia a doua echipă din istoria competiției care își apără trofeul după ce Real Madrid l-a câștigat de 3 ori la rând între 2016 și 2018. Acum că totul s-a încheiat, este momentul să aruncăm o privire asupra echipei sezonului, cine intră în primul 11. Grupul observatorilor tehnici din cadrul UEFA, al cărui membru este și românul Ionuț Lupescu, a anunțat numele celui mai bun jucător al Ligii Campionilor ediția 2025-2026. Acesta este atacantul georgian Hviciak Kvaratskhelia de la PSG, care a evoluat în 16 partide, însumând 1141 de minute efective de joc, în cursul cărora a înscris 10 goluri și a oferit 6 pase decisive. De asemenea, UEFA a publicat și echipa sezonului. PSG dă 5 jucători, Arsenal 3, Bayern München 2, iar Atletico Madrid 1. Cel mai bun portar David Raya, Arsenal. Cei mai buni fundași sunt Nuno Mendes, PSG, Gabriel Arsenal, Marquinhos, PSG, Marcus Lloran, Atletico Madrid. Linia mediană este compusă din Declan Rice, Arsenal, Vitinha, PSG și Hviciak Kvaratskhelia, PSG. Cei mai buni atacanți, Osman Dembele, PSG, Mikhailo Olise, Bayern München și Harry Kane, Bayern München.
2: Dimineața cu Radio Moldova.
1: Noi 54, am făcut sport, am transpirat, am obosit, e timpul să ne odihnim, așadar suntem pe final de matinal, ca de obicei, începem să ne obișnuim cu formula asta nouă, Cătălina Cucu și Sergiu Culeac, împreună cu producătoarea Viorica Rusica și Lilian Săcară de regie.
0: Vă mulțumim tuturor pentru că ne-ați fost alături, vă mulțumim pentru mesaje, imediat urmează știrile în limba rusă, apoi rămâneți pe frecvență pentru emisiunea Spațiul Public, unde se va discuta despre sesiunea de examene 2020.
1: Iar noi dimineața cu Radio Moldova revenim mâine de la aceeași oră, 7:05. Până atunci, tuturor celor care sunt implicați, succes mult și mare la examene.
0: O zi cu claritate.

0: Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
1: Doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt Veronica Mungiu și vă invit în Spațiul Public. Ne puteți urmări în direct pe frecvențele FM, site-ul radiomoldova.md, pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook Radio Moldova. Pentru mii de elevi din Republica Moldova începe una dintre cele mai importante perioade ale anului școlar, sesiunea examenelor naționale de absolvire. Cum se vor desfășura examenele în acest an, ce măsuri au pregătit autoritățile pentru a asigura un proces corect, transparent și echitabil pentru toți candidații și care sunt principalele noutăți ale sesiunii din acest an? Discutăm astăzi la Spațiul Public despre organizarea examenelor naționale de absolvire pentru clasele a 9 și a 12, provocările acestui proces și responsabilitatea comună de a asigura condiții corecte pentru fiecare elev. Alături de mine, în studioul la Radio Moldova, sunt prezente doamnele Lilia Ivanov, directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare. Doamna Ivanov, bună ziua și bine ați venit la Radio Moldova!
2: Bună ziua, bine v-am regăsit!
1: Invitat în studioul la Radio Moldova este și Ana Vartic, directoarea Liceului Teoretic George Meniu cu municipiul Chișinău. Doamna Vartic, bună ziua și vă mulțumim pentru prezența!
3: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
1: Vă mai informăm, doamnelor și domnilor, că pe parcursul emisiunii vom discuta la telefon cu Viorica Goraș-Postică, directoarea adjunctă Centrului Educațional Prodidactica, și Vasile Baș, directorul Liceului Teoretic Constantin Stere din municipiul Soroca. Până atunci începem discuția în studioul Radio Moldova. Doamna Ivanov, este al doilea an în care Ministerul Educației și Cercetării aplică măsuri mai stricte de monitorizare la examenele de absolvire a gimnaziului. Cum explicați necesitatea menținerii unui control mai riguros la examenele de clasa a 9 la nivelul întregii țări și ce se schimbă concret în desfășurarea examenelor de clasa 9 din acest an?
2: Da, foarte bună întrebare și bine că începem cu rigoarea unui examen național. Asta și presupune un examen să avem date credibile, rezultate credibile, fiecare elev să obțină nota conform meritelor și conform performanței care a acumulat-o pe parcursul anilor. Aici vreau să comunic că toate actele normative care țin de organizarea examenelor sunt publice, au fost comunicate. Noi organizăm periodic sesiuni de instruire cu toți cei care sunt implicați într-o sesiune de examen și aici probabil că ar trebui să enumer, fiindcă nu ține doar de Ministerul Educației și Cercetării și de agenții, dar aici sunt și directorii instituțiilor de învățământ și dirigenții de clasă și colegii noștri de la direcțiile raionale municipale, inclusiv și cei care au calitatea de președinți ai centrelor de bacalaureat sau președinți anul acesta mai nou ai centrelor de examene. În mod evident că ne dorim ca un examen să reflecte realitatea de la clasă. De aceea toate acțiunile și activitățile care noi le organizăm sunt doar pentru a asigura bună organizare și desfășurare și condiții egale și șanse egale pentru toți elevii. Da, aveți dreptate, al doilea an, deci monitorizăm îndeaproape examenul național de absolvire a gimnaziului, vorbim de clasa a 9-a, deoarece în 2024, monitorizând 8 raioane, am constatat anumite lucruri care se întâmplau necorespunzător în timpul examenelor, respectiv, dacă în anul precedent am delegat peste 1000 de observatori externi în cele 1017, dacă nu mă înșală memoria, instituției de învățământ. Anul acesta, împreună cu direcțiile raionale municipale, am decis și decizia, vreau aici să menționez, că a fost a celor din direcțiile raionale municipale să organizeze examenul de clasa a 9 sau de gimnaziu în centre de examene. Centre de examene sunt în țară peste 400, și fiecare direcție raională municipală în raionul său a decis câte centre de examene vor fi. Am discutat foarte mult cu dumnealor, fiindcă s-a luat în calcul și infrastructura, drumurile, căile de acces, distanța. Avem foarte multe centre de examene care sunt în mediul rural, nu neapărat că sunt doar în centrele raionale. Avem și instituții care sunt la distanță, de exemplu, de 50 de kilometri și în mod evident că nu o să-i transportăm sau ei nu o să transporte copiii copii, fiindcă avem copii de 15 ani și ținem minte acest lucru și îl luăm în calcul și atunci acel centru, acea instituție a rămas la ei. Deci, ca să facem diferențe, astea nu sunt centre de bacalaureat, sunt centre de examene unde copiii din instituțiile cu un număr mai mic vor susține examenul într-o instituție cu unde este un număr mai mare de copii.
1: Deci vom avea astfel de situații când elevii de gimnaziu din unele localități rurale vor susține aceste examene în centre raionale sau municipale
2: și,
1: de examen.
2: Și vreau să zic că în timpul anului de studiu, exact copiii sunt transportați. Fiindcă avem același proces din școlile sau din localitățile mai mici, copiii sunt transportați spre instituțiile care, unde ei activează. Deci nu este nimic ieșit din comun, copiii sunt obișnuiți și tot aici aș vrea să spun că tot ne-am gândit la acest lucru ca să le fie mult mai confortabil elevilor de 15 ani, cei de clasa a 9-a. Ora de început a probelor este 9:30, da? Deci în așa fel ca un copil să nu se trezească chiar la 6 dimineață, să-l lăsăm să doarmă până la ora 7, să fie bine dispus, să ia dejunul și să vină la examen.
1: Deci prezența monitorilor în sălile de examen, verificarea centralizată a lucrărilor absolvenților de gimnaziu și în unele situații susținerea acestor examene în centre raionale, municipale. Acestea ar fi noutățile sesiunii 2026, doamnă.
2: Da, deci observatorii externi vom avea în toate centrele de examene și, da, toate lucrările, sunt peste 115.000 de lucrări la clasa a 9-a, în total, deci vor fi evaluate în 4 centre republicane din municipiul Chișinău.
1: Vă mulțumesc, o să revin cu următoarele întrebări despre numărul candidaților înscriși sau care sunt așteptați la examenele de clasa a 9-a. Doamna Varti, cum se resimte în școală această monitorizare, zicem, mai strictă, mai riguroasă a examenelor de clasa a 9-a? Ați observat o schimbare în atitudinea elevilor, profesorilor față de aceste examene?
3: Dat fiind faptul că suntem centru de bacalaureat din anul 2010, oricum fiecare sesiune, început de sesiune de examen, le avem aceleași emoții ca să organizăm examenele transparent, corect și să creăm condiții pentru toți copiii de a scrie acele probe la cel mai înalt nivel. Sigur că suntem acum în pregătire finală, în crearea condițiilor în salile de clasă pentru copii, în crearea comisiilor de examen, cu atenție sporită în această perioadă este instruirea tuturor membrilor comisiilor de examen interne și, sigur, și a elevilor care vin din alte instituții în instituția noastră. Anul acesta avem în cadrul liceului teoretic George Meniuc cu 59 elevi mai mulți, însă nu avem școli cu predare în limba rusă, avem 5 școli cu predare în limba română, 349 elevi.
1: Înscriși pentru a susține
3: examenul de bacalaureat.
1: Așa. Doamnă Ivanov, când încep propriu-zis examenele naționale pentru elevii claselor a 9-a? Pentru că pentru cei care susțin bacalaureatul a și început
2: astăzi
1: sesiunea.
2: Da,
1: astăzi,
2: da.
1: Pentru alulingvi...
2: Astăzi a început examenul național de bacalaureat cu proba la limba și literatura română pentru elevii din școlile alulingvi. Deci va urma data de 5, va fi limba de instruire, data de 9 avem proba la limba străină, 12 este disciplina de profil, deci matematica pentru profilul real, istoria pentru profilul umanist și mai avem probele de specialitate la art și sport. Data de 16 este disciplina la solicitare, cea care elevii singuri o selectează dintr-o listă și vom încheia pe data de 19 cu proba la limba maternă pentru limba ucraineană, bulgară sau găgăuză. Asta ceea ce ține de examenul național de bacalaureat. La gimnaziu vom începe joi data de 4 cu proba la istoria românilor și universală, urmată de matematică pe data de 8. data de 11 vom avea limba de instruire și data de 15 vom încheia cu proba la limba și literatura română pentru școlile alolimpice. Acesta este orarul pentru această sesiune.
1: Câți elevi sunt înscriși pentru a participa la examenele naționale de absolvire pentru clasa 9?
2: Pentru clasa 9, anul acesta, aveam un pic mai mulți candidați decât în anul precedent, reieșind și din restanțierii care aveam din sesiunea 2025. Respectiv, sunt peste 34.000 de candidați. Și la examenul de bacalaureat avem peste 18.700 de candidați care s-au înscris în examen. O să vedem deja câți vor veni, că se mai întâmplă că se înscriu, dar nu toți ajung la proba de examen. Da.
1: Chiar vroiam să comentați această cifră de 34.000 de elevi, dar spuneți că ar fi o parte din ei și din elevii care n-au susținut sesiunea.
2: Da, sunt câteva mii de copii care sunt restanțieri din sesiunea anterioară 2025. Marea majoritate sunt la matematică, dar avem și foarte mulți care sunt la limba și literatura română pentru alolingv, fiindcă asta disciplina anul trecut ne-a arătat că nu chiar sunt rezultatele la care de regulă ne așteptam, dar sunt și la celelalte, doar că acolo sunt mai puțini restanțieri.
1: Da. Anul trecut, după aplicarea măsurilor mai stricte de monitorizare, s-a discutat mult despre rata de promovare și despre diferențele dintre rezultatele reale și cele din anii precedenți. Haideți acum să comentăm aceste rezultate, ce au arătat aceste rezultate despre nivelul de pregătire al elevilor și la ce rezultate vă așteptați în acest an, odată cu menținerea acestor măsuri mai stricte de monitorizare a examenelor de clasa 9.
2: Da, cred că trebuie să zicem despre măsuri conforme, fiindcă, cum ziceam inițial, societatea așteaptă de la noi să avem un examen credibil, să avem rezultate credibile. Fiecare copil, indiferent unde el este, că este într-un liceu la Chișinău sau este într-un liceu din nordul sau sudul țării noastre, deci copilul în egală măsură așteaptă ca lucrarea lui să fie evaluată corect și rezultatul să fie cel pentru ce a scris el pe hârtie. Deci cât a scris pe hârtie, atât a învățat, această notă să o primească. Bine, clasa noua ne-a arătat o realitate neconformă. Și da, am spus-o cu text deschis și în declarațiile care le-a făcut domnul ministru și în conferințele de presă cu datele care noi le-am prezentat. Examenul nu era unul, să zic, organizat corespunzător. Da, se trișa, se copia. Noi încercăm acum, prin toate măsurile, să aducem ca examenul să arate doar realitatea care este. Și îndemnul nostru este să ajutăm copiii pe parcursul anului, să-i învățăm, să-i pregătim, să le spunem că trebuie să înveți, nu doar că soluția este atunci când ai să vii la examen și trebuie să-i ajutăm pe copiii la examen. La examen pe copii trebuie să-i lăsăm ca ei singur să rezolve un test, deoarece dacă un profesor îl pregătește pe copilul pe parcursul anului, copilul este pregătit. Și pentru copil nu ar trebui examenul să fie stres, sperietoare. Am mai auzit și în alte emisiuni, lumea vorbește foarte mult despre stres. În opinia mea, ar trebui să vedem partea pozitivă a lucrurilor și să nu punem atâta presiune. Copiii și așa au presiune pe ei. Și să nu vorbim atâta de stres. Poate să vorbim despre emoții. Emoțiile sunt normale și emoții, da, ar trebui să fie. Dar presiunea ar trebui să o punem pe școală, pe pregătirea constantă a elevului și examenul este doar o treaptă, o certificare care se întâmplă oriunde nu noi ne-am duce, noi oricum trebuie să trecem o certificare, fiindcă demonstrăm o performanță pentru a accede la următoarea etapă. Nu, deci eu aș vedea discuția în cheie pozitivă a examenului.
1: Totuși, realitatea a arătat că rata de promovare a scăzut.
2: Da.
1: Dacă anterior era 100%,
2: aproape 100%,
1: cu introducerea unor măsuri mai stricte,
2: da. A scăzut cu minimum cu vreo 30%.
1: Și ce decalaj
2: observăm? A fost diferită fiindcă ea varia de la raion la raion. Fiindcă noi și până în 2024 am avut raioane care au monitorizat corespunzător examenul și au ținut foarte mult la realitatea, deci un examen să arate realitatea care este. Am avut așa raioane. Respectiv, acolo nu a fost nimic nou sub soare și nu au fost surprize. Da? Nu a scăzut rata de promovare de la aproape 100% la 70% sau la 65%, fiindcă am avut și raioane în care rata de promovare a scăzut și cu 30% sau 35%. Dacă mă întrebați anul acesta ce se va întâmpla? S-ar putea să avem și anul acesta, nu știu, poate 70%, mi-aș dori să fie 70-75%. Vom vedea. Sper eu că multă lume sau mulți au învățat lecțiile de anul trecut. Pe de-o parte, și-au înțeles că un examen trebuie să fie organizat corespunzător. Pe de altă parte, vreau să zic că Ministerul a făcut și anul acesta un efort enorm prin diferite campanii prin care să ajute elevii care au nevoie de pregătire.
1: Da, imediat vorbim despre sprijinul acordat elevilor. Doamna Vartec, vreau să vă întreb din experiența sesiunii precedente, la ce discipline elevii au întâmpinat cele mai mari dificultăți?
3: Vorbim despre clasa nouă.
1: Despre clasa nouă, da.
3: Despre clasa nouă. Sigur, este disciplina reală care este matematică. Aici au fost mai mulți copii care au obținut un eșec. Sperăm că anul acesta, fiind instituit programul de remediere chiar din septembrie, mm-hmm. la nivel de instituție, apoi fiind copii incluși la nivelul deja național în acest program de remediere, sperăm că s-a depus un mai mare efort și va fi un succes și această disciplină în acest an.
1: Câți copii au frecventat aceste ore suplimentare la matematică? Dacă tot vorbim de matematică, unde s-au înregistrat cele mai slabe rezultate în sesiunea precedentă?
3: Deci acest an a fost al doilea an pentru instituția noastră, care a fost determinat ca și centru de remediere pentru sectorul Rușcani, copiii din sectorul Rușcani. Am avut până la final 540 de elevi, fiind înscriși la început 583. Deci unii dintre ei, după testele care au fost naționale, au fost schimbați cu acei copii care au luat o notă mai mare și dat fiind faptul că s-au văzut rezultatele mai bune, au rămas mai puțin copii, cu vreo 40. Zic eu că a fost un succes și un efort foarte mare din partea directorilor, din partea cadrelor didactice, sigur, din partea autorităților și a formatorilor centrali care au lucrat cu acești copii. Deci sperăm că în acest an sesiunea de examen pentru ciclu gimnazial va fi una cu un mai mic eșec în comparație cu anii precedenți.
1: Da, dar din experiența sesiunii trecute, elevii care au frecventat aceste ore suplimentare de matematică, câți dintre ei au susținut proba la matematică, examenul la matematică?
3: Pot să vorbesc despre instituția noastră, deci fiind 8 elevi neavând deci nota suficientă, 4 au susținut.
1: Da, e un rezultat bun.
2: Eu vreau să vă spun că este un rezultat foarte bun, fiindcă noi anul trecut, dacă, de exemplu, la matematică, au avut rata de promovare la pretestarea care noi în februarie am avut-o 3%, deci au luat promovat 3%. Atunci, la examenul propriu-zis, această rată de promovare a ajuns la 58%. Deci, în opinia noastră, este un procent destul de bun și acest program de remediere și-a arătat că el are un impact pozitiv. Și anul acesta, vreau să zic că mai mult ca atât, noi l-am extins și am extins nu doar la matematică, deși a fost organizat nu doar la matematică, dar și la română, limba și literatura română pentru Alolingv. Vă ziceam că această disciplină ne-a arătat că acolo sunt probleme.
1: Da, pentru că potrivit rezultatelor sesiunii de examen din 2025 și cele mai slabe rezultate au fost la examenul de matematică, dar și la cel de limbă și literatura română susținut de Alolingv.
2: Exact, da. și atunci a fost luată decizia să extindem acest program național de remediere și la română Allolingv. Mai mult ca atât, anul acesta noi l-am început mai devreme. Deci s-a început la sfârșitul lunii ianuarie și copiii au avut, deci școala a decis care sunt copiii care au cei, care au cei mai mari nevoi și pentru ei s-au organizat 20 de ore de lecții gratuite până la pretestare. Au urmat pretestarea și deja în urma analizei rezultatelor au fost, iată, cum spunea doamna director, deci suplinită acea listă de elevi cu cei care încă mai au nevoie și au mai fost încă 40 de ore. Deci, în total, anul acesta, elevii au beneficiat de 60 de ore gratuite și la matematică, dar și la limba și literatura română pentru Allolingv. Noi aici, dacă tot mă întrebați de programul de remediere, aveam și pagina Ajută un coleg pe un media. Este o pagină foarte valoroasă cu resurse, deci acolo este suportul de curs pe fiecare temă, cu partea un pic teoretică, cu explicații, cu rezolvări. Tot aici am elaborat, anul trecut au fost 10 lecții video, anul acesta am mai suplinit cu încă 10 lecții video la matematică și sunt 10 lecții video la limba și literatura română. Deci, resurse pentru a studia și a se pregăti, deci sunt foarte valoroase și ele pot fi găsit pe ajută un coleg pe un media.
1: Da, o să revenim și o să discutăm în continuare despre acest sprijin acordat elevilor care întâmpină dificultăți la învățătură. Vă invit acum să-l salutăm împreună pe domnul Vasile Baș, directorul Liceului Teoretic Constantin Steri din municipiul Soroca. Domnule Baș, bună ziua!
4: Bună ziua!
1: Vă salutăm din studioul Radio Moldova. Alături de mine sunt prezente doamnele Lilia Ivanov, directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, și Ana Vartec, directoarea Liceului Teoretic George Meniuc, municipiul Chișinău. Spuneam, domnule Baș, în debutul emisiunii că pentru mii de elevi din Republica Moldova începe una dintre cele mai importante perioade ale anului școlar, sesiunea examenelor naționale de absolvire. Pregătiți pentru o nouă sesiune de examene, domnule Baș? Cum stau lucrurile la Soroca?
4: La Soroca lucrurile stau bine, noi deja am dat startul examenului de bacalaureat, astăzi avem limba și literatura română Allolingv, suntem în proces de examen și am pornit cu dreptul, cred eu, deoarece toți elevii s-au prezentat, toți sunt liniștiți și scriu deja.
1: La această oră adică are suntem... loc proba de limbă și literatură română pentru Allolingv, pentru cei care
4: deci noi suntem pregătiți 100% și pentru bacalaureat și pentru centru, pentru gimnaziu.
1: Domnule Baș, câți elevi sunt înscriși la examenele naționale de absolvire a gimnaziului și la cele de bacalaureat? Puteți să ne spuneți
4: deci
1: un număr?
4: La gimnaziu, în centrul nostru, avem 193 de elevi, la bacalaureat 145. În centrul nostru vor fi 64 elevi din 4 localități adiacente și 129 din liceul nostru.
1: Da, domnule Baș, tocmai discutam un pic mai devreme despre acel sprijin acordat de autorități pentru elevii care întâmpină dificultăți la învățătură. Vreau să știu cum s-a implicat instituția dumneavoastră în ajutorarea acestor elevi care au unele probleme la unele materii.
4: Deci autoritățile s-au implicat chiar din anul trecut, v-am văzut experiența și aceasta a dat roade, este un program foarte bun, programul remedial, s-au ajutat un coleg, într-adevăr a dat roade. Deci noi în fiecare an oferim profesorilor de matematică câte o oră, sau opțională sau de cerc, anume pentru pregătirea de examene, pregătirea de examene pentru elevii clasa 9 și cei care au nevoie. Deci aia se lucrează foarte intens, lucrăm cu părinții în primul rând ca elevii să conștientizeze că aceste ore sunt gratis și sunt pentru ei și elevii vin cu drag să se pregătească de examene. Sper să avem o rată destul de bună.
1: Da, să înțelegem că și la liceul din Soroca disciplina cu care le dă cele mai mari bătăi de cap elevilor este la fel matematica pentru
4: la
1: cei
4: fel matematic.
1: De clasa 9.
4: De clasa 9, deci noi în anul acesta, în sesiunea aceasta, vom avea 4 restanțieri din anul trecut. Din cei 129 de elevi care avem ai noștri, 125 sunt din sesiunea de bază și 4 restanțieri. Sper că ei vor susține, parcă s-au pregătit. din cei care îi avem noi astăzi sunt pregătiți, dar știți, uneori emoțiile sunt emoții și de aceea ne așteptăm și noi, poate să fie cineva care va pica examenul, dar sunt sigur că va fi totul bine.
1: Dar care a fost rata de promovare la examenele naționale și la bacalaureat în ultimii ani în liceul Constantin Stere din Soroca, deci, domnule Paș?
4: Da, în sesiunea anterioară, deci în 2025, la bacalaureat avem 100% rata de promovare, media 74, zecimi am avut, la gimnaziu un pic mai puțin, din 125 de elevi, am avut 7 elevi care nu au promovat matematica, exact, dar aceasta este și firesc. Este firesc, fiindcă nu toată lumea poate să zboare în cosmos, exact așa, și nu toată lumea poate să ia un examen dacă nu muncește în acest domeniu. Și sunt sigur că noi vom ajunge la rata de 100% dacă vom lucra intens cu părinții și cu elevii.
1: Cum apreciați, vrem să aflăm și opinia dumneavoastră, cum apreciați măsurile de monitorizare aplicate la examenele de clasa a noua? Considerați că acestea contribuie la o evaluare mai corectă a cunoștințelor elevilor?
4: 100% sunt de acord cu ceea ce s-a făcut, ba chiar ar trebui poate treptat și mai mult, fiindcă toți elevii trebuie să aibă aceleași condiții. Deci, elevii, de exemplu, din liceul nostru, tot timpul susuneau de când sunt camerele video, deci în aceleași săli, fiindcă acestea săli sunt pregătite și sunt în săli pregătite pentru bacalaureat. Și aceasta va trebui de implementat și pe viitor pentru fiecare școală din țară, sau exact cum s-a procedat iată la noi la Soroca, s-au format 5 centre și vor fi exact cam aceleași condiții ca și la bacalaureat, dar totodată elevii vor fi în aceleași condiții și din Visoca și din Soroca. Adică aceasta este foarte important, ca toți elevii să aibă aceleași condiții și să scrie în condiții bune.
1: Domnule Baș, vă mulțumim foarte mult pentru această intervenție telefonică.
4: Mulțumim și dumneavoastră.
1: Vă mulțumim, o zi bună să aveți. Am discutat cu domnul Vasile Baș, directorul Liceului Teoretic Constantin Stere din municipiul Soroca. Doamna Ivanov, revin la dumneavoastră. Vorbeam despre acel sprijin acordat elevilor care întâmpină dificultăți la unele materii. Spuneați despre platforma ajutauncoleg.md, da, despre programul remedial la limba română și pentru Alolingvi și pentru programul remedial la matematică. Știu că ați avut și 3 sesiuni live.
2: Am avut două.
1: Două, de fapt.
2: Dar haideți să le iau pe rând. Deci, ca să menționez pentru toată lumea, deci ajută un coleg cu media, deci este o pagină cu resurse foarte valoroase. Vreau să zic că din discuții ea este accesată și la acele lecții și fișele cele le folosesc toți cei care vor să se pregătească, nu neapărat copiii care, de exemplu, nu au ajuns la nota 5 la pretestare. Aceste resurse sunt folosite și de, iată, profesorii care spunea și doamna director, care sunt formatori și au lecțiile cu acești copii în programul remedial. Fiindcă noi mai întâi, în luna martie, am avut, până în luna martie, am avut sesiuni de instruire cu circa 500 de profesori de matematică din toată țara. Și colegii noștri formatorii naționali au explicat acel suport de curs, da? Cum mai ușor, mai explicit, diferite rezultate.

0: vom avea al treilea live, tocmai va fi înainte de proba la matematică pentru gimnaziu, fiindcă proba este luni, respectiv live-ul îl vom face vineri, cel mai probabil tot la ora 20 sau la ora 3. Așa
1: da, când spuneam 3, la asta mă referam.
0: Exact, că da. Așa că îndemn toți cei care vor să asculte și să se pregătească sau să mai afle și ceva bun și util, să se conecteze, să pună întrebări, fiindcă profesorii noștri vor răspunde la toate întrebările elevilor.
1: Doamnă Vartec, au simțit copiii acest sprijin pe care l-au oferit autoritățile pentru a se pregăti mai bine, pentru a susține examenele?
2: Este ceva novice, este ceva care orice copil, ce este nou, este atractiv. Sigur că cei mai buni, în sensul care doresc să obțină cele mai bune rezultate, au început deja să mediatizeze aceste resurse și chiar am avut propuneri din partea grupului de elevi din Consiliul Elevilor de a realiza la nivel de școală că aceste filmări să fie rulate în pauze la monitoarele care deja le avem instalate în holurile instituției. O idee extraordinară. Deci elevii de clasa 10 să fac aceste filmulețe video cu secvențe din iteme de la examen pentru a se pregăti pas cu pas.
0: În cheia asta, dacă îmi permiteți,
1: da,
0: ceea ce spune doamna Vartec, că copiii noștri sunt foarte ingenioși, vreau să vă spun, și mai ales cei mai mari, care deja au trecut prin examen de clasa a 9-a și vor cumva să-i ajute pe ăștia mai micuți, iată, noi, cred că și la dumneavoastră sunt copiii care sunt în campanie matematică de la egal la egal. Da, o avem al doilea an și sunt peste 600 de copii în toată țara și ei, iată, tot au orele astea de pregătire, iată, martie, aprilie, mai, da? Și da. Iată și săptămâna aceasta mai au încă ore care îi ajută pe copii. E o campanie foarte frumoasă și noi discutăm cu elevii și vreau să spun că ei ne spun că elevii au mai mult curaj, se simt mult mai confortabil și mai bine, deci ei vin la lecții, pot spune întrebări. Acum, explicația de la elev la elev, de la egal la egal, este un pic altfel, mai aproape de ei, mai, hai să spun așa, mai prietenoasă, mai pe înțelesul lor. Ei așa spun, da, iată, eu am înțeles, mi-a explicat, fiindcă ei spun din propria experiență care o au. Cu acești elevi 600 tot am avut instruiri pe suporturile astea de curs și în mod evident că, da, colegii noștri, cei mai buni profesori din țară, i-au învățat, i-au ghidat cum corect se explice o problemă de matematică sau cum se rezolvă un exercițiu. Deci am făcut și acest exercițiu.
1: Aș vrea acum să vorbim despre evaluarea lucrărilor, câți sau câte cadre didactice vor evalua testele de bacalaureat și cele de gimnaziu.
0: Cred că în total anul ăsta aveam peste 1000 de profesori care vor fi încadrați în această activitate. Aveam un pic peste 600 la bacalaureat și circa 400 la gimnaziu. Numărul este dictat de numărul de lucrări care trebuie să fie verificate pentru fiecare disciplină, dar și de timpul care l-aveam alocat. Știți că noi avem un desfășurător și la o anumită dată trebuie deja să întoarcem înapoi lucrările verificate, respectiv acest număr, iată, este dictat de acești parametri, în așa fel ca să ne încadrăm în timpul stabilit. Și avem patru centre republicane de evaluare pentru bacalaureat și patru centre de verificare pentru cele de gimnaziu. Numeric, v-am zis, la gimnaziu aveam peste 115.000 de lucrări de verificat, da, și la bacalaureat, dacă nu mă greșesc, îmi pare că sunt vreo 72.000
1: de lucrări. Da. În acest an, Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare introduce un mecanism nou de certificare a profesorilor evaluatori. Ce probleme își propune să soluționeze această măsură și cum va contribui ea la o evaluare mai uniformă, mai obiectivă a lucrărilor de examen?
0: Da, componenta de evaluare și activitatea comisiilor, vreau să spun că este una din principalele care este într-o sesiune de examene, fiindcă fiecare copil atunci când scrie un test, o rezolvare, deci vrea ca lucrarea lui să fie evaluată de cei mai buni profesori. Iată, pornind

0: această premiză, noi am decis să facem un exercițiu, noi îl socotem și eu cred că este așa, este un exercițiu de dezvoltare profesională, fiindcă evaluarea este o competență profesională în sine, deci este parte componentă a unui proces în, la școală. Și am dat curs aceste invitații către toți profesorii care au dorit să participe. Am avut două iterații, una toamnă și una acum primăvara în martie. Profesorii care s-au înscris au avut de rezolvat un test de examen și ulterior să verifice trei teste cu diferite rezolvări. Ulterior, noi am avut formări, tot cu acești, toți profesorii care au participat, am avut și formări și, respectiv, marea majoritate din dumnealor se regăsesc în cadrul Comisiilor Republicane de Evaluare. Sperăm să creștem calitatea evaluării, fiindcă asta este scopul, de fapt, creșterea calității evaluării.
1: Vă invit acum să o salutăm împreună pe doamna Viorica Goraș, Postică, directoare adjunctă Centrului Educațional Prodidactica. Doamnă Postică, bună ziua! Sunteți
2: bună
1: în
2: ziua.
1: Emisie direct. Alături de mine se află doamnele Lilia Ivanov, directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Ana Vartic, directoarea Liceului Teoretic George Meniucă, municipiului Chișinău. Tocmai discutam despre faptul că Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare a introdus un mecanism nou de certificare a profesorilor evaluatori pentru examenele naționale de absolvire, inspirat din practici internaționale. Considerați că această măsură va contribui la o evaluare mai obiectivă a lucrărilor de examen, doamnă Goraș Postică? Vrem să auzim opinia dumneavoastră.
2: Da, din punctul meu de vedere, într-adevăr, este o măsură care trebuia de mult luată. Am așteptat acest lucru și o considerăm mai mult decât binevenită, fiindcă au fost malpraxisuri, așa să spun, au fost practici mai puțin pozitive care au demonstrat că nu toți practicienii implicați în evaluare aveau nivelul de competență necesar. Și de aceea, ceea ce a întreprins acum Ministerul Educației și Cercetării sau oficialitățile implicate este foarte bine. Sperăm, într-adevăr, să sporească obiectivitatea evaluării și să asigure un proces de evaluare și transparent și să fie o experiență care, într-adevăr, certifică competențele absolvenților. Dar, de asemenea, ne dorim ca în mediul educațional să sporească și credibilitatea rezultatelor pe care le au absolvenții, atât în mediul educațional, cât și în mediul social, pe ansamblu, fiindcă uneori evaluările care se făceau în anii precedenți afectau această credibilitate, așa să spunem, lucrurilor pe nume. Într-adevăr, a costat această investiție, a costat acest efort, dar nu se mai putea tergiversa procesul din punctul nostru de vedere.
1: Este al doilea an în care Ministerul Educației și Cercetării aplică măsuri mai stricte de monitorizare la examenele de absolvire a gimnaziului. Vrem să auzim și opinia dumneavoastră. Considerați că aceste măsuri contribuie la creșterea corectitudinii și credibilității examenelor, doamnă Goraș Postică?
2: Categoric da. Categoric da, admir aceste eforturi și susțin, bineînțeles, pe lângă toate punctele forte care există și ele au fost spuse și de către colegile mele, da, noi ne dorim securizarea și corectitudinea procesului de evaluare, minimalizarea riscului de fraudă în ultima instanță și acești monitori, de exemplu, monitorii externi care vor asista la și vor superviza procesul de examinare, care vor contribui la aceasta. De asemenea, programele acestea de remediere care au fost la matematică și sunt un sprijin foarte important. Și chiar acea optimizare a timpului, când începe la 9:30, de exemplu, sunt niște aspecte așa mai puțin poate sesizate de majoritatea, dar totuși ele sunt importante. Însă, ca orice activitate de pionierat, sunt și anumite puncte slabe, să spun așa. Noi, într-adevăr, ne dorim corectitudine, este învățământul, sunt examene pentru absolvirea învățământului, deci clasei a noua. Cunoaștem aceste discrepanțe majore între elevii din mediul rural și mediul urban. Nu putem ascunde că în unele școli din mediul rural, dar chiar și din mediul urban, poate, au fost resurse inegale. Copiii nu au beneficiat de cadre didactice bine pregătite, nici de tehnologii adecvate de predare, învățare, ca să ajungem să le încununăm cu o evaluare foarte strictă. De aceea sunt resimțite anumite presiuni psihologice asupra absolvenților. Introducerea camerelor de bacalaureat la această vârstă foarte critică, zic unii, s-a început și un fel de șantaj, așa că uite, se stresează, dar oricum trebuie să ne pregătim și copiii urmează să fie încurajați și părinții urmează să fie încurajați. Nu ne dorim deloc să facem sperietori din aceste măsuri mai mult decât necesare, după cum am spus. Oricât ar fi de critice anumite circumstanțe în care activează anumiți profesori. Gradul mare de anxietate la copiii aceștia de absolvenții de clasa noua, da, din punct de vedere psihologic noi îl cunoaștem, dar va fi o pregătire foarte bună și pentru examenele de bacalaureat. Unii profesori spun că va fi un abandon, nu vor dori să copiii care vor avea eșec școlar în cazul acestor examene, nu vor dori să acceadă la studii de liceale și chiar să ajungă la examene de bacalaureat. Mă rog, sunt aceste vulnerabilități, dar totuși nu se putea tergiversa acest proces. Chiar dacă mai avem un punct critic, criza severă de cadre didactice calificate care să pregătească acești copii și poate că îmi permit acum să zic așa din bucătăria noastră, din cancelaria cadrelor didactice, mai persistă anumite insistențe din partea practicienilor că uite, vine examenul și o să vedeți voi și proprii mei copii și alte, zic acest lucru în cunoștință de cauză, ca totuși profesorii să conștientizeze și să devină mai prietenoși în pregătirea pentru examenul acesta de clasa a noua, dar și a celui de bacalaureat. Eu înțeleg că nu avem pârghii suficiente de motivare. Înțeleg că nu mai știm în această epocă super tehnologizată cum să-i motivăm să învețe mai mult și să depună efort constant, dar totuși pregătirea se face treptat și condițiile pentru asigurarea succesului sunt multiple.
1: Da.
2: Și, da.
1: Vă mulțumim, doamnă Goraș Pustică. Suntem pe finalul emisiunii și de aceea încheiem aici discuția cu dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult pentru interviul oferit în cadrul emisiunii Spațiul Public. Verica Goraș Pustică, directoare adjunctă Centrului Educațional Prodidactic. Doamna Ivanov, dacă doriți ceva să comentați, vorbea despre cele puncte slabe, despre discrepanțe.
3: Da, doamna Goraș a enumerat mai multe lucruri care sunt cu adevărat vulnerabilități, lipsa cadrelor didactice în anumite instituții, lipsa cadrelor didactice calificate în anumite instituții de învățământ și cu adevărat acest lucru este mult mai accentuat în mediul rural, iată, în școlile mici, acolo unde este un număr mic de copii și profesorii nu pot să acopere, școala nu are profesori calificați pentru fiecare disciplină și atunci profesorul este nevoit, de exemplu, să citească două sau trei discipline. În acest sens, suferă ce? Suferă calitatea, în mod evident, suferă și pregătirea elevilor către examen. Ministerul în acest sens are acțiuni foarte concrete, sunt școlile model, este inițiativa pentru părinți în care ei pot să-și transfere copilul la o școală mai mare și pentru aceasta el primește o subvenție financiară. Deci părinții care cu adevărat își doresc condiții mai bune pentru copii au cum să o facă și sistemul oferă așa posibilități, dar dacă mă întorc înapoi la școală, da, este responsabilitatea școlii să ofere studii de calitate copiilor. Cum o fac? Este administrația, da, domnul director, care se îngrijește de acest lucru, de toți copiii, de toate cadrele didactice, de nevoile cadrelor didactice, dar și de nevoile copiilor.
1: Da, de la an la an observăm o creștere a numărului de absolvenți care beneficiază de nota 10 din oficiu la limba străină. Ce rezultate sau care este situația anul acesta? Vorbim de un număr record?
3: Da, noi și anul acesta o să zicem un număr record. Sunt peste 3700 de elevi care au obținut nota 10 la limba străină. Cei mai mulți, în mod evident, că sunt la limba engleză. Dar ne bucură faptul și interesul sporit al elevilor față de domeniul informaticii. Și anul acesta au fost peste 1100 de copii care au deja și-au obținut nota lor 10. Anul trecut, deci am început cu 60, dacă nu greșesc, de cereri, anul trecut au fost aproape 400 și iată anul acesta aveam peste 1100. Dar în premieră pentru Republica Moldova și vreau să menționez acest lucru și să știu că motivăm elevii din școlile Alolingvi să învețe limba română, să vină să susțină acel examen de cunoaștere a limbii române, să obțină un certificat de nivelul B2 și în consecință să obțină nota 10 la proba de examen.
1: Avem peste 100?
3: Exact, avem peste 100 de elevi care beneficiază de nota 10 și astăzi îi felicităm pe acești copii cu nota 10 din oficiu.
1: Da, doamnă Vartec, la George Meniuc aveți elevi care au luat nota 10 din oficiu?
4: Și la noi este un record anul acesta, s-a depus o muncă titanică și din partea părinților și din partea elevilor, pentru ca să le ușureze munca în această sesiune. Mm-hmm. Deci avem și la informatică și la limba engleză. Sigur că orice pas din partea autorităților, abilitatea a le ușura munca elevilor este binevenit și le mulțumim pe această cale.
3: Este efortul copiilor, trebuie să-i felicităm.
4: Posibilitatea.
3: Exact, adică, da, este efortul copiilor și noi ne bucurăm atunci când ei, fiindcă acest certificat nu doar le oferă nota 10 din oficiu, acest certificat le oferă și alte posibilități la angajări, la admitere. De ce este un spectru mai larg de beneficii acestor certificate?
1: Da, doamnă Ivanov, pe final vreau să vă întreb dacă elevii vor avea și în acest an trei încercări de a susține examenele naționale.
3: Da. Clasa nouă, da. Deci vom avea sesiunea suplimentară regulamentară care este în luna iulie, dar pentru cei de clasa nouă va fi și sesiunea din august.
1: Ce mesaj aveți pentru absolvenții care urmează să intre în salele de examen în următoarele zile?
3: Să fie încrezători în performanța lor și un moment foarte important, să-și gestioneze corect emoțiile.
4: La fel și eu vreau să le urez succes tuturor elevilor, bucuria muncii împlinite cadrelor didactice și liniștea părinților și respectul societății care fac un efort pentru ca copilul să se simtă în siguranță și totodată să-și obțină acele rezultate care îl va ajuta în viața ulterioară.
1: Dar eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru informațiile oferite aici în cadrul emisiunii Spațiul Public. Vă așteptăm și cu drag și data viitoare. Doamnelor și domnilor, încheiem aici ediția de astăzi a emisiunii Spațiul Public. Ne-au onorat cu prezența Lilia Ivanov, directoare Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, și Ana Vartec, directoare a Liceului Teoretic George Meniuc din municipiul Chișinău. Sunt Veronica Mungiu și împreună cu regizorul Lilian Secară vă mulțumim pentru atenție. Toate bune!
5: Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 11.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnal. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Administrația americană a transmis Senatului nominalizarea lui Joseph Burkhalter pentru funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Statelor Unite în Republica Moldova. Circulația rutieră în zona podului Negrești din raionul Strășeni este blocată din cauza acumulării de apă pe carosabil. De astăzi, părinții din municipiul Soroca au o nouă opțiune pentru îngrijirea și educația timpurie a copiilor. Meteorologii au emis pentru astăzi două coduri galbene, o avertizare de ploi puternice și una de scurgeri masive pe pante. Detalii în jurnal. Circulația rutieră în zona podului Negrești din raionul Strășeni este blocată din cauza acumulării de apă pe carosabil. Poliția îi îndeamnă pe șoferi să aleagă rute alternative pentru a ajunge la destinație. În contextul prognozelor de ploi abundente care pot provoca viituri și inundații în zonele joase, conducătorii auto sunt atenționați să circule cu prudență și să evite traversarea porțiunilor de drum inundate. De asemenea, șoferii sunt îndemnați să reducă viteza, să adapteze modul de conducere la condițiile meteo și să mențină o distanță sigură față de celelalte vehicule. Statele Unite ale Americii ar putea avea în scurt timp un ambasador cu mandat de plin la Chișinău după ce administrația americană a transmis Senatului nominalizarea lui Joseph Burkhalter pentru funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Statelor Unite în Republica Moldova. Decizia face parte dintr-un pachet mai amplu de numiri diplomatice și administrative înaintate pentru examinare și aprobare legislativă. Potrivit unui comunicat emis de Casa Albă, Joseph Burkhalter este un diplomat american din statul Georgia, fără a oferi mai multe informații despre acesta. Oficialul se regăsește într-o listă transmisă Senatului, ce include numiri pentru posturi de ambasador în state precum Brazilia, Indonezia, Bulgaria, Lituania, Egipt, Serbia, Kenya, Ecuador sau Paraguay, dar și poziții cheie în Departamentul de Stat și al altor agenții federale americane, inclusiv Inspecția Generală, Sănătate Publică și structuri de justiție federală. Amintim că Statele Unite nu au un ambasador cu mandat de plin la Chișinău, după încheierea misiunii lui Kent Loxton în mai 2024. Ambasada este condusă de Nick Pietrovici, însărcinat cu afaceri din august 2025. Capacitățile subterane de stocare a gazelor din Ucraina ar putea fi utilizate ca un element suplimentar de securitate energetică pentru regiune. Perspectivele acestei colaborări au fost discutate de ministrul energiei al Republicii Moldova, Dorin Junghietu, la întrevederea cu omologul său ucrainean, Denis Mihal, în marșa evenimentului Baku Energy Week. Discuțiile s-au concentrat pe aprofundarea cooperării în domeniul energetic, integrarea piețelor energetice naționale în cea europeană și consolidarea securității energetice regionale. Cei doi oficiali au analizat oportunitățile de extindere a cooperării prin proiectul coridorului vertical al gazelor. Totodată au reiterat faptul că Republica Moldova și Ucraina împărtășesc obiective comune privind integrarea europeană și dezvoltarea unor piețe energetice moderne și reziliente. Coridorul vertical care integrează gazoductul transbalcanic reprezintă o arteră strategică pentru transportul gazelor naturale în Europa de Est și Sud-Est. Republica Moldova și Ucraina au aderat la acesta în 2024. Cea de-a 31-a ediție a Baku Energy Week a fost organizată cu sprijinul Ministerului Energiei al Republicii Azerbaidjan și a reunit reprezentanți ai sectorului energetic din 45 de țări. Biblioteca Municipală Bogdan Petricecu HDU desfășoară de astăzi și până pe 24 iulie cea de-a 8-a ediție a programului estival Provocarea Verii. În acest an, copiii sunt invitați să exploreze Chișinăul la bibliotecă. Cu genericul Explorăm Chișinăul la bibliotecă, toate cele 27 de filiale vor organiza sesiuni de informare, lecții interactive și activități axate pe lecturi dedicate orașului. De asemenea, copiii vor putea explora orașul prin tururi ghidate și vizite documentare la instituții culturale din Chișinău și din alte localități. Copiii vor fi însoțiți în această călătorie a descoperirilor de bibliotecari și voluntari care îi vor întâmpina în fiecare dimineață începând cu ora 10. Înscrierea la program se face la filialele bibliotecii. Programul este destinat copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani. De astăzi, părinții din municipiul Soroca au o nouă opțiune pentru îngrijirea și educația timpurie a copiilor. La grădinița Gheița de Aur a fost inaugurată o nouă grupă de creșă destinată celor mai mici beneficiari ai instituției. Detalii în reportajul realizat de Angelina Căldare.
2: Evenimentul de deschidere a reunit reprezentanții administrației publice locale, conducerea instituției, cadrele didactice, dar și părinții cu copii.
3: Primăria municipiului, Consiliul Local, deci vine în întâmpinarea familiilor tinere cu sprijin și cu mai mult timp liber. Desigur că nu a fost ușor, se cereau foarte multe lucruri de rezolvat la nivel de ore, dar cu suportul echipei primăriei am ajuns la terminarea lucrărilor și am primit un spațiu modern, un spațiu luminos.
2: Odată intrați în noua grupă, copiii au făcut cunoștință cu educatoarele și au explorat grupa în care vor petrece timpul zilnic, locul unde se vor juca, vor învăța, vor servi masa și se vor odihni. Părinții au apreciat condițiile create și au menționat importanța deschiderii serviciilor de creșă în municipiu, în special pentru familiile cu copii de vârstă.
4: Sunt liniștit pentru copilul meu și ne bucurăm foarte mult că avem astfel de grupă la noi în oraș. Ne bucurăm să găsim condiții optime pentru copiii micuți. Este provocator pentru noi ca părinți să avem o maximă încredere fiind vârstă fragedă, dar ne bucurăm că grădinița, că această grupă este dotată cu toate cele necesare pentru cei micuți. Am avut posibilitatea să facem cunoștință și cu doamnele educatoare care deja s-au împrietenit cu copilașii noștri. Ne bucurăm că astfel de programe, proiecte se implementează la noi în municipiu.
2: Potrivit directoarei grădiniței, grupa este complet amenajată și dotată cu toate cele necesare pentru confortul și siguranța celor mici, inclusiv cu podele calde. În total, aceasta va putea fi frecventată de 15 copii, începând cu data de 2 iunie.
5: Sunt așteptați toți copiii care au o vârstă de un an până la 2 anișori. Grupa este dotată cu o sală de grupă, dormitor, bucătărie, antreu dotat cu vestiare și cu bloc sanitar. Așteptăm cu mare drag copii, sperăm să formăm o familie frumoasă, unde va fi doar bucurie, doar zâmbete.
2: Autoritățile locale susțin că investițiile în infrastructura educațională rămâne o prioritate, obiectivul fiind crearea unor condiții moderne pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor și extinderea accesului la serviciile de educație timpurie.
3: Comunitatea care are puterea să investească în copiii mici, investește în sine. Și astăzi avem bucuria să deschidem grupă creșă din municipiul Soroca. Și aici la fel vin cu noutate pentru municipiu, pentru comunitate, că în scurt timp vor fi deschise următoarele două creșe.
2: Noua grupă a fost reparată capital datorită primăriei municipiului Soroca și cu sprijinul financiar din cadrul Fondului Național pentru Dezvoltare regională și locală. Angelina Căldare pentru Radio Moldova.
1: Șeful biroului președintelui ucrainean Kirilo Budanov a declarat că ajungerea la un acord pentru a pune capăt războiului cu Rusia până în iarnă este un rezultat realist. Liderul de la Kiev a spus anterior că vrea să accelereze discuțiile pentru obținerea păcii cu Rusia, care au stagnat în ultimele luni înainte de venirea iernii, ținând cont de poziția strategică îmbunătățită a Kievului. Discuțiile mediate de Statele Unite privind avansarea către un acord de pace au ajuns în impas, Washingtonul concentrându-se pe conflictul din Iran. Budanov a spus că se așteaptă ca o delegație americană să viziteze Moscova și Kievul în viitorul apropiat, fără a oferi detalii. O navă de asalt a marinei spaniole se îndreaptă către România cu peste 200 de militari și aproape 40 de vehicule militare la bord, în cadrul unei noi misiuni de întărire a prezenței NATO pe flancul estic al Alianței. Informația a fost publicată de presa spaniolă, care precizează că detașarea face parte din eforturile aliate de descurajare și apărare în regiunea Mării Negre. Militarii spanioli vor fi integrați într-o brigadă multinațională aflată sub comandă franceză și vor participa la exerciții și activități de instruire alături de militarii români și de alte contingente NATO dislocate în România. Misiunea are rolul de a consolida interoperabilitatea despre forțele dintre forțele aliate și de a demonstra capacitatea NATO de a răspunde rapid la eventualele amenințări de securitate de pe flancul estic. Și la final, datele despre vreme. Meteorologii au emis pentru astăzi două coduri galbene, o avertizare de ploi puternice și una de scurgeri masive pe pante. Sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului cu rafale de până la 20 de metri pe secundă. Pe râurile mici din centrul și sudul țării se prognozează creșteri ale nivelului apei cu posibilitatea atingerii de sau depășirii cotelor de atenție. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Urmează emisiunea de la 11 la 13. Bun găsit, Cezara! Ce surprize ne aduci în ediția de marți?
6: Te salut, Anastasia, și bine v-am regăsit. Suntem în a doua zi de vară. Se spune că cifra 2 este cifra dialogului, a întâlnirilor de suflet și a echilibrului. Iar ediția de astăzi reflectă perfect acest lucru. Vom discuta cu interpreta de muzică populară Angela Ciochină, vom depăna din amintiri frumoase și vom afla la ce proiecte lucrează în prezent artista. M-am pregătit și un playlist deosebit potrivit pentru acest început de sezon estival. Așadar, dăm startul cu multă energie. Ascultăm Toby, Romeo și Iloni cu piesa Crazy Love. Dați volumul mai tare în difuzoare!
0: De la 11 la 13 cu Cezara la Radio Moldova.

0: crazy love.
1: Crazy Love, Toby Romeo și Leoni ne-au umplut cu multă energie pozitivă în debutul acestei ediții. Crazy Love, hitul anului 2022, actual și în acest sezon. Acest mix de energie și de sensibilitate și poate găsi locul cu ușurință în boxele de la cele mai mari festivaluri din lume, la fel de bine cum își poate găsi locul în playlisturile noastre zilnice. Dragilor, ne puteți asculta pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, dar și pe alte frecvențe din Republica Moldova. Iar pentru cei care preferă să ne asculte online, accesați site-ul nostru radiomoldova.md și rămâneți conectați din orice colț al lumii. În prima oră vom răsfoi din calendarul zilei, vom explora și cele mai importante evenimente ale săptămânii, fără să omitem noutățile din agenda culturală, iar puțin mai târziu discutăm despre transformarea neînțelegerilor din cuplu în oportunități de reconectare. Programul nostru continuă cu Randy, Fit, Udi și Nadir, prietena ta.

Ne-am teleportat în anul 2015, pe atunci Randy și-a lansat primul single în limba română, Prietena ta, alături de Udi și Nadir, foști concurenți de la X Factor. Prietena ta, compusă de către Randy, se referă la iubire, trădare, bani și diferențe sociale. Artistul a abordat o temă controversată, dragostea dintre un tânăr de o condiție modestă și o fată care se află într-o relație cu un domn mai în vârstă. Tot despre realitatea socială, dar dintr-o altă perspectivă, a cântat mereu și sărbătoritul zilei de astăzi. Deci, astăzi s-a născut Guess Who. Este un cântăreț de muzică hip-hop din România. Se numără printre cei mai apreciați artiști ai acestui gen muzical din România. Tânărul s-a înfipt rapid în lumea greilor muzicii hip-hop din România cu versuri memorabile. Fie pentru că erau hilare, fie pentru că unele conțineau un puternic mesaj social. A fondat împreună cu Zeco formația Anonim în 1999, îndrumați ulterior de cei de la Paraziții. Mai târziu s-a alăturat și Grifo. Trupa a avut succes cu hituri precum Extrema zilei și Înghețata, singluri de pe albumul de debut. Anonim a luat o pauză, iar Laur s-a concentrat pe proiectul său personal. În 2009, Guess Who lansează Probe Audio, album care va fi relansat mai apoi sub numele de Locul Potrivit și de pe care sunt promovate piesele Tu cu Spike, Gen cu Eugen și Locul Potrivit. Cea din urmă ajunge pe locul, pe locuri fruntașe în majoritatea clasamentelor muzicale ale posturilor radio și TV, fiind cea mai difuzată piesă anului 2010. În același an, Guess Who pleacă cu Spike într-un turneu național desfășurat în 22 de orașe, iar în luna februarie apare în videoclipul piesei Azi Nu, a lui Grasu XXL. Al doilea album din cariera sa, Tot Mai Sus, a apărut în septembrie 2011, conține două piese care au un dublu videoclip, Oriunde te duci și Știu deja, și o melodie în colaborare cu Marius Moga, numită Tot Mai Sus. Cele trei materiale au devenit hituri pe rețelele de socializare în doar câteva luni de la lansare. Guess Who a fost nominalizat la 4 categorii de la Romanian Music Award și a fost nominalizat cu Manifest și Best Hip Hop din 2011. Melodia Manifest i-a adus de asemenea prima nominalizare la MTV EMA, mai exact la categoria Romanian Best Act. Pe lângă muzică, Guess Who este interesat și de sport. Îl ascultăm chiar acum la Radio Moldova cu piesa intitulată Onoare, după care Elena Kirilov ne va surprinde cu alte evenimente importante care au marcat această zi de-a lungul istoriei.

fără onoare și fără limite morale. Cum aș putea fi fericit? Poate dumneavoastră, oamenii politici, s-o duceți altfel. Vorbiți de clasa noastră politică. Ei bine, ea confirmă că am ajuns o țară plină de secături. O țară minoră, căzută rușinos la examenul de capacitate în fața Europei. Aici ne-au adus politicienii ordinari, hoții, improvizați astăzi în moraliști, miniștri ce s-au vândut o viață întreagă. Parlamentari contrabandiști. Voilà, o avem în suflet. Există o epidemie înfricoșătoare de meningită morală. Iar țara trebuia să ajungă aici, târâtă pe marginea prăpastiei, de unii conducători care sunt hoți la drumul mare.

0: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
1: La 2 iunie, în 1896, Guglielmo Marconi primește patentul pentru noua sa invenție, radioul. Un an mai târziu fondează Marconi Company, punând bazele uneia dintre cele mai înfloritoare afaceri din această perioadă. Marconi era conștient că invenția sa va avea încă multe neajunsuri pe care trebuia să le rezolve, dincolo de reacția favorabilă a opiniei publice. Astăzi se transmit prin radio o largă gamă de semnale diferite, inclusiv imagini și fluxuri enorme de date. Undele radio călătoresc prin aer și pot trece prin cele mai multe corpuri nemetalice, inclusiv corpul omenesc. La 2 iunie în 1952 a început guvernarea lui Gheorghe Gheorghiu Dej. El a fost liderul comunist al României din 1948 până la moartea sa și președinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Române. Orientarea politică a lui Gheorghe Gheorghiu Dej a fost ambivalentă până la moartea lui Iosif Stalin, după care a început procesul de destalinizare a României prin susținerea creării industriei grele, încurajarea sentimentelor antisovietice și stabilirea de relații diplomatice cu statele occidentale și capitaliste, inclusiv cu Statele Unite. La 2 iunie 1953 are loc ceremonia de încoronare a reginei Elisabeta II a Regatului Unit a Marii Britanii și Irlandei de Nord. Ceremonia a avut loc la Westminster Abbey și a fost condusă de Geoffrey Fisher, arhiepiscop de Canterbury. La 27 de ani, Elisabeta devenea cel de-al 38-lea monarh încoronat în această catedrală.
2: To the south, I present to you Elizabeth, your undoubted queen!
1: Ceremonia de încoronare a avut loc în fața peste 7.000 de invitați, inclusiv prim-ministri și șefi de stat din Commonwealth și a milioane de oameni care au ascultat la radio sau au privit la televizor pentru prima dată o transmisiune făcută în direct a unui astfel de eveniment. Prima ceremonie care a fost transmisă în direct la radio a fost cea a regelui George al VI-lea în 1937. La 6 februarie în 1952, regele George al VI-lea a murit în somn. La reședința din Sandringham, el suferind de cancer la plămâni, prințesa moștenitoare Elisabeta, care avea doar 25 de ani, a fost imediat proclamată suverană a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, sub numele de Elisabeta II. După 15 luni a avut loc și încoronarea, un important eveniment care a fost pus la punct până în cel mai mic detaliu.
0: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: Agenda culturală.
1: De la filele calendarului trecem acum la agenda culturală. Sala Gorgă vă invită la un eveniment de excepție dedicat memoriei sopranei Marie Cebotar, una dintre cele mai strălucite figuri ale artei lirice europene. Concertul face parte dintr-un demers cultural bilateral desfășurat la Chișinău în data de 4 iunie și Viena în data de 12 iunie, având ca scop consolidarea legăturilor culturale dintre Republica Moldova și spațiul european. Seara de la Chișinău și Viena va include o prelegere dedicată vieții și artei Mariei Cebotar, realizată cu sprijinul Academiei de Științe a Republicii Moldova, un recital liric susținut de artiști invitați internaționali. În program arii și duete din opere participă soliști de operă: soprana Diana Alexe, mezzo-soprana Samia Saleh, tenorul Andrei Petre, baritonul Sergiu Garabagi, la pian Peter Colxar din Cluj-Napoca. La Teatrul de Operă și Balet Maria Bieșu aveți ocazia să urmăriți celebra operă în trei acte de Gaetano Donizetti, Lucia di Lammermoor, o capodoperă a bel cantului italian plină de pasiune și dramatism, dirijor Nicolae Dohotaru. Teatrul Național Mihai Eminescu prezintă spectacolul Dragoste la pachet, regie Olesa Speclă, un spectacol durut despre tranziția noastră perpetuă cu toate rănile ei la pachet. O altă destinație pentru iubitorii de artă este Teatrul Geneza Art, unde aveți ocazia să urmăriți spectacolul Coco Chanel Oglinzi, realizat după cartea lui Edmond Charles Roux, axat pe interviuri și publicații, regie Daniela Burlaca. Festivalul cultural japonez Bun Kasai, Spiritul Japoniei, revine. Anul acesta e cea de-a 10-a ediție, una aniversară, mai spectaculoasă, mai vibrantă și mai autentică decât oricând. Timp de două zile veți descoperi magia culturii japoneze prin tradiții, artă, atmosferă și experiențe. Evenimentul va avea loc în scoarul Universității de Stat din Moldova. Intrarea este gratuită.

0: Radio Moldova, am ascultat David Bowie și celebrul hit Starman. Melodia a apărut în prima jumătate a anilor 70. Este considerată de critici piesa care l-a transformat pe David într-un superstar internațional, o voce unică și o piesă care nu își pierde farmecul odată cu trecerea timpului. 11 și 38 de minute, la această oră vă prezentăm rubrica de psihologie. Săptămâna trecută la Chișinău a avut loc lansarea oficială a cărții Conflictul dintre noi, atunci când iubirea renaște din criză. Scrisă de Domnica Petrova, psihoterapeuta, fondatoarea Școlii pentru Cuplu, cartea oferă o perspectivă valoroasă despre cum neînțelegerile pot deveni oportunități de reconectare și maturizare în cuplu. Corina Boaghe a stat de vorbă cu autoarea.
1: În peisajul relațiilor moderne, în care neînțelegerile sunt privite ca semne de incompatibilitate, iar distanțarea devine un mecanism de apărare, psihoterapeuta Domnica Petrovai vine cu o perspectivă curajoasă și salvatoare. Ce alimentează un conflict? Ne spune chiar ea.
2: Cel mai frecvent sunt tensiuni care, din păcate, se transformă în conflicte pe care cei doi nu le recunosc ca fiind niște tensiuni. O situație stresantă, nu știu, ai avut un moment greu în trafic, poate nu ai dormit foarte bine noaptea trecută sau ai avut zile în care n-ai făcut multă mișcare și toate astea creează o tensiune în corp pe care, din păcate, noi o proiectăm asupra relației și asupra partenerului. Tensiunea începe să ne modifice felul în care îl percepem. Ni se pare că e mai morocănos, mai prost dispus și cumva le luăm foarte personal. Atunci, primul lucru și cel mai important e să ne uităm cumva la ce simțim în corp, să nu lăsăm ca tensiunea să devină un conflict între noi, să fim conștienți

0: Noi o să fie bine. Este o atitudine sănătoasă?
1: Uneori sunt tensiuni și stres și îmi dau seama că nu e un moment bun să am o discuție. Poate că îmi clarific sau poate că am un sentiment cumva de nemulțumire. Nu știu de unde vine nemulțumirea și o amând pentru un moment potrivit. Poate peste o oră, două sau poate mâine, dar nu foarte mult. E foarte important cumva să nu amânăm conflictele pentru că ele amânate duc la resentimente, iar resentimentele sunt cele care creează distanță în cuplu. Dacă am o nemulțumire, chiar dacă nu mi-e clară de unde vine, e important să o spun în momentul potrivit, adică nu când sunt obosită, stresată, furioasă, cu foarte multe griji, pentru că s-ar putea ca felul în care o spun, chiar dacă o spun cu cuvintele potrivite, energia din care o spun să fie una în care cel se simte atacat. Și atunci, sigur, dacă se simte atacat, conflictul escaladează. E bine să nu băgăm conflictele sub preș și tensiunile și nemulțumirile. E bine să le discutăm, dar momentul în care suntem cumva pregătiți, adică într-o stare mai degrabă de confort, să spunem, uite, aș vrea să discut ce s-a întâmplat ieri sau avem un subiect, cum e de exemplu planificarea vacanțelor sau un subiect ce ține de bani sau ce ține de responsabilitățile în casă, dar să nu pornesc discuția dintr-o stare de reproș, pentru că dacă e reproș, cumva dau vina pe celălalt, iar când dăm vina pe celălalt, celălalt se va apăra și el și ne va ataca.
0: Așadar, conflictul nu este capătul de drum al unei relații, ci ușa secretă către o cunoaștere mai profundă a celuilalt și a propriei persoane. Din carte aflăm că o relație perfectă nu este una lipsită de tensiuni, iar adevărata intimitate se construiește nu prin evitarea conflictelor, ci prin modul în care alegem să le traversăm împreună.

0: La Radio Moldova ne-am delectat cu muzică populară. Am ascultat cântecul Vai Sărmana Basarabie din repertoriul interpretei Angela Ciochina, pe care o salutăm de la celălalt capăt al firului. Bine te-am regăsit, dragă Angela!
1: Bună ziua!
0: Ieri ți-ai sărbătorit ziua de naștere și uite, cu această frumoasă ocazie îți dorim un sincer la mulți ani cu multe realizări frumoase și desigur să ai parte de multă sănătate și bucurie de la cei dragi sufletului.
1: Mulțumesc mult!
0: Ești născută pe 1 iunie de ziua copilului. Te mai simți copil în suflet?
1: Da, am venit pe lume în această zi și simt amprenta semnificației acestei zile pe tot parcursul vieții, deși deja am o vârstă, dar da, am păstrat copilul din mine și cred că
0: și așa e cel
1: mai bine și sunt fericită.
0: Te-ai născut în satul Ignăței din Rezina, un loc binecuvântat care cu siguranță ți-a marcat destinul. Aș vrea să ne întoarcem puțin în timp și să-ți amintești de copilărie, de părinții tăi. Cum îți sărbătoreai zilele de naștere pe atunci, acolo, acasă, în satul natal?
1: Da, era o perioadă, cea mai dragă perioadă de tot parcursul anului, era, iată, în preajma zilei mele de naștere, pentru că atunci, da, începea vacanța de vară, era o bucurie pentru un copil, vă dați seama,
0: da.
1: Se coceau cireșele, duminica mare, de fiecare dată, cădea uneori chiar în preajma zilei de naștere sau chiar de ziua mea de naștere. Și bineînțeles că acea atmosferă de sărbătoare, așa cum se știe că se sărbătoresc sărbătorile mari, religioase la țară, erau o bucurie în plus pentru noi, pentru că și casa, curtea, totul era în sărbătoare. Și bineînțeles ne mai treceau pragul și oaspeți. Eu fiind într-o familie mare, cu 8 frați, adică 8 copii la părinți, întotdeauna aveam parte de dragoste, de atenția lor, afecțiunea lor și da, daruri. Și iată, tot în preajma zilei mele de naștere era așa, una din surorile mele mai mari, de fiecare dată m-a luat la Chișinău pentru o săptămână, timp în care căuta să facă cât mai plăcut, mergeam pe la scrâncevele din la Valea Trandafirilor.
0: Să te alinte frumos, ca un copil.
1: Da, și neapărat mergeam, mă întorceam înapoi acasă cu o pereche de sandale, o rochiță, iată așa era copilăria mea.
0: Într-adevăr, sunt amintiri prețioase, iar căldura acelor ani se simte în tot ceea ce cânti. Recent am ascultat Vai Sărmana Basarabie, un cântec cu o încărcătură emoțională profundă legat de destinul și istoria neamului nostru. Cum a apărut această piesă în viața ta și ce înseamnă pentru tine să transmiți un mesaj atât de răscolitor publicului larg?
1: A fost norocul meu ca una din prietenele mele, colegile mele, un pătinist de folclor, să mi-l încredințeze, ea la rândul ei, auzindu-l de la altcineva, un informator, și a zis neapărat trebuie să răsune acest cântec pe scenele mari, să fie auzit de toată lumea, pentru că vine cu un mesaj într-adevăr foarte profund și necesar pentru publicul care consumă muzica populară. Și zic eu nu întâmplător, pentru că eu a venit peste mine acest cântec, pentru că de acasă, de la părinții mei, am avut această educație, mai cu seamă tatăl meu, care a făcut și 2 clase în școala română. Și deși, iată, suntem deja aproape 40 de ani de când avem independență, și dar tot mai discutăm asupra limbii pe care o vorbim, este a română sau moldovenească. Ori eu atunci când aveam vreo 10 ani, tata mi-a spus că noi vorbim limba română și că graiul este moldovenesc, pentru că venim, iată, suntem din această parte a Moldovei. Dar în fond limba este română și știa alfabetul latin, ne învăța, noi de fapt îl cunoșteam din cadrul lecțiilor de limba franceză, cu toate astea el căuta să ne vorbească foarte mult despre istoria românilor, despre... Deci am avut această educație în familie de timpuriu, deci asta se întâmpla prin 80 și când
0: și ceva,
1: se știe ce timpuri... Uh-huh. traversam atunci.
0: Angela, activezi în postură de profesoară de canto popular la Centrul de Excelență în Educație Artistică Ștefan Neagă. Care este cel mai frumos aspect în procesul de șlefuire a unui talent autentic și cât de dificil este să descoperi acea unicitate în interpretarea fiecărui elev?
1: Într-adevăr, este ceva de apreciat și de prețuit că în aceste timpuri în care suntem învăluiți și bombardați, ca să mă exprim așa, cu tot felul de informații, copiii se mai apleacă asupra cântecului popular, asupra unei biografii a unui cântăreț care și-a lăsat amprenta asupra culturii noastre naționale. Este apreciat și de prețuit, spuneam, și copiii într-adevăr sunt unici, fiecare în felul său, și trebuie să descoperim acea unicitate a lor și să o dezvoltăm, să căutăm să și dezvolte individualitatea lor artistică cu multă atenție, cu multă încurajare, ca ei să insiste, deci să vină, să se manifeste așa cum găsesc ei de cuvință, totodată căutând să le sugerăm cum ar fi bine, cum ar trebui. E frumos, e interesant, nu e ușor. Recunosc, nu e ușor. Chiar și în crearea repertoriului, pentru că ziceam că e atât de multă informație, iar ei nu discern întotdeauna ce este bun, ce este
0: prezentabil,
1: ce are valoare, ce este și ce trebuie cumva lăsat așa deoparte. Și aici avem foarte mult de lucru, pentru că atunci când zic că există foarte multe informații, nu mă refer doar la YouTube sau internet,
0: rețele de socializare.
1: Observăm că și de la posturile de televiziune, unele posturi de radio, vin nu tocmai cu ce ne crește, ne cultivă, ne educă, un gust bun. Și iată, aici trebuie să fim foarte atenți unde zăbovim cu atenția și cu și să discernem, avem de luat ceva bun sau mai bine să trecem pe alături și să deschidem.
0: Dragă Angela, îți mulțumim.
1: Mai adânci.
0: Dragă Angela, îți mulțumim, mult succes, îți dorim în tot ceea ce faci și cu siguranță te mai așteptăm aici la Radio Moldova, dar și cu noi realizări.
1: Mulțumesc, da, în curând voi veni cu ceva foarte frumos, Doamne ajută să reușesc și...
0: Așa să fie, cu Doamne ajută! Dragilor, încheiem o oră cu un cântec din repertoriul invitatei de astăzi, interpreta de muzică populară Angela Ciochină. Să petrecem până în zori. Noi vă dăm întâlnire după buletinul de la ora 12. Rămâneți în continuare alături de Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 12.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Energia verde înseamnă securitate și stabilitate pe termen lung, a declarat ministrul energiei Dorin Junghietu la sesiunea dedicată cooperării internaționale de la Baku Energy Week. Potrivit acestuia, pentru Republica Moldova, diversificarea surselor de energie nu mai reprezintă doar o prioritate economică, ci o chestiune de securitate națională, fiind fundamentul securității energetice într-o lume tot mai incertă. În doar 5 ani, capacitățile instalate din surse regenerabile au crescut de 12 ori și depășesc în prezent 1 gigawatt. Investițiile în infrastructura energetică și proiectele de interconectare regională rămân prioritare. În marja evenimentului, Dorin Junghietu a avut o întrevedere cu ministrul economiei al Republicii Azerbaijan, Mikhail Jabarov, și cu reprezentanți ai companiei petroliere de stat din Azerbaijan. Oficialul moldovean a reafirmat interesul Republicii Moldova pentru atragerea investițiilor în proiecte dezvoltate conform standardelor europene. Părțile au discutat despre perspectivele cooperării cu SOCAR în vederea aprovizionării Republicii Moldova cu produse petroliere și gaze naturale în condiții competitive. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va organiza astăzi la Complexul Memorial Haragâș din raionul Cantemir o ceremonie de comemorare a echipajului Smurd Iași, căzut la datorie în urma accidentului aviatic produs în urmă cu 10 ani. Evenimentul comemorativ va reuni oficiali de pe ambele maluri ale Prutului, colegi și rude ale celor 4 membri a echipajului care și-au pierdut viața în timpul unei misiuni aeromedicale. Amintim că accidentul s-a produs pe 2 iunie 2016. Elicopterul Smurd a decolat din Iași pentru a prelua un pacient din Cahul și a-l transporta la Chișinău. Aparatul de zbor s-a prăbușit în apropierea localității Haragâș, raionul Cantemir. Toți membrii echipajului, comandorul Doru Gavril, capitan comandorul Voicu Socaie, medicul Mihaela Dumea și asistentul Gabriel Sandu și-au pierdut viața. Prețurile plafon la carburant stabilite vineri de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică rămân valabile și pentru astăzi. Astfel, un litru de benzină cu cifra octanică 95 costă 30 de lei și 67 de bani. Este cu 24 de bani mai ieftină decât vineri. Și motorina costă cu 27 de bani mai puțin. Un litru se vinde la pompă cu 28 de lei și 40 de bani. ANRE urmează să stabilească astăzi, la prânz, noile prețuri plafon pentru benzină și motorină valabile pentru ziua de miercuri. Începând cu această vară, pasagerii vor putea călători pe una dintre cele mai lungi rute feroviare directe din Europa. Traseul de peste 1300 de kilometri va conecta mai multe orașe mari din Germania, Cehia și Polonia până în apropierea frontierei cu Ucraina. Ruta va porni din orașul polonez Pșemiș, aflat la granița cu Ucraina, și va include opriri în Cracovia, Ostrava, Praga, Dresda, Leipzig, Erfurt, până la Frankfurt pe Main și aeroportul din Frankfurt. Serviciul va funcționa zilnic în ambele sensuri. Durata călătoriei va fi de aproximativ 18-19 ore în funcție de direcție. Trenurile vor pleca zilnic din ambele capete ale rutei, cu sosiri programate dimineața de vreme la Frankfurt și noaptea târziu la Pșemiș. Biletele vor avea prețuri de la aproximativ 10 euro pe segment, iar conexiunea va deveni operațională din 25 iunie. Rafineria de petrol Volgograd, deținută de compania rusă Lukoil, și-a suspendat procesarea țițeiului începând cu 29 mai, după un atac cu drone ucrainene care a provocat incendii și pagube la instalații, scrie Reuters. Atacul face parte din campania Ucrainei de lovire a infrastructurii energetice ruse, în contextul în care negocierile de pace pentru încheierea războiului sunt în impas. Guvernatorul regiunii Volgograd a declarat săptămâna trecută că atacul cu drone a provocat moartea unei persoane și rănirea altor două. Și la final, datele despre vreme. Meteorologii au emis pentru astăzi două coduri galbene, o avertizare de ploi puternice și una de scurgeri masive pe pante. Sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de până la 20 de metri pe secundă. Pe râurile mici din centrul și sudul țării se prognozează creșteri ale nivelului apei, cu posibilitatea atingerii sau depășirii cotelor de atenție. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Născut în zodia muzicii. Program realizat de Anatol Caciuc, pe care îl puteți audia marți la ora 21:30, iar în reluare duminică la ora 12:35 noaptea. Include repere din activitatea de creație a compozitorilor și interpreților autohtoni și din străinătate. Fiți pe undele Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
4: De la 11 la 13 cu Cezara.

Dragilor, am revenit după un buletin de știri de la 11 la 13 continuă. Andreea Bălan a cântat în debutul acestei ore Soare după nori, o melodie care a cucerit publicul prin mesajul ei profund și cu siguranță majoritatea dintre noi sau dintre voi s-au regăsit în mesajul acestei melodii, pentru că mulți dintre noi trecem prin diferite stări și experiențe care ne transformă și ne formează ca oameni. Și apropo, astăzi în calendarul zilelor mai puțin obișnuite bifăm ziua unui sortiment de înghețată numit Rocky Road, ceea ce în limba română ar însemna drum pietros. În spatele acestei rețete din înghețată de ciocolată, bucățele de nucă și bezele se ascunde o poveste din Statele Unite, chiar în timpul marii crize economice din anul 1929, când societatea trecea printr-o perioadă plină de lipsuri și incertitudini. Creatorii acestei rețete au decis să-i dea acest nume metaforic, drum pietros, un mesaj de încurajare pentru oameni, un îndemn de a trece cu mai mult optimism peste obstacolele vieții. A fost gândit ca un simbol al speranței, menit să aducă un strop de dulceață și un zâmbet în acele zile complicate. Iar dacă tot vorbim despre puterea de a zâmbi și despre cum putem transforma orice zi într-o sărbătoare a sufletului, vă propun să ne lăsăm purtați de o explozie de energie. Continuăm emisiunea cu o colaborare de excepție, un cântec plin de ritm, pasiune și culoare. Ascultăm chiar acum Alex Calancea și Geta Burlacu cu piesa Floresita.

Dragilor, vreau să vă reamintesc că ne puteți asculta pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, dar și pe alte frecvențe din Republica Moldova. Ne găsiți și online pe site-ul nostru radiomoldova.md. Emisiunea noastră continuă. În această oră vă aduc ultimele știri din showbizul internațional. Trupa Nothing But Thieves începe un nou capitol muzical cu piesa Evolution. Mai multe detalii veți afla pe parcursul acestei ore. Puțin mai târziu, interpreta Olesa Rașcu vine cu câteva gânduri despre muzică. La fel, în această oră ne vom aminti de compozitorul englez Sir Edward Elgar, primul compozitor care a luat în serios gramofonul și a realizat înregistrări ale majorității operelor sale orchestrale. În zi de marți vă aduc și ultimele noutăți din lumea cinematografiei. De această dată vorbim despre actorul și scenaristul american Wentworth Miller, cel care a cucerit publicul prin rolul principal din serialul Fenomen Evadarea. Iar pe final de emisiune dăm start dedicațiilor la miez de zi, unde aveți posibilitatea de a transmite mesaje de felicitare pentru omagiații de astăzi. Acum haideți să dăm play următorului hit, Dana Dawson, Romantic Old.

Am ascultat o voce remarcabilă a muzicii pop-soul, artista americană Dana Dawson, cu piesa ei de referință lansată în anul 1990, Romantic Old, un hit care a avut un succes uriaș în topurile europene și a cucerit publicul prin energia ei luminoasă și interpretarea plină de pasiune. Deși Dana s-a stins din viață mult prea devreme, la doar 36 de ani, în anul 2010, piesele ei continuă să ne bucure și să aducă acel strop de romantism de care avem nevoie în fiecare zi. Schimbăm registrul, dar rămânem în universul numelor mari din industria muzicală mondială. Veste bună pentru fanii Nothing But Thieves, dar și pentru românii care vor vedea trupa anul acesta la Electric Castle. Muzicienii și-au extins repertoriul cu Evolution. Energică, euforică, nostalgică, melodia își va găsi cu ușurință locul în playlist-uri, la radio și în concerte live. Evolution pare genul de melodie pe care îți pierzi vocea cântând-o cu entuziasm la o petrecere, la un festival sau, de ce nu, chiar în intimitatea propriei case. A ajuns pentru prima dată la urechile oamenilor în cadrul unei transmisiuni live pe YouTube. Melodia va primi în curând și un videoclip oficial, filmat alături de 250 de fani, Nothing But Thieves. Formația s-a lansat în 2012 și a atras rapid atenția datorită combinației dintre rock alternativ, indie, influențe electronice dirijată de voce extrem de expresivă a solistului Connor Manson. Albumul de debut a inclus piese care au devenit rapid populare în zona alternativ rock, Trip Switch, Ban All The Music sau If I Get High. Ulterior, trupa și-a consolidat succesul cu discuri precum Broken Machine, Moral Panic și Dead Club City. Unul dintre motivele pentru care Nothing But Thieves a dezvoltat o bază de fani atât de puternică este experiența live. Concertele trupei sunt recunoscute pentru intensitate emoțională, interpretările vocale foarte bune și explozii de energie. Și nu e de mirare că a devenit un nume important pe scena festivalurilor europene și internaționale.

0: cafea fierbinte, o cafea rece. De la 11 la 13. De luni până vineri la Radio Moldova.
1: Răsfoind calendarul muzicii academice, ne amintim astăzi împreună cu Angela Rudenko de compozitorul englez Sir Edward Elgar, care a fost și un pasionat chimist amator. Era bucuros să petreacă ore în șir făcând mici experimente, dar punctul culminant a fost cu siguranță invenția sa a aparatului pentru sinteza hidrogenului sulfurat, un dispozitiv care a intrat chiar pentru scurt timp în producție. Totuși, marea sa pasiune a fost, desigur, muzica.
2: Edward William Elgar a venit pe lume pe 2 iunie 1857, într-un sat din apropierea micului oraș Worcester. O idilă rurală care i-a marcat creativitatea pentru tot restul vieții. Tânărul Elgar a avut avantajul de a crește într-o atmosferă muzicală, tatăl său fiind proprietarul unui magazin de specialitate și acordor de piane. A învățat singur să cânte la mai multe instrumente. Elgar a fost în mare măsură autodidact. Marea dragoste de muzică și perseverența, stând la baza geniului său original și unic.

Deși Elgar este adesea considerat un compozitor tipic englez, majoritatea influențelor sale muzicale nu erau din Anglia, ci din Europa continentală. În Anglia s-a simțit străin, fiind extrem de sensibil la originile sale umile, chiar și după ce a devenit celebru. S-a căsătorit cu fiica unui ofițer superior, Caroline Alice Roberts, devenind forța dominantă din spatele creativității lui Elgar. Compozitorul i-a dedicat mai multe piese, printre care Salut d'Amour, care a fost un cadou de logodnă.

Elgar a primit titlul de cavaler de la regele Eduard al VII-lea, obținând în cele din urmă acea recunoaștere de care soția sa era atât de dornică și pe care considera că ar fi trebuit să o aibă.

50 de ani, Eduard Elgar a compus o simfonie și un concert pentru vioară, creații care au avut un succes imens. A doua simfonie și concertul pentru violoncel nu au câștigat o popularitate imediată și a durat mai mulți ani până a obține un loc permanent în repertoriul de concert al orchestrelor britanice. Eduard Elgar a fost primul compozitor care a luat în serios gramofonul și a realizat înregistrări ale majorității operelor sale orchestrale.

0: 13 la 13.
1: Zi de marți, nelipsită e și rubrica Meditații în Cheia Sol. Muzica are puterea de a uni oameni, de a aduce bucurie, speranță și inspirație. Ea vorbește o limbă universală, înțeleasă de toți, indiferent de vârstă sau de locul în care trăiesc. Pentru Olesa Rașcu, scena este locul unde emoțiile prind viață, iar fiecare apariție este o întâlnire sinceră cu publicul. Se spune că muzica începe acolo unde cuvintele nu mai sunt suficiente, iar prin vocea și interpretarea sa, Olesa Rașcu transformă sentimentele în melodii care rămân în inimile ascultătorilor.
0: Meditații în Cheia Sol. Gânduri despre muzică.
2: Sunt Olesa Rașcu, interpretă de muzică populară și muzică ușoară. De mică știam că asta îmi este prezis și asta voi face, cu siguranță o știu să fac cel mai bine. Muzica este tot ceea ce hrănește sufletul omului și, indiferent de starea lui, doar muzica poate să fie leacul omului pe moment.

Pentru mine muzica clasică cu siguranță ar fi un fondal blău deschis și ar fi ca o pictură unde de fapt s-ar picta chiar pe moment diferite flori, sclipici de fapt, sau poate chiar ar fi și o prezentare a anotimpurilor noastre printr-o pictură care o poți vedea. Muzica populară e pentru mine despre râuleți, trandafiri, despre tot ce reprezintă portul nostru popular și, desigur, muzica populară la fel te poate duce și cu melodii care să dansăm, da, e vorba de veselie, dar totodată muzica populară are și muzică de ascultare. Ne face să ne aducem aminte, să ne amintim de momentele care poate au fost mai puțin plăcute în viața noastră, dar totodată îți și lecuiește sufletul sau rănile poate pe care le ai, pentru că fiecare artist, atunci când cântă mai exact piesele astea de suflet, de ascultare, asta și se întâmplă, să ajungă la sufletul ascultătorului. Probabil aș spune mai mult ca și o lumină, ca și o nuanță, de fapt, ar fi deschisă. Pentru că tot ce este deschis tratează. Și asta ar fi pentru sufletul omului.

0: văzut. Recomandare de film.
1: Astăzi, la rubrica Bun de văzut, aducem în prim plan un artist cu o personalitate fascinantă, un actor și scenarist care a marcat producții de suspans din ultimii 20 de ani. Este vorba despre Wentworth Miller, născut în data de 2 iunie în Marea Britanie, într-o familie de intelectuali. A absolvit prestigioasa Universitate Princeton cu o diplomă în literatura engleză. Însă atracția pentru lumea filmului a fost mai puternică. Începuturile sale la Hollywood nu au fost deloc ușoare. A lucrat ani la rând în spatele camerelor de filmat, participând la sute de audiții refuzate înainte de a primi rolul care avea să-i schimbe destinul. Consacrarea de plină a venit odată cu personajul Michael Scofield din serialul Fenomen, Evadarea, rolul inginerului genial care gândește un plan spectaculos de evadare pentru a-și salva fratele. I-a adus o nominalizare la Globurile de Aur și o notorietate uriașă. Publicul a fost cucerit de privirea sa expresivă și de calmul remarcabil. În ultimii ani, el a ales să se retragă treptat din lumina reflectoarelor și din rolurile solicitante de televiziune, concentrându-și energia în spatele scenei ca scenarist. Scrie scenarii de film sub pseudonim și se implică activ în campanii sociale de amploare. El a devenit un mentor și o voce extrem de respectată în sprijinirea tinerilor care se confruntă cu anxietatea și depresia, oferind prelegeri despre importanța echilibrului psihic și a acceptării de sine. Un artist discret, profund și de o rigoare profesională deosebită. Continuăm să vă delectăm cu muzică bună la Radio Moldova. O ascultăm pe Lady Antebellum cu Need You Now.

Dragilor, la această oră dăm start dedicațiilor la miez de zi și așteptăm mesaje de felicitare pentru omageații de astăzi la numărul de telefon 022-721-758. Până atunci, lăsați-vă purtați de ritmurile noastre din playlistul de astăzi și bucurați-vă de muzică. Cristina Zagorodnă-i Voia Bună ne adună și Dorin Pănuță, Satul meu cel drag de lângă Prut.

Dragilor, uite că suntem pe final de emisiune. Realizatorii acestei ediții, Cezara, producătorul Filip Rudencu și regizoarea Silvia Leronov. Vă doresc o zi bună, rămâneți în continuare cu Radio Moldova, urmează radiojurnalul la miezii, iar la ora 13 și 20 de minute emisiunea Zi de Zi. Ne auzim și mâine de la 11 la 13.

Investițiile minime pot aduce rezultate mari. În fiecare zi de miercuri, de la ora 19:05 minute, la Radio Moldova, cunoaștem drumul unui antreprenor de succes. În emisiunea Afaceri de la Zero. Radio Moldova Promo. Publicitate la Radio Moldova. Pomicultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe 5 iunie la expoziția Ziua Fructelor. Veniți la Fruitline în Corlăteni-Râșcani

0: prin proiectul Optim. Parteneri Agrostock, Mafroda Agrobotic, ProCredit Bank, Unitec.
1: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 13.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Amiezii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Astăzi a avut loc primul examen din sesiunea de bacalaureat la limba și literatura română pentru alolingvi. Ședința Adunării Populare a Găgăuziei a eșuat astăzi în încercarea de a debloca organizarea alegerilor în regiune din lipsă de cvorum. Angajatorii sunt obligați să înregistreze electronic zilierii pe o platformă digitală.
3: Noi am permis ca zilele de lucru să fie logate retroactiv ca o excepție, nu ca o regulă. Dacă va fi cazul excepției, va fi posibil să fie logat și retroactiv.
2: Meteorologii au emis pentru astăzi două coduri galbene, o avertizare de ploi puternice și una de scurgeri masive pe pante. Detalii în jurnal. Emoții mari pentru absolvenții de liceu. Astăzi a avut loc primul examen din sesiunea de bacalaureat din acest an la limba și literatura română pentru alolingvi. Colega noastră, Evelina Curca, a fost astăzi la un centru de bacalaureat din Chișinău. Bună ziua, Evelina! Ce așteptări au avut astăzi tinerii?
4: Bun găsit, doamnelor și domnilor! Cu aproximativ o oră în urmă s-a încheiat prima probă a examenului național de bacalaureat din această sesiune, cea la limba și literatura română pentru absolvenții alolingvi. La ieșirea din sălile de examen, elevii s-au arătat vizibil emoționați, însă majoritatea spun că s-au descurcat bine și sunt încrezători în rezultatele pe care le vor obține. Candidații ne-au mărturisit că subiectele au fost accesibile, iar cel mai apreciat a fost ultimul exercițiu, redactarea eseului. Potrivit acestora, tema propusă a fost despre iubire, un subiect pe care l-au considerat ușor și despre care au putut scrie cu lejeritate. Unii elevi au recunoscut că au avut emoții înainte de examen, însă spun că pregătirea din ultimile luni i-a ajutat să facă față provocărilor. Amintind că sesiunea de bacalaureat continuă pe 5 iunie cu examenul la limba de instruire, urmat de proba la limba străină pe 9 iunie. Examenul de profil va avea loc pe 12 iunie, iar pe 16 iunie candidații vor susține proba la alegere. Sesiunea se va încheia pe 19 iunie cu examenul la limba maternă pentru absolvenții alolingvi. În acest an, 781 de persoane susțin examenul de bacalaureat în regim de externat, iar 89 de absolvenți au obținut deja nota 10 din oficiu la examenul de bacalaureat.
2: Evelina, îți mulțumim! Pentru a susține examenele de bacalaureat s-au înscris 18.500 de candidați, iar pentru cele de clasa 9 sunt așteptați aproximativ 36.000 de elevi. Potrivit autorităților, în acest an s-a lucrat mult la pregătirea elevilor care aveau probleme la unele materii, în special la matematică, dar totodată s-a pus accent pe calitatea profesorilor care vor evalua probele de examen. Cu detalii, Olga Mânzat.
5: La liceul teoretic Constantin Stere din municipiul Soroca a început sesiunea examenelor naționale, inclusiv proba de bacalaureat, iar administrația instituției afirmă că procesul s-a desfășurat fără incidente. Directorul instituției, Vasile Baș, a precizat la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova că toți elevii înscriși s-au prezentat la examene. Referindu-se la sistemul de monitorizare din timpul examenelor, în special pentru elevii din clasa a noua, directorul a susținut că utilizarea camerelor de supraveghere contribuie la creșterea transparenței și la asigurarea unor condiții egale pentru toți elevii. Acesta a afirmat că astfel de măsuri ar trebui extinse gradual la nivel național pentru uniformizarea condițiilor de examinare.
6: Noi în fiecare an oferim profesorilor de matematică câte o oră sau opțională sau de cerc pentru pregătirea de examene pentru elevii clasa 9 și cei care au nevoie. Deci aia se lucrează foarte intens. Suntem cu părinții în primul rând ca elevii să conștientizeze că aceste ore sunt gratis și sunt pentru ei. Sper să avem o rată destul de bună.
5: Măsurile mai stricte de monitorizare a examenelor naționale contribuie la creșterea obiectivității și transparenței procesului de evaluare, susține directoarea adjunctă de la Centrul Educațional Prodidactica Viorica Goraș-Postică. Totodată ea a atras atenția asupra unor dificultăți persistente din sistem, inclusiv diferențele dintre mediul rural și cel urban, precum și resursele inegale din unele instituții de învățământ.
7: Eu înțeleg că nu avem pârghii suficiente de motivare. Înțeleg că nu mai știm în această epocă super tehnologizată cum să-i motivăm să învețe mai mult și să depună efort constant, dar totuși pregătirea se face treptat și condițiile pentru asigurarea succesului sunt multiple.
5: În acest an, Ministerul Educației și Cercetării anunță o creștere semnificativă a numărului de elevi care au obținut nota 10 din oficiu la examenele de bacalaureat în baza certificatelor de competență lingvistică sau digitală. Astfel, peste 1100 de elevi beneficiază de nota maximă din oficiu, în special la limba engleză și informatică. În acest an au fost extinse programele de certificare a competențelor la limba română pentru elevii din clasele cu predare în limbile minorităților naționale. Astfel, peste 100 de elevi au obținut certificatul de nivel B2, fapt care le-a permis acordarea notei 10 din oficiu la examenul de absolvire. Aceste certificate nu au doar impact asupra rezultatelor școlare, ci oferă și avantaje suplimentare la admiterea în instituțiile de învățământ superior, susține directoarea Liceului Teoretic George Meniuc din municipiul Chișinău, Ana Vartic.
8: La noi este un record anul acesta, s-a depus o muncă titanică și din partea părinților și din partea elevilor, pentru ca să le ușureze munca în această sesiune. Le avem și la informatică și la limba engleză.
5: Totodată, Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare a anunțat că în acest an peste 1000 de cadre didactice sunt implicate în procesul de verificare a lucrărilor de la examenele naționale. Directoarea agenției, Lilia Ivanov, a precizat că aproximativ 600 de profesori vor evalua testele de bacalaureat, iar peste 400 vor fi responsabili de lucrările de la examenul de gimnaziu. Evaluarea se realizează în 4 centre republicane pentru fiecare nivel de examen.
9: Profesorii care s-au înscris au avut de rezolvat un test de examen și ulterior să verifice 3 teste cu diferite rezolvări. Ulterior noi am avut formări tot cu acești toți profesori care au participat și respectiv marea majoritate din dumnealor se regăsesc în cadrul comisiilor republicane de evaluare. Sperăm să creștem calitatea evaluării, fiindcă asta este scopul.
5: Precizăm că în acest an de studii pentru a sprijini elevii în pregătirea pentru examenele naționale, Ministerul Educației și Cercetării a implementat mai multe inițiative, precum ore gratuite de matematică pentru elevii clasei a 9-a, inclusiv prin programul de mentorat Ajută un coleg. În total, peste 6.000 de elevi din clasa 9-a au beneficiat de sesiuni gratuite de pregătire la matematică.
2: În perioada examenelor de absolvire al gimnaziului și liceului, gesturile aparent inofensive, precum oferirea unui cadou sau unor bani profesorilor și membrilor comisiilor de examen, pot fi catalogate drept acte de corupție, dacă urmăresc influențarea rezultatelor sau a deciziilor legate de evaluare. Declarația a fost făcută de șeful Direcției Educației Anticorupție de la Centrul Național Anticorupție, Grigore Lupașcu, la emisiunea Dimineața cu Radio Moldova. Potrivit acestuia, legislația Republicii Moldova nu definește corupția exclusiv prin prisma banilor, iar beneficiile pot lua diferite forme, inclusiv cadouri, servicii, favoruri, invitații sau promisiuni.
10: Poate fi vorba de bani, cadouri, servicii, favoruri sau promisiuni sau orice alte avantaje. Important este scopul. Dacă beneficiul este oferit pentru ca persoana publică să acționeze într-un anumit fel exercitarea atribuțiilor sale, fapta poate întruni elementele coruperii active sau pasive. Codul penal definește coruperea pasivă ca pretinderea, acceptarea sau primirea de bunuri, servicii, privilegii ori alte avantaje ce nu se cuvin pentru a îndeplini, a nu îndeplini, a grăbi sau întârzia o acțiune de serviciu.
2: Grigore Lupașcu a mai precizat că persoana care oferă astfel de beneficii poate fi trasă la răspundere pentru corupere activă, iar cea care le solicită sau le acceptă pentru corupere pasivă. Sancțiunile prevăzute de lege sunt severe. Pentru corupere activă, amenzile pornesc de la 100.000 de lei, iar pentru coruperea pasivă de la 200.000 de lei.
10: Cadourile nu sunt bunuri, servicii, favoruri, invitații sau orice alt avantaj oferit în legătură cu exercitarea funcției care trebuie declarate conform hotărârii Guvernului 160 din 2020. Centrul Național Anticorupție acordă o atenție deosebită prevenirii faptelor de corupție în procesul de organizare și desfășurare a examenelor naționale. În acest sens, accentul este pus pe promovarea măsurilor de prevenire, informare și educație anticorupție, menită să consolideze cultura integrității în rândul tinerilor, părinților, cadrul didactice și tuturor membrilor care sunt implicate în comisiile de examen. Totodată și în acest an noi am desfășurat campania Fără Corupție la BAC, prin intermediul căreia am organizat activități de informare și instruire privind riscurile asociate actelor de corupție, consecințele juridice ale acestora și importanța respectării principiilor de corectitudine și echitate.
2: Amintim că elevii de gimnaziu vor susține examenele de absolvire între 4 și 15 iunie, iar sesiunea de bacalaureat a început astăzi și se va încheia pe 19 iunie. Ședința Adunării Populare a Găgăuziei a fost întreruptă astăzi din lipsă de cvorum, pe fondul unor dispute politice aprinse. Deputații urmau să examineze regulamentul provizoriu de desfășurare a alegerilor legislative regionale, document considerat de compromis după discuțiile cu Parlamentul Republicii Moldova și Comisia Electorală Centrală. Tensiunile au escaladat rapid, relatează Radio Moldova Comrat. Bașcanul interimar Ilia Uzun a criticat faptul că proiectul regulamentului nu a ajuns la Comitetul Executiv pentru aviz. Președintele interimar al Adunării, Nicolae Ormanji, a replicat că documentul a fost publicat pe site încă de joi, iar întârzierea a fost cauzată de o omisiune a Departamentului de Protocol. Uzun a respins criticile legate de mandatul său prelungit și a declarat că va rămâne în funcție până când șeful Comitetului Executiv îi va cere să-și depună mandatul. Ulterior, Uzun a părăsit sala. Nicolae Ormanji a anunțat o pauză din cauza lipsei cvorumului. În sală erau prezenți doar 13 din cei 35 de deputați ai autonomiei. Precizăm că mandatul forului legislativ de la Comrat a expirat în noiembrie 2025, iar alegerile stabilite pentru 22 martie și 21 iunie 2026 au fost anulate succesiv de instanța de judecată pe motivul neconformității procedurilor electorale din regiune cu prevederile codului electoral al Republicii Moldova. Statele Unite ale Americii ar putea avea în scurt timp un ambasador cu mandat de plin la Chișinău după ce administrația americană a transmis Senatului nominalizarea lui Joseph Burkhalter pentru funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Statelor Unite în Republica Moldova. Decizia face parte dintr-un pachet mai amplu de numiri diplomatice și administrative înaintate pentru examinare și aprobare legislativă. Potrivit unui comunicat emis de Casa Albă, Joseph Burkhalter este un diplomat american din statul Georgia, fără a oferi mai multe informații despre acesta. Amintim că Statele Unite nu au un ambasador cu mandat de plin la Chișinău după încheierea misiunii lui Kent D. Lodson în mai 2024. Ambasada este condusă de Nick Petrovici, însărcinat cu afaceri din august 2025. Angajatorii sunt obligați să înregistreze electronic zilierii pe o platformă digitală. Noul sistem înlocuiește registrele tradiționale în care angajații la câmp erau obligați să semneze la fiecare zi de muncă. Activitatea zilnică va fi confirmată printr-un voucher digital, iar autoritățile vor putea verifica datele în timp real. Reforma urmărește creșterea transparenței, reducerea muncii la negru și asigurarea unei protecții mai bune pentru muncitorii sezonieri. Agricultorii susțin însă că implementarea sistemului le generează dificultăți. Cu detalii, Lucia Vulpe.
11: Agricultorul Radu Mistreanu deține livezi de cireșe, iar în perioada de recoltare angajează 10 de zilieri. Acesta spune că nu este pregătit să se adapteze noilor cerințe digitale și nici zilierii nu sunt dispuși să coopereze.
12: Eu personal nu sunt pregătit, însă o să încerc să mă conformez. Nu avem internet pe deal, eu trebuie să fiu calculatorul pe deal să tapez. Eu sunt tractorist, care eu pot să lucrez cu tractorul, să tropez, să prășesc, să cultivez, însă nu pot tapa. 50% din zilieri care vin, ba chiar mai mult, nu vor să prezinte buletinile. Eu, având 10 hectare de cireșe, eu nu pot să-mi permit luxul dintr-o sută de oameni, 70 se alung acasă. Eu n-am oameni cu ce să strâng cireașa.
11: Șefa Direcției Asigurări Sociale de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Olga Mihaieș, a precizat că sistemul va permite identificarea zilierilor și prin metode alternative de înregistrare a datelor personale.
13: În cazul în care avem persoane care, din anumite motive, nu vor ca să aibă codul DNP în actele de identitate. În cazul sistemului informațional e-zilier, beneficiarii de lucrări vor putea introduce datele în baza numelui, prenumelui și data, luna, anul nașterii.
11: Platforma e-zilier este utilă, dar trebuie ajustată, a precizat directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor, Sergiu Veșca.
14: Noi am propus două lucruri. Registrul să fie compatibil cu registrul inspectoratului fiscal, perioada de declarare să fie normală, nu într-aceeași zi, dar în ziua de lucru următoare, posibilitatea de achitare a impozitelor și de înregistrare în registru a fermierilor fără IDNP, dacă aceste soluții vor fi luate în calcul, atunci noi vom fi foarte bucuroși.
11: Noile reguli au drept scop combaterea muncii la negru, a declarat secretarul de stat de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Mihai Gabriel Ciobanu. Acest fenomen îi dezavantajează pe angajații sezonieri privându-i de protecție socială și drepturi fundamentale și afectează bugetul public prin neplata taxelor. Potrivit acestuia, sistemul prevede și excepții pentru agricultorii care întâmpină dificultăți în procesul de digitalizare.
3: Noi am permis ca zilele de lucru să fie logate retroactiv ca o excepție, nu ca o regulă. Dacă va fi cazul excepțional când o contabilă, un șef de teren nu a reușit, va fi posibil să fie logat și retroactiv.
11: Precizăm că, potrivit datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, anul trecut angajatorii au plătit contribuții de asigurări sociale pentru aproximativ 10.500 de zilieri, deși acest număr este mai mare comparativ cu 2023, când au fost înregistrați 6.700 de zilieri. Potrivit autorităților, acesta nu reflectă forța de muncă sezonieră reală.
2: Cel puțin 17 persoane au fost ucise în Ucraina într-un atac rusesc masiv cu drone și rachete, au anunțat oficialii ucraineni. Peste 100 de persoane au fost rănite. Ministerul Ucrainean de Interne a precizat că cele mai multe victime și pagube civile s-au înregistrat în Dnipro și Harkov, în estul țării, precum și în capitala Kiev, vizată de un baraj de rachete și drone, notează BBC. Forțele aeriene ale Ucrainei au declarat că forțele ruse au lansat 73 de rachete de croazieră, balistice și hipersonice, precum și peste 650 de drone de atac. În același timp, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a precizat că Europa are nevoie de propriul sistem antibalistic pentru ca acest război să se poată încheia în sfârșit. El a mai precizat că este absolut necesar ajutorul Statelor Unite ale Americii în furnizarea de rachete pentru sistemele Patriot și că mizează pe sprijinul partenerilor și pe răspunsuri eficiente în urma atacului de astăzi. Moscova a declarat că atacurile sunt un răspuns la ceea ce a numit acțiuni teroriste împotriva unor ținte din Rusia. O comisie a Parlamentului European a votat în favoarea eliminării taxelor de import ale blocului comunitar pentru numeroase produse din Statele Unite, o măsură menită să asigure respectarea acordului comercial încheiat cu Washingtonul anul trecut și să prevină reapariția unui conflict tarifar transatlantic, scrie Reuters. Legislația trebuie să fie aprobată de plenul Parlamentului European la jumătatea lunii iunie, însă sprijinul acordat de comisie oferă un indiciu clar asupra rezultatului acestui vot decisiv. Acum urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
15: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Echipa masculină de tenis a Republicii Moldova va începe săptămâna viitoare pregătirile pentru o nouă ediție a Cupei Davis. Obiectivul tricolorilor rămâne promovarea în grupa a doua mondială. Oficialii Federației Naționale de Tenis au anunțat componenții echipei în cadrul emisiunii Arena Sportivă de la Moldova 1. Surpriza vine de la convocarea jucătorului Matias Brown, care are origini moldovenești.
16: Davis Cup, avem șanse foarte frumoase și bune să ne calificăm în zona mondială a doua. Avem toate condițiile pentru băieți să fie lor confortabil. Radu Albăt e numărul 1, Ilie Snițăr, Andrei Gorban, Matis Brown, un jucător nou al nostru.
17: Dar el trebuie încă să primiți acceptul de la...
16: Noi primim. Face last minute, dar primim acceptul și pentru el, și capitanul este Andrei Ciumac.
15: A fost Natalia Beribova, secretar general al Federației Naționale de Tenis din Republica Moldova. Partidele se vor disputa la Centrul Național de Tenis, iar la Chișinău va ajunge încă 7 echipe naționale. Azerbaijanul, Georgia, Irlanda, Kosovo, Letonia, Republica Moldova, Muntenegru și Macedonia de Nord. Cele 8 echipe participante vor fi împărțite în 2 grupe, a câte 4. Se va juca în sistem fiecare cu fiecare. Câștigătoarele celor 2 grupe vor obține promovarea în play-off-ul grupei mondiale a doua de anul viitor. Al treilea loc de promovare va fi decis în urma unui meci de baraj între echipele clasate pe locul 2 în fiecare grupă. Partidele se vor disputa în perioada 10-12 iunie. Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de mare șlem de la Roland Garros. Liderul mondial a învins-o pe japoneza Naomi Osaka, numărul 16 WTA, în 2 seturi, 7-5, 6-3. Sabalenka va juca pentru un loc în semifinale cu rusoaica Diana Schneider, cap de serie numărul 25, care s-a calificat în premieră în sferturile de finală după ce a învins-o pe americanca Madison Keys, cap de serie numărul 19, în 3 seturi, 6-3, 3-6, 6-0. Selecționata Norvegiei, fără starul Erling Haaland menajat, a învins cu scorul de 3-1 echipa Suediei în primul meci de pregătire pentru Cupa Mondială de Fotbal disputat la Oslo. Atacantul Jørgen Starrard Larsen a reușit o dublă pentru gazde, celălalt gol al învingătorilor purtând semnătura lui Antonio Nusa. Pentru oaspeți a marcat Alexander Isak în minutul 77. Norvegia nu a contat în acest joc nici pe mijlocașul Martin Ødegaard, capitanul lui Arsenal Londra, care a disputat sâmbătă seara finala Ligii Campionilor. Norvegia, care nu a mai participat la un turneu final din 1998, va disputa ultimul său meci de pregătire duminică împotriva Marocului la New Jersey. La turneul final din America de Nord, Norvegia urmează să înfrunte Irakul, Senegalul și Franța, în timp ce Suedia va juca împotriva echipelor Olandei, Japonei și Tunisiei în faza grupelor. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare.
2: Și la final, datele despre vreme. Meteorologii au emis pentru astăzi două coduri galbene, o avertizare de ploi puternice și una de scurgeri masive pe pante. Sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului cu rafale de până la 20 de metri pe secundă. Pe râurile mici din centrul și sudul țării se prognozează creșteri ale nivelului apei, cu posibilitatea atingerii sau depășirii cotelor de atenție. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Urmează emisiunea Zi de Zi cu Veronica Scorpan. Bună, Veronica, ce teme vei aborda în ediția de astăzi?
18: Salutare, Anastasia, bun găsit la Zi de Zi. În această ediție vorbim despre evoluția sectorului laptelui din Republica Moldova, un domeniu care înregistrează creșteri importante ale producției, dar continuă să se confrunte cu provocări legate de importuri și modernizare. Vom afla și povestea unui producător local de lapte, totodată vom aborda și problema deficitului de medici veterinari și măsurile prin care autoritățile încearcă să atragă tineri specialiști în acest domeniu. Revenim cu toate detaliile aici la Zi de Zi, după generic și melodia de salut.
1: Zi de Zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: Sectorul laptelui din Republica Moldova înregistrează una dintre cele mai dinamice evoluții din ultimii ani. Potrivit datelor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, fermele autorizate au produs în 2025 aproximativ 64.000 de tone de lapte, cu 22% mai mult decât anul precedent. Tendința de creștere se menține și în anul curent. Doar în primele 3 luni ale anului au fost produse peste 16.000 de tone de lapte. Totuși, în paralel cu această evoluție, importurile continuă să crească, iar modelul tradițional de colectare a laptelui din gospodăriile populației se restrânge. Despre schimbările din domeniul zootehnic discutăm în cele ce urmează cu Valentin Roșca, șef de direcție la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, cu care suntem în direct. Domnule Roșca, bună ziua! Vă mulțumesc pentru receptivitate!
1: Bună ziua, bună ziua!
0: Domnule Roșca, precum spuneam ceva mai devreme, cifrele publicate de minister sunt cel puțin la această etapă îmbucurătoare. Dar dacă ar fi să descrieți din perspectiva instituției pe care o reprezentați starea sectorului laptelui din Republica Moldova, ce ne puteți spune?
1: Producerea laptelui în Republica Moldova are deja un caracter constant. Și aceasta se referă în special la creșterea producției de lapte în fermele autorizate, unde statul are pârghii de implementarea politicilor, are pârghii de acordarea sprijinului financiar, și mai puțin îmbucurătoare este starea în gospodăriile casnice, acolo unde statul practic nu poate interveni pentru a sprijini acei crescători de animale. Dar odată ce se registrează o descreștere continuă a efectivelor de animale, și aici ne referim la vaci pentru lapte, dar și a producției, totuși în 2024 am avut o mică creștere și în gospodările casnice, acolo unde s-au înregistrat o creștere de 0,5%, adică s-au produs puțin peste 181.000 de tone de lapte. Ce ține de fermele autorizate, într-adevăr, anual înregistrăm creșteri semnificative. După cum s-a menționat și anterior, în 2025 s-a înregistrat o creștere de 22% față de anul 2024. Este o creștere esențială de care ne bucurăm și sperăm că în acest an 2026 această tendință va continua. Ea deja este înregistrată, deoarece în primele 3 luni ale anului 2026 deja avem o creștere de 26% în comparație cu primele 3 luni ale anului 2025. Și această tendință ar trebui să crească pentru că investițiile în acest sector sunt considerabile.
0: Domnule Roșca, pe lângă acest caracter constant al sectorului, precum menționați dumneavoastră mai devreme, vedem și un paradox. Fermele autorizate produc tot mai mult lapte, însă importurile de asemenea continuă să crească. Ce ne spune acest lucru despre transformările prin care trece sectorul?
1: Vedeți, sectoarele sunt separate și aici ne referim la producerea laptelui și procesarea laptelui. Respectiv, procesatorii, având și oportunitatea de a importa de peste hotare materie primă mai ieftină sau diferite componente ca materie primă, bineînțeles că ei pot manevra și în unele cazuri chiar pot să construiască niște pârghii, da, în raport cu fermierii. Dacă să luăm consumul total de lapte în Republica Moldova, anual el se cifrează la circa 480.000 tone, dar peste, adică aproximativ o jumătate din acest produs este obținut la noi în Republica Moldova, restul este importat în formă de lapte materie primă sau de produse procesate. Și aici nu este o posibilitate de a stopa acel import, doar el trebuie cumva organizat în așa fel ca din import să fie asigurat doar acea necesitate care nu poate fi acoperită din producerea internă.
0: Și aici vreau să vă întreb, pentru consumatorul care cumpără lactate din magazin, cât de important este să aleagă produse fabricate din lapte colectat de la fermele locale? Ce înseamnă acest lucru pentru economia țării?
1: Bineînțeles, consumatorul își alege de sine stătător ce produs vrea să consume. Noi ne-am bucura ca consumatorul să prioritizeze consumul de produse locale. În acest sens, chiar venim cu modificări la legislația națională pentru ca pe ambalaj să fie foarte bine etichetat și ca consumatorul să poată vedea anume proveniența materiei prime sau proveniența clară a produsului. Este benefic ca să consumăm produse autohtone, deoarece prin aceasta noi stimulăm producătorul autohton, adică înși de pe noi ne sprijinim.
0: Mulți oameni, domnule Roșca, de la sate în special, își amintesc perioada când aproape fiecare gospodărie avea acasă un animal, o vacă, iar punctele de colectare erau pline. Ce se întâmplă astăzi cu aceste puncte de colectare și cum vede ministerul viitorul lor?
1: Punctele de colectare sunt în gestiunea unităților de procesare a laptelui. E adevărat, avem și unele puncte de colectare care sunt separate, adică activează individual de unitățile de procesare, adică ele de fapt sunt intermediarul între crescătorul de animale și unitatea de procesare. Ele sunt binevenite pentru că dacă vorbim despre fermele autorizate, acestea se pot uni în asociații care ar putea să creeze niște platforme de colectare a laptelui materiei prime. În ce ține de gospodările casnice, crescătorii de animale solitari care au puține animale pe lângă casă, ei fiind plafonați și de lege, respectiv ei nu au așa posibilități de a crea aceste platforme, respectiv punctele de colectare sunt o salvare pentru acest crescător de animale. Dar punctele de colectare ar trebui să fie dotate corespunzător, să aibă capacitatea de efectuare analizelor pentru a ține sub control atât starea sanitară cât și calitatea materiei prime achiziționate, pentru că cunoaștem faptul că calitatea materiei prime are o influență foarte mare asupra atât a cantității produsului finit cât și a calității acestuia.
0: Menționați, domnule Roșca, că sectorul laptelui e într-o continuă dezvoltare în Republica Moldova, dar când vom putea spune că acest sector este cu adevărat, va fi cu adevărat competitiv și pregătit să facă față pieței europene, căci acesta este obiectivul? Care sunt obiectivele pe care vi le-ați propus pentru următorii ani?
1: De fapt, dacă vorbim despre o dezvoltare a sectorului în măsura în care să avem o autosuficiență pentru Republica Moldova, ar fi un indicator foarte și foarte ambițios. După cum am menționat, consumul total de lapte este de 480.000 tone. În prezent producem în jur de 245-250.000 tone. Și asta ar însemna că noi trebuie practic să dublăm, da, efectivul de animale. De fapt, dacă să luăm productivitatea animalelor în alți productive care sunt în ferme, noi ar trebui să creștem numărul de animale din ferme și ne referim la vaci lapte de la aproximativ 12.000 capete câte sunt acum, ar trebui să le majorăm până la în jur de 40.000. Dar aici de ce spun că este un obiectiv prea ambițios, pentru că conform calculilor un loc de vacă în fermă se estimează în jur de 25.000 de euro. Și asta dacă mulțim la efectivul de animale care noi ne-am propune să-l avem în fermă pentru o autosuficiență, am obținut niște cifre destul de mari și care, bineînțeles, că nu le putem atinge în următorii câțiva ani. Mai ales reieșind din faptul că cea mai scumpă resursă din această investiție este omul și noi am avea nevoie și de acei fermieri care ar dori să investească și să dedice acestei activități. Respectiv, noi suntem în creștere, suntem în dezvoltare, investim în acest sector, dar deocamdată încă suntem pe drumul cel drept pentru a atinge acest obiectiv.
0: E bine, povestea unui producător local de lapte, domnule Roșca, o vom afla în câteva minute aici la Zi de Zi. Eu vă mulțumesc pentru discuție și pentru perspectiva dumneavoastră. Toate bune vă doresc!
1: Și eu vă mulțumesc, o zi bună!
0: Despre schimbările din domeniul zootehnic am discutat cu Valentin Roșca, șef de direcție la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Reamintim, instituția prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură susține în mod constant producătorii din sectorul zootehnic. Sprijinul este acordat prin plăți directe per kilogram de lapte sau și prin plăți per cap de animal, pentru a stimula atât cantitatea cât și calitatea producției.

0: În satul Fundurii Vechi din raionul Glodeni, familia Gnatiuc a reușit să transforme o mică afacere de familie într-o fermă de bovine modernă, adaptată la standardele europene. Evoluția lor este rezultatul dorinței de a învăța și de a investi în tehnologii performante și practici sustenabile. În ultimii ani, ferma a trecut printr-un amplu proces de modernizare, devenind un exemplu local de gestionare eficientă și ecologică a producției de lapte. Despre dezvoltarea sectorului zootehnic, provocările și perspectivele de viitor, Cristina Prisăcare a discutat cu administratoarea fermei de bovine, Stella Gnatiuc.
1: Dacă e să vorbim despre această afacere pe care o conduceți, pe care o dezvoltați, vreau să ne spuneți cum a apărut această idee, de la câte bovine ați început și câte capete aveți în prezent.
2: Deci, ferma noastră este o afacere de familie, așa cum ați menționat. La început nu ne-am gândit că vom ajunge chiar aici. Ne-am concentrat pur și simplu să facem lucrurile corect, să avem grijă de animale, să creștem pas cu pas. Astăzi avem aproximativ 800 de capete de bovine, dintre care 350 de vaci la mulți, și producția zilnică ajunge la circa 13 tone de lapte zi.
1: Și această producție unde ajunge? La procesatori, în magazine sau direct la consumatori?
2: Întreaga cantitate este livrată către procesatori din Republica Moldova, contribuind astfel la producerea alimentelor care ajung pe mesele consumatorilor noștri. Ultimii au investit foarte mult în modernizare, am beneficiat de subvenții.
1: Cum a evoluat, iată, cererea de lapte și produse lactate în ultimii ani? Cum vedeți dumneavoastră această evoluție?
2: Așa, într-adevăr, în ultimii ani am investit foarte mult în modernizare. Am beneficiat de subvenții și de sprijin de la stat. Inclusiv am participat în proiectul Agri. Acum încheiem etapa 2. Ne-a permis să facem investiții importante în modernizare și tehnologii. De aici vreau să spun un lucru foarte sincer, că ar fi nedrept să afirmăm că statul nu ne-a ajutat. Ba din contră, am simțit acest sprijin de-a lungul anilor. Sigur că fiecare fermier ne-am dorit resurse mai multe și investiții mai rapide, însă trebuie să înțelegem că și statul are limite și în foarte multe domenii sunt mult de investit. Important este că există deschidere, există programe și există dorința de a dezvolta agricultura și zootehnia. Clar, provocările nu lipsesc. Costurile pentru furaje, energie, utilaje și forță de muncă sunt în continuă creștere. Plus, găsirea și păstrarea personalului calificativ a devenit una dintre cele mai mari provocări pentru fermele moderne. Totuși, cred că viitorul zootehniei moldovenești este unul bun dacă vom continua să investim în tehnologie, genetică, educație și procesare locală.
1: Deci să înțelegem că viitor este pentru acest sector, inclusiv prin sprijinul pe care îl oferă și statul și subvențiile pe care le primiți.
2: Sigur, noi privim cu optimism spre viitor. În prezent ne pregătim și noi să lansăm

controversat de cele mai multe ori. Este benefică o cană de lapte pe zi? Aflăm răspunsul de la medicul nutriționist Sergiu Munteanu în câteva minute aici la Zi de Zi.

0: Continuăm să discutăm la zi de zi despre dezvoltarea sectorului laptelui din Republica Moldova și ne oprim acum asupra unui aspect care îi vizează direct pe consumatori. Laptele este prezent zilnic pe mesele multor familii, însă beneficiile sale continuă să stârnească și anumite dezbateri. Este într-adevăr o cană de lapte pe zi cheia unei alimentații sănătoase? Cine ar trebui să consume lapte și în ce cantități? Aflăm răspunsurile de la medicul nutriționist Sergiu Munteanu. Domnule Munteanu, spuneți-ne, vă rog, din capul locului, care este valoarea nutritivă a laptelui, ce nutrienți conține acesta și este laptele potrivit pentru toată lumea?
1: Laptele este un super aliment, adică el conține și proteine foarte calitative, adică și caseină și proteina serică sunt proteine complexe care au toți aminocizi esențiali pentru creșterea și dezvoltarea corpului. Doi, au grăsimile sănătoase, au vitamina D și omega-3, unele din grăsimi omega-3, ca acidul alfa-linoleic. Adică e foarte bine pentru dezvoltarea sistemului nervos, pentru dezvoltarea armonioasă a fonului hormonal. Și este o foarte bună sursă de vitamine și minerale. Cum am spus, vitamina D, omega-3, minerale, cum este calciu, zinc, mangan și așa mai departe. Adică are multitudine de beneficii pentru sănătate. Numai că, vedeți care esența, că însuși laptele integral, pentru mai ales persoanele mature, este cam greu de digerat. Deoarece la noi cu vârsta, cu înaintarea în vârstă, dispare enzima aceasta lactaza, care poate prelucra zahărul din lapte. Lactoza, care se numește. Și la persoanele în etate, persoanele de acum maturi, e mai greu suportă laptele integral. Dar în cazul acesta este soluție. Sunt produsele acidolactice, adică produse lactate fermentate, cum este iaurtul, chefirul, ayranul și așa mai departe. E că anume aceste fermentate sunt mai benefice.

0: Ce?
1: Aș vrea să discutăm despre riscuri în continuare asociate consumului de lapte. Ce spune cercetarea despre legătura dintre lapte și afecțiuni precum acneea, inflamația sau bolile cardiovasculare?
0: Dacă persoana are suficient enzima aceasta, lactaza, n-are alergie la proteinele din lapte, laptele nu are efecte negative asupra sănătății omului sănătos. Nu are. Dacă persoana de la naștere sau pe parcursul vieții apare alergie la proteina din lapte, apare intoleranță la lactoză, adică așa o stare unde enzima nu prea are persoana această enzimă, da, ea poate să ducă la unele probleme. Dar procentul de populație care are așa probleme este foarte și foarte mic. Acolo până la 1, maximum 2%. Deci aia la 98% de persoane sănătoase, problemele cu laptele integral sau cu problemele cu produse acidolactice fermentate, nu le au. Au numai beneficii. Dacă într-adevăr este lapte și nu este înlocuit laptele cu grăsime, cum este ulei de palmier sau alte grăsimi hidrogenate.
1: Deci lapte degresat, integral sau vegetal, ce alegem, domnule Munteanu, când este indicat fiecare tip și cum se compară din punct de vedere nutrițional fiecare tip din acest lapte pe care l-am menționat?
0: Laptele integral are grăsime undeva 5-6%, e destul de gras, de aceea pentru unele persoane obeză sau persoanele care au probleme cu vizica biliară, cu fiere, cum se mai spune în popor, pietri poate să aibă, atunci sau cu pancreasul, pentru ele acest lapte este cam puțin recomandat sau chiar interzis. Ar fi bine pentru așa persoane să iei un lapte cu grăsime mai puțin, adică 1%, 2%, 2,5%, nu mai mult. Ce ține de oamenii sănătoși, laptele integral este perfect pentru ei. Înseamnă că dacă mai multe grăsimi sănătoase, cum am spus, mai mult vitamina D, mai mult omega 3, numai beneficii. Ce ține de laptele vegetal, aceasta practic nu este lapte. Este un lichid galben care este extras din diferite semințe, din diferite cereale, cum este lapte de migdale, lapte din orez sau lapte din alte nuci și nucușoare, pot fi diferit. Care e esența acestui lapte? Are numai grăsimi sănătoase, să știți, omega-3 din aceste nuci, semințe și, sau cereale. Dar nu are proteină completă, nu are substanțe specifice aceste mai benefice, cum este sursă bună de calciu, sursă bună de diferite minerale, deoarece, de exemplu, în laptele de vacă, calciu se formă calciu lactat, adică o sare de calciu care foarte rapid se absorbe, imediat. În nuci și semințe, calciu e legat sub altă sare, care mai greu se absorbe, plus nu este prezentă vitamina D și, respectiv, absorpția calciului în oase scade destul de semnificativ. Dar laptele vegetal este foarte benefic pentru persoane care au intoleranță la lactose, care n-au enzima aceasta și nu pot servi laptele de vacă. Atunci ei trebuie să opteze pentru laptele acesta vegetal.
1: Ce recomandări aveți, domnule Munteanu, pentru consumatorii care vor să includă laptele într-un stil de viață sănătos?
0: În primul rând, să includă totuși produsele acidolactice fermentate. Cum am spus, chefirul, ayranul, iaurtul este foarte benefic. Pe lângă toate beneficiile a laptelui, acolo mai este beneficiu conține bacterii acidolactice, care normalizează microflora intestinală, ne mărește nouă imunitatea și ne face profilaxia cancerului intestin gros. De ce e mai bine totuși produsele acidolactice să practicăm mai des decât laptele integral. 2. Să optăm pentru laptele calitativ, adică în care nu sunt adăugate alte grăsimi. De exemplu, din produse lactate să nu fie spread margarină, dar să fie unt dacă doriți, ca să nu fie produs de iaurt, dar să fie chiar iaurt, adică fără adaos așa ceva. Atunci beneficiul este maximal.

0: «Мост» – программа для тех, кто интересуется культурной жизнью Молдовы. Ищет ответы на вопросы, которые интересуют общество, и хочет быть в курсе всех самых интересных и необычных событий в стране. По вторникам с 20:10 на Радио Молдова.
1: Промо. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
2: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și continuăm să vorbim despre implicarea cetățenilor în luarea deciziilor publice. Un experiment democratic desfășurat recent la Parlament a adus la aceeași masă 50 de cetățeni din întreaga țară care au formulat recomandări pentru reforma administrației publice locale. Tot în această oră aflăm cum s-au descurcat elevii alolingvi la proba de limba și literatura română, primul examen din sesiunea de bacalaureat 2026. Vorbim și despre reorganizarea rețelei școlare după ce mai multe instituții de învățământ din raionul Soroca urmează să fie comasate din cauza numărului tot mai mic de elevi. Iar pe final ajungem la Roma, unde Italia sărbătorește 80 de ani de la proclamarea Republicii. Discutăm cu ambasadorul Republicii Moldova în Italia despre relațiile dintre cele două țări, despre diaspora moldovenească și despre sprijinul oferit de Italia parcursului european al Republicii Moldova. Audiție plăcută vă dorim!

0: De curând, la Parlament s-a încheiat un experiment democratic inedit pentru Republica Moldova. 50 de cetățeni selectați aleatoriu au lucrat intens timp de două weekenduri și au votat 15 recomandări pentru autorități privind reforma administrației locale, adică unirea localităților noastre. Oamenii vor drumuri bune în satele amalgamate, protejarea caselor de cultură și garanții că satele mici nu vor rămâne fără investiții. Cum s-a ajuns la acest consens și mai ales ce valoare au aceste cereri în fața deputaților? Discutăm în minutele următoare cu Veronica Coroi, ofițeră de program la Centrul de Politici și Reforme. Doamnă Coroi, bună ziua! Sunteți în emisie directă la Radio Moldova și vă mulțumesc!
1: Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație.
0: Doamnă Coroi, din câte înțelegem, această adunare cetățenească nu a fost doar o simplă consultare, ci un proces în care oamenii chiar au dezbătut. Pentru o persoană, să zicem, care ne ascultă acum, care este diferența? Cum s-a transformat un cetățean simplu într-un expert capabil să dea sfaturi Parlamentului?
1: Da, deci adunarea cetățenească e specifică prin faptul că participanții sunt selectați aleatoriu, astfel încât să reprezinte populația Republicii Moldova în acest caz. Deci noi am încercat, cu ajutorul unei companii sociologice, să aducem o mică Moldovă în Parlamentul Republicii Moldova. Deci oameni cu vârste diferite, din diferite regiuni, astfel încât reprezintă demografic țara. Asta e un element important, pentru că de obicei în consultări participă doar activiștii sau persoanele cele mai implicate sau care au un anumit punct de zis față de un subiect sau o reformă. Aici avem părerile tuturor cetățenilor prin această metodologie, dar și am avut două weekenduri în care cetățenii au putut să se informeze la subiect, au primit diferite opinii din partea mai multor specialiști în domeniul administrației publice locale, dar și din partea autorităților. Astfel au putut să contribuie informat la discuții, să formuleze propuneri, ceea ce într-o consultare obișnuită, care durează de obicei doar o oră, nu este posibil.
0: Apropo de recomandări, doamnă Coroi, dacă ne uităm pe lista de recomandări, 15 la număr, se vede clar o mare temere, precum spuneam, oamenii se tem că satele mici vor fi pur și simplu uitate, că vor rămâne fără drumuri, fără bani de investiții și fără case de cultură după ce se unesc cu localitățile mai mari. Din ce ați simțit la aceste discuții, cât de adâncă este frica în realitate și cum s-a ajuns la soluțiile propuse de cetățeni?
1: Da, aceste subiecte au fost subiectele prioritare din discuții, pentru că astea sunt temerile oamenilor din teritoriu. Toate recomandările, apropo, au fost votate de cel puțin 70% din participanți. Deci asta, într-adevăr, reflectă subiectele de interes. Unii experți au încercat, sau reprezentanții ai administrației locale au încercat să răspundă la aceste temeri, dar totuși oamenii cred că o eventuală reformă ar trebui, în primul rând, să ia în calcul faptul că locuitorii satelor mici trebuie să aibă aceeași voce ca cei din satele mai mari care vor fi amalgamate, că banii vor fi distribuiți echitabil, iar da, lucruri precum casele de cultură, dar farmaciile, serviciile medicale să fie cât mai aproape, astfel încât, într-adevăr, o eventuală reformă să îmbunătățească viața satelor mai mici.
0: De asemenea, doamnă Coroi, oamenii au cerut în mod special ca angajații din primăriile care se vor închide să fie ajutați să-și găsească alte locuri de muncă. Cum s-a văzut această problemă la adunare? Au privit participanții acești funcționari ca pe o cheltuială inutilă, să spunem, a statului, sau dimpotrivă ca pe niște oameni de care comunitatea are nevoie în continuare?
1: Aș spune că din discuțiile pe care le-am auzit, că de fapt oamenilor le pasă de angajații care ar putea rămâne fără locuri de muncă și propunerea lor este ca ei să fie reangajați, spre exemplu, în cupsurile care urmează să fie formate sau eventual în noile primării din localitățile noi formate, prin faptul că vor fi recalificați, poate Dar vor fi susținuți astfel încât să-și continue locurile de muncă. Unii experți ziceau, printre altele, că avem prea mulți angajați în sistemul bugetar, dar probabil acest punct de vedere nu a fost neapărat susținut de majoritatea cetățenilor, care vor să asigure că în continuare vor avea oameni din localitate la care pot veni cu o problemă, la care pot să-i ajute cu documente și alte servicii locale de care au nevoie.
0: Așadar, doamnă Coroi, cetățenii și-au făcut treaba, dacă putem spune, au votat cele 15 idei și le-au transmis la Parlament. Totuși, aceste recomandări nu sunt obligatorii pentru deputați. Ce urmează acum? Cum pot fi ei siguri că munca lor nu va ajunge doar o altă mapă într-un birou de la Chișinău?
1: Da, asta e o muncă comună din partea noastră ca organizatori, dar și a cetățenilor care au participat. Noi urmează să prezentăm toate aceste recomandări către comisiile relevante, Comisia pentru Administrație Publică, cea de integrare europeană, dar și tuturor fracțiunilor parlamentare și eventual și cancelarei care este responsabil de acest domeniu. Noi vrem să implicăm în continuare acești cetățeni, să invităm la ședințele ale comisiilor ca ei să prezinte aceste recomandări și să fie inclusiv implicați în acest proces de advocacy pentru îmbunătățirea administrației publice locale. Noi în continuare vom comunica mult despre aceste recomandări, dacă va fi cazul, vom face mai multă presiune publică ca autoritățile să le ia în seamă, dar din ce am observat din reprezentații Parlamentului care au participat chiar în cadrul acestor weekend-uri, există deschidere, interes față și de exercițiu, dar și față de recomandări, așa că noi sperăm că vom primi răspunsurile autorităților la timp și vom informa cetățenii, dar și publicul larg despre ce au răspuns diferite comisii, când au răspuns și ce putem face mai departe.
0: Vă mulțumesc.
1: Deci e o muncă comună.
0: Da, vă mulțumesc, doamnă Veronica Coroi, pentru aceste explicații și pentru radiografia unui exercițiu care arată că atunci când sunt ascultați sau întrebați cu adevărat, moldovenii știu ce vor și vor să se implice în viitorul comunităților. Toate bune!
1: Mersi.
0: Ascultătorilor le reamintesc că am discutat cu Veronica Coroi despre cele 15 recomandări lăsate de adunarea cetățenească pe masa deputaților privind reforma localităților.

0: zi, ascultă-ți prietenul tău, Radio Moldova.
1: Toată Italia îmbracă astăzi haine de sărbătoare. Se împlinesc 80 de ani de când partenerii noștri de la Roma au ales calea Republicii, a democrației și a libertății. Pentru Republica Moldova, Italia nu este doar un stat pe harta Europei, ci o adevărată a doua casă pentru sute de mii de concetățeni de-ai noștri și un aliat puternic în drumul nostru spre Uniunea Europeană. Cum se simte această sărbătoare la Roma, dar și cum arată punțile diplomatice, economice și umane dintre Chișinău și Roma, aflăm chiar acum. În direct cu noi este excelența sa, ambasadorul Republicii Moldova în Italia, Oleg Nica. Domnule ambasador, bun găsit! Sunteți în emisie directă la Radio Moldova și vă mulțumesc!
2: Bună ziua, Chișinău, și bună ziua, Moldova!
1: Bună ziua, vă mulțumim că ați acceptat această discuție. Precum spuneam, este o zi de mare mândrie pentru poporul italian. Dincolo de recepțiile oficiale și protocolul diplomatic, spuneți-ne, vă rog, domnule ambasador, cum se simte atmosfera de pe străzile Romii și în ce măsură comunitatea noastră de moldoveni vibrează împreună cu această mare sărbătoare a Italiei?
2: Da, e adevărat, Roma astăzi este în plină sărbătoare, iar tricolorul Italiei poate fi văzut peste tot, de la Coloseum până la avioanele care fac spectacol acrobatic aerian cu fum în tricolorul Italiei. Și vreau să-mi permiteți cu această ocazie să transmit tuturor cetățenilor italieni care ne ascultă în Republica Moldova felicitările noastre și să le spun un călduros Viva l'Italia! Eu cred că într-o zi ca aceasta trebuie să subliniem că ceea ce unește Republica Moldova și Italia de atâția ani nu a fost construit în birouri sau de autorități, dar a fost construit de oameni.
1: Așa și este, domnule ambasador, și relația dintre țările noastre a trecut de mult de granițele unor simple protocoale oficiale. Vorbim despre o legătură profund umană. Din interacțiunile dumneavoastră constante cu oficialii de la Roma, spuneți-ne, vă rog, care este cartea de vizită a moldoveanului în Italia astăzi și cum este percepută diaspora noastră de către societatea și autoritățile italiene?
2: Da, deci ca să finalizez gândul meu cu oameni, cu mândria mea când spun că relația între Italia și Moldova a fost construită de oameni, vreau să zic că această relație puternică este construită de moldovenii care au venit aici cu speranță, cu curaj și cu uneori cu multe incertitudini. De familiile care au muncit ani de zile departe de casă, de copiii care astăzi cresc între două culturi, vorbind română acasă și italiană la școală, dar și de poporul italian care a deschis o ușă, a oferit o oportunitate, un loc de muncă, o mână de ajutor sau pur și simplu respect și căldură umană. Și țin să mulțumesc și subliniez cu fiecare ocazie respectul nostru față de poporul italian și față de toate autoritățile Republicii Italiene pentru sincera lor prietenie și pentru sprijinul important oferit Republicii Moldova. Dacă se reduc doar la câteva cuvinte despre care este reputația moldovenilor și impresia despre noi în Italia, ar fi încredere față de angajat, responsabilitate și căldură umană a muncitorilor moldoveni. Și trebuie să facem aici o mică precizare, pentru că fluxul migrațional din anii 2000 a fost unul destinat muncii de îngrijire a persoanelor în vârstă, muncă domestică, și aici ar trebui să subliniem că toate persoanele care au muncit și muncesc în Italia în domeniul de îngrijire de bătrâni este o muncă enormă și extrem de grea, iar Italia apreciază enorm răbdarea și calitatea muncii cetățenilor noștri. Între timp, trebuie să cunoaștem și mereu încerc cu orice ocazie să vociferăm că diaspora noastră s-a maturizat. Cetățenii noștri s-au ochivalat studiile, avem antreprenori, unii au revenit și acasă cu multe activități și sunt o adevărată punte economică și culturală între țările noastre. Și prin urmare, astăzi moldovenii din Italia nu mai sunt doar o diasporă, ei au devenit o parte a vieții acestei țări. Muncesc aici, construiesc afaceri, contribuie la comunitățile locale și, foarte important, promovează imaginea Republicii Moldova prin ceea ce fac în fiecare zi. Și iarăși, ca să menționez mândria mea, vreau să spun că în Italia, la ziua de astăzi, avem peste 9.000 de activități economice create de moldoveni.
1: o cifră impresionantă. O problemă arzătoare, domnule ambasador Oleg Nica, pentru conaționalii noștri care au muncit sau muncesc în peninsulă a fost mereu siguranța bătrâneții. Acordul privind securitatea socială ratificat între țările noastre a dus o gură de aer proaspăt, dacă putem să spunem așa. Cum decurge implementarea practică a acestui document și ce trebuie să știe, pe scurt, desigur, un moldovean din Italia care vrea să-și cumuleze anii de muncă pentru pensie?
2: Deci toate procedurile tehnice și administrative, ele au fost finalizate. Deci un moldovean, dacă se află în Republica Moldova și a muncit în Italia, trebuie să se adreseze la Casa Națională de Asigurări Sociale pentru a-și deschide dosarul său de pensie cu preluarea anilor din Italia și viceversa aici la IMSS. Aici aș vrea să subliniez că Italia, pentru Italia, acest acord cu Republica Moldova a fost un record. În istoria Italiei nu există ca un acord să fie semnat și atât de rapid să fie susținut și ratificat de ambele camere din Parlamentul Italiei. Din statele extra-UE, un astfel de acord de securitate socială, Italia are semnat doar cu Moldova și cu Albania. Și ca să vă dau puțin exemplu și o notă de umor, cu Japonia un acord de securitate socială a început în anii 75 și până în prezent este în fază de negociere.
1: Și atunci, cum vă explicați acest termen record în care a fost semnat acordul între Italia și Republica Moldova?
2: Este un, vreau să menționez un suport enorm din partea primului ministru Giorgia Meloni și a președintelui Italiei Sergio Mattarella, care au vizitat Moldova și au un deosebit respect față de țara noastră și în mod special față de președinta noastră, care a fost primită la Roma de mai multe ori în ultimii 2 ani cu multă căldură și deschidere.
1: Domnule ambasador, Italia este un avocat, precum spuneți și dumneavoastră, vocal al integrării europene a Republicii Moldova din perspectiva unui ambasador la Roma. Cum se vede de acolo efortul Chișinăului de a aduce țara în mare familie europeană și unde simțiți că ne pot sprijini italienii cel mai mult în perioada următoare?
2: Italia fiind unul din statele fondatoare a Uniunii Europene, cunosc și analizează și monitorizează foarte bine, iar efortul Republicii Moldova este cunoscut, ceea ce face Moldova în avansarea reformelor, dar Italia cunoaște foarte bine și despre presiunile la care este supusă societatea noastră și ei susțin ferm integrarea Moldovei în Uniunea Europeană. Chiar președinta, prim-ministru Giorgia Meloni s-a expus că nu este vorba doar despre extinderea Uniunii Europene, ci despre finalizarea procesului istoric de reunificare a Europei. În 2028, Italia va deține președinția Consiliului Uniunii Europene, iar obiectivul trasat de conducerea țării este ca în acest an, sub președinția Italiei, noi să fim pregătiți pe toate capitolele de negocieri și să semnăm tratatul de aderare.
1: Da, un obiectiv ambițios, dar dacă trecem de la diplomație la economie, domnule ambasador Oleg Nica, cifrele arată că Italia este al treilea cel mai important partener comercial al nostru din Uniunea Europeană. Ce produse fabricate în Moldova se găsesc pe rafturile magazinelor din Italia? Ce cumpărați dumneavoastră de acolo?
2: Permiteți-mi să menționez că sunt foarte mândru și de faptul că dacă aproximativ 10 ani în urmă schimburile comerciale dintre țările noastre erau de circa 450 de milioane de dolari, anul trecut această cifră aproape s-a dublat, am ajuns la 900 de milioane și ne apropiem încet încet spre 1 miliard. Cu siguranță acest schimb comercial este în mare parte pe industrie, pe textile, din produsele din Republica Moldova pe care le găsim și aici vreau să recunosc că avem de lucrat și muncim. Prunele, nocile noastre sunt foarte apreciate, cireșele noastre sunt extraordinare și chiar și aici la cireșe, permiteți-mi să spun că cele mai gustoase cireșe din Moldova pe care noi le avem sunt crescute cu copaci care vin din Italia.
1: Și aici o simbioză. Domnule ambasador Oleg Nica, după perioada petrecută în Italia, ce apreciați dumneavoastră cel mai mult la această țară?
2: Italia este țara în care am învățat să apreciez și mai mult frumusețea, calitatea și, cel mai important, forța unei economii construite de oameni.
1: Eu vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog, domnule ambasador Oleg Nica. Ce putem spune la final? Doar buona festa de la Republica.
2: Grazie mille, bioritare.
1: Da, mulțumesc mult. Am discutat cu ambasadorul Republicii Moldova în Italia, Oleg Nica, așa precum spuneam, Italia îmbracă astăzi straie de sărbătoare. Se împlinesc 80 de ani de când partenerii noștri de la Roma au ales calea Republicii, a democrației și a libertății.

0: Sì. Per sempre sì și Sal da Vinci, reprezentantul Italiei din acest an la Eurovision. Este ora 14:40. Rămânem pe peninsulă. Cu ocazia Zilei Naționale a Italiei, vă invităm să o cunoașteți pe Tatiana Angel, o moldoveancă stabilită în Italia de aproape 18 ani. Plecată în 2008 pentru a fi alături de soțul său, Tatiana și-a construit o viață în Italia, fără să-și uite rădăcinile și valorile cu care a crescut acasă. Despre provocările și bucuriile vieții în diaspora, dar și despre atmosfera de sărbătoare care se simte astăzi în Italia, aflăm din interviul realizat de Natalia Mogâldea.
1: Care este atmosfera acum în Italia de Ziua Italiei?
2: Sunt organizate chestii primării, concerti, dar lumea profită de ziua asta care să mai fac cumpărături, o relaxare pentru familie, să mai iau grijă de la muncă.
1: Ce te-a motivat atunci să pleci în Italia în urmă cu aproape 18 ani?
2: Motivul a fost cel familial. Nu aveam planuri, ba chiar dimpotrivă. Abia ce absolvisem facultatea, ideile erau ca să muncesc în domeniu, dar foarte a avut alte
1: de planuri cu tine. Care au fost primele impresii când ai ajuns în Italia? Ce sentimente ai trăit atunci?
2: Dacă mi-amintesc, era tristețe, era dor, era poate și un pic dezamăgire sau împotrivire, pentru că atunci când îți pui un plan și este altul.
1: Acolo s-au născut și copiii voștri?
2: După 3 ani de la căsătorie a venit primul copil și acum, de un an jumate, suntem părinți tineri, cum ar fi, al doilea copil, la distanță de 13 ani.
1: Știu că în Italia faci ceea ce îți place și cânti pe la petreceri. Ești interpreta care bucură moldovenii din Italia.
2: Asta făceam și acasă, în weekenduri, în timpul facultății, ca să mă întrețin. Venind aici, a fost o perioadă de 2 ani în care nu am activat, după care, fiind în contact cu moldovenii noștri, vrei, nu vrei, atunci când ai dorul ăsta de casă, vrei să-l exprimi. Și l-am exprimat prin cânte. Și iată așa, și aici m-au primit moldovenii noștri și m-au apreciat. De bază, am activat în domeniul vânzărilor și a consultației, deci am muncit într-o rețea de magazine de modă.
1: Faptul că, iată, cânti muzică,

0: în iunie, dar eu mental sunt acolo în august.
1: Dar totuși poți să spui că te-ai adaptat deja la cultura și stilul de viață italian?
0: Da, eu m-am integrat destul de ușor, atunci la o vârstă fragedă. Am intrat în câmpul muncii imediat, am fost între ei, am învățat repede limba. Chiar dacă nu eram acceptată, oricum am reușit să arăt că vreau și pot, dar faptul că familie suntem toții moldoveni, eu mă simt mai mult moldovean decât în partea Italiei. Am acceptat. Sunt multe lucruri pe care le văd bune aici, multe lucruri care mi-au rămas bune de acolo. Rădăcinile niciodată nu se vor dezrădăcina de acolo.
1: Ce tradiții moldovenești păstrezi fiind în Italia?
0: Tradițiile sunt atunci când avem sărbătorile noastre și chiar dacă ele nu coincid cu cele din Italia, noi oricum, măcar în sânul familiei, într-un grup micuț, verișori, mătuși, măcar ne întâlnim și aceasta este o legătură pe care nu am vrea să o pierdem niciodată. Avem aici oricum toate condițiile, avem bisericile noastre, avem restaurantele noastre. Încercăm cât posibil să fim cu toți alături.
1: Dar totuși, ce vă lipsește cel mai mult din Moldova?
0: Părinții și bunei, să spunem așa, pentru că pentru nepoți este importantă îmbrățișarea unui bunel și iată asta cred că am simțit-o cel mai mult. Ajutorul lor, susținerea lor, bine, susținerea morală este, dar fizic am zburat acolo să fim alături de ei.
1: V-ați gândit vreodată să reveniți definitiv în Moldova sau aveți în Italia deja o casă, copiii sunt la studii?
0: Da, gândurile au fost mereu, dar de fiecare dată parcă ceva ne oprește. Vorba de copii care sunt legați de școală, de grădiniță. Mai uităm și ce se întâmplă acolo. Nu prea vedem lucruri frumoase uneori. Poate din interior se vede alt fel, dar de afară nu prea vedem progrese, nu știm ce am face. Dacă să spun în două cuvinte, ne simțim străini aici și ne imaginăm că am fi străini și acasă dacă ne reîntoarcem.
1: Cum vedeți comunitatea moldovenilor din Italia? Vă întâlniți la sărbători?
0: Pe cât e posibil încercăm să ne ținem unii de alții, să ne întâlnim, pentru că aceasta oricum este o energie pozitivă ce ne ridică vibrațiile.
1: Ce schimbări ați dori să vedeți în Moldova pentru ca mai mulți cetățeni din diaspora să se întoarcă acasă?
0: Conștientizez și faptul că noi am plecat și am lăsat-o și am contribuit economic la dezvoltarea altor țări și nici de cum a țării noastre. Doar să așteptăm fără a face nimic nu are rost. Sunt și momente în care lumea a încercat, a dorit și s-a reîntors dezamăgită prin străinătate. Este vorba de sistemul corupt. Măcar aceasta de s-a rezolvat, dar tot vorbe în vânt și nu prea vedem rezultate.
1: Când veniți acasă, pentru cât timp rămâneți și ce faceți aici acasă de obicei?
0: Anul acesta o să fim mai norocoși și vom avea o lună la dispoziție. Încercăm să fim cât mai mult alături de părinți. Încercăm să respirăm aerul încât să ne ajungă măcar pe un an de zile aerul de acasă. Oricât de critici nu am fi noi în privința Republicii Moldova, oricum simțim liniștea. Cum spuneau și poeții, acasă și pereții și copacii te ajută și te inspiră. Pacea cea interioară o simțim acasă.
1: Ce mesaj ai avea să transmiți moldovenilor care locuiesc în Italia de mulți ani și care sunt cu gândul la Baștina?
0: Dorul este mare, dar oricum rămân aici, dintr-un motiv sau altul. Să încercăm oricum să rămânem acei patrioți și să susținem în continuare Moldova spre o creștere. Vrei, nu vrei, suntem o parte din Europa și geografic și mental deja. Ceea ce se va întâmpla, vom vedea, pentru că nu ne rămâne decât să trăim și să vedem.
2: Am ascultat povestea Tatianei Angel, stabilită în Italia de aproape 18 ani. În fiecare an așteaptă cu emoție să revină acasă, la Peresecina, raionul Orhei, pentru a-și revedea părinții și locurile dragi. Pentru ea, dar și pentru mulți stabiliți în Italia, indiferent de distanță, Moldova rămâne acasă. Locul unde-i sunt rădăcinile și unde se întoarce mereu cu sufletul.

0: Astăzi, când este marcată Ziua Națională a Italiei, povestea Valeriei Avram demonstrează că pasiunea pentru excelență și spiritul antreprenorial pot aduce o parte din autenticitatea italiană chiar în inima Chișinăului. Cu experiență profesională construită inițial în domeniul finanțelor, Valeria Avram a ales acum 6 ani să facă o schimbare importantă de carieră, să își urmeze visul de a dezvolta propriul business și să aducă pe piața locală un produs apreciat în întreaga lume, înghețata italiană. Cu o investiție inițială de 4 milioane de lei, antreprenoarea a adus gustul Italiei în Republica Moldova. Despre experiență și lecții învățate aflăm din interviul realizat de Daniela German cu antreprenoarea Valeria Avram.
1: Italia are gust, iar acest gust a generat și o idee de afacere. Doamna Avram, administrați un magazin de înghețată, franciză italiană. Cum a apărut ideea de a aduce conceptul de gelato în Republica Moldova?
2: Ideea a apărut în pandemie, atunci când nu călătoream atât de des și ne-am dat seama că anume înghețată mâncam doar în călătorii și analizând ceea ce aveam noi la moment pe piață, nu aveam nici o înghețată pe placul nostru. De asta ne-am gândit să creăm noi sau să aducem noi o franciză în Moldova și răscolim prin amintiri cea mai pe gustul nostru și de asta am depus portofoliu pentru franciză.
1: Deci înghețata italiană v-a plăcut cel mai mult și anume gelato, dar vorbim despre gelato înghețat, dar există diferențe. Una are mai multe grăsimi, alta mai puține și textura e diferită. Vă rog să ne explicați dumneavoastră diferența dintre gelato și înghețata tradițională, simplă.
2: Anume la noi, gelato se face în fiecare dimineață. Este proaspătă. Este bazată mai mult pe lapte și frișcă. Încă o diferență este faptul temperatura de păstrare și termenul de păstrare. Deci, dacă la o înghețată obișnuită se păstrează la minus 20 și 3 luni și 6 luni, deci în cazul nostru se păstrează o singură zi la temperatura de minus 10 grade. O altă diferență este textura, pentru că în înghețată întâlnim bucăți de gheață. Gelato este mai cremoasă, pentru că e făcută prin altă metodă și n-ar trebui să întâlnească bucățele de gheață, dar să ai senzația că mănânci un tip de cremă.
1: Doamna Avram, deci de circa 6 ani administrați acest business. Care au fost cele mai mari provocări la început?
2: Primele provocări au fost cele de birocrație și anume legate de obținerea autorizațiilor sanitar-veterinare, dar asta a fost la început. Până la urmă, acolo erau câteva legate de administrație, nu legate de problemele noastre. Plus la asta, tipul de gelaterie nu era înregistrat în cod la ANSA și a fost mai greu până au stabilit ce fel de autorizație să ne dea nouă, pentru că exista fabrică de înghețată și atât, nu exista gelaterii. Apoi au apărut probleme legate de angajați, cum erau și la toți. Până am găsit persoanele potrivite, ne-a trebuit ceva timp, dar de la început am deschis bazându-ne pe familie. Familia lucrează și cred că 50% din angajați la fel a rămas familia noastră, dar avem 50% care sunt auxiliari, să zicem așa. Altă problemă, să zic eu, a fost faptul că lumea sau clienții nu erau obișnuiți cu conceptul de gelato. La noi se păstrează înghețata în cuve și ei nu înțelegeau de ce înghețata nu este la vedere, până le-am explicat noi că este înghețată proaspătă, care nu trebuie să oxideze și se păstrează sub altă formă. A fost mai greu, dar la moment deja toți sunt obișnuiți, toți știu ce înseamnă gustul și nu mai avem așa tipuri de probleme.
1: Dacă vorbim despre instruiri, ați mers în Italia?
2: Am mers în Italia, am făcut cursuri împreună cu fratele meu și cu mama soacră. După ce am făcut cursurile acolo, a venit timp de 3 săptămâni. Persoanele responsabile și-au participat aici la deschidere, ei au avut grijă de tot utilajul și așa, au pus totul pe roate, au ales ingredientele care se potrivesc cu gustul lor. Am mers, am studiat toate tipurile de lactate și de fructe care există la noi pe piață. Și după asta, o dată în an, ei vin la noi, verifică dacă procesul lucrează așa cum trebuie să fie și ne dau idei noi de îmbunătățire.
1: Deci rețetele sunt tradiționale, italiene. Ce aveți în meniu, doamna Avram?
2: Majoritatea sunt ingrediente importate. Cele proaspete, adică fructele, căpșuni, piersică, sunt de pe piața locală, precum și produsele lactate, că tot sunt proaspete. Deci noi avem zilnic, facem câte 20 de tipuri de înghețată. O parte sunt sorbet, da, din fructe proaspete și o parte deja sunt pe bază de lapte. Avem gusturi clasice, cum ar fi sorbeturile de căpșun, de mango. Și încă un lucru foarte important, avem, depinde, 2 sau 3 gusturi de înghețată care sunt fără zahăr, pe bază de stevia și sunt recomandate persoanelor care au diabet sau și alte persoane care nu vor să consume zahăr. Deci, din gusturile clasice avem ciocolată, stracetela, fistic și mai avem ideea că în fiecare lună apar câte 2 gusturi noi. Cele 2 gusturi noi sunt de obicei ceva mai deosebit, nu sunt niște gusturi clasice. La moment, de exemplu, avem Amor Ruby, este o aromă pe bază de ciocolată roz, singura ciocolată roz din lume, care este cu topping de zmeură. Și deja avem încă o aromă, de astăzi avem o aromă nouă de fistic sărat.
1: Deci rețetele acestea vin din Italia.
2: Da.
1: Și dumneavoastră în calitate de francizat le preluați și le puneți pe piață.
2: Da, da, da, da, da.
1: Doamna Avram, ce oportunități, în opinia dumneavoastră, există pentru antreprenorii moldoveni care doresc să colaboreze cu firme italiene?
2: Cred că italienii sunt destul de deschiși și Moldova are o reputație bună în Italia. Plus că mai sunt organizații care încurajează colaborarea între Moldova și Italia. Avem și câteva legi care facilitează importul sau exportul de produse italiene, așa că eu sfătuiesc și încurajez lumea să colaboreze cu Italia.
0: Într-o zi dedicată celebrării Italiei, povestea Valeriei Avram este un exemplu despre cum tradiția italiană, spiritul antreprenorial și determinarea se pot împleti într-o veritabilă rețetă de succes moldo-italiană. Încet ne apropiem de finalul celei de-a doua părți a emisiunii Zi de Zi. Revenim după știrile de la ora 15 cu alte subiecte în plină vacanță de vară. Salvatorii vin cu recomandări importante pentru siguranța copiilor. Toate detaliile le aflăm în partea a treia a emisiunii.

0: Moldova Promo. Avantaje și temeri, valori și prejudecăți, negocieri și realizări. Ce reprezintă Uniunea Europeană astăzi? Cum va influența integrarea Republicii Moldova în UE asupra fiecărui cetățean? Avem acces la răspunsuri în fiecare zi de miercuri, începând cu ora 17 și 10 minute, la emisiunea Noi și Europa, Calea spre Aderare, la Radio Moldova. Radio Moldova, Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 15.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Președintele interimar al Adunării Populare a Găgăuzii, Nicolae Ormanji, a demisionat. Anunțul a fost făcut la scurt timp după ce ședința Adunării Populare a fost întreruptă din lipsă de cvorum pe fondul unor dispute politice aprinse. Ormanji a declarat că a fost tot ce i-a stat în puteri pentru a asigura desfășurarea scrutinului, însă deputații nu au reușit să adopte regulamentul elaborat în cooperare cu autoritățile centrale. Aleșii locali urmau să examineze regulamentul provizoriu de desfășurare a alegerilor legislative regionale, document considerat de compromis, după discuțiile cu Parlamentul Republicii Moldova și Comisia Electorală Centrală. Tensiunile au escaladat rapid, relatează Radio Moldova Comrat. Bașcanul interimar Eliau Zun a criticat faptul că proiectul regulamentului nu a ajuns la Comitetul Executiv pentru aviz. Nicolae Ormanji a replicat că documentul a fost publicat pe site încă de joi, iar întârzierea a fost cauzată de omisiunea Departamentului de Protocol. Uzun a respins criticile privind durata mandatului său și a declarat că va rămâne în funcție până când șeful Comitetului Executiv îi va cere să-și depună mandatul. Ulterior, el a părăsit sala de ședință. În sală erau prezenți doar 13 din cei 35 de deputați ai autonomiei. Republica Moldova ar putea lua în considerare reunificarea cu România dacă parcursul său european s-ar bloca după 2028, a declarat ministrul dezvoltării economice și digitalizării, Eugen Osponchescu, într-un interviu pentru Euroactiv. Oficialul a numit ipoteza ca fiind planul B, formulat într-un moment în care Chișinăul forțează deschiderea primului cluster de negocieri de aderare și se confruntă cu o presiune hibridă rusă în creștere. Întrebat dacă o astfel de mișcare ar remodela identitatea Republicii Moldova, el a subliniat că majoritatea moldovenilor au deja legături culturale și familiale strânse cu România, în timp ce mulți dețin cetățenia română. Oficialul a insistat însă că obiectivul de bază al Chișinăului rămâne neschimbat. Semnarea unui tratat de aderare la blocul comunitar până la sfârșitul anului 2028, iar alternativele ar fi luate în calcul serios doar dacă acest proces ar stagna. Declarațiile vicepremierului au fost făcute în contextul în care Chișinăul vorbește despre deschiderea primului cluster de capitole de negociere și pune în aplicare alinierea la legislația Uniunii Europene. Întrebat de Euroactiv dacă Republica Moldova riscă să fie frântă de cuplarea dosarului său cu cel al Ucrainei, Osmochescu a subliniat că extinderea ar trebui să rămână bazată pe merite, dar a afirmat că Chișinăul are nevoie urgentă de progrese concrete dinspre Bruxelles. Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii moldoveni aflați în Japonia că mai multe regiuni ale țării insulare vor fi afectate în următoarele zile de o furtună tropicală care poate aduce ploi abundente, vânt puternic și inundații. Fenomenul este așteptat să afecteze o arie extinsă a Japoniei până mâine după amiază. Conform prognozelor, furtuna se va deplasa spre nord-est și se va apropia de insulele Kyushu și Shikoku, precum și regiunea Kinki, Tokai și Kanto-Koshin de pe insula Honshu. Totodată, specialiștii avertizează că vremea severă poate genera valuri puternice, alunecări de teren, inundații în zonele joase și creșteri semnificative ale nivelului râurilor. Autoritățile recomandă persoanele care se află în regiunile vizate să urmărească permanent informațiile oficiale și să respecte indicațiile emise de serviciile locale de urgență. În situații de urgență, cetățenii moldoveni aflați în Japonia pot solicita asistență la ambasada Republicii Moldova. Un accident rutier s-a produs în localitatea Drăgușeni, județul Suceava, România, în care au fost implicat un microbus înmatriculat în Republica Moldova, având la bord 8 cetățeni moldoveni. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, 4 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului, iar un cetățean moldovan a fost transportat la Spitalul Municipal Fălticeni pentru investigații și îngrijiri medicale. Consulatul General al Republicii Moldova la Iași menține contactul permanent cu autoritățile locale și instituțiile medicale competente pentru a monitoriza situația și acorda la necesitate asistența consulară necesară cetățenilor afectați. Ministerul Afacerilor Externe va continua să urmărească evoluția cazului și va reveni cu informații suplimentare. Datele meteo. Meteorologii au emis pentru astăzi două coduri galbene, o avertizare de ploi puternice și una de scurgeri masive de pante. Sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului cu rafale de până la 20 de metri pe secundă. Pereurile mici din centrul și sudul țării. Se prognozează creșterea ale nivelului apei cu posibilitatea atingerii sau depășirii cotelor de atenție. Temperaturile maxime se vor încadra astăzi între 20 și 25 de grade. În capitala acum plouă și sunt 14 grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Alocăm timp pentru o dezvoltare durabilă. Ne orientăm spre investiții și eficiență. Economia țării în prognoze și tendințe. În fiecare zi de marți, de la 19 și 35 de minute, la Radio Moldova facem sinteza economică. Radio Moldova Promo. Zi de zi, la Radio Moldova, știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
3: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și continuăm cu subiecte despre sănătate și educație. Începem cu pastila de sănătate și recomandările medicilor pentru prevenirea accidentului vascular. Apoi continuăm cu atmosfera de la prima probă a bacalaureatului, unde elevii Alolingve au susținut examenul la limba și literatura română, iar emoțiile au fost la cote înalte. Pe final vorbim despre noile reorganizări din sistemul educațional, în special din raionul Soroca, unde mai multe școli urmează să fie comasate. Revenim cu toate detaliile aici la Zi de Zi, după melodia de salut.

0: Prevenția rămâne cea mai eficientă armă în lupta cu bolile grave, iar accidentul vascular cerebral nu face o excepție. Medicii ne reamintesc că gesturi simple, cum ar fi controlul zilnic al tensiunii arteriale și controlele medicale anuale, pot face diferența, ajutând la depistarea timpurie a riscurilor. Dar ce mai putem face concret pentru a ne proteja sănătatea și ce alte abordări există în prevenirea acestei afecțiuni? Galina Alcaz afla de la medicul Călin Roibu. Să ascultăm recomandările specialistului.
1: Domnule doctor, ce este un accident vascular cerebral?
2: Accidentul vascular cerebral reprezintă o urgență medicală majoră. Practic, o parte din creier nu mai poate primi oxigen și substanțe nutritive, fie pentru că un vas se înfundă, fie pentru că un vas se rupe. În ambele situații, neuronii mor în câteva minute, de aceea spunem mereu, timpul înseamnă creier. Fiecare minut pierdut înseamnă milioane de celule nervoase distruse. Cu cât pacientul ajunge mai repede la spital, cu atât cresc șansele de supraviețuire și de recuperare funcțională.
1: Domnule doctor, în ce măsură putem preveni o atare patologie severă?
2: Datele medicale arată că peste 80% dintre accidente vasculare pot fi prevenite. Majoritatea nu apar din senin, ci sunt rezultatul acumulării unor factori de risc pe care îi putem controla. Tensiunea arterială, fumatul, dislipidemia, diabetul zaharat, sedentarismul, obezitatea. Prin monitorizarea regulată a tensiunii arteriale, adoptarea unui stil de viață echilibrat și renunțarea la vicii, riscul scade considerabil. Prevenția este, până la urmă, o formă de respect față de propria viață și față de cei dragi.
1: Ce semne ar fi necesar să recunoască fiecare dintre noi? Semne care, cu adevărat, așa cum ați spus dumneavoastră mai devreme, ne-ar salva viața noastră, dar și a celor dragi.
2: Semnele apar brusc și trebuiesc recunoscute imediat. Putem folosi acronimul AVC, asimetria feței, vorbirea incoerentă, căderea unui membru. Dacă observați aceste simptome la cineva, nu așteptați să treacă, apelați 112. Tratamentul este eficient doar dacă este administrat rapid, ideal în primele ore de la debut.
1: Ce reguli ar însuma prevenirea unui accident vascular cerebral?
2: Nu e nevoie de miracole, ci de consecvență. Măsurați tensiunea arterială, renunțați la fumat, mâncați echilibrat, mișcați-vă zilnic și nu ignorați analizele anuale. Controlul glicemiei și a colesterolului face minuni pe termen lung. Într-o cuvânt, aveți grijă de creierul vostru, că el are grijă de tot restul. Accidentul vascular poate fi prevenit. Să nu așteptăm semne de alarmă pentru a avea grijă de sănătate. O decizie bună luată azi poate salva o viață mâine.

0: Emoții mari pentru mii de absolvenți. A început oficial sesiunea de bacalaureat 2026. Astăzi, elevii Alolingve au susținut prima probă, cea la limba și literatura română. Deși examenul a durat 3 ore, unii tineri au predat lucrările mult mai repede. Atmosfera din fața centrelor de examen a fost un amestec de tensiune și speranță. La Liceul Teoretic Antioch Cantemir din capitală, de exemplu, absolvenții au fost așteptați la sosire de părinți și profesori, cu toții plini de emoții, dar încrezători în rezultate bune. Cum s-au descurcat tinerii și ce așteptări au de la această sesiune de examene, a aflat colega noastră Svetlana Bogatu.
1: Peste 3100 de elevi care au studiat în clasele cu predare în limbile minorităților naționale și au testat astăzi cunoștințele la limba și literatura română. Liceul Antioch Cantemir din Chișinău s-a transformat astăzi într-un loc al speranțelor și al discuțiilor despre subiectele examenului. Deși au avut la dispoziție 3 ore pentru rezolvarea testului, unii elevi au ieșit din sălile de examen mai devreme, convinși că s-au descurcat bine și că vor obține o notă bună. Alții au dat vina pe condițiile meteo și pe zgomotul din preajmă pentru prestația mai slabă.
2: 7 sau 8.
3: Este un rezultat pe care tu îl așteptai?
2: Eu aștept rezultatul acest, dar nu sunt sigur că el va fi. Eu n-am putut să concentrez normal pentru că m-a încurcat sunetul de ploaie, m-a încurcat sunetul de mașinile.
4: Simplu. Eseu a fost despre iubirea. Și prima parte este simplu despre Nicolae Dăbija.
3: Ai știut ce să scrii despre Nicolae Dăbija? Ce știi tu despre el?
4: El a fost publicist și el a scris romanul Tema de acasă. Cred că 7 sau 8.
3: Cât de bine te descurci cu limba română?
4: Pentru mine limba română este greu, deoarece eu învăț limba română 2 ani și pentru mine era dificil. Eu studiez în Germania, clasa 10-a, am întors la Republica Moldova.
5: Era un eseu despre iubire, că trebuie să fie înțelegere în iubire. Și eu leac acolo, am gândit, dar am scris te. Leac, era strașnic, atmosfera, da, de tot regulă era. Sincer, mi-era fric.
6: Pot să vorbesc, dar nu vreau așa de mult. Am 6 la școală. Cred că scriu pe 6 sau pe 5.
5: Am scris în 2 ore.
3: Cum ai scris?
5: Era cam greu pentru mine, nu știu ca pentru test, dar am scris, cred că, normal, cum am vrut. Mă descurc bun că vorbesc cu tata și am prietenii care vorbesc cu limba română și mă descurc că am înțeleg tot.
1: La ieșire, tinerii au fost așteptați de părinți și profesori care au adunat timp de 180 de minute gânduri despre modul în care s-au descurcat discipolii lor la examen.
7: Suntem cu emoții, retrăim pentru copiii noștri și sperăm că o să fie tot bine, că o să dea toți copiii cu brio.
3: S-a pregătit? Cum a fost pregătirea pentru acest examen?
7: Ne-am pregătit începând din clasa 10-a, era greu, dar sperăm că o să fie cu brio la final.
8: Papucciu cu Ludmila.
9: Avem multe emoții, prima dată bac copiii au clasa 12-a. Noi ne-am pregătit foarte bine. Copiii deja au scris despre dragoste, am făcut multe, am scris, am studiat, am lecturat. Copiii, eu cred că sunt bravo și noi am fost pregătiți. 14 copii erau eliberați, au susținut deja B2.
3: Că sunteți alături de ei acum când ies de la examene.
9: Da, da, da. Împreună avem emoții.
1: Sesiunea de bacalaureat 2026 se desfășoară începând de astăzi și până pe 19 iunie, în 92 de centre de bacalaureat. La sesiune participă circa 18.500 de candidați. În premieră, 115 tineri au obținut nota 10 din oficiul la această probă, în baza certificatelor de competență lingvistică la limba română, care atestă cunoașterea limbii conform standardelor cadrului european comun de referință pentru limbi. Sesiunea de bacalaureat se va încheia pe 19 iunie, cu proba la limba maternă, la care vor participa 397 de candidați.

0: nou val de reorganizări în sistemul educațional din raionul Soroca. Mai multe școli primare din sate urmează să fie comasate cu grădinițe, iar o instituție este propusă spre lichidare. Deciziile vin în contextul scăderii numărului de elevi și al noilor prevederi legale care impun optimizarea rețelei școlare. Ministerul Educației impune o reformă urgentă a rețelei școlare, unde circa 100 de instituții de învățământ vor fi reorganizate în noul an școlar pentru a concentra resursele în școli mai mari și mai bine dotate. Amănunte aflăm în reportajul Angelinei Căldare.
1: La școala primară din satul Slobozia Nouă se mai aud doar vocile a 9 copii. Puțin la număr, dar suficienți pentru ca această instituție să rămână sufletul satului. Din toamnă însă școala riscă să fie închisă din cauza numărului mic de elevi, iar copiii ar urma să fie transportați zilnic în localitatea vecină Tătărăuca. Decizia a stârnit nemulțumirea părinților și a cadrelor didactice.
2: La școala primară Grădiniță Slobozia Nouă avem acum la moment 9 elevi. De la începutul anului am avut 10, dar unul a plecat în Polonia, dar lecțiile la noi se petrec simultan. Și vreau să vă spun că nu e deloc o problemă pentru noi și nici pentru elevi. În primul rând, lecțiile de bază, limba română, matematica, știința, limba franceză, o facem aparte. Celelalte de acum o facem simultan. Cum să rămâi satul fără școală?
3: Eu nu ne închepui cum ați vină un copil de 6-7 ani să deplaseze alt localitate. Și ce condiții sunt? Ei n-au oprire, unde să feri la dos, la ploaie, la ninsoare, la vânt. Cine răspunde în timpul acela când ei așteaptă rutiera? Și nu înțeleg copiii de clasele primare care au, de exemplu, clasa 1-a are 35 de minute, care termină lecție la ora 12:30 și așteaptă pe elevi clasa 9-a, au 7 lecții până la ora 2:30 la 3. Și cum copilul ăla de 6-7 ani se trezească la ora 6 să-l treacă părintele la ora 7 la rutieră. Asta e oare calitate?
1: Părinții spun că micuții vor fi nevoiți să se trezească dis de dimineață și să facă zilnic drumul spre satul vecin. Ei cred că pentru copiii de vârsta fragedă adaptarea va fi mai dificilă, iar condițiile de transport și distanțe le vor afecta rutina și siguranța.
4: Foarte greu o să le șivă ca să duc în alt sat. În primul rând sunt mici, într-a doilea rând la grădiniță, care ei nu pot să deplaseze. Cine să-i deplaseze? Pe dâns și până la Tărăuca 5 km. Și 5 km înapoi. Unii strimitem noi copiii de 6 ani de zile la Tărăuca la școală. Ei termină la ora 11:30, termină lecțiile. Cine să-i aduc și înapoi. Nimeni nu ne garantează că copilul meu o să fie în siguranță că se duce la Tărăuca la școală. În primul rând, drumul e foarte rău la noi. Noi suntem în siguranță că noi dimineața l-am adus aici și noi avem siguranță că ei până, venim și îi luăm, ei sunt în siguranță, sunt curăței și sunt la locul lor. Economii nu trebuie pe copii. Economii lasă facă din alt pierz, dar copiii noștri lasă îi lăsă pași.
5: Îți duc acolo, e foarte greu. Cine să aibă grijă? Am la grădiniță, cine să-i duc, cine să-i aduc. Da, noi suntem contra ca să nu se închidă școala, să fie și grădinița, școala. Aici e aproape, s-a întâmplat, e pe loc.
1: Ministerul Educației a trimis deja în teritoriu decizia de a lichida instituția de învățământ din Slobozia Nouă. Finanțarea va fi stopată de la 1 iulie. Elevii vor fi transportați gratuit către alte instituții de învățământ, iar personalul va fi notificat privind transferul sau încetarea raporturilor de muncă conform legislației în vigoare. Potrivit Elenei Prodan, șefa Direcției Educației a Raionului Soroca, toate proiectele prevăd ca reorganizarea se va face doar cu acordul autorităților locale de nivelul 1, iar cheltuielile vor fi acoperite din bugetele existente, fără alocări suplimentare majore.
6: Instituțiile care nu ajung la o treaptă minimă de număr de copii vor fi reorganizate sau lichidate. Depinde cum va ajunge, la care numitor comun va ajunge administrația publică locală și autoritățile. Este vorba de 7 instituții de învățământ, dintre care o instituție deja a fost lichidată încă în luna decembrie anului 2025 și mai sunt 6 instituții, dintre care o școală primară grădiniță, unde la treapta primară sunt doar 9 elevi. Deci minimum necesar este de 10, respectiv instituția dată urmează a fi lichidată. Ideea este că lichidarea prevede doar partea de școală, grădinița rămâne în același sediu, la fel prin proiectul decizii care a fost înaintat la considerarea înaltă în ședință, la fel direcția învățământ Management va acorda transport gratuit pentru transportarea elevilor. Luând în vedere numărul de copii, va fi deschis încă o rută școlară. Adică elevii vor beneficia de un autobuz de 17 locuri care le va aparține în totalitate, fiind ciclu primar.
1: Atât timp cât instituțiile de învățământ sunt în gestiunea administrației locale, consilierii raionali decid soarta instituțiilor. Astfel, potrivit lui Vyacheslav Rusnak, președintele raionului Soroca, în ultima ședință a Consiliului Raional s-a decis ca școala primară din satul Slobozia Nouă să activeze în continuare.
7: Consiliul Raional nu are planificați bani pentru finanțarea mai departe a instituțiilor date de învățământ, dar subliniez că banii au fost preconizați în bugetul de stat până la 31 decembrie 2026, indiferent de funcțiile care le ocupăm, legea trebuie să fie respectată. Depinde, eu o să mai merg în teritoriu, o să merg la aceste două instituții care nu au fost ținut proiectul de decizie, o să mai discut cu cadrele didactice, cu părinții și vedem ce decizii luăm.
1: La 1 septembrie, în școala primară din Slobozia Nouă, urmează să vină în clasa 1 5 copii, iar cu 12 elevi, instituția ar putea activa în continuare. Angelina Caldare pentru Radio Moldova.

0: Oficial, vacanța de vară a început spre bucuria copiilor, însă odată cu distracția apar și provocări pentru părinți care trebuie să fie mereu atenți la siguranța celor mici. Cu ce recomandări vin salvatorii pentru vacanța de vară a copiilor, aflați din subiectul realizat de Daniela German.
1: A început vacanța mare pentru copii, aceștia au mai mult timp liber, fie acasă, la tabere sau la bunici. În acest sens, specialiștii vin cu un șir de recomandări pentru a preveni situațiile nedorite. Detalii ne oferă ofițerul de presă de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu.
2: Cei care au în grijă copiii minori trebuie să fie foarte atenți cu ce se ocupă copilul atunci când nu este în preajma celui mator. Îndemnul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne este ca cei maturi să-și monitorizeze copiii. Aici vorbim de pericolul scăldatului în locuri neautorizate, pericolul incendiilor din cauza jocului copiilor cu focul sau neatenții la utilizarea focului deschis. Este foarte important să ne monitorizăm copiii, să-i veghem și să știm cu ce se ocupă în cazul în care noi nu suntem în preajmă.
1: Este important ca cei mici să fie antrenați în diferite activități, monitorizați de persoane adulte.
2: Vorbim de acele tabere care sunt atât în instituțiile de învățământ, cât și organizate de autoritățile publice locale, deoarece anume în aceste tabere copiii au activități și nu sunt lăsați în voia sorței. În caz contrar, avem astfel de pericole, cum ar fi scăldatul și necul copiilor. De aceea, îndemnul inspectoratului este ca părinții să fie mult mai vigilenți sau, dacă vorbim de bunici, să-i aibă permanent în preajmă și să-i monitorizeze.
1: Specialiștii recomandă scăldatul doar în locuri autorizate, iar cei mici să fie supravegheați de maturi.
2: Foarte important, copiii să nu meargă de unii singuri la scăldat. Mai mult ca atât, este foarte indicat ca la scăldat să meargă doar însoțiți de către maturi și vorbesc nu de minori care nu au împlinit vârsta de 18 ani, chiar dacă foarte bine pot înota, dar anume de maturi. Mai mult ca atât, maturii nu trebuie să consume băuturi alcoolice atunci când sunt în preajma copiilor, să nu meargă la scăldat în locuri neautorizate și vorbesc de acele bazine acvatice care nu sunt destinate agrementului. Mai mult ca atât, dacă copiii pleacă la scăldat, e bine ca aceștia să poată nota. Dacă vorbim de bazine acvatice, atât din municipiul Chișinău, cât și din alte municipii din țară, permanent supravegheați. În cazul în care copilul nu poate nota, să nu intre în apă sau permanent să fie monitorizat, o simplă clipă de neatenție ne poate duce la tragedie.
1: Pentru siguranța copiilor, aceștia nu trebuie lăsați singuri acasă, menționează salvatorii.
2: Dacă vorbim de minori, cel puțin în alte țări europene, cunoaștem copiii nu pot rămâne singuri acasă până la vârsta de 12 ani. Este o regulă foarte bine cunoscută și foarte acceptată de europeni, întrucât până la această vârstă copilul nu poate avea discernământul dorit, respectiv se poate întâmpla orice. De aceea, îndemnul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a angajaților Ministerului Afacerilor Interne, și o să mă refer și la colegii din cadrul Inspectoratului General de Poliție, este copiii să nu rămână nesupravegheați. Nu trebuie să încuiem copiii în casă și să plecăm la serviciu. Totuși, trebuie să găsim o metodă cum facem copilul nostru să fie protejat. Sunt o mulțime de pericole, cum ar fi jocul copiilor cu focul, atunci când el rămâne nesupravegheat. Neatenția la utilizarea focului deschis, pericolul accidentelor de circulație care sunt des întâlnite și, cum vorbeam anterior, pericolul scăldatului în locuri neautorizate, atunci când copiii elementarul fug la scăldat, pentru că sunt copii și jocul e mai presus de orice. De ce, estimați părinți, vreau să vin cu un îndemn față de dumneavoastră, să fiți prudenți, atenți și doar de responsabilitatea noastră ține siguranța copiilor. O vacanță frumoasă tuturor!
1: Liliana Pușcașu, ofițer de presă de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. În situații de risc, populația este îndemnată să apeleze numărul unic 112.

0: Vara a început, iar pentru copii asta înseamnă libertate, joacă și mult timp petrecut în aer liber, chiar dacă în această săptămână mai plouă, vine și soarele. Dar cum își planifică ei vacanța? Aleg distracția la bunici, taberele sau rămân fideli jocurilor cu prietenii din cartier? Colega noastră, Natalia Mogâlde, a realizat un box în rândul copiilor despre cum își vor petrece vacanța de vară și ce planuri au pentru zilele fără școală.
1: A început vara, să aflăm de la copii ce vor face în această vacanță de aproape 3 luni de zile.
2: Mă numesc Brânza Andrei, am 12 ani. În această vacanță vreau să mă distrez, să am amintiri, să mă joc cu prieteni, să petrec timp cu familia.
3: Eu mă numesc Sabina și am 10 ani. Vara asta eu încerc să-mi fac prieteni noi, vă voi distra la maxim și n-o să las nicio problemă să mă învingă.
4: Cebotar Miron, am 9 ani, vara asta împlinesc 10 ani.
5: Ziua mea de naștere este cea mai frumoasă zi din această vacanță, că avem mulți prieteni.
6: Cătălina și am 12 ani. Pentru vacanța de vară, eu cu prietenii mei planificăm să ne distrăm în fiecare zi.
7: Vara asta voi pleca la tabără cu liceul sportiv. Aș vrea mult să merg la bunii. Bunii mei sunt departe, în Hoteala, Briceni și în Sporeni.
8: Îmi doresc foarte mult să ajung la bunica la țară și să mă distrez cu verișorii. Bunii mei trăiesc în satul Minge.

0: Descoper Egiptul, piramidele de la Cairo și Marea Roșie.
1: Vara asta aș dori să mă duc în Italia.
2: Dacă ți-ai propus și să citești pe vară?
0: Mi-am propus să citesc cartea Punguța cu doi bani de Ion Creangă.
1: Neapărat voi citi, că vreau să mă mai dezvolt și nu vreau doar o carte, să citesc chiar mai multe.
3: Vara îmi place foarte mult să lecturez, am mai mult timp.
2: Dacă este un lucru pe care ai vrea să-l înveți în această vacanță?
0: Aș învăța grijă de frate, de soră.
3: Aș vrea foarte mult să urc pe un munte din România.
2: Dacă ai putea să alegi orice aventură pentru această vară, care ar fi acea aventură, Veri?
3: Aș vrea foarte mult să merg într-o aventură în pădure, să fac camping.
2: Cum va arăta cea mai frumoasă zi din vacanța ta?
0: Cea mai frumoasă zi din vacanța mea este când pe 14 august este ziua mea. Mi-am propus să sărbătoresc cu familia și cu prietenii.
1: Pe 2 iulie este ziua mea și împlinesc 11 ani. Eu vreau să închem toți prietenii din clasă și acea zi va fi pentru mine magică.
2: Dacă ai avea o baghetă magică, cum ar arăta vacanța perfectă pentru tine?
0: Aș vrea ca vacanța să dureze mai mult timp.
4: Dacă aș avea o baghetă fermecată, aș vrea să mă teleportez la țară.
1: Dacă aș avea o baghetă, aș dori să niciun copil vara să nu răcească.
2: Pentru un joc rapid de cuvinte, în vacanța aceasta vreau să...
0: fiu foarte bun la fotbal.
1: Vreau să mă distrez.
3: Să citesc mult.
2: Cel mai mult mă bucur că...
0: stau cu bunei și cu familia.
1: A început vacanța.
3: Am prieteni.
2: Vara mea va fi
0: foarte frumoasă și veselă.
1: Miraculoasă.
3: Cea mai grozavă.

început vacanța mare, iar cei mici își fac deja planuri mari pentru 3 luni pline de joacă, soare și relaxare. Am aflat mai devreme cum vor să-și petreacă vara copiii, însă, dincolo de tabere

0: ecrane, pedagogii ne amintesc un lucru foarte important. Cărțile rămân probabil cel mai frumos dar pe care îl putem face copiilor noștri pentru minte și suflet. Însă dragostea pentru lectură nu vine de la sine, mai ales când tentațiile verii sunt tot la tot pasul. Ea se învață încetul cu încetul, prin exemplu și cu multă răbdare chiar din primii ani de viață. Așadar, cum îmbinăm distracția de vacanțe cu lectura? Aflăm de la Daniela German.
1: Lectura joacă un rol important în dezvoltarea copiilor. Cărțile sunt o sursă de informație, dar și o poartă spre imaginație, creativitate și emoție. Prin povești, copiii învață despre prietenie, curaj, bunătate și despre lumea din jurul lor. Personajele devin modele, iar întâmplările trăite de acestea îi ajută pe cei mici să înțeleagă mai bine viața. Eugenia Bejan, directorul Bibliotecii Naționale pentru Copii, Ion Creangă.
2: Poți să-i spui de 100 de ori copilului, uite asta. Asta e bine să faci, asta nu e bine și să nu ajungă la el mesajul și este suficient să-i citești o poveste, o parabolă, o povestire și din exemplu personajelor, deci prin această poveste copilul mai repede să înțeleagă ce e bine, ce e rău. Noi încurajăm o dată la două săptămâni copiii să vină la bibliotecă, să restituie cărțile, să împrumute alte cărți și sigur că astăzi când spunem povești, avem în vedere o gamă foarte largă de cărți.
1: Care sunt autorii sau basmele preferate de copii?
2: Foarte mulți autori și în literatura română. Acum avem, de exemplu, povești fantastice de Ioana Nicolae, Adina Rosetti, Andreea Iatagan, ce autori contemporani români care creează niște personaje pe care copiii cu mare plăcere îi cunosc și urmăresc aventurile lor. Sigur că rămân și autorii clasici, Ion Creangă, frații Grimm.
1: A scrie pentru cei mici nu este deloc o sarcină ușoară. Presupune multă sensibilitate, creativitate și o înțelegere profundă a universului copilăriei. O carte pentru copii este și o carte pentru cei mari, afirmă Petre Popa, autor de carte pentru copii.
3: O carte pentru copii, totdeauna pentru mine a însemnat o carte pentru părinți, învățători și educatori.
1: Această carte, Gânduri colorate, aici copiii sunt încurajați să citească, să socoată, să coloreze,
3: să scrie, să numere, să facă diferența dintre lumină și întuneric, să facă diferența dintre bun și rău și pe urmă să poată găsi în fiecare obiect din preajma lor, să-l asocieze cu ceva, să păstreze jocul acesta al copiilor. De multe ori, cel mai simplu exemplu este încălecarea unui băț care este cel mai nărăvaș cal de pe lume. Unul încalecă și merge încet, încet, încet, încet, este un caracter. Și altul neapărat va încăleca același băț și el va fi foarte nărăvos. Iată, acest joc este și în inima acestei cărți.
1: Copiii. Pentru ei, cititul este și o activitate educativă, dar și o aventură plină de descoperiri și emoții.
4: Desenate drăguțe, colorate și până de viață, drăguță, foarte interesant să citesc.
5: Iacării acrobați, povestea unui vis, este o poveste a trei piloți acrobați și cum au ajuns ei din medii diferite să fie niște acrobați.
6: Cărțile băiețelul din coliba albastră și tatălui Guguță când era mic. Despre Domnul Vanghel și Guguță este un personaj amuzant.
1: Iar lectura alături de părinți este una dintre cele mai valoroase experiențe din copilărie. Un moment de învățare, de apropiere în care se creează legături emoționale ale puternice între copil și adult.
7: Fetița de 5 ani, citesc cu ea povești foarte mult și acum am trecut deja la litere, la citit. Avem și poezioare, Grigore Vieru, poveștile noastre au în Creangă, ceea ce este cel mai accesibil urechii copilului.
8: Foarte interesați să citească povești.
7: Suntem, da, într-o perioadă, televizorul, calculatorul ia primul loc, dar încercăm cu cărțile să fie pe prim plan. Ajută la dezvoltarea copilului vizual, creativ, pentru vorbire, pentru dicție, pentru a avea o comunicare flexibilă. Sfatul meu este pentru pentru părinți să atragă mai mult atenția copiilor, să petreacă cât mai mult timpul liber cu copiii împreună cu cărțile.
9: Idem să citiți împreună cu copiii. Asta deprindem la copii și asta vom avea pe viitor.
1: Într-o eră dominată de tehnologie, lectura rămâne un refugiu valoros. Deși ecranele atrag din ce în ce mai mult atenția copiilor, cartea continuă să ofere o experiență unică, aceea de a construi imagini și lumi în propria imaginație.
0: Îi mulțumim Daniele German pentru acest material. Rămânem cu o concluzie simplă, dar atât de profundă. O carte deschisă împreună cu un copil este de fapt o poartă către un viitor mai bun și mai empatic. Domnilor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Zi de Zi se încheie aici. Veronica Scorpan sunt și împreună cu producătorul Viorica Rusica și Silvia Ilarionov din regie. Vă mulțumim pentru atenție și pentru că alegeți să fim împreună pe aceeași frecvență. La Radio Moldova urmează buletinul de știri de la ora 16, după o nouă ediție a emisiunii Alter Clasa. Să aveți o după-amiază liniștită și o vară plină de momente frumoase. Toate bune și pe curând!

0: Radio Moldova Promo. Moldova Muzicală este programul în cadrul căruia redactorul Filip Rudenko vă invită să audiați selecțiuni din spectacole de muzică academică, jazz, muzică populară, pop, folk, rock, înregistrate în cele mai prestigioase săli de concerte din Republică. În zilele de marți și miercuri, cu începere de la ora 23:05, Radio Moldova vă oferă un bilet gratuit la concert. Radio Moldova Promo. Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 16.
2: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat astăzi pe însărcinatul cu afacerea la Ambasada Federației Ruse în Republica Moldova, căruia i-a înmânat o notă de protest privind încălcarea gravă a securității regionale provocată de prăbușirea la 29 mai curent a unei drone de proveniență rusă, încărcate cu explozibil, într-un imobil rezidențial din Galați, România. Diplomația de la Chișinău condamnă ferm acest act, subliniind că astfel de acțiuni reprezintă o consecință directă a războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și generează riscuri grave pentru securitatea regională și siguranța cetățenilor. Republica Moldova își exprimă deplină solidaritate cu România și cu persoanele afectate. Ministerul Afacerilor Externe reiterează apelul adresat Federației Ruse de a înceta războiul de agresiune împotriva Ucrainei, de a-și retrage forțele militare de pe teritoriul ucrainean și de a respecta pe deplin suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei, în conformitate cu dreptul internațional. Amintim că pe 29 mai, o dronă a lovit un bloc din Galați, o femeie și fiul ei de 14 ani au fost răniți. Stocurile de securitate de gaze naturale ale Republicii Moldova vor fi majorate cu 6,3 milioane de metri cubi în sezonul rece 2026-2027. Decizia a fost anunțată de Ministerul Energiei după finalizarea consultărilor publice. Proiectul prevede majorarea stocurilor de la 50 de milioane la 56,3 milioane de metri cubi. Noul volum urmează să fie constituit de compania Energocom până la 1 octombrie curent. Republica Moldova nu dispune de capacități proprii de stocare a gazelor naturale, iar întreaga rezervă strategică, echivalentul la aproximativ 10 zile de consum în perioada de iarnă, este păstrată în prezent în depozite din România și Ucraina, precum și în alte state membre ale Uniunii Europene și ale comunității energetice. Ministerul explică necesitatea majorării stocurilor prin consumul mai ridicat înregistrat în iarna 2025-2026. Rezervele strategice pot fi utilizate doar în situații excepționale. De exemplu, în sezonul rece precedent, acestea au fost folosite aproape integral pentru acoperirea vârfurilor de consum. Secretarul Comunității Energetice recomandă statelor care nu dispun de infrastructură proprie de stocare să constituie rezerve în țările vecine la un nivel de cel puțin 15% din consumul național. În cel mai recent raport, organizația a menționat Republica Moldova drept un exemplu de bună practică în acest domeniu. Ministerul rus al apărării a anunțat că atacul masiv împotriva Ucrainei efectuat noaptea trecută, despre care autoritățile de la Kiev spun că s-a soldat cu moartea cel puțin 18 persoane, a lovit 10 instalații de producție militară din capitala ucrainană, inclusiv unele fabrici care produc drone de atac. Armata rusă a atacat de asemenea 3 centre de recrutare pentru forțele armate ucrainene din Kiev. Instituția a precizat că loviturile au fost un răspuns la un atac ucrainean cu drone de luna trecută împotriva unui cămin studențesc din Lugansk, în estul Ucrainei. soldat cu 21 de morți și 42 de răniți, precum și la alte atacuri teroriste asupra infrastructurii civile. Potrivit Reuters, armata ucraineană neagă că ar fi vizat căminul, precizând că obiectivul atacului a fost un centru de comandă a dronelor din zonă. O explozie puternică a zguduit în zorii zilei de azi un bloc de locuințe din Kiev, provocând panică printre locuitori în contextul unui nou val de atacuri rusești masive asupra capitalei Ucrainei. Rusia a lansat peste noapte 73 de rachete și 656 de drone asupra Ucrainei, potrivit forțelor aeriene. Principalele ținte au fost Kievul, orașele centrale Dnipro și Zaporojie, precum și orașele din est, Poltava și Harkov. Deputații israelieni au votat în prima lectură o lege care vizează dizolvarea Parlamentului, deschizând calea către organizarea de alegeri legislative anticipate în toamnă. Textul, prezentat de coaliția guvernamentală condusă de Benjamin Netanyahu, a fost validat de 106 din 120 de membri ai Knesetului. Proiectul legislativ urmează să fie din nou dezbătut și votat în două rânduri în Parlament înainte de a fi adoptat definitiv. El stabilește perioada în care pot fi organizate alegerile anticipate între 8 septembrie și 20 octombrie. Datele meteo, pe 3 iunie cerul va fi noros la variabil. Noaptea pe arii extinse va ploua. Ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Local se prevăd descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. La noapte se vor înregistra între 11 și 16 grade. Ziua vor fi în Republică între 19 și 24 de grade. Pe 4 iunie, în nordul țării se prevăd averse cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 14 grade și plouă. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
3: Publicitate la Radio Moldova.
4: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și servis gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Moldova.
5: Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
6: Alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
7: Te salut și zic bun găsit în această după-amiază de marți pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Ceasul arată ora 16 și 6 minute, iar emisiunea Alter Clasa ne adună pentru a ne ține conectați la realitatea pe care o trăim. Așadar, în ora care vine discutăm despre o intervenție chirurgicală realizată în premieră în țara noastră, iar pe lângă asta vom cunoaște studentul la drept care pe lângă studii e antrenat și în activități de voluntariat. Vocea emisiunii de astăzi sunt eu, Vitalina Saranu, și ora noastră începe pe ritmurile piesei Master Blaster de Stevie Wonder.

am ascultat Master Blaster de Stevie Wonder și e adevărat că unele reușite ajung în topurile muzicale, iar altele intră direct în istoria medicinei. Acum la 16 și 12 minute, noi ajungem să discutăm despre o intervenție chirurgicală realizată în premieră în Republica Moldova. Așadar, în premieră națională a fost efectuată o intervenție chirurgicală de excizie a unei tumori expansive de traiectul nervului facial prin abord transcohlear, una dintre cele mai complexe tehnici din chirurgia otologică și a bazei de craniu. Intervenția a avut loc pe 15 mai, a durat aproximativ 10 ore, iar pacientul în vârstă de 53 de ani a fost diagnosticat cu o tumoară extensivă a nervului facial cu evoluție rapid progresivă, care afecta multiple segmente anatomice. Utilizarea abordului transcohlear pentru prima dată a permis ca medicii să îndepărteze tumora utilizând o cale chirurgicală extrem de dificilă prin structurile osoase din zona urechii și a bazei craniului, ceea ce permite accesul profund și controlat la formațiune cu protejarea structurilor anatomice importante din vecinătate. Această intervenție demonstrează capacitatea sistemului medical național de a realiza proceduri chirurgicale avansate comparabile cu cele efectuate în centre medicale internaționale specializate, oferind pacienților acces la tratament complex modern în țara noastră. Realizarea acestei intervenții inovative confirmă dezvoltarea continuă a chirurgiei din Republica Moldova și deschide noi perspective pentru tratamentul patologiilor complexe ale bazei de craniu. A fost o informație care ne arată că progresul nu ia pauză și uite că nici noi nu luăm pauză de la muzică bună, așa că ridicăm din nou volumul alături de Irina Chitoroagă și Gicu Cimber și piesa lor, Împărțit la 2.

0: Împărțit la 2-2, Irina Chidoroagă și Gicu Cimber. Am ascultat acum la Alter Clasa. Este ora 16:17 și împărțim și noi la 2 muzica, care ne amintește adesea cât de importante sunt pasiunile în viața noastră. Totuși, dragă ascultător, pe lângă pasiunile față de cursuri, examene și sesiuni, există și o altă față a vieții de student. Tocmai de asta urmează să-l cunoaștem pe Cristian Paiu, student la drept, într-un interviu realizat de colega noastră, Tatiana Trosinov, care a ales să investească timpul său liber în voluntariat și în activități ce depășesc sala de curs. Mai multe ne spune chiar el acum pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tinerat.
1: Astăzi vorbim cu un tânăr care a ales să profite de fiecare oportunitate oferită de viața de student. Cristian Paiu este student în anul 4 la drept și, pe lângă activitatea academică, s-a remarcat prin implicarea în organizații studențești, proiecte juridice și competiții universitare. Cum arată drumul unui viitor jurist și ce lecții adună un student pe parcursul acestor ani, aflăm chiar de la el. Pentru început, cine este Cristian Paiu, dincolo de statutul de student la drept și de funcțiile pe care le ocupi astăzi?
2: Este un om pasionat de drept, un om care a devenit pasionat de drept, mai bine zis, în decursul celor 4 ani de studii, inițial doar cu ideea, ulterior deja și în practică pentru a aplica cele obținute.
1: Când ai realizat pentru prima dată că îți dorești să urmezi o carieră în domeniul juridic?
2: Când am înțeles că nu se va lega nimic de fotbal în viața mea, atunci am luat o decizie că trebuie să acopăr o altă latură din viața mea și unica ce m-a pasionat era dreptatea. Dar unde se face dreptatea dacă nu la facultate drept? Așa am crezut eu în anul întâi de studii. Însă, ulterior, deja venim cu detalii.
1: Ai avut experiențe diverse, de la sport și voluntariat, până la simulări de procese și organizarea unor evenimente academice. Care dintre acestea consider că te-a format cel mai mult ca persoană?
2: Dacă să vorbim ca o persoană, Cristi, care a venit cu dorința de a juca fotbal în viața asta, presupun că toate competițiile legate de sport, dacă să vorbim de latura academică, la sigur toate procesele simulate, toate manifestările care le-am organizat, toate plincile juridice care le-am făcut, asta cumva formează în totalitate personalitatea lui Paiu Cristian, însă procesul a fost ceva aparte, simulat de la INJ. El ne-a dus nou o experiență și am văzut totuși că acolo tot învață oameni și poți să te contrazești cu dânșești. Chiar uneori asta e mai interesant decât să te contrazești cu cineva care e la un nivel cu tine sau poate e un lux mai jos ca tine. Totuși acolo băieții sunt la un nivel mult mai înalt decât un student simplu la drept. Dar noi am avut succes acolo și nouă ne-a plăcut, fiindcă la final, chiar dacă tot era deja de la început preconceput și judecătoare ne-a spus că da, voi ați fi putut, noi a recalificat faptul așa, am dus în altă parte, în alt articol, și el la final a spus da, asta e o idee foarte bună, s-a fost într-o instanță simplu, adică fost chiar în realitate, noi aveți să câștigăm și aveți să obținem ceea ce am vrut inițial. Însă dacă era tot preconceput, era deja clar. Și de aici am înțeles, totuși suntem încă la facultate drept, aici încă vorbim despre cum lucrează, teorii și așa mai departe. Până la practică n-am ajuns.
1: Dar asta te-a motivat sau te motivează, de fapt, să continui?
2: Te motivează, dar poate să demotivează, fiindcă tu vii cu un scop și dorești să obții un lucru, dar în realitate e altceva și e mult mai dureros când ți-i spune inițial că lupt fă, tot o să fie bine, ai vieți idei foarte bune, tot o să primească și la final ne spune că uite, da, așa trebuie să fie ca tare, da, voi ați fost bravă, dar așa trebuia să fie. Asta cumva totuși a fost o persoană mai slabă de fire, eu cred că nu-l motiva la sigur.
1: În anul 2 ai obținut locul întâi la fotbal, în cadrul patrulaterului facultăților de drept de la Iași. Ce rol crezi că are sportul în dezvoltarea unui viitor jurist?
2: O legătură foarte mare, cred că are sportul cu domeniul juridic. Aici, în primul rând, vorbim de echipă, de cum trebuie de lucrat. Cum lucrăm în teren, așa lucrăm și în cabinet. Zicem, suntem un cabinet de avocați. Noi am ieșit la un fotbal, am văzut cum lucrăm în teren, așa intrăm în cabinet și lucrăm. Tu știi să faci un lucru, eu știu să fac alt lucru. Tu iei o parte, eu altă parte. La fel și asta ne ajută foarte mult. Eu zic că patrulaterul totuși a fost anume acel moment în care eu am înțeles că dreptul e interesant și mie îmi place asta să fac. Fiindcă după el s-a schimbat totul radical la mine.
1: Ce anume?
2: Am înțeles că pot să mă integrez în facultate și pot să obțin ceva de aici, nu doar prin studii și stând, citind, stând asupra cărților, asupra tratatelor și așa mai departe, dar poți să ieși mingea, să te mai joci fotbal, îți mai faci cunoștință, la sigur, ce te ajută pe viitor 100%.
1: Din anul 3 activezi în cadrul Asociației Obștești, Clinica Juridică. Care a fost experiența care te-a făcut să înțelegi cel mai bine responsabilitatea profesiei juridice?
2: Nu activez, fac parte, adică totuși suntem o organizație așa mai neformală, deși e Asociația Obștești, că noi dăm niște consultații la persoane nevoiașe. Clinica Juridică inițial a fost înființată cu scopul când s-a început război cu Ucraina, când veneau mulți emigranți, refugiați, așa mai departe, și ea a fost pentru oferirea consultației juridice gratuite către absolut orice persoană. Noi, în cadrul clinicii juridice, începem inițial cu un training de 2-3 zile pentru a înțelege cum, pentru ce și de ce noi am venit aici, dacă ne regăsim în genere aici. Vorbim cum trebuie din punct de vedere psihologic de abordat oamenii ăștia, fiindcă oamenii aceștia ei nu vin la un birou de avocați care el scoate banii pe masă și e gata să achite cât îi spui tu. Oamenii ăștia vin dintr-o părere, să-i ajut cu ceva, ei au nevoie de tine, adică și ei sunt foarte vulnerabili. Toți suntem vulnerabili, dar ei sunt un pic mai mult. Interesant, multe istorie, adică când vine o băbuță și îți explică că e vrea să-și tragă gaz și nu înțelege de ce nu poate să tragă gaz, de pentru ce ei trebuie acordul vecinii și așa mai departe. Nu cum să explice unei persoane 80 de ani, din punct de vedere juridic, nu are dreptate. Da, din punct de vedere social are dreptate, dar din punct de vedere juridic nu are absolut nicio dreptate.
1: În calitate de secretar general al IELSA, din cadrul Facultății de Drept, ce ai învățat despre leadership, organizare și gestionarea unei echipe?
2: Leadership are o istorie mai din spate, aici vorbim de faptul că mereu, chiar și din liceu, iubeam să fiu eu în centru atenției, eu să fac, eu să organizez, eu să mă implic în tot, adică tot creadă că eu pot ceva să obțin și pot ceva să fac. Când am obținut funcția secretar general, el s-a zis că aici pot să fac și eu ceva, chiar dacă funcția mea nu este direct legată cu faptul că trebuie să organizez, trebuie să fac evenimente, trebuie să mă implic. Mai mult așa e din spate birocrații care trebuie să mătur lucrurile făcute de alte departamente, să le pun într-o mapă aparte. Dar totuși liderul de mine a zis nu. Și am început a organiza campionate de fotbal, ajutam la diferite concursuri care trebuiau create. Adică, iarăși, m-am băgat acolo unde poate nu trebuia, însă într-un final s-a primit un lucru frumos și am adus o imagine bună a asociației, cred că.
1: Foarte bine. Ți-ai dezvoltat mai departe talentul,
2: da,
1: de lider.
2: Am mai atras și niște sponsori. Da, e tot bun.
1: Super, da. Super, foarte bine. Experiența lui Cristian demonstrează că anii de facultate pot deveni o adevărată etapă de formare profesională și personală atunci când sunt trăiți prin implicare și perseverența. Îți mulțumesc pentru acest dialog și îți doresc mult succes în parcursul profesional care urmează.
2: Mulțumesc mult, Tatiana, pentru invitație și pentru că am putut să mă expun aici ceea ce gândesc și simt.
0: Am ascultat un interviu realizat de colega noastră, Tatiana Drosinov, cu studentul la drept, Cristian Paiu, și uite că poveștile inspiraționale și au o scurtă pauză aici pe frecvențele noastre. Noi însă revenim în universul de sunetelor ce creează coloana sonoră acestei zile de marți. Ascultăm chiar acum Breaking Down the Door de Santana și Buica.

0: hituri internaționale.
1: Este ora 16:29, iar Best de la Vest ne aduce în difuzoară una dintre cele mai comerciale soundtrack-uri ale anului 2015. Ascultăm chiar acum piesa Meet Me in the Middle, care este o piesă interpretată de artista britanică Jessie Ware și care păstrează stilul ei caracteristic, un amestec de pop, soul și R&B cinematic.

Ora 16:34 de minute, arată ceasul din studioul nostru și am ascultat-o pe Jessie Ware cu Meet Me in the Middle, acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Și dacă călătoria noastră muzicală pentru fiecare piesă durează câteva minute, uite că există călătorii care ar putea dura o viață întreagă. Deci un proiect uimitor vizează construirea unui oraș plutitor care va face în conjurul lumii. Acesta va avea aproape 2 km lungime și va putea susține 80.000 de oameni, rezidenți, turiști și angajați. Nava uriașă va funcționa ca un oraș și va avea inclusiv școli și spitale. Proiectul futurist presupune găzduirea 10.000 de locuitori, vizitatori și echipaj. Cei 80.000 de oameni de la bord vor forma o comunitate independentă dotată cu școli, un spital, magazine și locuri de agrament. Orașul plutitor va eclipsa orice navă de croazieră și va funcționa ca o localitate permanentă. Proiectul arată o structură de aproape 2 km lungime și circa 250 de metri lățime cu 30 de punți. Nava va transporta cel mult 80.000 de persoane, din care 50.000 de rezidenți permanenți, 10.000 de vizitatori și 20.000 de membri ai echipajului. Nava va funcționa ca un oraș complet independent. Planurile includ hoteluri, restaurante, magazine, bănci, muzee și un parc acvatic. De asemenea, se va construi un stadion cu 15.000 de locuri, un centru de convenții, un acvariu, un club de noapte și o sală de mese cu 2 etaje. Copiii vor fi educați de la școala primară până la nivel universitar. În proiect sunt incluse și 8 heliporturi. Nava va călători în jurul lumii, făcând un circuit global la fiecare 2 ani. Deoarece dimensiunile sunt uriașe, aceasta nu va putea acosta în niciun port și va rămâne în apele internaționale. Ei bine, a fost o incursiune într-un viitor care pare desprins din science fiction. Acum însă revenim la lucrurile familiare și la cărărușile pe care le cunoaștem noi, căci vine Snails cu cântecul său, Cărărușa.

0: A fost Cărărușa de Snails, acum la Alter Clasa. Este ora 16:39 de minute și, cu siguranță, muzica se asociază cu stări profunde, iar vara se asociază cu vacanța la bunici, pentru bună parte din noi. Despre vara a scris și autora de carte, Tatiana Spânu, în una din cărțile sale pentru copii. În interviul realizat de colega noastră, Alisa Tănas, aflăm cum e vara pentru autoare și ce a făcut-o să treacă de la scrierea romanelor la cărțile pentru copii. Fii cu urechea pe noi!
1: Vom discuta despre poveștile și cărțile care fac vacanța mai interesantă și colorează, de fapt, acest anotimp, și o facem alături de Tatiana Spânu. Cât de mult aștepți vara, Tatiana? Tu, copilul din tine.
2: Vara a fost deosebită pentru mine de fiecare dată, pentru că am petrecut vara la bunicii mei în sat și mereu am o nostalgie față de această perioadă frumoasă din viața mea, și ca să imortalizez cumva acest moment, am scris și o carte pentru copii, Fetița Lica, vara la bunica. De fapt, cu această carte am început să scriu toată colecția, care este deja de 5 cărți. Apoi mi-a venit ideea să fac o colecție întreagă cu toate anotimpurile, pentru că era cerere. Fetițele îmi scriau când apare o nouă ediție. Și la sfârșit am făcut cireașa de pe tort, Fetița Lica, veni bunica la Chișinău. De fapt, eu sunt mămică de peste 2 ani și în această perioadă am editat și lansat toate aceste cărțulii, pentru că până acum am scris romane. Iar revenind la anotimpul vara, mereu am vrut să scriu ceva pentru copii. Iar în sufletelul meu, acolo, în cămeruța mea frumoasă de aici, am căutat amintiri. Amintiri din copilăria mea, din copilăria la toată lumea, de fapt. Pentru că Fetița Lica ne reprezintă pe toți. Pe mine, pe tine, pe toată lumea. Pe copii, chiar pe părinți, pentru că mulți, desigur că aceste cărți sunt citite inclusiv de părinți, dar și bunicii, desigur.
1: Dar cum a fost această trecere de la romanele de dragoste pe care noi le cunoaștem, cu care te-ai lansat, de fapt, în această lume a literaturii?
2: Mie îmi place să spun că noi în fiecare avem aici în sufletel, avem o cameră. Ea poate fi alb-negru sau poate fi foarte, foarte frumoasă cu floricele, ceva frumos, așa, și noi citim, ne îmbogățim cunoștințele și punem acolo în camera noastră, în sufletelul nostru. Atunci când eu scriu, caut acolo lucruri interesante. Și m-am axat scriind romanele pe ce găseam acolo mai romantic, dar acolo în acea cameră am spus că am găsit și amintirile mele și cărțile pe care le-am citit fiind copil, chiar și cartea lui Spiridon Evanghelie mi-a rămas în minte și cumva am înțeles cum ar trebui să fie o poveste pentru copii, și asta este, am căutat aici și eu citesc, pun acolo lucruri frumoase și atunci când eu scriu, caut acolo și sper să nu se termine acolo niciodată. Exact. Și dacă mai scriu, da, mai scriu. Acum pregătesc, în curând o să apară o nouă colecție de cărți pentru copii, dar și romane o să scriu. A scrie un roman implică foarte mult timp, iar fiind mamă de gemeni, este complicat să ai timp liber, dar îmi fac notițe și în curând o să apară și acel roman pe care îl plămădesc acolo undeva. Dar seria de cărți pentru copii, următoarea serie, a fost cumva inspirată din viața mea de mămică. Este vorba despre Mia și Matei și deja mai multe ediții. Mia și Matei învață abecedarul, am în grădina fermecătoare a bunicilor, desigur că acolo eu mai am istorioare despre bunici.
1: Vreau să vorbim un pic despre Lica. Are un nume tare deosebit și mă întrebam de unde vine. Cine este Lica?
2: Povestea numelui, de fapt, eu aveam o prietenă în sat pe nume Lica, dar eu am ales un nume scurt, am vrut să fie scurt, dar să fie un nume mai vechi, adică folosit de mai multă lume, nu doar despre generația de acum, și am vrut să se regăsească cât mai multă lume aici. De fapt, este Valerica, Ilincuța, azi cineva mi-a scris că dorește un set pentru Ilincuța, care la fel poate este undeva prescurtat, Lica. Adică am vrut să fie un nume sonor, scurt, mai vechi, să se regăsească mai mult în aceste litere.
1: Fetița Lica...

0: când există cerere, continuăm. Uh-huh. O să continui atâta cât o să fiu apreciată, căutată, chemată.
1: Cât de puternic este exemplul părinților în a-i provoca pe cei mici să citească?
0: Contează foarte mult părinții, educatorii, vorbind de grădiniță, școala. Eu am observat o diferență foarte mare dintre școală la școală, grădinița la grădiniță, dorința copilului de a ține o carte în mână. Contează foarte mult, nu doar părinții, dar și școala și profesorii.
1: Ce le mai lipsește copiilor de astăzi pentru a fi cu adevărat implicați și pentru a fi cu adevărat curioși în a răsfoi o carte?
0: Trebuie să învățăm și noi, maturii, să ne învățăm să observăm frumusețea lucrurilor simple. Pentru că viața din asta este construită din lucrurile care nu se cumpără, din soare, din vânt, din mirosul de cafea. Să savurăm viața și atunci putem să ținem și o carte în mână și să o savurăm din plin. Doar așa, dar dacă suntem mereu pe fugă, dacă concurăm cu cineva, ceea ce este o problemă a secolului nostru, atunci și cartea se pune pe locul 2.
2: Am ascultat un interviu realizat de colega noastră, Alisa Tănascu, autoara de carte, Tatiana Spânu. Și dacă unii au o admirație maximă față de scris, noi rămânem cu o admirație nemaipomenită față de muzică. Tocmai de asta ascultăm chiar acum Dirty Dance de Indila.

Darner Dance de Indil am ascultat acum la Alter Clasa. Este ora 16:49 de minute și ne convingem singuri că stilul de muzică ne poate schimba starea de spirit în câteva minute. Dar să știi, drag ascultător, că există câteva obiceiuri care ne pot influența sănătatea pentru o viață întreagă. Aflăm imediat ce recomandă experții pentru o viață mai lungă și mai

mai bună. De fapt, pe măsură ce tehnologia se dezvoltă, oamenii de știință sunt din ce în ce mai interesați de modul în care corpul se dezvoltă în timp. Dacă înainte accentul se punea pur și simplu pe a trăi mai mult, acum se mută spre durata de viață sănătoasă. Să trăiești mai mult și mai din plin. Așadar, condiția fizică pare să joace un rol cheie în modul în care corpul nostru îmbătrânește. În special când vine vorba de sănătatea cardiovasculară. Indicatori precum eficiența cu care organismul utilizează oxigenul sunt adesea asociați cu profiluri de sănătate pe termen lung mai bune. Țin să-ți spun că și cantitatea de somn și consecvența programului joacă un rol important în profilurile de îmbătrânire mai sănătoase. Apropo, să știi că antrenamentul de forță promovează o îmbătrânire mai sănătoasă și nu doar o creștere a masei musculare. Cei care ridică greutăți în mod regulat pot trăi mai mult, ceea ce întărește concluziile unor cercetări mai ample care leagă 30-60 de minute de antrenament de forță pe săptămână dă un risc de mortalitate redus de 10-30%. Deci, concluzia este clară. Rețeta unei vieți echilibrate include mișcare, odihnă și, de ce nu, puțină muzică bună. Urmează următoarea piesă din playlist. Vine Empire of Sun cu cântecul Fast Crash.

First Crush de Empire of a Sun a răsunat acum în difuzor. Ceasul arată ora 16 și 55 de minute și uite că aici încheie ediția emisiunii noastre de astăzi, Alter Clasa. Alături de tine am fost eu, Vitalina Țăranu. Nu pleca departe, pentru că la ora exactă la Radio Moldova urmează un buletin de știri, iar la Radio Moldova Tineret urmează emisiunea Generația Mea.

0: Помост. Программа для тех, кто интересуется культурной жизнью Молдовы. Ищет ответы на вопросы, которые интересуют общество и хочет быть в курсе всех самых интересных и необычных событий в стране. По вторникам с 20:10 на Радио Молдова.
1: Радио Молдова. Промо. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
2: Doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt Veronica Mângiu și vă invit în spațiul public. Ne puteți urmări în direct pe frecvențele FM, site-ul radiomoldova.md, pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook Radio Moldova. Pentru mii de elevi din Republica Moldova începe una dintre cele mai importante perioade ale anului școlar, sesiunea examenelor naționale de absolvire. Cum se vor desfășura examenele în acest an, ce măsuri au pregătit autoritățile pentru a asigura un proces corect, transparent și echitabil pentru toți candidații și care sunt principalele noutăți ale sesiunii din acest an? Discutăm astăzi la spațiul public despre organizarea examenelor naționale de absolvire pentru clasele a 9 și a 12-a, provocările acestui proces și responsabilitatea comună de a asigura condiții corecte pentru fiecare elev. Alături de mine în studioul la Radio Moldova sunt prezente doamnele Lilia Ivanov, directoare Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare. Doamne Ivanov, bună ziua și bine ați venit la Radio Moldova.
3: Bună ziua, bine v-am regăsit.
2: Invitat în studioul la Radio Moldova este și Ana Vartic, directoarea Liceului Teoretic George Meniu cu municipiul Chișinău. Doamnă Vartic, bună ziua și vă mulțumim pentru prezența.
4: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
2: Vă mai informăm, doamnelor și domnilor, că pe parcursul emisiunii vom discuta la telefon cu Viorica Goraș-Postică, directoare adjunctă Centrului Educațional Prodidactica, și Vasile Baș, directorul Liceului Teoretic Constantin Stere din municipiul Soroca. Până atunci începem discuția în studioul Radio Moldova. Doamna Ivanov, este al doilea an în care Ministerul Educației și Cercetării aplică măsuri mai stricte de monitorizare la examenele de absolvire a gimnaziului. Cum explicați necesitatea menținerii unui control mai riguros la examenele de clasa a 9 la nivel întregii țări și ce se schimbă concret în desfășurarea examenelor de clasa 9 din acest an?
3: Da, foarte bună întrebare și bine că începem cu rigoarea unui examen național. Asta și presupune un examen să avem date credibile, rezultate credibile, fiecare elev să obțină nota conform meritelor și conform performanței care a acumulat-o pe parcursul anilor. Aici vreau să comunic că toate actele normative care țin de organizarea examenelor sunt publice, au fost comunicate. Noi organizăm periodic sesiuni de instruire cu toți cei care sunt implicați într-o sesiune de examen și aici probabil că ar trebui să enumer, fiindcă nu ține doar de Ministerul Educației și Cercetării și de agenții, dar aici sunt și directori instituțiilor de învățământ și diriginții de clasă și colegii noștri de la direcțiile raionale municipale, inclusiv și cei care au calitatea de președinția centrelor de bacalaureat sau președinți anul acesta mai nou ai centrelor de examene. În mod evident că ne dorim ca un examen să reflecte realitatea de la clasă. De aceea, toate acțiunile și activitățile care noi le organizăm sunt doar pentru a asigura buna organizare și desfășurare și condiții egale și șanse egale pentru toți elevii. Da, aveți dreptate, al doilea an, deci monitorizăm îndeaproape examenul național de absolvire a gimnaziului, vorbim de clasa a 9-a, deoarece în 2024, monitorizând 8 raioane, am constatat anumite lucruri care se întâmplau necorespunzător în timpul examenelor, respectiv, dacă în anul precedent am delegat peste 1000 de observatori externi în cele 2017, dacă nu mă înșală memoria, instituției de învățământ. Anul acesta, împreună cu direcțiile raionale municipale, am decis, și decizia vreau aici să menționez că a fost a celor din direcțiile raionale municipale, să organizeze examenul de clasa a 9 sau de gimnaziu în centre de examene. Centre de examene sunt în țară peste 400 și fiecare direcție raională municipal în raionul său a decis câte centre de examene vor fi. Am discutat foarte mult cu dumnealor, fiindcă s-a luat în calcul și infrastructura, drumurile, căile de acces, distanța. Avem foarte multe centre de examene care sunt în mediul rural, nu neapărat că sunt doar în centrele raionale. Avem și instituții care sunt la distanță, de exemplu, de 50 de kilometri și în mod evident că nu o să-i transportăm sau ei nu o să transporte copiii, fiindcă avem copii de 15 ani și ținem minte acest lucru și îl luăm în calcul și atunci acel centru, acea instituție a rămas la ei. Deci, ca să facem diferența, astea nu sunt centre de bacalaureat, sunt centre de examene unde copiii din instituțiile cu un număr mai mic vor susține examenul într-o instituție cu unde este un număr mai mare de copii.
2: Deci vom și... avea astfel de situații când elevii de gimnaziu din unele localități rurale vor susține aceste examene în centre raionale sau municipale
3: și,
2: de
3: și vreau examen. Să zic că în timpul anului de studiu, exact copiii sunt transportați. Fiindcă avem același proces din școlile sau din localitățile mai mici, copiii sunt transportați spre instituțiile care, unde ei activează. Deci nu este nimic ieșit din comun, copiii sunt obișnuiți și tot aici aș vrea să spun că tot ne-am gândit la acest lucru ca să le fie mult mai confortabil elevilor de 15 ani, cei de clasa a 9-a. Ora de început a probelor este 9:30. Da? Deci în așa fel ca un copil să nu se trezească chiar la 6 dimineață, să-l lăsăm să doarmă până la ora 7, să fie bine dispus, să ia dejunul și să vină la examen.
2: Deci prezența monitorilor în sălile de examen, verificarea centralizată a lucrărilor absolvenților de gimnaziu și în unele situații susținerea acestor examene în centre raionale, municipale. Acestea ar fi noutățile sesiunii 2026, doamnă.
3: Da, deci observatorii externi vom avea în toate centrele de examene și, da, toate lucrările, sunt peste 115.000 de lucrări la clasa a 9-a, în total, deci vor fi evaluate în 4 centre republicane din municipiul Chișinău.
2: Vă mulțumesc, o să revin cu următoarele întrebări despre numărul candidaților înscriși sau care sunt așteptați la examenele de clasa a 9-a. Doamna Varti, cum se resimte în școală această monitorizare, zicem, mai strictă, mai riguroasă a examenelor de clasa a 9-a? Ați observat o schimbare în atitudinea elevilor, profesorilor față de aceste examene?
4: Dat fiind faptul că suntem centru de bacalaureat din anul 2010, oricum fiecare sesiune, început de sesiune de examen, le avem aceleași emoții ca să organizăm examenele transparent, corect și să creăm condiții pentru toți copiii de a scrie acele probe la cel mai înalt nivel. Sigur că suntem acum în pregătire finală, în crearea condițiilor în salile de clasă pentru copii, în crearea comisiilor de examen. Să zic, o atenție sporită în această perioadă este instruirea tuturor membrilor comisiilor de examen interne și, sigur, și a elevilor care vin din alte instituții în instituția noastră. Anul acesta avem în cadrul liceului teoretic George Meniuc cu 59 elevi mai mulți, însă nu avem școli cu predare în limba rusă, avem 5 școli cu predare în limba română, 349 elevi.
2: Înscriși pentru a susține
4: examenul de bacalaureat.
2: Așa. Doamnă Ivanov, când încep propriu-zis examenele naționale pentru elevii claselor a 9-a? Pentru că pentru cei care susțin bacalaureatul a și început
3: astăzi.
2: Sesiunea.
3: Da,
2: astăzi,
3: da.
2: Pentru alulingvi...
3: Astăzi a început examenul național de bacalaureat cu proba la limba și literatura română pentru elevii din școlile alulingvi. Deci va urma data de 5, va fi limba de instruire, data de 9 avem proba la limba străină, 12 este disciplina de profil, deci matematica pentru profilul real, istoria pentru profilul umanist și mai avem probele de specialitate la art și sport. Data de 16 este disciplina la solicitare, cea care elevii singuri o selectează dintr-o listă și vom încheia pe data de 19 cu proba la limba maternă pentru limba ucraineană, bulgară sau găgăuză. Asta ceea ce ține de examenul național de bacalaureat. La gimnaziu vom începe joi data de 4 cu proba la istoria românilor și universală, urmată de matematică pe data de 8. Data de 11 vom avea limba de instruire și data de 15 vom încheia cu proba la limba și literatura română pentru școlile alolimpice. Acesta este orarul pentru această sesiune.
2: Câți elevi sunt înscriși pentru a participa la examenele naționale de absolvire pentru clasa 9?
3: Pentru clasa 9 anul acesta aveam un pic mai mulți candidați decât în anul precedent, reieșind și din restanțierii care aveam. Uh-huh. Din sesiunea 2025, respectiv sunt peste 34.000 de candidați și la examenul de bacalaureat avem peste 18.700 de candidați care s-au înscris în examen. O să vedem deja câți vor veni, că se mai întâmplă că se înscriu, dar nu toți ajung la proba de examen. Da.
2: Chiar vroiam să comentați această cifră de 34.000 de elevi, dar spuneți că ar fi o parte din ei și din elevii care n-au susținut sesiunea
3: anul trecut. Sunt câteva mii de copii care sunt restanțieri din sesiunea anterioară 2025. Marea majoritate sunt la matematică, dar avem și foarte mulți care sunt la limba și literatura română pentru Alolink, fiindcă asta disciplina anul trecut ne-a arătat că nu chiar sunt rezultatele la care de regulă ne așteptam, dar sunt și la celelalte, doar că acolo sunt mai puțini restanțieri.
2: Da. Anul trecut, după aplicarea măsurilor mai stricte de monitorizare, s-a discutat mult despre rata de promovare și despre diferențele dintre rezultatele reale și cele din anii precedenți. Haideți acum să comentăm aceste rezultate, ce au arătat aceste rezultate despre nivelul de pregătire al elevilor și la ce rezultate vă așteptați în acest an, odată cu menținerea acestor măsuri mai stricte de monitorizare a examenelor de clasa 9.
3: Da, cred că trebuie să zicem despre măsuri conforme, fiindcă, cum ziceam inițial, societatea așteaptă de la noi să avem un examen credibil, să avem rezultate credibile. Fiecare copil, indiferent unde el este, că este într-un liceu la Chișinău sau este într-un liceu din nordul sau sudul țării noastre, deci copilul, în egală măsură, așteaptă ca lucrarea lui să fie evaluată corect și rezultatul să fie cel pentru ce a scris el pe hârtie. Deci cât a scris pe hârtie, atât a învățat, această notă să o primească. Bine, clasa nouă ne-a arătat o realitate neconformă. Și da, am spus-o cu text deschis și declarațiile care le-a făcut domnul ministru și în conferințele de presă cu datele care noi le-am prezentat. Examenul nu era unul, să zic, organizat corespunzător. Da, se trișa, se copia. Noi încercăm acum, prin toate măsurile, să aducem ca examenul să arate doar realitatea care este. Și îndemnul nostru este să ajutăm copiii pe parcursul anului, să-i învățăm, să-i pregătim, să le spunem că trebuie să înveți, nu doar că soluția este atunci când ai să vii la examen și trebuie să-i ajutăm pe copiii la examen. La examen pe copii trebuie să-i lăsăm ca ei singur să rezolve un test, deoarece dacă un profesor îl pregătește pe copilul pe parcursul anului, copilul este pregătit. Și pentru copil nu ar trebui examenul să fie stres, sperietoare. Am mai auzit și în alte emisiuni, lumea vorbește foarte mult despre stres. În opinia mea, ar trebui să vedem partea pozitivă a lucrurilor și să nu punem atâta presiune. Copiii și așa au presiune pe ei. Și să nu vorbim atâta de stres. Poate să vorbim despre emoții. Emoțiile sunt normale și emoții, da, ar trebui să fie. Dar presiunea ar trebui să o punem pe școală, pe pregătirea constantă a elevului și examenul este doar o treaptă, o certificare care se întâmplă oriunde nu noi ne-am duce, noi oricum trebuie să trecem o certificare, fiindcă demonstrăm o performanță pentru a accede la următoarea etapă. Nu, deci eu aș vedea discuția în cheie pozitivă a examenului.
2: Totuși, realitatea a arătat că rata de promovare a scăzut.
3: Da.
2: Dacă anterior era 100%,
3: aproape 100%,
2: odată cu introducerea unor măsuri mai stricte,
3: da. a scăzut minimum cu vreo 30%.
2: Și e decalajul?
3: A fost diferită, fiindcă ea a variat de la raion la raion. Fiindcă noi și până în 2024 am avut raioane care au monitorizat corespunzător examenul și au ținut foarte mult la realitatea, deci un examen să arate realitatea care este. Am avut așa raioane. Respectiv, acolo nu a fost nimic nou sub soare și nu au fost surprize. Da? Nu a scăzut rata de promovare de la aproape 100% la 70% sau la 65%, fiindcă am avut și raioane în care rata de promovare a scăzut și cu 30% sau 35%. Dacă mă întrebați anul acesta ce se va întâmpla, s-ar putea să avem și anul acesta, nu știu, poate 70%, mi-aș dori să fie 70-75%, vom vedea. Sper eu că mulți au învățat lecțiile de anul trecut, pe de-o parte, și au înțeles că un examen trebuie să fie organizat corespunzător, pe de altă parte vreau să zic că Ministerul a făcut și anul acesta un efort enorm prin diferite campanii prin care să ajute elevii care au nevoie de pregătire.
2: Da, imediat vorbim despre sprijinul acordat elevilor. Doamna Vartec, vreau să vă întreb din experiența sesiunii precedente, la ce discipline elevii au întâmpinat cele mai mari dificultăți?
4: Vorbim despre clasa nouă?
2: Despre clasa nouă, da.
4: Despre clasa nouă. Sigur, este disciplina reală care este matematică. Aici au fost mai mulți copii care au obținut un eșec. Sperăm că anul acesta, fiind instituit programul de remediere chiar din septembrie, la nivel de instituție, apoi fiind copii incluși la nivelul deja național în acest program de remediere. Sperăm că s-a depus un mai mare efort și va fi un succes și această disciplină în acest an.
2: Câți copii au frecventat aceste ore suplimentare la matematică? Dacă tot vorbim de matematică, unde s-au înregistrat cele mai slabe rezultate în sesiunea precedentă?
4: Deci acest an a fost al doilea an pentru instituția noastră, care a fost determinat ca și centru de remediere pentru sectorul Rușcani, copiii din sectorul Rușcani. Am avut până la final 540 de elevi, fiind înscriși la început 583. Deci unii dintre ei, după testele care au fost naționale, au fost schimbați cu acei copii care au luat o notă mai mare și dat fiind faptul că s-au văzut rezultatele mai bune, au rămas mai puțin copii, cu vreo 40. Zic eu că a fost un succes și un efort foarte mare din partea directorilor, din partea cadrelor didactice, sigur, din partea autorităților și a formatorilor centrali care au lucrat cu acești copii. Deci sperăm că în acest an sesiunea de examen pentru ciclu gimnazial va fi una cu un mai mic eșec în comparație cu anii precedenți.
2: Da, dar din experiența sesiunii trecute, elevii care au frecventat aceste ore suplimentare de matematică, câți dintre ei au susținut proba la matematică, examenul la matematică?
4: Pot să vorbesc despre instituția noastră, deci fiind 8 elevi neavând deci nota suficientă, 4 au susținut.
2: Da, e un rezultat bun.
3: Eu vreau să vă spun că este un rezultat foarte bun, fiindcă noi anul trecut, dacă, de exemplu, la matematică, au avut rata de promovare la pretestarea care noi în februarie am avut-o 3%, deci au luat promovat 3%. Atunci, la examenul propriu-zis, această rată de promovare a ajuns la 58%. Deci, în opinia noastră, este un procent destul de bun și acest program de remediere și-a arătat că el are un impact pozitiv. Și anul acesta vreau să zic că mai mult ca atât, noi l-am extins și am extins nu doar la matematică, deși a fost organizat nu doar la matematică, dar și la română, limba și literatura română pentru Alolink. Vă ziceam că această disciplină ne-a arătat că acolo sunt probleme.
2: Pentru că potrivit rezultatelor sesiunii de examen din 2025 și cele mai slabe rezultate au fost la examenul de matematică, dar și la cel de limbă și literatura română susținut de Alolingv.
3: Exact, da. Și atunci a fost luată decizia să extindem acest program național de remediere și la română Alolingv. Mai mult ca atât, anul acesta noi l-am început mai devreme, Deci s-a început la sfârșitul lunii ianuarie și copiii au avut, deci școala a decis care sunt copiii care au cei, care au cei mai mari nevoi și pentru ei s-au organizat 20 de ore de lecții gratuite până la pretestare. A urmat pretestarea și deja în urma analizei rezultatelor au fost, iată, cum spunea doamna director, deci suplinită acea listă de elevi cu cei care încă mai au nevoie și au mai fost încă 40 de ore. Deci, în total, anul acesta, elevii au beneficiat de 60 de ore gratuite și la matematică, dar și la limba și literatura română pentru alolingvi. Noi aici, dacă tot mă întrebați de programul de remediere, aveam și pagina Ajută un coleg pe un media. Este o pagină foarte valoroasă cu resurse, deci acolo este suportul de curs pe fiecare temă, cu partea un pic teoretică, cu explicații, cu rezolvări. Tot aici am elaborat, anul trecut au fost 10 lecții video, anul acesta am mai suplinit cu încă 10 lecții video la matematică și sunt 10 lecții video la limba și literatura română. Deci, resurse pentru a studia și a se pregăti, deci sunt foarte valoroase și el poate fi găsit pe ajută un coleg pe un media.
2: Da, o să revenim și o să discutăm în continuare despre acest sprijin acordat elevilor care întâmpină dificultăți la învățătură. Vă invit acum să-l salutăm împreună pe domnul Vasile Baș, directorul Liceului Teoretic Constantin Steri din municipiul Suroca. Domnule Baș, bună ziua!
5: Bună ziua!
2: Vă salutăm din studioul Radio Moldova. Alături de mine sunt prezente doamnele Lilia Ivanov, directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, și Ana Vartec, directoarea Liceului Teoretic George Meniucă, municipiul Chișinău. Spuneam, domnule Baș, în debutul emisiunii că pentru mii de elevi din Republica Moldova începe una dintre cele mai importante perioade ale anului școlar, sesiunea examenelor naționale de absolvire. Pregătiți pentru o nouă sesiune de examene, domnule Baș? Cum stau lucrurile la Soroca?
5: La Soroca lucrurile stau bine, noi deja am dat startul examenului de bacalaureat, astăzi avem limba și literatura română Alolingv, suntem în proces de examen și am pornit cu dreptul, cred eu, deoarece toți elevii s-au prezentat, toți sunt liniștiți și scriu.
2: La această oră adică are suntem... loc proba de limbă și literatură română pentru Alolingv, pentru cei care
5: Deci noi suntem pregătiți 100% și pentru bacalaureat și pentru centru, pentru gimnaziu.
2: Domnule Baș, câți elevi sunt înscriți și la examenele naționale de absolvire a gimnaziului și la cele de bacalaureat, puteți să ne spuneți
5: deci
2: un număr?
5: La gimnaziu, în centrul nostru, avem 193 de elevi, la bacalaureat 145, în centrul nostru vor fi 64 elevi din 4 localități adiacente și 129 din liceul nostru.
2: Da, domnule Baș, tocmai discuteam un pic mai devreme despre acel sprijin acordat de autorități pentru elevii care întâmpină dificultăți la învățătură. Vreau să știu cum s-a implicat instituția dumneavoastră în ajutorarea acestor elevi care au unele probleme la unele materii.
5: Deci autorități s-au implicat chiar din anul trecut, am văzut experiența și aceasta a dat roade, este un program foarte bun, programul remedial, s-au ajutat un coleg, într-adevăr a dat roade. Deci noi în fiecare an oferim profesorilor de matematică câte o oră, sau opțională sau de cercă, anume pentru pregătirea de examene, pregătirea de examene pentru elevii clasa 9 și cei care au nevoie. Deci se lucrează foarte intens, lucrăm cu părinții în primul rând, ca elevii să conștientizeze că aceste ore sunt gratis și sunt pentru ei și elevii vin cu drag să se pregătească de examene. Sper să avem o rată destul de bună.
2: Să înțelegem că și la liceul din Soroca, disciplina cu care le dă cele mai mari bătăi de cap elevilor este la fel matematica? Pentru
5: la
2: cei
5: fel matematic.
2: De clasa 9.
5: De clasa 9, deci noi în anul acesta, în sesiunea aceasta, vom avea 4 restanțieri din anul trecut. Din cei 129 de elevi care avem ai noștri, 125 sunt din sesiunea de bază și 4 restanțieri. Sper că ei vor susține, parcă s-au pregătit. Din cei care îi avem noi astăzi sunt pregătiți, dar știți, uneori emoțiile sunt emoții și de aceea ne așteptăm și noi, poate să fie cineva care va pica examenul, dar sunt sigur că va fi totul bine.
2: Dar care a fost rata de promovare la examenele naționale și la bacalaureat în ultimii ani în liceul Constantin Steri din Soroca, deci, domnule Baș?
5: Da, în sesiunea anterioară, deci în 2025, la bacalaureat avem 100% rata de promovare, media 74, am avut la gimnaziu un pic mai puțin, din 125 de elevi, am avut 7 elevi care nu au promovat matematica, exact, dar aceasta este și firesc. Este firesc, fiindcă nu toată lumea poate să zboare în cosmos, exact și așa, și nu toată lumea poate să ia un examen dacă nu muncește în acest domeniu. Și sunt sigur că noi vom ajunge la rata de 100% dacă vom lucra intens cu părinții și cu elevii.
2: Cum apreciați, vrem să aflăm și opinia dumneavoastră, cum apreciați măsurile de monitorizare aplicate la examenele de clasa a noua? Considerați că acestea contribuie la o evaluare mai corectă a cunoștințelor elevilor?
5: 100% sunt de acord cu ceea ce s-a făcut, ba chiar ar trebui poate treptat și mai mult, fiindcă toți elevii trebuie să aibă aceleași condiții. Deci elevii, de exemplu, din liceul nostru tot timpul susuneau de când sunt camerele video, deci în aceleași săli, fiindcă acestea săli sunt pregătite și sunt în săli pregătite pentru bacalaureat. Și aceasta va trebui de implementat și pe viitor pentru fiecare școală din țară. Sau, exact cum s-a procedat iată la noi la Soroca, s-au format 5 centre și vor fi exact cam aceleași condiții ca și la bacalaureat, dar totodată elevii vor fi în aceleași condiții și din Visoca și din Soroca. Adică aceasta este foarte important, ca toți elevii să aibă aceleași condiții și să scrie în condiții bune.
2: Domnule Baș, vă mulțumim foarte mult pentru această intervenție telefonică.
5: Mulțumim.
2: Vă mulțumim. O zi bună să aveți. Am discutat cu domnul Vasile Baș, directorul Liceului Teoretic Constantin Stere din municipiul Soroca. Doamna Ivanov, revin la dumneavoastră. Vorbeam despre acel sprijin acordat elevilor care întâmpină dificultăți la unele materii. Spuneați despre platforma Ajută un coleg.md, da, despre programul remedial la limba română și pentru Alolingvie și la programul remedial la matematică. Știu că ați avut și 3 sesiuni live.
3: Am avut două.
2: Două, de fapt.
3: Dar haideți să le iau pe rând. Deci, ca să menționez pentru toată lumea, deci Ajută un coleg cu media, deci este o pagină cu resurse foarte valoroase. Vreau să zic că din discuții ea este accesată și la acele lecții și fișele cele le folosesc toți cei care vor să se pregătească. Nu neapărat copiii care, de exemplu, nu au ajuns la nota 5 la pretestare. Aceste resurse sunt folosite și de, iată, profesorii care spunea și doamna director, care sunt formatori și au lecțiile cu acești copii în programul remedial. Fiindcă noi mai întâi, în luna martie, am avut, până în luna martie, am avut sesiuni de instruire cu circa 500 de profesori de matematică din toată țara. Și colegii noștri formatorii naționali au explicat acel suport de curs, da? Cum mai ușor, mai explicit, diferite rezolvări, diferite metode, cum să aplice acel suport de curs ca să le fie și dumnealor ușor să lucreze cu copiii. Și 300 de profesori de limba și literatura română exact în aceeași cheie au fost formați. Acum, lecțiile cele video care vă ziceam că sunt pe pagină și discutând cu unii părinți spuneau că, da, eu învăț împreună cu copilul meu. Am inclus lecția video, am apăsat pe stop, rezolvăm împreună, verificăm cu doamna profesoară. Deci, este o resursă foarte valoroasă de pregătire. Acum, noi am avut două live-uri pentru matematică și aici comunic vineri, data de 5, vom avea al treilea live. Tocmai va fi înainte de proba la matematică pentru gimnaziu, fiindcă proba este luni, respectiv live-ul îl vom face vineri, cel mai probabil tot la ora 20 sau la ora 3. Așa,
2: da, că spuneam 3 la asta mă referam,
3: exact,
2: pentru că
3: erau recomandate 3. Așa că îndemn toți cei care vor să asculte și să se pregătească sau să mai afle și ceva bun și util, să se conecteze, să pună întrebări, fiindcă profesorii noștri vor răspunde la toate întrebările elevilor.
2: Doamnă Vartec, au simțit copiii acest sprijin pe care l-au oferit autoritățile? pentru a se pregăti mai bine, pentru a susține examenele?
4: Este ceva novice, este ceva care orice copil ce este nou este atractiv. Sigur că cei mai buni, în sensul care doresc să obțină cele mai bune rezultate, au început deja să mediatizeze aceste resurse și chiar am avut propuneri din partea grupului de elevi din Consiliul Elevilor de a realiza la nivel de școală că aceste filmări să fie rulate în pauze la monitoarele care deja le avem instalate în holurile instituției. O idee extraordinară. Deci elevii de clasa 10-a să facă aceste filmulețe video cu secvențe din iteme de la examen pentru a se pregăti pas cu pas.
3: În cheia asta, dacă îmi permiteți, ceea ce spune doamna Varte, că copiii noștri sunt foarte ingenioși, vreau să vă spun, și mai ales cei mai mari, care deja au trecut prin examen de clasa a 9-a și vor cumva să-i ajute pe ăștia mai micuți, iată, noi, cred că și la dumneavoastră sunt copiii care sunt în campanie matematică de la egal la egal. Da, o avem al doilea an și sunt peste 600 de copii în toată țara și ei, iată, tot au orele astea de pregătire, iată, martie, aprilie, mai, da? Și da, iată și săptămâna aceasta mai au încă ore care îi ajută pe copii. E o campanie foarte frumoasă și noi discutăm cu elevii și vreau să spun că ei ne spun că elevii au mai mult curaj, se simt mult mai confortabil și mai bine, deci ei vin la lecții, pot spune întrebări. Acum, explicația de la elev la elev, de la egal la egal, este un pic altfel, mai aproape de ei, mai, hai să spun așa, mai prietenoasă, mai pe înțelesul lor. Ei așa spun, da, iată, eu am înțeles, mi-a explicat, fiindcă ei spun din propria experiență care o au. Cu acești elevi 600 tot am avut instruiri pe suporturile astea de curs și în mod evident că, da, colegii noștri, cei mai buni profesori din țară, i-au învățat, i-au ghidat cum corect se explice o problemă de matematică sau cum se rezolvă un exercițiu. Deci am făcut și acest exercițiu.
2: Aș vrea acum să vorbim despre evaluarea lucrărilor, câți sau câte cadre didactice vor evalua testele de bacalaureat și cele de gimnaziu.
3: Cred că în total anul ăsta aveam peste 1000 de profesori care vor fi încadrați în această activitate. Aveam un pic peste 600 la bacalaureat și circa 400 la gimnaziu. Numărul este dictat de numărul de lucrări care trebuie să fie verificate pentru fiecare disciplină, dar și de timpul care îl avem alocat. Știți că noi avem un desfășurător și la o anumită dată trebuie deja să întoarcem înapoi lucrările verificate, respectiv acest număr, iată, este dictat de acești parametri, în așa fel ca să ne încadrăm în timp, în timpul stabilit. Și avem 4 centre republicane de evaluare pentru bacalaureat și 4 centre de verificare pentru cele de gimnaziu. Numeric, v-am zis, la gimnaziu aveam peste 115.000 de lucrări de verificat, da, și la bacalaureat, dacă nu mă greșesc, îmi pare că sunt vreo 72.000
2: de lucrări. Da. În acest an, Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare introduce un mecanism nou de certificare a profesorilor evaluatori. Ce probleme își propune să soluționeze această măsură și cum va contribui ea la o evaluare mai uniformă, mai obiectivă a lucrărilor de examen?
3: Da, componenta de evaluare și activitatea comisiilor, vreau să spun că este una din principalele care este într-o sesiune de examene, fiindcă fiecare copil atunci când scrie un test, o rezolvare, deci vrea ca lucrarea lui să fie evaluată de cei mai buni profesori. Iată, pornind de la această premiză, noi am decis să facem un exercițiu, noi îl socotim și eu cred că este așa, este un exercițiu de dezvoltare profesională, fiindcă evaluarea este o competență profesională în sine, deci este parte componentă a unui proces la școală. Și am dat curs aceste invitații către toți profesorii care au dorit să participe. Am avut două iterații, una toamna și una acum primăvara în martie. Profesorii care s-au înscris au avut de rezolvat un

0: află doamnele Lilia Ivanov, directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Ana Vartic, directoarea Liceului Teoretic George Meniuc, municipiului Chișinău. Tocmai discutam despre faptul că Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare a introdus un mecanism nou de certificare a profesorilor evaluatori pentru examenele naționale de absolvire, inspirat din practici internaționale. Considerați că această măsură va contribui la o evaluare mai obiectivă a lucrărilor de examen, doamnă Goraș Pustică? Vrem să auzim opinia dumneavoastră.
1: Da, din punctul meu de vedere, într-adevăr, este o măsură care trebuia de mult luată. Am așteptat acest lucru și o considerăm mai mult decât binevenită, fiindcă au fost malpraxisuri, așa să spun, au fost practici mai puțin pozitive care au demonstrat că nu toți practicienii implicați în evaluare aveau nivelul de competență necesar. Și de aceea, ceea ce a întreprins acum Ministerul Educației și Cercetării sau oficialitățile implicate este foarte bine. Sperăm, într-adevăr, să sporească obiectivitatea evaluării și să asigure un proces de evaluare și transparent și să fie o experiență care, într-adevăr, certifică competențele absolvenților. Dar, de asemenea, ne dorim ca în mediul educațional să sporească și credibilitatea rezultatelor pe care le au absolvenții, atât în mediul educațional, cât și în mediul social, pe ansamblu, fiindcă uneori evaluările care se făceau în anii precedenți afectau această credibilitate, așa să spunem, lucrurilor pe nume. Într-adevăr, a costat această investiție, a costat acest efort, dar nu se mai putea tergiversa procesul din punctul nostru de vedere.
0: Este al doilea an în care Ministerul Educației și Cercetării aplică măsuri mai stricte de monitorizare la examenele de absolvire a gimnaziului. Vrem să auzim și opinia dumneavoastră. Considerați că aceste măsuri contribuie la creșterea corectitudinii și credibilității examenelor, doamnă Goraș Pustică?
1: Categoric da, admir aceste eforturi și susțin, bineînțeles, pe lângă toate punctele forte care există și ele au fost spuse și de către colegile mele, da, noi ne dorim securizarea și corectitudinea procesului de evaluare, minimalizarea riscului de fraudă în ultima instanță și acești monitori, de exemplu, monitorii externi care vor asista și vor superviza procesul de examinare, vor contribui la aceasta. De asemenea, programele acestea de remediere care au fost la matematică și sunt un sprijin foarte important și chiar acea optimizare a timpului când începe la 9:30, de exemplu, sunt niște aspecte așa mai puțin poate sesizate de majoritatea, dar totuși ele sunt importante. Însă, ca orice activitate de pionierat, sunt și anumite puncte slabe, să spun așa. Noi, într-adevăr, ne dorim corectitudine. Este învățământul, sunt examene pentru absolvirea învățământului, deci clasei a noua. Cunoaștem aceste discrepanțe majore între elevii din mediul rural și mediul urban. Nu putem ascunde că în unele școli din mediul rural, dar chiar și din mediul urban, poate, au fost resurse inegale. Copiii nu au beneficiat de cadre didactice bine pregătite, nici de tehnologii adecvate de predare, învățare, ca să ajungem să le încununăm cu o evaluare foarte strictă. De aceea sunt resimțite anumite presiuni psihologice asupra absolvenților. Introducerea camerelor de bacalaureat la această vârstă foarte critică, zic unii, s-a început și un fel de șantaj, așa că uite, se stresează, dar oricum trebuie să ne pregătim și copiii urmează să fie încurajați și părinții urmează să fie încurajați. Nu ne dorim deloc să

0: facem sperietor din aceste măsuri mai mult decât necesare, după cum am spus. Oricât ar fi de critice anumite circumstanțe în care activează anumiți profesori. Gradul mare de anxietate la copiii aceștia de absolvenți de clasa noua, da, din punct de vedere psihologic noi îl cunoaștem, dar va fi o pregătire foarte bună și pentru examenele de bacalaureat. Unii profesori spun că va fi un abandon, nu vor dori să copiii care vor avea eșec școlar în cazul acestor examene, nu vor dori să acceadă la studii de liceale și chiar să ajungă la examene de bacalaureat. Mă rog, sunt aceste vulnerabilități, dar totuși nu se putea tergiversa acest proces, chiar dacă mai avem un punct critic, criza severă de cadre didactice, cadre didactice calificate care să pregătească acești copii și poate că îmi permit acum să zic așa din bucătăria noastră, din cancelarea cadrelor didactice, mai persistă anumite insistențe din partea practicienilor că uite, vine examenul și o să vedeți voi și proprii mei copii și alte, zic acest lucru în cunoștință de cauză, ca totuși și profesorii să conștientizeze și să devină mai prietenoși în pregătirea pentru examenul acesta de clasa a noua, dar și a celui de bacalaureat. Eu înțeleg că nu avem pârghii suficiente de motivare. Înțeleg că nu mai știm în această epocă super tehnologizată cum să-i motivăm să învețe mai mult și să depună efort constant, dar totuși pregătirea se face treptat și condițiile pentru asigurarea succesului sunt multiple.
1: Da.
0: Și, da.
1: Vă mulțumim, doamnă Goraș Postică. Suntem pe finalul emisiunii și de aceea încheiem aici discuția cu dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult pentru interviul oferit în cadrul emisiunii Spațiu Public. Verica Goraș Postică, directoare adjunctă Centrului Educațional Prodidactica. Doamnă Ivanov, dacă doriți ceva să comentați, vorbea despre cele puncte slabe, despre discrepanțe.
2: Doamna Goraș a enumerat mai multe lucruri care sunt cu adevărat vulnerabilități, lipsa cadrelor didactice în anumite instituții, lipsa cadrelor didactice calificate în anumite instituții de învățământ și cu adevărat acest lucru este mult mai accentuat în mediul rural, iată, în școlile mici, acolo unde este un număr mic de copii și profesorii nu pot să acopere, școala nu are profesori calificați pentru fiecare disciplină și atunci profesorul este nevoit, de exemplu, să citească două sau trei discipline. În acest sens, suferă calitatea, în mod evident suferă și pregătirea elevilor către examen. Ministerul în acest sens are acțiuni foarte concrete, sunt școlile model, este inițiativa pentru părinți în care ei pot să-și transfere copilul la o școală mai mare și pentru aceasta el primește o subvenție financiară. Deci, părinții care cu adevărat își doresc condiții mai bune pentru copii au cum să o facă și sistemul oferă așa posibilități, dar dacă mă întorc înapoi la școală, da, este responsabilitatea școlii să ofere studii de calitate copiilor. Cum o fac? Este administrația, da, doamnă director, care se îngrijește de acest lucru, de toți copiii, de toate cadrele didactice, de nevoile cadrelor didactice, dar și de nevoile copiilor.
1: Da, de la an la an observăm o creștere a numărului de absolvenți care beneficiază de nota 10 din oficiu la limba străină. Ce rezultate sau care este situația anul acesta? Vorbim de un număr record?
2: Da, noi și anul acesta o să zicem un număr record. Sunt peste 3700 de elevi care au obținut nota 10 la limba străină. Cei mai mulți, în mod evident, că sunt la limba engleză. Dar ne bucură faptul și interesul sporit al elevilor față de domeniul informaticii. Și anul acesta au fost peste 1100 de copii care au deja și-au obținut nota lor 10. Anul trecut, deci am început cu 60, dacă nu greșesc, de cereri anul trecut au fost aproape 400 și iată anul acesta aveam peste 1100. Dar în premieră pentru Republica Moldova și vreau să menționez acest lucru și să știu că motivăm elevii din școlile alolingve să învețe limba română, să vină să susțină acel examen de cunoaștere a limbii române, să obțină un certificat de nivelul B2 și în consecință să obțină nota 10 la proba de examen.
1: Avem peste 100?
2: Exact, avem peste 100 de elevi care beneficiază de nota 10 și astăzi îi felicităm pe acești copii cu nota 10 din oficiu.
1: Da, doamnă Vartec, la George Meniuc aveți elevi care au luat nota 10 din oficiu?
3: Și la noi este un record anul acesta, s-a depus o muncă titanică și din partea părinților și din partea elevilor, pentru ca să le ușureze munca în această sesiune. Mm-hmm. Deci avem și la informatică și la limba engleză. Sigur că orice pas din partea autorităților, abilitatea a le ușura munca elevilor este binevenit și le mulțumim pe această cale.
2: Este efortul copiilor, trebuie să-i felicităm.
3: Posibilitatea.
2: Exact, adică, da, este efortul copiilor și noi ne bucurăm atunci când ei, fiindcă acest certificat nu doar le oferă nota 10 din oficiu, acest certificat le oferă și alte posibilități la angajări, la admitere. De ce este un spectru mai larg de beneficii acestor certificate?
1: Da, doamnă Ivanov, pe final vreau să vă întreb dacă elevii vor avea și în acest an 3 încercări de a susține examenele naționale.
2: Da. Clasa nouă, da. Deci vom avea sesiunea suplimentară regulamentară care este în luna iulie, dar pentru cei de clasa nouă va fi și sesiunea din august.
1: Ce mesaj aveți pentru absolvenții care urmează să intre în salele de examen în următoarele zile?
2: Să fie încrezători în performanța lor și un moment foarte important, să-și gestioneze corect emoțiile.
3: La fel și eu vreau să le urez succes tuturor elevilor, bucuria muncii împlinite cadrelor didactice și liniștea părinților și respectul societății care fac un efort pentru ca copilul să se simtă în siguranță și totodată să-și obțină acele rezultate care îl va ajuta în viața ulterioară.
1: Dar eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru informațiile oferite aici în cadrul emisiunii Spațiul Public. Vă așteptăm și cu drag și data viitoare. Doamnelor și domnilor, încheiem aici ediția de astăzi a emisiunii Spațiul Public. Ne-au onorat cu prezența Lilia Ivanov, directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, și Ana Vartec, directoarea Liceului Teoretic George Meniuc din municipiul Chișinău. Sunt Veronica Mungiu și împreună cu regizorul Lilian Secară vă mulțumim pentru atenție. Toate bune!
4: Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova Promo. Moldova Muzicală este programul în cadrul căruia redactorul Filip Rudenko vă invită să audiați selecțiuni din spectacole de muzică academică, jazz, muzică populară, pop, folk, rock, înregistrate în cele mai prestigioase săli de concerte din Republică. În zilele de marți și miercuri, cu începere de la ora 23:05, Radio Moldova vă oferă un bilet gratuit la concert. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
1: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Kirilov, iată sumarul ediției. Ședința adunării populare a Găgăuzii a fost întreruptă astăzi din lipsă de cvorum, iar președintele interimar Nicolae Ormanji a demisionat. Însărcinatul cu afacerile la ambasada Federației Ruse la Chișinău a primit o notă de protest în legătură cu prăbușirea la 29 mai a unei drone rusești încărcate cu explozibil pe un bloc de locuințe din Galați, România.
2: Ministerul Afacerilor Externe reiterează apelul adresat Federației Ruse de a înceta războiul de agresiune împotriva Ucrainei și de a-și retrage forțele militare de pe teritoriul ucrainean.
1: Peste 27 de milioane de lei au fost furați din buzunarele sau de pe conturile cetățenilor în doar 12 zile, în urma numeroase escrocherii telefonice. Și mâine vor fi ploi cu descărcări electrice, maxima termică va atinge 24 de grade. Detaliile urmează. Ședința adunării populare a Găgăuzii a fost întreruptă astăzi din lipsă de cvorum pe fondul unor dispute politice aprinse. Deputații urmau să examineze regulamentul provizoriu privind desfășurarea alegerilor legislative regionale, document considerat de compromis după discuțiile cu Parlamentul Republicii Moldova și Comisia Electorală Centrală. La scurt timp, președintele interimar al adunării populare a Găgăuzii, Nicolae Ormanji, a demisionat. Acesta a declarat că a făcut tot ce i-a stat în putere pentru a asigura desfășurarea scrutinului, însă deputații nu au reușit să adopte regulamentul elaborat în cooperare cu autoritățile centrale. În același timp, experții susțin că situația din Găgăuzia rămâne tensionată, iar lipsa de consens indică menținerea unei blocări instituționale. Mai multe la acest subiect ne spune Olga Mânzat.
3: Tensiunile au escaladat rapid după ce bașcanul interimar Ilia Uzun a criticat faptul că proiectul regulamentului nu a ajuns la Comitetul Executiv pentru aviz. În același timp, președintele interimar al Adunării Populare a Găgăuziei, Nicolae Ormanji, a precizat că documentul a fost publicat pe site încă de joi, iar întârzierea a fost cauzată de o omisiune a departamentului de protocol. Uzun a respins criticile privind durata mandatului său și a declarat că va rămâne în funcție până când șeful Comitetului Executiv îi va cere să-și depună mandatul. Ulterior, el a părăsit sala de ședință la care au participat doar 13 din cei 35 de deputați ai autonomiei. Funcția de bașcan ar trebui declarată vacantă, iar autoritățile să stabilească data unor noi alegeri, a declarat vicepreședintele Adunării Populare a Găgăuziei, Gheorghe Leciu. Potrivit acestuia, decizia Curții de Apel Chișinău de a menține în vigoare sentința primei instanțe în privința Evgheniei Cuțul o privează pe aceasta de posibilitatea de a-și exercita atribuțiile de bașcan a Găgăuziei. Astfel, conducerea Adunării Populare a Găgăuziei propune comasarea alegerilor pentru funcție de bașcan al autonomiei cu alegerile pentru Adunarea Populară. Totodată de organizarea scrutinului pentru alegerea bașcanului ar urma să se ocupe Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, deoarece regulamentul temporar elaborat de adunare vizează exclusiv alegerile pentru forul legislativ local, a mai spus Leciu. Urmează mesajul tradus.
4: Conform regulamentului, trebuie să stabilim data și ora la care va avea loc continuarea ședinței, precum și ora de începere a acesteia, iar în acest interval să clarificăm motivele, circumstanțele și cauzele neprezentării deputaților la adunarea populară și să convenim asupra acestei date împreună cu ei pentru a putea desfășura o ședință cu adevărat completă.
5: Sudania.
3: Expertul de la comunitatea Watchdog, Ștefan Bejan, susține că situația din Găgăuzia rămâne tensionată, iar lipsa de consens din adunarea populară indică menținerea unei blocări instituționale care afectează direct locuitorii autonomiei. Bejan afirmă că actuala criză este alimentată de interese politice și de refuzul unor actori locali de a debloca procesul decizional. Expertul consideră că disputa privind structura organului electoral local depășește o simplă problemă tehnică și are o dimensiune politică legată de controlul proceselor electorale și de influențele externe.
6: Eu cred că noi și în societate și cineva pune prea mult accent pe faptul că, iată, alegerile vor fi organizate conform regulilor cineului și tot o să fie bine. Nu, problema nu va dispărea deloc, nu garantează nici într-un fel, ușor nu va lua o majoritate acolo. Iarăși, nu trebuie să ne facem iluzii prea mari. Noi vorbim totuși de societate care a fost coruptă, rusificată și radicalizată foarte mult timp. Așa că s-ar putea ca noua componență adunării populare să fie chiar una mai de confruntare decât cea actuală. Iar demisia lor mai jur, probabil este și asta o tentativă de a prelungi această criză, pentru că urmează iar trebuie să fie ales numit un nou președinte interimar.
3: Precizăm că mandatul forului legislativ de la Comrat a expirat în noiembrie 2025, iar alegerile stabilite pentru 22 martie și 21 iunie curent au fost anulate succesiv de instanța de judecată pe motivul neconformității procedurilor electorale din regiune cu prevederile codului electoral al Republicii Moldova.
1: Însărcinatul cu afacerea la Ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova, Airat Abdulin, a fost convocat astăzi la Ministerul Afacerilor Externe. Acesta a primit o notă de protest în legătură cu prăbușirea la 29 mai a unei drone rusești încărcate cu explozibil pe un bloc de locuințe din Galați, România. Diplomația de la Chișinău condamnă ferm incidentul, despre care afirmă că e o consecință directă a războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Astfel de acțiuni generează riscuri grave pentru securitatea regională și siguranța cetățenilor, subliniază autoritățile moldovene. Ambasadorul agreat al Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov, se află în prezent în concediu, motiv pentru care a fost convocat însărcinatul cu afaceri, a precizat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Tatiana Barac.
2: Republica Moldova își exprimă deplină solidaritate cu România și cu persoanele afectate. Ministerul Afacerilor Externe reiterează apelul adresat Federației Ruse de a înceta războiul de agresiune împotriva Ucrainei și de a-și retrage forțele militare de pe teritoriul ucrainean și de a respecta pe deplin suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei, în conformitate cu dreptul internațional.
1: Amintim că pe 29 mai o dronă a lovit un bloc din Galați, o femeie și fiul ei de 14 ani au fost răniți. În aceeași zi, președintele României, Nicușor Dan, a anunțat după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării că Consulul General al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persona non grata, iar Consulatul General al Federației Ruse la Constanța se va închide. Potrivit raportului tehnic finalizat de specialiștii români, drona prăbușită la Galați este de tip Garand 2, de proveniență rusească. Atât liderii internaționali, cât și autoritățile de la Chișinău au condamnat acest incident și au cerut măsuri internaționale împotriva Moscovei. Dorin Damir, președintele Federației de Arte Marțiale și finul de economie a lui Vlad Plahotniuc, a fost achitat de Curtea de Apel Centru în dosarul în care era acuzat de șantaj și de implicare în atacul Raider din 2017 asupra companiei imobiliare ProImobil. Hotărârea a fost pronunțată de magistratul Marcel Popescu în lipsa lui Damir, care execută în prezent o pedeapsă de 3 ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne. Potrivit judecătorului, Damir a fost achitat din motiv că fapta nu întrunește elemente constitutive ale infracțiunii incriminate. Decizia este executorie, însă poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni de la comunicarea versiunii integrale. Amintim că pe 23 decembrie 2022 și judecătoria Chișinău l-a achitat pe Damir de acuzațiile de șantaj și influențarea actului de justiție într-un dosar cel vizat pe fondatorul companiei imobiliare ProImobil, Vladislav Musteață. În timpul procesului, Damir a respins toate acuzațiile și a declarat că nu-l cunoaște personal pe Vladislav Musteață și că nu s-a întâlnit niciodată cu acesta. Peste 27 de milioane de lei au fost furați din buzunarele sau de pe conturile cetățenilor în doar 12 zile în urma numeroase escrocherii telefonice. În perioada 20 mai 1 iunie au fost înregistrate 149 de cazuri de escrocherii telefonice și peste 2900 de tentative de fraudă, anunță Inspectoratul General al Poliției. Potrivit oamenilor legii, cele mai frecvente scheme au implicat persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai băncilor, poliției, Serviciului de Informații și Securitate al Republicii sau ai unor companii de curierat. Prin manipulare și inducere în eroare, victimele au fost determinate să efectueze transferuri bancare, să contracteze credite sau să predea numerar unor pretinși curieri. Intervalul 25-29 mai a marcat vârful activității infracționale, fiind înregistrate peste 2000 de tentative, adică mai bine de 76% din totalul cazurilor raportate. Autoritățile explică faptul că escrocii acționează cu precădere în zilele lucrătoare, profitând de faptul că victimele au acces rapid la și facil la serviciile bancare sau de creditare. Autoritățile îndeamnă cetățenii să manifeste în continuare prudență maximă și să nu ofere date bancare, coduri de verificare sau alte informații confidențiale prin telefon sau mesaje. Autoritățile îi avertizează pe elevi și părinți să nu cadă în capcana escrocheriilor din mediul online, unde au apărut anunțuri false privind vânzarea subiectelor pentru examenele de absolvire a gimnaziului și cele de bacalaureat. Testele de examen sunt păstrate în condiții de maximă securitate, fapt ce împiedică accesul persoanelor neautorizate și exclude scurgerile de informații privind subiectele care vor fi aplicate la examenele naționale, transmit Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Instituțiile condamnă ferm orice practici care încalcă principiile de integritate și corectitudine în procesul de evaluare a elevilor și îndeamnă pe absolvenți, părinți și cadre didactice să dea dovadă de onestitate pe parcursul sesiunii de examene din 2026. Potrivit reprezentanților celor două instituții, colaborarea cu oamenii legii va continua pentru prevenirea, investigarea și sancționarea tuturor acțiunilor care ar putea compromite integritatea examenelor naționale. Amintim că elevii de gimnaziu vor susține examenele de absolvire între 4 și 15 iunie, iar sesiunea de bacalaureat a început astăzi și se va încheia pe 19 iunie. Se încheie primul an de când a fost lansat proiectul pilot privind învățământul la distanță la Universitatea de Stat din Moldova. Programul a fost aplicat la 4 facultăți, drept, psihologie, științe economice și litere, oferindu-le studenților mai multă flexibilitate. Unii spun că pot îmbina mai ușor studiile cu munca, familia sau deplasările, iar platformele online le permit să acceseze materialele, cursurile și sarcinile într-un mod organizat. Cu detalii, Lucia Vulpe.
5: Lucia are 37 de ani și locuiește în orașul Bender. Acum 5 luni a devenit mamă, iar învățământul la distanță îi oferă posibilitatea să îmbine studiile cu munca, precum și cu noul său rol de părinte.
7: Un plus la studiul la distanță, pentru că profesorii chiar pun foarte mari efort și ne explică ceea ce la frecvență redusă trebuie de sine stătător să acumulezi materiale. Profesorii ne încarcă totul pe această platformă, dispunem de materiale, avem undeva două perechi pe zi. Nu este foarte greu pentru a ne conecta la aceste două ore.
5: Studenții spun că studiile la distanță oferă flexibilitate și comoditate.
8: Eu mă ocup cu designul grafic și lucrez de la distanță și de aceasta lucrul meu este concentrat mai mult în prima parte a zilei și de aceea aș putea să combin cu studiile care sunt în a doua parte a zilei.
9: Am ales studiile la distanță pentru că este o formă de învățământ foarte comodă pentru mine, în primul rând, pentru că nu trebuie să vin în Chișinău permanent, să locuiesc aici în oraș, pentru că pentru mine este un oraș aglomerat. Este comod să combin și cu jobul, cu călătoriile, poți să înveți online, ție-i laptopul și mergi în orice țară.
5: Învățământul la distanță este bine reglementat prin intermediul platformelor de e-learning, care asigură transparență și organizare, a precizat prodecana Facultății de Drept, Natalia Gavrilenko. Potrivit acesteia, toate activitățile de la cursuri până la teste sunt înregistrate.
10: În platforma respectivă avem descrierea cursului, care sunt așteptările, care

0: platformă și se discută cu studenții, iar activitățile asincrone sunt sarcini create de profesori pentru studenți.
1: În cazul în care studenții întâmpină dificultăți și nu pot participa la videoconferințe sau la orele desfășurate în timp real, aceștia pot conveni cu titularul de curs asupra unui plan individual de studii, a precizat lectorul universitar Doina Cuciurcă.
2: Componentele evaluării finale sunt axate implicit și pe activitatea asincronă. Deci în cazul în care studentul întâlnește impedimente în ceea ce ține de prezența la orele de impact direct, adică nu poate să se conecteze la cele videoconferințe, s-ar putea să fie aprobat împreună cu titularul de curs un plan individual de studiu, de ce nu, și la terminele stabilite să prezinte acele cunoștințe.
1: Precizăm că în prezent la Universitatea de Stat din Moldova, aproximativ 100 de studenți urmează studiile la distanță la cele 4 facultăți incluse în proiect. Dezvoltarea programelor de studii flexibile, inclusiv a învățământului la distanță, face parte din eforturile de modernizare și internaționalizare a sistemului universitar din Republica Moldova.
3: Ungaria a dat de înțeles că va renunța la opoziția sa de lungă durată față de cererea Kievului de aderare la Uniunea Europeană, permițând astfel Ucrainei și Republicii Moldova să înceapă negocierile oficiale pentru aderare la blocul comunitar în zilele următoare, au declarat pentru Politico 4 diplomați. Deschiderea primului cluster de negocieri este programată să aibă loc la conferința interguvernamentală la Luxemburg pe 15 iunie. Budapesta s-a opus cu vehemență aderării Ucrainei în timpul guvernării fostului prim-ministru Viktor Orban, dar noua conducere a țării a semnalat privat deschiderea față de ridicarea veto-ului, în urma unei întâlniri care a avut loc ieri între experți ucraineni și maghiari pe tema drepturilor minorității maghiare din Ucraina. Un oficial maghiar a declarat că încă nu s-a luat nicio decizie cu privire la deschiderea grupurilor de lucru pentru Ucraina. Deschiderea clusterelor necesită aprobarea unanimă a tuturor celor 27 de țări membre ale Uniunii Europene. Orice țară poate bloca procesul în orice etapă, fie opunându-se primului cluster, fie oricăreia dintre etapele ulterioare de pe calea către aderare. Comisia Europeană a emis astăzi avize privind reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne de către Austria, Danemarca, Franța, Germania, Italia, țările de jos, Norvegia, Slovenia și Suedia, potrivit unui comunicat al executivului comunitar. Deși legislația blocului comunitar permite reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne în anumite condiții, aceasta impune de asemenea Comisiei să emită un aviz atunci când astfel de controale durează mai mult de 12 luni, se precizează în comunicatul instituției. Pactul va consolida gestionarea frontierelor externe ale Uniunii Europene și va oferi statelor membre instrumente mai eficace pentru a aborda deplasările neautorizate în spațiul Schengen. Codul frontierelor Schengen prevede că un stat membru poate reintroduce controalele la frontierele interne în vederea abordării unei amenințări grave la adresa ordinii publice sau a securității interne, atunci când acest lucru este necesar și proporțional. Durata maximă a controlului la frontierele interne nu depășește 2 ani. Oficiali din regiunea ucraineană Harkov au emis ordine obligatorii de evacuare pentru aproximativ 7.000 de persoane din cauza temerilor privind noi atacuri. Cel puțin 21 de oameni au fost uciși și alți peste 100 au fost răniți după ce armata rusă a lansat drone și rachete în Ucraina noaptea trecută. Mai multe blocuri de apartamente și instalații energetice au fost lovite, potrivit BBC. În același timp, Ministerul Rus al Apărării a transmis astăzi că atacul său aerian masiv asupra Ucrainei a lovit instalații de producție militară la Kiev, inclusiv fabrici care produc drone de atac. Totodată, armata ucraineană a anunțat că Rusia a folosit în acest atac 656 de drone cu rază lungă de acțiune și 73 de rachete de diferite tipuri, dintre care au fost neutralizate 602 drone și 40 de rachete. Liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, a avertizat recent asupra acestei vulnerabilități într-o scrisoare adresată omologului său american Donald Trump, prin care i-a cerut acestuia sprijin suplimentar la capitolul baterii antiaeriene și rachete interceptoare. Datele meteo, mâine cerul va fi noros la variabil, noaptea pe arii extinse va ploua, ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurte durate. Local se prevăd descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. La noapte vor fi între 11 și 16 grade, iar mâine ziua se vor înregistra în Republică între 19 și 24. Pe 4 iunie, în nordul țării se prevăd averse cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 14 grade. Ați ascultat radiojurnalul, urmează știrile din sport.
4: InfoSport prezintă Efim Ignat. Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Echipa fundașului moldovean Daniel Dumbrăvanu, FC Voluntar, revine în Superliga Românească de Fotbal după o pauză de 2 ani. Ilfovenii au câștigat barajul de menținere promovare cu FC Hermannstadt Sibiu. După ce au pierdut cu 2-3 în deplasare, elevii antrenorului Florin Pârvu s-au dezlănțuit pe teren propriu și au câștigat cu 3-0.
5: Am făcut un play-off extraordinar de bun, dar din păcate n-am reușit să depășim echipa de dinaintea noastră și am venit acest baraj contra unei echipe, țineți cont, foarte bune. Și în seara asta, după meciul 2 și după aspectul jocului, consider că Voluntari își merită pe deplin promovarea în prima ligă.
4: A fost antrenorul FC Voluntari, Florin Pârvu. La gazde, fundașul moldovean Daniel Dumbrăvanu nu a jucat din cauza unei accidentări. Amintim că la conducerea clubului din Ilfov se află și fostul jucător al celor de la FC Voluntari, Igor Armaș, care îndeplinește funcția de director sportiv. Fostul antrenor al lui Zimbru Chișinău, Flaviu Stoican, a rămas din nou fără echipă. Clubul de fotbal Farul Constanța a anunțat pe site-ul său oficial întreruperea relațiilor contractuale cu tehnicianul în vârstă de 50 de ani, cel care conducea echipa din 13 aprilie. Despărțirea de Flaviu Stoican vine la doar 2 zile după ce marinarii au reușit să se mențină în primul eșalon, după ce au învins-o pe Chindia Târgoviște cu scorul de 4-2 la loviturile de departajare în manșa secundă a barajului pentru menținere promovare în Superliga Românească de Fotbal. Într-o lună și jumătate, cât s-a aflat pe banca lui Farul, marinarii cu Flaviu Stoican la conducere au înregistrat în cele 7 partide o victorie, 3 egaluri și 3 înfrângeri. Jucătoarea română de tenis Sorana Cârstea și-a încheiat parcursul la Roland Garros. Tenismana de peste Prut s-a oprit în sferturile de finală după ce a fost învinsă de rusoaica Mira Andreeva, locul 8 WTA, cu 6-0, 6-3 în aproape o oră de joc. Andreeva, în vârstă de 19 ani, devine astfel prima semifinalistă la Roland Garros și o conduce acum pe Cârstea cu 2-0 în duelurile directe din circuitul WTA, după victoria obținută în aprilie pe zgura turneului de la Linz, Austria. În penultimul act, tânăra jucătoare o va înfrunta pe ucraineanca Marta Kostiuk, care s-a calificat la rândul ei în semifinale după ce a trecut de compatriota sa Elena Svitolina cu 6-3, 2-6, 6-2. Marta Kostiuk, în vârstă de 23 de ani, numărul 15 mondial, este neînvinsă pe zgură în acest an și atinge cu această ocazie prima semifinală de mare șlem din cariera sa. Atât din sport, o seară plăcută să aveți în continuare.
6: Publicitate la Radio Moldova. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
7: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și servis gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Moldova.
8: Stimați ascultători, vă propunem în continuare radioabonamentul Prietenii Muzicii. Autorul și realizatorul proiectului, Victor Stahi, artist al poporului. Înregistrare din 28 octombrie 2025, studioul mare Casa Radio, realizată cu concursul maestrului de sunet Veceslav Nistreanu și al inginerului Mihai Pădureț.
9: Bună seara, dragi prieteni ai muzicii! Torul de muzică ne-a readus din nou aici, în studioul mare Casa Radio, de data aceasta la o întâlnire cu membrii ansamblului Cobzarelor Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Formație muzicală, în frunte cu profesorul Victor Botnaru, un poliinstrumentist, un maestru al cobzei, instrument pe care astăzi, grație lui, îl mânuiesc mulți interpreți. Ori cântărețul este cobzar, ori cobzarul cântăreț, ne amintea Victor Botnaru. În muzica noastră profesională, tradițională, cobzarul dintotdeauna a fost și cântăreț. La Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Victor Botnaru a înființat acest ansamblu al cobzarelor, cu care a cutreierat o lume întreagă. A concertat în multe localități ale Moldovei, cât și peste hotare. Estonia, Germania, Olanda, România, Ucraina. Cu cât mai frumos sună vocea, cu atât mai frumos sună și cobza, spus aceluiași Victor Botnaru. În fiecare an au expediții folclorice, adunând tot ce are mai de preț neamul nostru. Au efectuat expediții folclorice și la Cobzarei din România, au adunat într-adevăr multe melodii, cântece frumoase, unele dintre care ne le vor interpreta astăzi. Așadar, ansamblul Cobzarelor de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Conducător artistic, Victor Botnaru, maestru în artă.

aplauze pentru Victor Botnaru și ansamblul Cobzarelor de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Continuă soliștii Andreiu Boroceanu și Marina Bunescu. Andreiu Boroceanu e din Chișinău, anul 3, clasa profesoarei Larisa Sprânceană. Marina Bunescu, de Baștină, e din satul Flămânzeni, Sângerei, anul 4, clasa profesoarei Larisa Sprânceană. Cântecele Dor de Mamă, Mânsurai și Ocolele și Amar ești frate pe linie și Frunzuliță de pe linie.

Marina Bulescu și Andreiu Boroceanu ne-au cântat. Solista care va continua programul de baștină e din localitatea Peresecina Orhei, studentă anul 3, clasa profesoarei Silvia Gonciar. Angela Brașoveanu. Angela a venit la întâlnire cu prietenii muzicii cu cântecul Bădișor cu calul sur, după care Cristina Grib din Iedineț, discipola profesoarei Larisa Sprânceană, ne va interpreta cântecul Ilenuțo cu brățări.

Aplauze pentru Cristina Grib din Iedineț. Maestrul Victor Botnaru și Cobzarea Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice continuă programul de la Chișinău la Vale. Cât-i codrul el de mare, doina și mărunțica la caval, foaie verde lămâiță, inimă în lăcrima și tot am zis că noi mai beam.

0: Am transmis radioabonamentul prietenii muzicii, autorul și realizatorul proiectului Victor Stahi. Înregistrare din 28 octombrie 2025, studioul mare Casa Radio, realizată cu concursul maestrului de sunet Veceslav Nistreanu și al inginerului Mihai Pădureț. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 19.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Câștigul salarial mediu lunar brut în Republica Moldova a fost de aproximativ 16.000 de lei în primul trimestru al anului curent, în creștere cu peste 10% față de aceeași perioadă anului trecut. Potrivit Biroului Național de Statistică, acesta a fost cu peste 2% mai mic comparativ cu trimestrul precedent. Potrivit instituției, cele mai mari salarii medii lunare brute au fost în domeniul informațiilor și comunicațiilor, de peste 39.000 de lei. Urmează sectorul activităților financiare și de asigurări cu peste 28.000 de lei și de producție și furnizare de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, cu aproximativ 23.000 de lei. În același timp, cele mai mici salarii s-au înregistrat în agricultură, silvicultură și pescuit, unde câștigul salarial mediu a fost de puțin peste 10.000 de lei. Comparativ cu primul trimestru al anului trecut, cele mai mari creșteri salariale au fost înregistrate în activitățile de servicii administrative și servicii suport, unde salariile au crescut cu 47%, în activitățile profesionale, științifice și tehnice cu 18% și în domeniul informațiilor și comunicațiilor cu peste 17%. În sectorul bugetar, salariul mediu lunar brut a fost de 13.288 de lei, în creștere cu aproximativ 4% față de primul trimestru al anului trecut. Iar în sectorul real, acesta a ajuns la 16.910 lei, în creștere cu peste 11%. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kosi, este așteptată într-o vizită oficială la Chișinău în perioada 4-5 iunie. Punctul central al vizitei este conferința Uniunea Europeană-Republica Moldova privind investițiile, programată pentru 4 iunie la Chișinău și organizată în comun de Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană cu sprijinul Agenției Invest Moldova și al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Conferința va fi deschisă de prim-ministrul Alexandru Munteanu și de comisara Marta Kosi alături de președinta Maia Sandu. Evenimentul marchează un an de când a fost lansat planul de creștere pentru Republica Moldova în valoare de 1,9 miliarde de euro pentru perioada anilor 2025-2027. Discuțiile vor acoperi energia și tranziția verde, sectorul agroalimentar, producția avansată, infrastructura și conectivitatea, precum și inovarea și biotehnologia. Potrivit Comisiei Europene, în prima etapă a apelului pentru proiecte de investiții au fost depuse 45 de propuneri din partea unor companii din blocul comunitar, spațiul economic european și Republica Moldova. Tot pe 4 iunie, comisara Kos se va întâlni cu președinta Maia Sandu. Pe 5 iunie, Marta Kos va participa alături de Maia Sandu la un forum dedicat politicilor de tineret. Ulterior, comisara europeană se va întâlni cu șeful legislativului Igor Grosu, cu membrii Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, precum și cu reprezentanții opoziției parlamentare. Comisara europeană va participa în aceeași zi la deschiderea Moldova Digital Summit, desfășurat la Arena Chișinău. Evenimentul organizat sub patronajul guvernului este structurat pe 3 direcții. Integrare europeană prin digitalizare, investiții și dezvoltarea competențelor. Menționăm că aceasta va fi a patra vizită a Martei Kos la Chișinău de la preluarea mandatului pe 1 decembrie 2024. Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care permite persoanelor și companiilor din Rusia să nu mai plătească datoriile către creditori din țările pe care le numește neprietenoase. Decizia extinde regulile introduse în 2022, când Rusia a stabilit un sistem special de plată pentru datoriile către străini, scrie The Insider. Decretul a intrat în vigoare pe 1 iunie curent. Potrivit sursei citate, economiștii susțin că banii blocați în conturile de tip C nu pot fi folosiți liber de proprietari și funcționează mai mult ca o resursă financiară pentru bănci. Valoarea totală a acestor conturi nu este publică, însă se estimează că ar putea fi foarte mare. Analiștii mai spun că măsura ar putea fi legată și de posibile acțiuni de blocare sau confiscare a unor active rusești din străinătate ca răspuns la sancțiuni. Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat în fața parlamentarilor din Congresul american că administrația președintelui Donald Trump nu a oferit Iranului ridicarea sancțiunilor, doar în schimbul deblocării strâmtorii Ormuz, și a precizat că orice relaxare a acestor sancțiuni este condiționată de acceptarea de către Teheran a unor cereri legate de programul său nuclear, transmite Reuters. El și-a exprimat încrederea că vor fi reluate contactele cu Iranul și că se va putea conveni un acord nuclear în zilele următoare, după ce Teheranul a anunțat sistarea negocierilor cu Statele Unite ca urmare a ofensivei israeliene în Liban. Potrivit secretarului de stat american, Iranul este acum de acord să negocieze aspecte ale programului său nuclear, lucru pe care îl refuza în urmă cu o lună și, în opinia sa, un acord ar putea fi convenit zilele următoare. Datele meteo, pe 3 iunie cerul va fi noros la variabil. Ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Local se prevăd descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est de la slab la moderat. Se vor înregistra pe parcursul zilei între 19 și 24 de grade. Pe 4 iunie, în nordul țării, se prevăd averse cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 14 grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea... Popas turistic. Descoperă, cunoaște, vizitează.
2: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Popas turistic. Sunt Daniela German și împreună cu regizorul Aurica Varzari vă invit pe malul Nistrului.

0: În ultima duminică a lunii mai marcăm Ziua Nistrului, un prilej perfect pentru a descoperi odată în plus frumusețea naturii, tradițiile locale și gusturile autentice ale localităților riverane. De la nord, de la sud, localitățile de pe malul Nistrului atrag tot mai mulți vizitatori. Satele și orașele riverane păstrează tradiții vechi, mai ales în materie de gastronomie. Vă invit să descoperim câteva dintre aceste specialități împreună cu Viorel Miron, președintele Asociației de Dezvoltare a Turismului din Moldova.
1: Turismul gastronomic în localitățile de pe malul Nistrului, experiențe culinare deosebite, cu specific moldovenesc, dar și cu influențe ucrainene, ruse, poloneze, evreiești, germane, chiar bulgare, găgăuze, deci bucătăria locală e diversă. Felul întâi, domnule Miron, o diversitate de rețete și aici. La Ocnița putem gusta uha din pește, la Orhei borș cu știr, răsulul de pasăre la criuleni sau supa cu fricăței la dondușeni. Iar diversitatea crește odată ce înaintăm mai spre sud.
2: Da, într-adevăr, Nistru are privilegiu să aibă propria bucătărie, tocmai datorită faptului că pe parcursul istoriei aici s-au perindat mai multe civilizații. Una dintre cele mai vechi civilizații din Europa, în general, este din această zonă, vorbesc de cultura cucuteni, Tripoli, dar mai târziu Nistru tot timpul a fost așa ca un coridor, dacă vreți, a civilizațiilor de la nord la sud. De ce noi aici găsim o varietate, așa cum ați menționat și dumneavoastră, foarte mare? Bineînțeles că dacă ajungem mai spre sud, în zona lacului Dubăsari, noi avem o influență poloneză mare, pentru că aici era tocmai hotarul Regii Pospolita în contact direct cu Tartaria și Moldova medievală. Iată de ce aici descoperim și aceste preparate, cum ar veni știu de varză și sârbușca, sârbușca cu ou făcută. Preparat pe zer, dar dacă mergem tot spre sud, știți că ajungem să gustăm într-adevăr niște preparate cu influență ucrainiană, cum ar fi rasolul. Rasolul de șuvai în această zonă de sud este bine cunoscut. În schimb, un preparat lichid discutabil, totuși acuie, este borșul. Borșul în zona Nistrului de jos se servește cu burecheț.
1: Dar burecheț ce ar însemna?
2: Niște bucăți de carne tocată mărunt și prinse într-o anvelopă așa de aluat, într-o anumită formă, foarte locală, așa interesantă, și respectiv aceste bucăți se fierb împreună cu legumele, dar vreau să zic că este un preparat discutabil, pentru că borșul, în general, este pentru prima dată menționat într-o cronică slavonă abia la 1726, pe când Dimitrie Cantemir menționează cel puțin cu 10 ani înainte acest preparat. Și atunci, în această dispută a cui totuși este borșul, avem și noi un cuvânt de spus, știind că doar de-a lungul Nistrului noi avem cel puțin 10 tipuri de borșuri.
1: Da. O curiozitate aparte este legată și de tradiția servirii oaspeților cu supă de vrăbii, pregătită la sfințirea unei case, specifică pentru raionul Căușeni, Cimișlia, Taraclia.
2: Da, da, da. Deci în această zonă, în special în zona de sud, dar să știți că și până la raionul Dubăsari, la fel noi avem asemenea mențiuni când persoanele în vârstă, dar și cei care sunt mai tineri și trăiesc în familii mai mari, împreună cu bunei, servesc cu diferite ocazii speciale aceste preparate din supile astea din vrăbii și o consideră foarte benefică pentru copii, pentru că le cresc aripioarele. În special în unele localități, noi avem acest preparat obligatoriu la Crăciun. În alte localități, atunci când se trece în casa nouă. Adică sunt așa niște varietăți foarte interesante.
1: Are și o poveste acest preparat, iar turismului îi plac poveștile, îi plac legendele și tradiția plăcintelor este una adânc înrădăcinată în spațiul actual al Republicii Moldova, iar astăzi turiștii care călătoresc în localitățile din zona Nistrului au parte de experiențe culinare deosebite la acest capitol. Plăcinta miresei, plăcinte poale în brâu, plăcinte adunate în patru, șaluatul e în diferite feluri, poate fi simplu sau dospit, frământat cu apă, lapte sau zer. Domnule Miron, ați cercetat și acest aspect gastronomic. Care sunt sunt particularitățile tradiției plăcintelor în zona Nistrului și cum au influențat minoritățile naționale, diversitatea acestor preparate?
2: Da, să știți că la Nistru s-au dat bătălii nu doar adevărate, dar s-au dat și bătălii plăcintelor, dacă vreți, pentru că în această confluență a diferitor țări, cum ar veni Moldova medievală, pe partea cealaltă din Nistru, Polonia, Tartaria, mai târziu Imperiul Rus și mai târziu Ucraina, deci fiecare a venit cu propria sa frământare, dacă vreți, de plăcinte, în așa fel încât aici la Nistru noi le avem pe toate, fie moștenite, fie reinventate și utilizate, astfel încât, de exemplu, în zona malului stâng, în zona din nord a malului stâng, avem cnișurile, care sunt poloneze. În partea aceasta noastră noi avem o varietate de peste 20 de feluri de plăcinte, iar în partea de sud avem plăcintele care folosesc foarte multe tipuri de legume. Iată, de exemplu, una din plăcintele rare, dar foarte apreciate în zona Nistrului de mijloc și Nistrului de jos, avem plăcinta cu vânătă, foarte gustoasă,
1: da,
2: și foarte surprinzătoare, dacă vreți. Da. Și vă zic, deci această bătălie este nu doar forma, cum ați menționat, deci fie că este adunată în 4, în 8, în 16, sau este rotundă, pătrate, cum sunt la bulgarii din parcani, sau sunt semilune, cum sunt în zona Dubăsarelui. Deci, iată, avem aceste forme, aceste ingrediente împlutură, ca împlutură diferite și, respectiv, ca și aluat la fel, care este frământat fie cu drojdie, fie fără. Deci, această varietate ne face cumva ca să înțelegem că fiecare localitate are, dacă vreți, propriul său platou de plăcinte, astfel încât să aibă această identitate gastronomică unică a fiecărei localități. Și este foarte frumos când mergi fie la festivaluri, fie în zona unor întruniri, când stai pe malul Nistrului și ești surprins cu aceste bunătăți locale.
1: Bucatele din carne de-a lungul Nistrului, aceste preparate au o semnificație aparte, fiind printre cele mai vechi în gastronomia locală. Domnule Mirun, cum au evoluat de-a lungul timpului tradițiile preparatelor din carne în localitățile de pe malul Nistrului și ce specific gastronomic întâlnim astăzi, iată, începând cu Soroca și terminând cu Ștefan Vodă, de la un capăt la altul al Republicii de-a lungul Nistrului?
2: Moldovenii tot timpul, sau în această parte a țării, oamenii de aici erau economicoși și mâncau carnea cu scuteală. Asta ar însemna că o întâlnim la loc de cinste în majoritatea preparatelor făcute pentru ospăț. Iată din ce cauză întâlnim carnea și în sarmale, dar întâlnim carnea și preparate în diferite ciorbi sau în diferite bucate de astea asociate cu legumile și altele. Noi avem această interferență interesantă, de exemplu, dacă în nord este mai multă carne de porc, pentru că erau alături polonezii, deci slavii, la sud fiind tartare de la Iagorlâc spre Marea Neagră și respectiv Raiaua turcească de aici, deci aceste cărnuri din porc se consuma mai puțin și era o influență mai mare a cărnurilor de vită, respectiv de oaie. Acest lucru noi îl surprindem acum în preparatele locale. Deci această evoluție cumva a fost vizibilă și este în continuare vizibilă. În perioada sovietică ea a fost oarecum nivelată, dar acum prin reinventarea bucatelor din carne din diferite localități, noi redescoperim aceste denumiri interesante din carne. După cum spuneam, unele dintre ele au fost preluate de bucătăria moldovenească și adus în perioada sovietică și adusă până a fi răspândite și în celelalte republici sovietice.
1: Pe malul Nistrului și în satele înșirate de-a lungul afluenților Răutul, Bâcul, Botna și nenumăratele iazuri și heleștei ale câmpiilor basarabene, peștele a fost dintotdeauna o prezență firească pe masa oamenilor și în zilele obișnuite, dar și la marile sărbători. În ce zone mai mult s-au păstrat, domnule Miron, rețete din pește și pe care le-ați enumera? Ce merită a fi gustat în primul rând din această perspectivă?
2: Dacă este să ne uităm în practic în toate meniurile care s-au scris vreodată pe teritoriul Basarabiei și în general în zona Moldovei, atunci peștele mai tot timpul este prezent, pentru că era o carne mai ușor de prins, de crescut și respectiv acest preparat noi îl întâlnim mai des. Da, peștele prăjit cu diversitate mare de garnituri. De remarcat este plachia de pește din zona Nistrului de Jos, care, surprinzător, în restul Moldovei, plachia este făcut din cu totul alte ingrediente, acest orez dulce. În plachie, în sud, asta ar însemna plachia de pește, în care peștele din Nistru se servește cu garnitură așa bună de legume locale, și în zona de sud este și explicat din ce cauză. Pentru că aici diversitatea peștelui este cea mai mare, pentru că vine și din limanul Nistrului și din Marea Neagră, atunci când peștii migrează, și tot aici avem cele mai întinse zone în care intensiv s-a crescut dintotdeauna legumele. Avem cele mai mari câmpii irigate ale Moldovei în această zonă, respectiv acest preparat este aproape organic, servit în fiecare ocazie.
1: Vreau să vorbim, domnule Miron, și despre o altă curiozitate culinară specifică zonei Nistrului de Jos, scoicile de Nistru pe țepi de salcie. Da. O delicatesă pescărească rară.
2: Da, să știți că pescarii sunt foarte inventivi în Moldova, dar și mai inventivi sunt atunci când vin timpurile grele, și aceasta este o moștenire, dacă vreți, din perioada când era foame și respectiv oamenii se bucurau de fiecare posibilitate de a folosi ceva care este consumabil, și în zona Tudora, de exemplu, sau Palanca, s-au păstrat și astăzi această meserie, dacă vreți, de a prinde scoicile din Nistru și a le coace pe țepi de salcie, astfel încât să poți surprinzi întreaga savoare acestui preparat. Și da, în această zonă am descoperit peste 30 de preparate care se întâlnesc strict doar în zona Ștefan Vodă Căușeni, zona Nistrului de Jos, și 5 dintre aceste preparate au fost și înregistrate specialități tradiționale garantate.
1: Domnule Miron, vă mulțumesc mult pentru acest tur gastronomic de-a lungul râului Nistru.
2: Absolut fiecare localitate în care am lucrat, am descoperit ceva care nu se servește în altă parte, și aceste lucruri rare trebuie scoase în fața oaspeților, pentru că datorită lor, fiecare dintre aceste localități își ia unicitatea, originalitatea proprie, autenticitatea reală și nu cea inventată. De aceea eu invit pe toată lumea să-și cunoască propria gastronomie, este atât de bogată și este atât de alături.
0: Ați ascultat un interviu cu președintele Asociației de Dezvoltare a Turismului în Moldova, Viorel Miron. După ce am descoperit gusturile autentice și tradițiile culinare ale localităților de pe malul Nistrului, continuăm să explorăm zona, dar deja dintr-un alt punct de vedere. Dincolo de experiențele gastronomice, această zonă impresionează prin biodiversitatea sa unică și peisajele care atrag tot mai mulți iubitori ai turismului ecologic. Regiunea Nistrul de Jos a primit statut oficial de zonă umedă de importanță internațională în cadrul Convenției Ramsar încă din anul 2003, fiind recunoscută pentru valoarea sa naturală. Este bogată din punct de vedere al numărului de specii de plante și animale. Gabriel Mărgineanu, președintele Societății Ecologice Biotica.
3: Zona umedă Ramsar, Nistru de Jos, de importanță internațională, este una din trei zone umede Ramsar în Republica Moldova. Avem la nord Ungur-Holoșnița, deci partea noastră a Nistrului inferior, Nistru de Jos, și avem în regiunea Cahul, avem lacurile Prutul de Jos, care în mare parte s-a transformat în rezervația biosferii Prutul de Jos și, de fapt, este cu cel mai înalt statut de are natural protejată în Republica Moldova.
0: Zona umedă de importanță internațională Ramsar, Nistrul de Jos, cuprinde malul drept al fluviului Nistru, aproximativ de la satul Cârnățeni, din raionul Căușeni, până la comuna Palanca, din raionul Ștefan Vodă.
3: Zona umedă Ramsar, Nistru de Jos, include în sine 4 localități din Căușeni și 9 localități din raionul Ștefan Vodă, inclusiv fix așa 5 localități din partea stângă a râului Nistru.
0: Potențialul turistic deosebit al zonei Ramsar, Nistrul de Jos, este determinat de atracții unicale precum una dintre cele mai vechi arii naturale protejate din Europa, grădina turcească, sau mai multe fortificații getice de pământ.
3: Bogăția de mediu în regiune este cu adevărat importantă, unică, deosebit. Dacă intrăm nemijlocit în zonă din partea Chișinăului dinspre Căușeni, prima localitate la noi este Cărnățeni, a doua este Plopștubei și Grădinița, a treia în Grădinița deja avem o deschidere absolut excepțională din partea de sus a localității, cum noi ne pornim în jos spre Valea Verde, spre Nistru Chior. Nistru Chior a fost albia veche a râului Nistru, a avut loc un cutremur și râul Nistru și-a schimbat parcursul său, astfel formând între localitățile Copanca, Grădinița și Talmaza, albia veche a râului Nistru cu o distanță de aproximativ 42 de kilometri, din care considerent se primește că noi vedem în depărtare râul Nistru și lângă dânsul mai vedem încă un râu. Iată prin ce este absolut deosebit această zonă și priveliște sunt absolut excepționale.
0: Lunga Talmaza face parte din zona Ramsar, Nistrul de Jos. Din timpuri străvechi, această zonă a fost împărțită în trei teritorii, Adana, Jidran și Doi Frați.
3: Lunga Talmaza este la 1500, chiar mai mult de 1500 de hectare de arie, cu cea mai mare zonă nucleu A, district de protecție, adică avem zona A, B, C și D, respectiv cele mai valoroase sunt zonele A și B. Zonele A, în genere, sunt în exclusivitate în cadrul trenului silvic al Molsila, unde este greu accesibil și biodiversitatea s-a păstrat în cea mai mare măsură, adică începând la copac, broscuță, păsărei, fluturaș, adică cum este accesul mai greu a omului, respectiv și natura a reușit cât de cât să păstreze în mare parte. Deci, în lunga Talmazii, iarăși, pentru cei care au curajul să meargă mai mult jos, să vadă niște copaci care nu pot să cuprindă cu mâna două persoane, iată acolo, este ceva absolut excepțional. De la Cioburci spre Răscăieț, prin pădure, unde iarăși avem zona A, și avem înălțimea Lomachen, unde iarăși lanșaftul se deschide absolut excepțional și șerpuiește Nistru.
0: Plaja din această zonă poate servi loc de popas pentru turiștii veniți să descopere locurile pitorești din împrejurii.
3: Acolo avem o plajă deosebită, care la Răscăieț a fost amenajată și spre surprinderea noastră, cum am văzut mai multe informații mai puțin plăcute despre locurile unde au venit mai mulți oameni, în special în mediul natural, și a rămas așa mult de lucrat pentru localnici ca să reușească să curse după turiștii ingenioși și activi. Deci avem mese, scaune, urne, locul pentru sport la plajă. Dați să vedeți ce nisip curat fiind așa este acolo. Deci, practic, perioada verii este plin.
0: O altă destinație turistică în zona Nistrului de Jos este rezervația naturală silvică Olănești. Aici sunt protejate pâlcuri de pădure reprezentative de plop alb, plop euroamerican, frasin, ulm și salcie.
3: Și în Olănești, ai unde să te oprești și există o plajă chiar în centru satului care urmează în timp apropiat să fie suplimentar amenajată. Avem și în Purcari. Mai departe plecăm spre Crocmaz, avem pădurea împărătească și iarăși avem specii rare de, care sunt mai rare cu regret, de arbori, dar și de flori. Mai departe mergem spre Tudora și până ajunge la Tudora iarăși avem o plajă simpatică.
0: Un alt obiectiv natural inedit din zona Ramsar, Nistrul de Jos, este mlaștina Togai. Este una dintre cele mai mari porțiuni de mlaștină naturală din Moldova și se găsește în localitatea Crocmaz. Aria cuprinde o meandră în lunga râului Nistru, cu o diversitate impresionantă de peste 700 de specii de plante acvatice și de stepă, dar și o porțiune de pădure de luncă. Aici cresc în mediul natural mai multe specii de plante hidrofile aflate pe cale de dispariție, de exemplu, vița de vie sălbatică. În cartea 99 de atracții turistice din Republica Moldova, jurnalistul Vadim Șterbate prezintă mlaștina Togai drept paradisul Nistrului de Jos.
4: Aceasta este o perlă, hai să spunem așa, a Nistrului de Jos. Întreaga zonă, în general, e foarte interesant și frumoasă acolo din ce ține de plante, dar în special păsările acvatice de acolo. Insecte, libelule, deci am văzut bună parte, dar citesc acolo, de fapt, există și mult mai multe. De fapt, este o zonă în care libelulele sunt ca la ele acasă, hai să spunem așa. Partea aceea care e, practic, o zonă în care se inundă adesea, adică către Nistru pleacă, vine și zona aceea e mlăștinoasă. De fapt, eu când am fost, era secetă și am avut noroc că am mers așa pe uscat, hai să spunem așa. Anterior, era o perioadă în care n-am putut ajunge și am mers doar o parte din ea, am văzut-o cu barca de la Crocmaznea ridicat la deal, ce a fost mult mai complicat. Și toată zona aceea, păsările cele, când le vezi sus, e grete sau stârți, când le vezi pe copaci, e foarte frumos și chiar e interesant. Și acolo e bine să ai timp, nu doar o oră, două, dar chiar în cicior să mergi prin pădure, ce să ai timp să vezi, și mai ales pentru cei care le place să fotografieze, acolo au ce fotografia.
0: Dar Nistrul nu înseamnă doar peisaje naturale impresionante. Pentru cei care caută adrenalină, mișcare și experiențe active în mijlocul naturii, regiunea oferă și oportunități tot mai atractive de turism de aventură. În ultimii ani, plimbările cu caiacul pe apele Nistrului au devenit printre cele mai populare activități pentru turiștii dornici să descopere râul dintr-o perspectivă diferită. În continuare, vă invit să pornim într-o aventură pe apele Nistrului, împreună cu Alexei Guțaga, expert în kayaking.
5: Este foarte sigur și copil de 10-11 ani foarte ușor manevrează cu caiacul fără ca practic cum să mergi pe jos. Și secretul la kayaking care îl facem noi pe Nistru sau pe alte râuri, că dacă chiar dacă nu vâslești, apa te duce. Te duce apa și
6: avantajul,
5: dar și imaginea se schimbă, se primește un fel de excursie relaxante, care lumea o ia foarte ușor.
0: Kayakingul este o activitate pentru pasionații de sport și turism. Poate fi o modalitate minunată de a descoperi în liniște apele mai puțin adânci de la marginea unui lac sau o metodă de a acumula multă adrenalină pe apele curgătoare. Este sigur și oferă turiștilor experiențe noi, deosebit de frumoase.
5: În toată lumea, în ultimii 20 de ani, lumea s-a transformat. Dacă înainte toată lumea făcea zile de naștere și cumva la o masă și mânca și cumva și aceasta era toată petrecerea, acum toată lumea în jurul, la tot globul pământesc, nu mai caută mâncare și cazare, îi caută experiențe. Îi caută să trăiască, îi caută să se facă viața lor plină, să simte că trăiesc și să aibă emoții pozitive din aceasta. Deci sunt mai multe sporturi, spunem așa, sporturi, direcții care lumea a început să încerce și le place. Unul din ei este kayaking.
0: Peisajele privite de pe Nistru sunt deosebit de frumoase, iar răcoarea pe timp de vară este un bonus asigurat.
5: De orice, dacă tu nu mergi pe apă, mai ales spre vară, când totul se usucă, nu este totul atât de verde. Lângă Nistru este tot timpul foarte verde și foarte curat. Aer, multe păsări care stau, multe foarte des, noi auzăm de la turiștii noștri că văd mistreți care stau pe malul Nistru și natura, tu simți că o vezi natura aceasta și o simți.
0: Sunt câteva trasee pe care turiștii pot naviga în caiac, iar în funcție de traseu și priveliștile sunt diferite, de la peisaje naturale până la obiective rupestre și monumente de arhitectură.
5: Dacă luăm de la nord până la sud, prin Republica Moldova, 600 și ceva de kilometri, 670 de kilometri, care tu să le parcurgi pe caiac undeva în mediu de o lună, o lună și jumătate, cel puțin. Deci ai de vâslit foarte mult, adică ai opțiuni multe de trasee. Și pentru noi, de exemplu, eu personal prefer sudul, că eu sunt născut acolo, dar când eu vreau să văd munți, deci și pereți așa înalți deasupra la Nistru, până la 230 de metri în înălțime, eu mă duc la nord. Din la regiunea Caminca și în Vale, deci regiunea Vadul Vrașcăv, Mănăstirea Japca și până la Lalova.
6: Zona Șoldăniștelui?
5: Da, deci acolo eu consider cel mai turistic raion de Republica Moldova. Sunt niște pereți de 200 de metri, unde în unul din peretele celor este mănăstirea rupestră cu 7 nivele, care până în ziua de azi nu este valorificată și cunoscută de nimeni în Republica Moldova. Raionul Șoldănești, satul Vadurașcă, comuna și satul Socol. În spatele pe perete este un complex din 3 grupuri de 1 km și jumătate, care este preistoric. Deci, conform istoricilor, el este înaintea ierii noastre și el a existat acolo și s-a păstrat exact așa cum a fost lăsat și până în ziua de azi el este și nimeni nu știe de dâns nimic și oamenii care merg lângă Nistru, zona din nord, ei merg numai practic prin rezervații naturale. Dintr-o rezervație în altă și tu înoptezi în codri, în, pe lângă niște stejari, pe lângă niște copaci foarte rare, unde poți să pui cortul, să ai apă curată din izvor și să prinzi o plăcere foarte bună din data asta.
0: Spuneați că atunci când alegeți să vedeți munții de Moldova, zis între ghilimele, alegeți zona de nord, atunci când doriți să vedeți natura și păsările acvatice
5: la nord, dar mai mult
0: în zona de sud și zona umedă de acolo, zona centru, prin ce este celebră și care sunt peisajele cheie?
5: Lângă Chișinău, Vadlivode, Nistru face o literă U într-un fel. Deci el curge jos, pe urmă sus, și noi am creat această bază pentru a arăta la oameni că ei pot merge fără ghid. Deci noi, grupul minim pentru noi sunt două persoane. Sunt două persoane, noi vă ducem sus, pe râușă voi merge sau de la noi în vale și noi facem această independență de vânt care este. Chiar cel mai puternic vânt care poate să vă imaginați 15 metri pe secundă, noi vă ducem sus pe râu, dacă e vântul de la nord și voi vântul acesta deloc n-o simțiți, voi ajungeți foarte fără niciun stres. Dacă ați fiți mergeți de la noi în vale, aveți să fie vântul ăsta în față, e aproape imposibil de văsulit. Și avantajul centrului este că noi suntem poziționați ca să încercăm să testăm. Avem plajă frumoasă, este aproape de Chișinău, ce ține din Nistru, dar dacă vreți să vedeți plaje adevărate, ele încep cu 20 de kilometri în vale, începând cu Dubăsarii Vechi și merg mai departe.
0: Dacă alegeți să călătoriți cu caiacul pe traseul din zona de centru a Republicii, aflați că aici Nistrul nu șerpuiește atât de intens și sunt multe plaje ce pot servi locuri de popas, povestește Alexei Guțaga, specialist în kayaking, ghid de turism.
5: Zona centru este ca mai mult seamănă cu sudul, noi nu avem multe stânci aici, începând cu hidrocentrală și în vale, mari cumva munți aici nu prea avem și natura, tipuri de copaci, plaje, practic ca la sud, cu mică diferență că deci el nu, Nistru nu este așa de șerpuitor în zona de centru. În zona de sud el este foarte, foarte repede, în stânga și în dreapta și o e în toate direcțiile posibile, face șerpuitor și șerpuitor. Aici în centru el mai mult așa.
0: E mai ușor din acest punct de vedere de manevrat caiacul în zona de centru decât în zona de nord sau sud?
5: Zona de nord e practic tot timpul mergi drept și ești foarte dependent de vânt. De exemplu, dacă vântul de la nord merge ușor, dacă vântul e foarte puternic de la sud, este greu de mers în timpul zilei. Deci dimineața până la ora 10 poți văsli și poți văsli ușor după ora 4 când deja vântul se duce. Dar când dacă vorbim de zona centru, ești mai puțin dependent de vânt. Zona sud, absolut independent, deoarece cotiturile sunt 300-400 curburile și sunt curbe și copacii sunt atât de înalți, practic opresc tot vântul și pe vânt, pe Nistru aproape n-au sens. Poți merge foarte ușor.
0: Kayakingul pentru mai multe zile, cu popasuri pe malul Nistrului, în corturi și la foc de tabără, va crea amintiri pentru mult timp. Iar din acest punct de vedere, avem și un avantaj deloc de neglijat.
5: Moldova are un avantaj competitiv față de multe țări în jur, de exemplu țările nordice, aceeași Lituania, țările Baltice și Scandinavia, noi aproape nu avem țânțari. Față de acele țări acolo, noi aproape nu le avem. Poate spre sud, unde mai aproape de Ucraina și delta Nistrului, ele sunt foarte multe, mai sus, unde apa scurge, nu sunt.
0: Nistrul așadar rămâne una dintre cele mai frumoase destinații turistice ale Republicii Moldova, un loc ce merită explorat și redescoperit. Stimați ascultători, ediția de astăzi a emisiunii Popas Turistic se încheie aici. Am descoperit împreună frumusețea și diversitatea turismului de pe malurile râului Nistru, un loc unde natura, tradițiile și aventura se întâlnesc într-un mod aparte.
7: Popas turistic. Descoperă, cunoaște, vizitează.
0: Aurica Varzar din regie și Daniela German de la microfon, vă mulțumim pentru atenție. La revedere, pe săptămâna viitoare.
8: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare.

0: Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sinteza Economică. Vă prezint retrospectiva celor mai importante știri economice. Iată titlurile ediției. Introducerea obligației de a crea stocuri strategice de produse petroliere va genera în prima etapă creșterea prețurilor la pompă. În cazul unei crize energetice, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va putea schimba modul de calcul al prețurilor la carburanți, folosind o perioadă de referință de 7 zile în loc de 14. Angajatorii sunt obligați să înregistreze electronic zilierii pe o platformă digitală. Detalii în ediția de astăzi.
1: Sinteza economică cu Olga Mânzat.
0: Introducerea obligației de a crea stocuri strategice de produse petroliere va genera în prima etapă creșterea prețurilor la pompă cu circa 2%, ceea ce înseamnă aproximativ 60 de bani per litru. Primele stocuri vor fi create deja în a doua jumătate a acestui an, iar cheltuielile se vor reflecta la panou în câteva luni. Autoritățile menționează că nu va fi o povară permanentă, cheltuielile urmând să descrească gradual pe măsură ce rezervoarele vor fi umplute, relatează Alexandru Statnăi.
2: Inițiativa legislativă care prevede crearea stocurilor echivalente cu 90 de zile de importuri a fost votată în prima lectură de Parlament. Responsabilitatea este distribuită egal între sectorul public și operatorii privați, iar stocurile vor fi completate gradual până în 2034. Cel puțin jumătate din stocuri vor fi păstrate în Republica Moldova, iar restul pot fi menținute în depozite de peste hotare sau în formă nematerială. Modelul propus de autorități este unul hibrid. Obligația totală de stocare va fi împărțită 50-50 între entitatea centrală de stocare, care va fi creată sau desemnată dintre instituțiile existente și importatori de cealaltă parte. Vitalie Mâța, secretar de stat la Ministerul Energiei, a menționat în ședința legislativului că prin acest mecanism, Republica Moldova va putea gestiona mai bine situațiile de disfuncționalitate majoră în aprovizionarea cu produse petroliere.
3: Acest proiect nu este doar o obligație de armonizare legislativă. Este, în primul rând, o măsură necesară pentru securitatea energetică a țării. Republica Moldova este dependentă de importurile produselor petroliere, nu avem producție internă de țiței, nu avem rafinării, iar stocurile comerciale existente nu sunt suficiente pentru a asigura continuitatea aprovizionării în cazul unor perturbări existente.
2: Un element esențial este mecanismul de finanțare. Președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, Radu Marean, a spus că securitatea energetică costă, însă nu va fi o povară permanentă. Potrivit acestuia, această componentă în formarea prețurilor va descrește gradual pe măsura completării stocurilor, iar toate statele europene au trecut prin acest proces. Vitalie Mâța a precizat că cheltuielile incluse în prețul produselor petroliere vor avea o destinație strictă.
3: Acest aport va fi inclus în prețul produselor petroliere și va avea o destinație strictă: finanțarea constituirii, menținerii administrării, reînnoirii și restabilirii stocurilor de urgență. Cu alte cuvinte, consumatorii de produse petroliere, achitând acest aport, contribuie la crearea unui sistem care le asigură securitatea aprovizionării în caz de criză. Prin acest aport se creează stocuri reale, infrastructură de stocare, capacitate de intervenție și posibilitatea de a pune produse petroliere pe piață atunci când apar dificultăți de aprovizionare.
2: Răspunzând la întrebările deputaților, Vitalie Mâța a spus că majorările vor fi reflectate la panou deja în câteva luni, iar deputatul din fracțiunea Alternativa, Ion Chicu, a calculat că doar în acest an consumatorii vor plăti 250 de milioane de lei. La sugestia unor parlamentari că autoritățile ar putea să investească mai mult în extragerea petrolului pe teritoriul Republicii Moldova, Vitalie Mâța a spus că platforma din sudul țării, care a revenit recent în proprietatea statului, are rezerve limitate. Proiectul de lege a fost votat în prima lectură de 59 de deputați.
0: În cazul unei crize energetice, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va putea schimba modul de calcul al prețurilor la carburanți folosind o perioadă de referință de 7 zile în loc de 14. De asemenea, carburanții vor putea fi livrați direct în stațiile de alimentare. Măsurile fac parte dintr-un proiect votat săptămâna trecută de Parlament în lectura a doua. Între timp, opoziția pregătește o inițiativă alternativă, iar unii experți spun că acțiunile nu sunt suficiente pentru a preveni o eventuală criză energetică. Cu detalii, Eva Fruntașu.
4: Scopul inițiativei este consolidarea mecanismelor de intervenție în perioade de criză energetică prin adaptarea metodei de calcul a prețului la carburanți de către ANRE la noile realități ale pieței, precum și protejarea antreprenorilor prin ajustarea contractelor de achiziții publice, a declarat președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, Radu Marian.
5: În cazul în care va fi o situație de criză declarată de guvern în domeniul energetic, ANRE va putea ajusta formula de calcul a prețului la carburanți. În același timp, în situația modificării bruște a prețului de achiziții, de exemplu la construcția și reabilitarea drumurilor, autoritățile contractante să poată să modifice aceste contracte pentru a nu bloca aceste procese. Creșterea sau diminuarea bruscă se referă la o modificare cu cel puțin 15%.
4: Deși proiectul de lege eficientizează gestionarea crizelor energetice prin creșterea vitezei de acțiune a autorităților și protejarea importatorilor de carburanți, acesta nu poate preveni o criză pentru că țara noastră depinde de importuri, a spus expertul în energetică de la Watchdog, Eugen Muravski, pentru Radio Moldova.
6: Prețul la pompă se calcula la începutul crizei în baza mediei prețurilor internaționale pe 14 zile, dar când prețul crește foarte repede și unii importatori erau nevoiți să vândă la pompă cu un preț mai mic decât prețul real de import și respectiv nu importau și de-aia era și problemă cu stocurile. Acum iată se introduc astfel de mecanisme când situații de criză se poate ajusta și prețurile și mecanismele de import și inclusiv logistica, dar ce sunt stocuri mici nu mai treacă întâi prin depozite petroliere.
4: Noile prevederi legislative intră în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial.
0: În condițiile în care peste jumătate din consumul final de energie la nivel național provine din sectorul clădirilor, eficiența energetică are un impact direct asupra economiei, a declarat ministrul energiei Dorin Junghietu la Forumul Național al Construcțiilor Eficiente Energetic. Chiar dacă se investește și se implementează mai multe proiecte de eficientizare energetică a clădirilor, autoritățile spun că este un deficit de specialiști și companii capabile să implementeze proiecte complexe de renovare energetică. Cristina Presacare are detalii.
7: Participanții la eveniment, printre care reprezentanții ai companiilor de construcții, dar și producătorii de materiale ecologice, au precizat că se așteaptă la un sprijin mai mare din partea autorităților și au cerut soluții concrete pentru ca aceste companii să fie interesate să investească în astfel de tehnologii.
8: Suntem prima companie care produce panouri modulare din paie pentru construcții ecologice. Iar întrebarea mea vine către cum pot fi susținute companiile care promovează materiale naturale și tehnologii inovatoare într-un context în care publicul este destul de reticent, nu este informat despre beneficii și de asemenea despre care sunt oportunitățile caselor pasive.
9: Danimarca construiește foarte multe case ecologice din paie, anume, după tehnologie modernă. La ei este foarte mult susținut de guvern, ceea ce am vrea să vedem același pas la noi. Eficiența energetică permite aceste construcții este una unică printr-o utilizare simplă, ceea ce avem noi foarte mult aici din domeniul agroindustrial.
10: Până acum nu am văzut nicio oportunitate sănătoasă pentru mediul de afaceri și mă interesează care sunt perspectivele din prisma Ministerului Energiei pentru mediul de afaceri, pentru că și mediul de afaceri se construiește și ar putea să vrea să se construiască eficient energetic sau la acele construcții care deja există să facă careva îmbunătățiri. Deocamdată nu cunosc proiecte mari în care mediul de afaceri ar putea să aplice și să beneficieze de anumite oportunități pe care le au persoanele fizice.
7: Fondul imobiliar este în mare parte învechit, ceea ce duce la pierderi semnificative de energie, costuri ridicate pentru populație și instituții publice, dar și la condiții de confort care nu mai corespund standardelor actuale, a declarat ministrul energiei Dorin Junghietu. Totodată acesta a atras atenția asupra limitărilor actuale ale pieței, inclusiv deficitul de specialiști și de companii capabile să implementeze proiecte complexe de renovare energetică.
11: Nu putem realiza tranziția energetică fără implicare activă a mediului de afaceri și fără consolidarea capacităților întregului ecosistem din sectorul construcției. Obiectivul nostru este transformarea modului în care construim, consumăm energie și dezvoltăm localitățile din Republica Moldova.
7: În același timp, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, a declarat că Republica Moldova își ajustează cadrul normativ din domeniul construcțiilor pentru a integra tot mai ferm criteriile de eficiență energetică, alături de cerințele de siguranță. El a precizat că în prezent se lucrează la transpunerea legislației europene și la actualizarea normelor naționale, astfel încât acestea se reflecte în noile standarde din domeniu, inclusiv în contextul schimbărilor climatice și al evoluției materialelor de construcție.
12: Cred că următoarea perioadă imediată, împreună cu CNED-ul, trebuie de lucrat primarii, împreună cu Ministerul Energiei, împreună cu Ministerul Infrastructurii, trebuie de lucrat la un program care ar putea impulsiona modul prin care noi aducem aceste îmbunătățiri spațiilor de locuit existente, dar foarte vechi.
7: Eficiența energetică reprezintă un angajament strategic pentru țara noastră, cu impact direct asupra economiei și calității vieții, a punctat directorul Centrului Național pentru Energie Durabilă, Ion Muntean. Potrivit acestuia, în ultimii ani au fost realizate progrese semnificative în dezvoltarea cadrului normativ și instituțional, precum și în atragerea finanțării externe. Directorul instituției a mai afirmat că menținerea ritmului actual de implementare ar putea transforma Republica Moldova într-un exemplu regional în domeniul eficienței energetice. În același timp, procesul este esențial pentru pregătirea țării în contextul viitoarei aderări la Uniunea Europeană.
13: În ultimii ani am realizat progrese semnificative în ceea ce privește dezvoltarea cadrului normativ. A fost dezvoltat mecanism de finanțare sustenabilă care a tras suportul partenerilor de dezvoltare. Astfel, am creat un fond cu un buget de 1,4 miliarde de lei, resurse financiare disponibile pentru finanțarea proiectelor doar în sectorul rezidențial. Sectorul public a tras peste 350 de milioane de euro

0: 5 bani și este de 17,28 lei. Mai multe dintre afacerile mici din Republica Moldova riscă să piardă bătălia cu concurența dacă nu renunță la vechile metode de lucru și la registrele pe hârtie. În contextul în care noi fonduri europene urmează să ajungă în țară, antreprenorii au nevoie de soluții rapide pentru a se moderniza și pentru a învăța cum să-și păstreze cumpărătorii. Cu detalii, Nicoleta Furdui.
1: Birocrația și munca de rutină mănâncă mult timp în cadrul companiilor din Republica Moldova. Noile tehnologii ușurează munca și aduc mai multă eficiență în operațiuni prin faptul că digitalizează fluxurile de hârtie și preiau sarcinile repetitive cu ajutorul inteligenței artificiale, ne spune experta în vânzări corporative Dana Argint.
2: Digitalizarea, de fapt, este un parcurs al unei companii de a interacționa cu clienții. Pentru că atunci când vorbim de digitalizare, trebuie să ne uităm pe două perspective. Este perspectiva de a comunica cu clientul și aici, cu cât este clientul mai mult în digital, cu atât tu, ca și companie, trebuie să fii mai mult aproape de el, anume în ecosistemul care este lui potrivit. Pe de altă parte, dacă vorbim de digital, vorbim și de operațiunile și procesele interne a unei companii. Și aici noi vorbim de la soluții tip Microsoft până la soluții care digitalizează fluxurile de hârtie în cadrul unei companii, la soluții de robotic process automation, agenții AI, care vin să ușureze și să aducă mai multă eficiență în operațiunile unei companii.
1: Cu toate astea, tehnologia nu rezolvă totul dacă o companie își pierde cumpărătorii din cauza deservirii slabe. O deservire corectă și profesionistă îl face pe client să se simtă ca într-o familie, iar asta duce la o relație frumoasă din care profitul companiei crește în mod direct, ne spune antreprenoarea și experta în fidelizarea clienților Eugenia Caracaș.
3: Eu ajut companiile să crească competența de relaționare a angajaților cu clienții, astfel încât atunci când un client vine în companie să se simtă bine, să se simtă ca într-o familie, să fie înțeles, să fie deservit corect și profesionist, ceea ce duce la o relație frumoasă între companie și client, clientul revine din nou și din nou și recomandă. Ca un rezultat direct ar fi creșterea veniturilor companiei.
1: Toate aceste schimbări necesită însă bani, iar marea problemă a micilor întreprinzători este că nu știu cum să acceseze fondurile europene care urmează să vină. Consultanții în afaceri sunt primii care trebuie să fie foarte bine informați și competenți pentru a putea ajuta antreprenorii să obțină aceste finanțări, ne spune membra Consiliului Asociației Consultanților în Afaceri și Management de Republica Moldova, Olga Polsnikov.
4: Acum viața se schimbă foarte repede și foarte brusc. Nevoile și necesitățile sunt deja mai vizibile. Clientul a devenit mai valent și necesită soluții mai rapide și profitabile sunt acele întreprinderi care sunt mai eficiente, cu surse care au mai mult, mai stabil, mai sistematic. În fiecare domeniu sunt lideri, în fiecare domeniu există business-uri mai profitabile și mai puțin profitabile și aici foarte mult depinde și de metoda de gestiona afacerile și metoda de gestiona sursele care are întreprinderea, fie asta surse financiare, fie asta surse umane, tehnologice.
1: Acest sprijin se vede deja în teritoriu, unde chiar și micile afaceri din Raioane prind curaj. Întâlnirile cu experții oferă posibilitatea de a fi la curent cu oportunitățile din domeniu și de a accesa fiecare fond european disponibil în viitor, ne spune antreprenoare Valeria Rotar.
5: Vin la șagen de vendute pentru că aici sunt oameni de valoare și permanent, cu orice ocazie, accesez fiecare fond la care, desigur, sunt eligibilă. Salonul meu a luat naștere din dorința de a ajuta femeile, de a își valorifica frumusețea și de a deveni mai puternice prin ceea ce sunt de fapt.
1: Adaptarea prin digitalizare și consultanță corectă devine calea sigură de dezvoltare pentru afacerile autohtone.
0: Angajatorii sunt obligați să înregistreze electronic zilierii pe o platformă digitală. Noul sistem înlocuiește registrele tradiționale în care angajații la câmp erau obligați să semneze la fiecare zi de muncă. Activitatea zilnică va fi confirmată printr-un voucher digital, iar autoritățile vor putea verifica datele în timp real. Reforma urmărește creșterea transparenței, reducerea muncii la negru și asigurarea unei protecții mai bune pentru muncitorii sezonieri. Agricultorii susțin însă că implementarea sistemului le generează dificultăți. Cu detalii, Lucia Vulpe.
6: Agricultorul Radu Mistreanu deține livezi de cireșe, iar în perioada de recoltare angajează 10 de zilieri. Acesta spune că nu este pregătit să se adapteze noilor cerințe digitale și nici zilierii nu sunt dispuși să coopereze.
7: Eu personal nu sunt pregătit, însă o să încerc să mă conformez. Nu avem internet pe deal, eu trebuie să fiu calculatorul pe deal să tapez.

0: Eu sunt tractorist, care eu pot să lucrez cu tractorul, să stropesc, să prășesc, să cultivez, însă nu pot tapa. 50% din zilieri care vin, ba chiar mai mult, nu vor să prezinte buletinile. Eu având 10 hectare de cireș, eu nu pot să-mi permit luxul dintr-o 100 de oameni, 70 să-i alung acasă. Eu n-am oameni cu ce să strâng cireașa.
1: Șefa Direcției Asigurări Sociale de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Olga Mihaieș, a precizat că sistemul va permite identificarea zilierilor și prin metode alternative de înregistrare a datelor personale.
2: În cazul în care avem persoane care, din anumite motive, nu vor ca să aibă codul IDNP în actele de identitate, în cazul sistemului informațional e-zilier, beneficiarii de lucrări vor putea introduce datele în baza numelui, prenumelui și data, luna, anul nașterii.
1: Platforma e-zilier este utilă, dar trebuie ajustată, a precizat directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor, Sergiu Veșca.
3: Noi am propus două lucruri. Registrul să fie compatibil cu Registrul Inspectoratului Fiscal, perioada de declarare să fie normală, nu într aceeași zi, dar în ziua de lucru următoare, posibilitatea de achitare a impozitelor și de înregistrare în Registrul a Fermierilor fără IDNP. Dacă aceste soluții vor fi luate în calcul, atunci noi vom fi foarte bucuroși.
1: Noile reguli au drept scop combaterea muncii la negru, a declarat secretarul de stat de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Mihai Gabriel Ciobanu. Acest fenomen îi dezavantajează pe angajații sezonieri, privându-i de protecție socială și drepturi fundamentale, și afectează bugetul public prin neplata taxelor. Potrivit acestuia, sistemul prevede și excepții pentru agricultorii care întâmpină dificultăți în procesul de digitalizare.
4: Noi am permis ca zilele de lucru să fie logate retroactiv ca o excepție, nu ca o regulă. Dacă va fi cazuri excepționale, când o contabilă, un șef de teren nu a reușit, va fi posibil să fie logat și retroactiv.
1: Precizăm că, potrivit datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, anul trecut angajatorii au plătit contribuții de asigurări sociale pentru aproximativ 10.500 de zilieri, deși acest număr este mai mare comparativ cu 2023, când au fost înregistrați 6.700 de zilieri. Potrivit autorităților, acesta nu reflectă forța de muncă sezonieră reală.
5: Ministerul Finanțelor anunță lansarea unei noi runde de subscrieri a valorilor mobiliare de stat, care se va desfășura în perioada 2-14 iunie 2026 prin intermediul platformei online. Potrivit instituției, cetățenii pot investi în obligațiuni de stat cu maturități cuprinse între 1 și 4 ani, cu rate anuale ale dobânzii între 7,45% și 7,85%. Dobânda este fixă și va fi achitată semianual direct în contul bancar al investitorilor. Autoritățile sublinează că instrumentul este accesibil integral online și este considerat o opțiune sigură pentru economisire. Detalii suplimentare privind condițiile de subscriere sunt disponibile pe platforma dedicată și pe pagina oficială a Ministerului Finanțelor.
6: Dicționar economic.
5: Platforma evms.md oferă utilizatorilor sau investitorilor posibilitatea de a-și crea un cont personal care va asigura acces rapid și securizat la toate funcționalitățile platformei. Utilizatorii vor putea efectua tranzacții cu valori mobiliare de stat direct, fără intermediari, ceea ce va simplifica și eficientiza procesul. Platforma asigură transparență completă prin furnizarea de informații actualizate, incluzând ratele curente și istorice, astfel încât investitorii să poată lua decizii informate. De asemenea, utilizatorii își pot gestiona contul și investițiile în orice moment, având acces 24 de ore din 24, 7 zile din 7, oferind astfel flexibilitate maximă în administrarea investițiilor. Investițiile în valori mobiliare de stat reprezintă o opțiune sigură și atractivă, deoarece acestea sunt garantate de stat. Aceasta înseamnă că investitorii pot avea încredere în securitatea și fiabilitatea investițiilor lor, riscurile fiind minime, deoarece la înființarea pieței VMS în anul 1995, statul a onorat în termen toate plățile pentru răscumpărarea acestora și plata dobânzilor aferente. În plus, investițiile în VMS generează venituri regulate și predictibile, oferind investitorilor o sursă constantă de venituri. Platforma evms.md facilitează procesul de achiziție, făcându-l rapid și simplu, astfel încât oricine, indiferent de locație, să poată participa cu ușurință.
6: Sinteza economică cu Olga Mânzat.
5: Amin. reamintim sumarul celor mai importante evenimente. Introducerea obligației de a crea stocuri strategice de produse petroliere va genera în prima etapă creșterea prețurilor la pompă. În cazul unei crize energetice, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va putea schimba modul de calcul al prețurilor la carburanți, folosind o perioadă de referință de 7 zile în loc de 14. Angajatorii sunt obligați să înregistreze electronic zilierii pe o platformă digitală. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele evenimente economice ale săptămânii. Sinteza a fost prezentată de Olga Mânzat și regizoarea Aurica Varzari. Vă mulțumim pentru atenție!

0: Ascultați Radio Moldova.
1: Bună seara, dragul meu. Ascult o poveste cu doi ursuleți. Hai să privim și noi soarele, zise odată ursulețul roșcat celui negrișor. Ursuleții locuiau într-o pădure deasă, deasă, și erau prieteni. Soarele nu-l văzuseră niciodată, pentru că brazii deși și paltinii îl acopereau. Și-au strâns ursuleții de cusară zmeură coaptă în panerașe și a doua zi, des de dimineață, au pornit la drum. Au trecut prin tufișuri ghempoase, au pășit peste tulpini groase, au sărit peste petroaie colțuroase, dar soarele nu l-au văzut. Au mers, au mers și s-au rătăcit. Ursulețul roșcat zise atunci: eu mă duc să caut drumul, dar tu să nu te duci nicăieri, așteaptă-mă aici. Ursulețului negrișor i s-a făcut frică singur. Ba, se auzea trosnind o creangă, ba, cineva ciocănea în tufiș, de parcă l-ar fi pândit din toate părțile. Ba, i s-a făcut și foame. A luat atunci din panieraș o zmeură gustoasă și a pus-o în gură. Iar celelalte se cereau parcă singuri încolo, până le-a mâncat pe toate. Dar iată că se întoarse și ursulețul cel roșcat. Obosise, dar găsise o potecă și începu și el a mânca și a lăuda zmeura. Cât e de gustoasă! Ursulețul negrișor mâncase tot și acum privea cu jind la prietenul său. Roșcatul întrebă: de ce nu mănâncă? M-am împedicat de un ciot și am împrăștiat toată zmeura. Poftim, ia dintre mea, îl pofti roșcatul și împărți fructele. Au mâncat și au pornit din nou să întâmpine soarele. Iată că începu a se zări o dungă rozovie, aprinzând pomii pe culme. Deodată ursulețul negrișor zări un zmeuriș cu fructe roșii, roșii. Hai să mai mâncăm puțin. Nu, nu, de acum e aproape soarele. Să mergem. Și ursulețul roșcat a fugit mai departe. Cel negrișor, lacom cum era, se porni spre zmeuriș. Însă îi împiedică drumul un râuleț. Ca să-l treacă, ursulețul păși pe o tulpină subțerică aruncată pe deasupra apei. N-a ajuns nici până la jumătate ursulețul și... buf! Drept în apa rece. S-a udat și a înghețat săracul că nici zmeură nu-i mai trebuia. A ieșit cum a putut la mal. Tremura de frig și se gândea unde ar putea să se încălzească. Și-a adus aminte de soare și s-a pornit spre el, numai că a trebuit să stea întors cu spatele ca să se usuce și n-a putut să-l vadă prea bine. Pe când ursulețul roșcat și soarele mângâitor de dimineață l-a privit în voie și zmeura a dovedit să mănânce după plac. Când s-au pornit ursuleții spre casă, cel negrișor gândi cu amărăciune: oare de ce nu mi-a mers și mie tot așa de bine? Cum crezi? De ce? Oare nu cumva lăcomia a fost de vină? Ia te uită că pătucul te așteaptă de acum. Fugi repejor la culcare. Noapte bună!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Copiii și tinerii cu vârstă de până la 25 de ani cu diabet zaharat de tip 1 vor beneficia de senzori pentru monitorizarea continuă a glicemiei. Dispozitive compensate din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală, informează Ministerul Sănătății. Potrivit estimărilor specialiștilor, aproximativ 600 de pacienți vor beneficia anual de aceste tehnologii moderne, pentru care vor fi alocate peste 25 de milioane de lei din fondurile de asigurare medicală obligatorie. Costul anual per beneficiar va depăși 43.000 de lei. Pacienții vor avea posibilitatea să aleagă în farmaciile contractate de Compania Națională de Asigurări în Medicină, unul dintre cele trei modele de senzori autorizați de Agenția Medicamentului și dispozitivelor medicale și incluși în lista dispozitivelor medicale compensate. Prin compensarea acestor dispozitive din fondurile de asigurare obligatorie, statul oferă un sprijin important pacienților cu diabet zaharat de tip 1 și facilitează accesul la tehnologii moderne pentru monitorizarea eficientă a bolii. Republica Moldova ar putea lua în considerare reunificarea cu România dacă parcursul său european s-ar bloca după 2028, a declarat ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugen Osmochescu într-un interviu pentru Euroactiv. Oficialul a numit ipoteza ca fiind planul B, formulat într-un moment în care Chișinăul forțează deschiderea primului cluster de negocieri de aderare și se confruntă cu o presiune hibridă rusă în creștere. Întrebat dacă o astfel de mișcare ar remodela identitatea Republicii Moldova, el a subliniat că majoritatea moldovenilor au deja legături culturale și familiale strânse cu România, în timp ce mulți dețin cetățenie română. Oficialul a insistat însă că obiectivul de bază al Chișinăului rămâne neschimbat. Semnarea unui tratat de aderare la blocul comunitar până la sfârșitul anului 2028, iar alte alternativele ar fi luate în calcul serios doar dacă acest proces ar stagna. Declarațiile vicepremierului au fost făcute în contextul în care Chișinăul vorbește despre deschiderea primului cluster de capitole de negociere și pune în aplicare alinierea la legislația Uniunii Europene. Întrebat de Euroactiv dacă Republica Moldova riscă să fie frânată de cuplarea dosarului său cu cel al Ucrainei, Osmochescu a subliniat că extinderea ar trebui să rămână bazată pe merite, dar a afirmat că Chișinăul are nevoie urgentă de progrese concrete dinspre Bruxelles. Președintele american Donald Trump a semnat astăzi un ordin executiv care stabilește un nou cadru pentru inteligența artificială în Statele Unite, în contextul preocupărilor tot mai mari privind securitatea cibernetică. Documentul prevede un mecanism voluntar prin care companiile pot supune cele mai avansate modele AI unei evaluări guvernamentale înainte de lansare, fără a introduce însă un control obligatoriu al administrației asupra acestora. Ordinul își propune să protejeze sistemele informatice ale țării în fața modelelor AI capabile acum să detecteze și să exploateze vulnerabilitățile cu o viteză fără precedent, relatează Agerpres. Acesta prevede dezvoltarea unui cadru de reglementare pe bază de voluntariat cu companiile de AI, care vor putea să-și prezinte modelele de ultimă generație spre revizuire de către administrație înainte de lansarea lor. Perioada pentru analizarea voluntară a modelelor avansate a fost redusă la 30 de zile, față de 90 în versiunea anterioară a textului pe care Donald Trump a refuzat să-l semneze în ultimul moment, acum două săptămâni, când șefii companiilor americane de inteligență artificială de top erau așteptați la Casa Albă. Polonia dorește să interzică utilizarea telefoanelor mobile în școli de către elevii sub 16 ani începând cu 1 septembrie și intenționează să introducă reguli mai stricte de verificare a vârstei pentru accesarea materialelor pornografice, a anunțat prim-ministrul Donald Tusk, relatează Reuters. Țări precum Olanda, Coreea de Sud și Italia au interzis deja smartphone-urile în școli din cauza îngrijorărilor legate de impactul acestora asupra concentrării și comportamentului elevilor. Proiectul de lege propus de guvernul polonez va interzice copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 15 ani să folosească telefoanele în incinta școlii, inclusiv în pauzele dintre ore, și va oferi școlilor temeiuri legale pentru crearea unor locuri de depozitare a telefoanelor. Un proiect de lege separat propus de ministrul pentru afacere digitale va impune noi obligații site-urilor web care oferă pornografie, astfel încât să se restricționeze accesul copiilor. Companiile din domeniul tehnologiei susțin că accentul ar trebui pus pe modul în care sunt utilizate dispozitivele, mai mai degrabă decât pe interdicții totale, având la dispoziție controle parentale și alte restricții specifice. Datele meteo, mâine cerul va fi mai mult noros, noaptea se prevăd ploi, iar ziua izolat vor cădea ploi de scurtă durată local cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est de la slab la moderat, la noapte vor fi între 11 și 16 grade, iar mâine ziua 19-24. Potrivit serviciului Hidrometeo de stat, pe 4 iunie, în nordul țării se prevăd averse cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 15 grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Publicitate la Radio Moldova. Pomicultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe 5 iunie la expoziția Ziua Fructelor. Veniți la Fruitline în Corlăteni.

0: Moldova prin proiectul Optim. Parteneri Agrostock, Mafroda Agrobotic, ProCredit Bank, Unitec.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Creații la Bis. Program de muzică clasică.

v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi fragmente din creațiile a doi compozitori, Georg Friedrich Händel și Johann Joachim Quantz, interpretate în cadrul unui concert de muzică barocă de la Sala cu Orgă din Chișinău, de Orchestra Națională de Cameră, dirijor Cristian Florea, și soliștii Tatiana Costiuc, soprano, și Ion Negură, flaut.

concertul în sol minor pentru flaut și orchestră de Johann Joachim Quandt, solist Ion Negură, la clavecin Olga Iuhno.

Joachim Quandt a fost un flautist german, producător de flaute și compozitor de muzică barocă. A scris sute de sonate și concerte pentru flaut și un tratat despre performanța acestui instrument, On Playing the Flute. Lucrările sale au fost cunoscute și apreciate de Bach, Haydn și Mozart.

Concertul în sol minor pentru flaut și orchestră de Johann Joachim Quantz îl ascultăm astăzi în interpretarea Orchestrei Naționale de Cameră, dirijată de Cristian Florea și a lui Ion Negură, solist al sălii cu orgă din Chișinău. S-a născut în 1982 în cunoscuta familie a profesorului Ion Negură. A studiat la Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu și Liceul de Muzică George Enescu din București, pe care l-a absolvit în anul 2000. În 2005 absolvește Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Ion Negură este laureat al numeroaselor concursuri naționale și internaționale, deținătorul a circa 18 premii și diplome. A evoluat cu toate orchestrele simfonice și camerale din Chișinău, ca solist și ca membru al formațiilor. Din anul 2008, Ion Negură este solist al sălii cu orgă, continuând totodată activitatea pedagogică la Liceul Ciprian Porumbescu, Colegiul Ștefan Neaga și la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Din 2009 urmează studiile postuniversitare la Școala Superioară de Muzică Alfred Cortot din Paris, cu celebrul flautist și profesor Pierre-Yves Artaud, în clasa căruia a urmat un curs de stagiere și în domeniul pedagogic la Conservatorul Național Superior din Paris. În 2010 obține diploma superioară de interpretare, iar în 2012 cea de concertist.

După concertul în sol minor pentru flaut și orchestră de Johann Joachim Quantz, solist Ion Negura, vom asculta o creație a lui Georg Friedrich Händel. L'Allegro, il penseroso e il moderato, Sweet Bird pentru soprană, flaut și orchestră.

De cea mai rafinată interpretare s-a bucurat aria Sweet Bird, The Chanced, The Noise of Folly, din partea întâia a creației, în care soprana cântă un duet extins cu privighetoarea, flautul. Soliști: Tatiana Costiuc, soprano, Ioan Negură, flaut. La clavicin, Olga Iuhno.

Lucrarea Sweet Bird a fost inspirată din două poezii ale lui Milton din anii 1630, despre cele două laturi contrastante ale naturii umane. L'allegro explorează latura veselă și il penseroso latura gânditoare. Handel a combinat cele două poezii din primele două părți ale operei sale și a tratat aceste două sentimente alternativ. Inventivitatea aparent nelimitată a lui Handel în exprimarea unor sentimente contrastante este extrem de impresionantă. Astfel, o concluzie armonioasă a creației a devenit secțiunea numită Il Moderato, Om Temperat, bazată pe un text nou scris de Jennens. Sweet Bird, această capodoperă uimitoare a lui Handel, este o lucrare mai lirică, poate mai mult o acuarelă decât o pictură în ulei, dar compozitorul tratează textul cu o sensibilitate și senzualitate aparte și o scriere orchestrală atât de imaginativă, încât este creată într-adevăr o armonie perfectă dintre poezie și muzică. Chiar dacă nu este la fel de populară ca unele dintre oratoriile sau odele lui Handel, această bijuterie muzicală din secolul al XVIII-lea, interpretată cu sensibilitate, convingere și stil, poate oferi publicului o imensă plăcere.

Dragi prieteni, astăzi am ascultat creații de Johann Joachim Quantz și Georg Friedrich Händel, selecțiuni din concertul de muzică barocă susținut la sala cu orgă din Chișinău de Orchestra Națională de Cameră, prim dirijor Cristian Florea și soliștii Tatiana Costiuc, soprană, și Ion Negură, flaut. Sunt Angela Rudenco și la o altă ediție a emisiunii Creații la Bis vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Născut în zodia muzicii.

Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți în continuare pe lungimile de unde a Radio Moldova. Începe programul născut în zodia muzicii, a cărui protagonistă este vocea de 24 de carate a muzicii ușoare românești. Apreciere dată cu ani în urmă de critica muzicală Monica Angel, cea care dă viața ei pentru o iubire.

Ați audiat piesa Dau viața mea pentru o iubire, muzică Marius Țeicu, versuri Eugen Rotaru, unul din șlagărele care au consacrat-o pe Monica Angel, cea care în anul 1996 a câștigat Festivalul Internațional Cerbul de Aur de la Brașov, argumentând că școala vocală românească se menține la o altă cotă valorică. A demonstrat acest lucru și la festivalul de la Mamaia, ea fiind interpreta cu cele mai multe premii obținute pe parcursul anilor la această prestigioasă competiție muzicală. Primul mare succes l-a obținut în anul 1986. Ulterior, la mai multe ediții ale festivalului de la Mamaia, i s-a oferit premiul întâi, la secțiunea Creație, cu piese în premiera distinșilor compozitori Marius Țeicu, Ion Cristinoiu, Ionel Tudor, Cornel Fugaru. Să ascultăm piesa Spune, care în anul 1995 a obținut premiul întâi. Muzică Cornel Fugaru, versuri Mirela Voiculescu-Fugaru. Va fi urmată de cea intitulată Vreau să uit, semnată de aceiași autori.

Pe lângă vocea frumoasă, amplă, cu un timbru inconfundabil, Monica Angel și-a cucerit publicul cu personalitatea puternică și cu un deosebit simț al umorului, ea fiind și o talentată actriță, membra grupului Divertis. Totodată are o carieră de succes în radio și televiziune, prezentând mai multe emisiuni. Or, rămâne inconfundabilă ca interpretă de muzică ușoară. Să mai ascultăm două cântece. O viață, un destin și Tu mi-ai adus fericirea. Muzica este semnată de Marius Seicu, versurile de Andrei Andrei și respectiv Eugen Rotaru.

Monica Anghel este o prezență frecventă pe scenele din Chișinău. Este parte a proiectelor Lăutarea altfel și O seară în parc, fiind mult apreciată de maestrii Nicolae Bodgros și respectiv Eugen Toga, protagoniști acestor spectacole de mare popularitate. Să ascultăm acum pe Monica Anghel cu piesa Lacrimă de Jar, pe care o interpretează în programele Lăutare altfel.

Stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului Născut în Zodia Muzicii. Protagonista ediției de astăzi a fost Monica Angel. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 22.
1: Bună seara, sunt Elena Chirilov, ascultați un buletin de știri. Poliția investighează un caz de escrocherie în proporții deosebit de mari. Astăzi, la Inspectoratul de Poliție Ciogana, o femeie de în vârstă de 74 de ani a comunicat că în perioada martie 2026 până în prezent a transmis unor persoane necunoscute 130.723 de euro. Potrivit declarațiilor acesteia, persoane necunoscute care comunicau în limba rusă prin intermediul aplicației WhatsApp s-au prezentat drept clarvăzători și au convins-o să participe la diverse ritualuri menite să-i protejeze fiul de eventuale pericole. Sub pretextul că mijloacele financiare pe care le deținea erau încărcate energetic negativ și necesitau purificare, suspecții au determinat-o să transmită unei persoane necunoscute suma de 96.000 de euro. Ulterior, invocând faptul că banii ar fi fost blocați la VAMA, au convins-o să efectueze și alte transferuri prin sisteme de remitere internațională în valoare de 27.723 de euro către persoane aflate în Ucraina și Armenia. De asemenea, la 25 mai curent, femeia a transmis unei alte persoane de gen feminin încă 7.000 de euro. Poliția anunță că întreprinde acțiuni pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea circumstanțelor cazului. Amintim că peste 27 de milioane de lei au fost furați din buzunarele sau de pe conturile cetățenilor în doar 12 zile, în urme a numeroase escrocherii telefonice. În perioada 20 mai 1 iunie au fost înregistrate 149 de cazuri de escrocherii telefonice și peste 2900 de tentative de fraudă, anunță Inspectoratul General al Poliției. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat că forțele ruse ar putea lansa un nou atac masiv asupra Ucrainei în cursul nopții de marți. Zelensky a declarat că 130 de persoane au fost rănite în atacurile nocturne, în cadrul cărora au fost lansate peste 70 de rachete și 650 de drone. Rusia a continuat atacurile și pe parcursul zilei de astăzi, lansând încă aproximativ 100 de drone. Toți partenerii noștri, împreună cu întreaga Europa, trebuie să continue să lucreze pentru ca Ucraina să primească rachete pentru apărarea antiaeriană, sistemele necesare, informații vitale și alte resurse care contribuie la salvarea de vieți omenești, a mai spus Zelensky, citat de Reuters. Președintele american Donald Trump a afirmat astăzi că discuțiile dintre Statele Unite și Iran continuă fără întrerupere, respingând relatările conform cărora Teheranul a întrerupt dialogul cu Washingtonul din cauza ofensivei israeliene din Liban, informează France Press. Unde va duce acest lucru, nu știm, a scris Trump pe rețeaua de socializare Truth Social cu privire la aceste negocieri cu Iranul, care sunt în desfășurare de săptămâni întregi pentru a pune capăt războiului lansat pe 28 februarie. Donald Trump a semnat astăzi un ordin executiv mult așteptat, care stabilește un cadru flexibil pentru inteligența artificială cu o revizuire guvernamentală opțională a celor mai avansate modele. Ordinul prevede dezvoltarea unui cadru voluntar cu companiile de inteligență artificială, permițându-le să își prezinte modelele de ultimă generație spre analize guvernamentală înainte de lansarea lor. Ordinul specifică de asemenea că nimic din ordinul executiv nu va fi folosit pentru a stabili vreo revizuire guvernamentală prealabilă obligatorie a noilor modele de inteligență artificială, notează France Press. Gala anuală a presei de la Washington, care a fost întreruptă la sfârșitul lunii aprilie de un atac armat, a fost reprogramată pentru 24 iulie, a anunțat astăzi Asociația Corespondenților de la Casa Albă, fără a specifica dacă președintele Donald Trump va participa, relatează France Press. Pe 25 aprilie, dineul a fost întrerupt când un bărbat înarmat, acuzat acum de tentativă de asasinat asupra președintelui american, a încercat să pătrundă cu forță în sală. Președința Asociației Corespondenților de la Casa Albă a indicat într-un comunicat că gala din iulie va fi mai intimă și că securitatea va fi semnificativ sporită. Atacatorul Cole Allen, în vârstă de 31 de ani, este inculpat pentru 4 capete de acuzare, inclusiv tentativă de asasinat pentru președintele Statelor Unite și agresiune asupra unui agent federal cu armă mortală. S-au tras focuri de armă, perturbând acest dinău anual pentru elita politică și media de la Washington, ai cărui sute de invitați în smoking și rochii de seară au fost nevoiți să se întindă pe podea între mesele din vasta sală de bal al hotelului. Datele meteo, mâine cerul va fi variabil, noaptea pe are extinsă va ploua, ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, local se prevăd descărcări electrice, vântul va sufla din sud-est de la slab la moderat. La noapte vor fi între 11 și 16 grade, iar mâine ziua se vor înregistra între 19 și 24. Pe 4 iunie, în nordul țării, se prevăd averse cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 12 grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
2: Cărți sonore. Lecturi în serial. Pagini din volumul ABC Doga, un destin în do major, de Larisa Turea. În lectura autoarei.

cultură. Ce este cultura? Cultul soarelui, adorația luminii și cultivarea sufletului. Unde nu e cultură, locul e ocupat de demoni. Astăzi, în lume civilizată, nimic nu poate exista fără cultură. Publicitatea, reclamele, ambalajele, arhitectura, absolut totul este îmbibat de cultură. Demn reprezentant al culturii, teatrul pătrunde în orice domeniu, inclusiv în sport. De exemplu, olimpiadele sportive încep și se încheie cu ceremonii teatralizate. Teatrul este hrană spirituală, schimb de energii cosmice. Un om viu îi prezintă altui om viu istorii de viață și de moarte. Asta doar în teatru de calitate. În cel de prost gust e dezastru. Omului trebuie să îi se reamintească faptul că cei din jur sunt și ei vii, au sentimente ca și el. Comunitatea trebuie să fie solidară. Se vorbește mereu de idealuri, dar de fapt fiecare urmărește propriul interes. Câte unul vorbește despre patriotism, însă nu scapă ocazia să șterpelească măcar ceva, de unde pică. Sunt două căi principale ale dezvoltării umane. Calea expansiunii, când individul, încercând din răsputeri să avanseze în carieră, calcă pe capetele altora. Și cea de-a doua cale, autocunoașterii, când omul tinde către cunoașterea de sine, când vrea să-și găsească rostul în viață, fără a dăuna celorlalți. Astăzi observăm o tendință către expansiune, ceea ce pune în pericol libertatea individuală. Omul trebuie să se dezvolte liber și armonios. Statul are menirea de a-l ajuta să se dezvolte, de a-l proteja de agresivitate și violență. Cultura, creația, vine de la creator. Confruntarea, agresiunea, vine de la cel ce distruge. Două lucruri complet opuse. Cel care și-a construit casa cu propriile mâini nu va distruge casa vecinului. El cunoaște prețul timpului, efortul cu care se ridică o casă. Cel care își poate lecui aproapele nu va dăuna sănătății. Cel care face artă, cultură pentru oameni dorește să le facă viața mai plină, să-i facă să-și descopere ce au mai bun. Aptitudinile și emoțiile prin film, teatru, concerte. E revoltător când se atentează la armonia vieții.

Cumpătare. Cumpătarea e virtutea aleasă. Scrie în Evanghelie: tot ce-i prea mult vine de la dragi. Bunăvoința în cotidian e o alegere ce am făcut-o nu doar pentru mine, ci și pentru relațiile mele, pentru cei cu care interacționez zilnic. Bunătatea e o forță, imposibil de ignorat. De cele mai multe ori, a fi bun înseamnă a fi răbdător, înseamnă să ierți, să te eliberezi de resentimente, să vezi lucrurile bune în tot și în toate, să apreciezi binele în celălalt. Trăind cu speranță și neliniște sufletească, trag nădejde că va veni ziua când voi putea păși pe pământul unde mama doarme somnul de veci, fără să mă tem că cineva ar ochi, m-ar împușca doar pentru că m-am născut aici, pentru că îmi iubesc pământul și mi-e dor de el. Vreau să revăd în tihnă casa părintească, construită și amenajată cu atâta dragoste, să urc dealul de unde vedeam cum se sting ultimele raze de soare, să depun flori la mormântul mamei. Mama sărmana nu știa că istoria se va repeta, că și eu voi trece prin ce a trecut ea, că voi fi și eu separat de frate și soră, că nistrul iarnăși ne împarte în stânga și dreapta, în ai noștri și ai lor. E cumplit ce se întâmplă. Mă cheamă amintirea căsuței, în geamul căreia se întâmpla să bat și la două de noapte, iar vocea mamei răspundea pe dată: Jenecica! Mi se părea că nu dormea nici când, trăia în așteptarea mea. Ultima dată am văzut-o cu ceva timp înainte să moară. Era fericită fără margini și deosebit de frumoasă. De data asta, i-am zis, vin împreună cu un jurnalist. S-a pregătit ca de mare sărbătoare. Mama era bucătăreasă iscusită și a amintit tot ce îmi place și a aranjat o masă. A fost cântecul ei de lebădă. Peste o lună nu mai era. O tăitură mică la deget s-a produs infecție și asta, incredibil, i-a curmat viața. Mi-a rămas în memorie fața ei, fericită, rumenă lângă cuptor, fundița roșie pe cap ca în tinerețe, ochii strălucitori și umizi. Păcat că fotografa nu m-a ascultat, n-a fixat în imagine acea ultimă clipă de fericire a sufletului minunat și pur. Am rămas doar cu cadrele filmate de Emil Loteanu și cu o casetă înregistrarea ultimei noastre discuții. Într-o oră și jumătate, mama a reușit să vorbească despre tot, fără o vorbă de rău. Așa era ea, așa voia să-i vadă și pe cei din jur. Se știe, o persoană prost educată este nerăbdătoare și arogantă, pe când cu minții sunt modești și smeriți. Cei care își vorbesc de rău semenii se simt probabil frustrați, au nevoie să se elibereze de răuri,

Destin. Cred cu fermitate că destinul și-l face omul. În această ordine de idei, consider că mi-am aranjat corect destinul. Viața mi-o construiesc după propriile păreri despre cum ar trebui să fie. Sunt sigur că soarta nu-ți vine de gata, ci o edifici, modelându-o și completându-o, asemenea unui pictor care pictează un tablou în diferite culori și nuanțe, proslăvind armonia și libertatea spiritului. De crezut am crezut încă de mic în bine, pur și simplu în bine, în cultul datoriei și al muncii oneste. Măicuța mea nu m-a educat pentru egoism, lăcomie, introvertire, ci pentru altruism, dăruire, participare. Îndemnul biblic, fiți buni, a fost și mi-a rămas poruncă de căpătăi. În rest, sunt obsedat de creativitate, negare negațiilor, conjuncția contrariilor și coagularea energiilor sociale. Nu sunt un bun cunoscător al absurdului. Nici cărți cu acest specific nu cumpăr. Nu mă ocup de analizare critică a propriului trecut, cu atât mai puțin văzut prin prisma absurdului. Sunt mult mai preocupat

0: Discut. Am venit la Chișinău împreună cu alți trei băieți din sat în caroseria unui camion de ocazie. Aveam 14 ani. Primul loc unde am ajuns a fost secție de miliție. Eram mititel. Eu eram cel mai mic. N-am crescut până la 11 ani din cauza sărăciei. Ne-au luat la miliție pentru că eram singuri, fără părinți. Ne-au eliberat spre seară. Apoi am mers la școală de muzică, iar paznicul nu ne-a permis să intrăm pe teritoriu și am dormit noaptea pe scări în 5. Noi, cei 4 băieți și drujoc, un cățel negru cu pata albă sub gât. Eu eram desculț. La țară era firesc ca vara să îmblăm desculți. Toată lumea mergea așa. Acum realizez că era nevoios. Adevărul e că nici nu prea aveam ce să încalț. Umblam desculți până aproape de prima zăpadă. Mama mi-a cumpărat niște ciobote de cauciuc pe care mi le-au furat și iar am rămas cu picioarele goale. Divina. Ana Pavlova, mare legendă a baletului, cea care l-a revoluționat. Am colaborat cu Emil Loteanu și la acest film, considerat clasic al genului. Nu eu caut muzica, ci muzica mă caută, mă conduce. Am văzut într-o culegere o piesă ce m-a uimit nespus. Avea combinații muzicale inedite, acorduri speciale pe care știința armoniei nu e capabilă să le prevadă. Ca un ecou a ceea ce am auzit și am văzut. Da, e necesar și să vezi, nu doar să auzi. Când scriam muzica pentru Ana Pavlova, căutam ceea ce se numește pădvesnăie guste, instrument muzical asemănător țambalului. Îmi aminteam că le văzusem undeva. Așa, țambaluri portabile, suspendate de gât cu o curea, au țiganii, lăutarii români. Îmi imaginam cum e Siena, Parisul pe care îl visam, dar nu-l văzusem niciodată. Îmi imaginam atmosfera orașelor minunate unde dansa Divina Ana, sunetele și freamătul lor, armonia vie. Pentru a acoperi măreție și emoție muzicii, au o potență, ne-am încumetat să utilizăm vocalul, vocalizele și corul. De exemplu, dansul focului pe piață și dansul egiptean, două piese în stil clasic. Nu există certitudinea că Ana Pavlova ar fi dansat așa ceva. Noi însă am introdus în biografia marei artiste aceste creații ale mele. Adevărul artistic e altceva decât adevărul vieții cotidiene. Câtă forță și expresie au scenele cu moarte lebedii de Camille Saint-Saëns. Sincer vorbind, din lebăda originală au rămas doar penele. Pentru că am introdus nu numai orchestră și cor, dar și o solistă vocalistă, o nouă armonie, o nouă formă, alt diapazon. Puteam să îndrăznesc așa ceva numai în tandem cu Emil Loteanu. Uriașă forță creatoare, artistul liber care mă încuraja, deși nu mi-adresa niciodată cuvinte de laudă, căci asta nu face parte din felul lui de a fi. Multe spuse frumoase despre mine le aflam din presă. Emil Loteanu m-a ajutat să descopăr un mare mister. Există un spațiu tainic între pământ și cer, spațiu ce unește cele două dimensiuni. Am tins totdeauna să scriu pentru acest spațiu misterios, suspendat între cer și pământ. Divina Ana Pavlova, turnată în anul 1983 cu producători străini, este o poveste aparte, adevărată dramă ce l-a costat mulți nervi pe Emil Loteanu. O istorie controversată, o neîmplinire. Atunci nu prea aveam timp să intru în detalii. La insistențele lui Emil Loteanu, Martin Scorsese, un mare admirator al lui Michael Powell, cel care a regizat oscarizatul film The Red Shoes, Păpuceii Roșii, l-a convins pe Robert De Niro să joace rolul impresarului american al faimoasei balerine, în timp ce Jack Nicholson urma să-l joace pe Victor D'Andre, soțul Anei Pavlova. Ceva însă, bineînțeles, nu fără amestecul serviciilor speciale, n-a mers, așa că nici De Niro și nici Jack Nicholson nu au apărut pe afiș și nici pe platoul de filmare, spre regret.
1: Ați ascultat pagini din volumul ABC Doga, un destin în do major, de la Larisa Turea, în lectura autoarei. Regia artistică Olga Șveț. Redactor Emilia Ghețu.

0: Înregistrări din Foroteca Radio. În cadrul ciclului Revelației Arhivei, vă invităm să ascultați emisiunea Modus Vivendi, ediție de Ziua Internațională a Copiilor, o emisiune din anul 2005.
1: Nu mă răsfăța! Știu foarte bine că nu mi se cuvine totul. Nu-ți fie teamă, să fii ferm cu mine. Eu prefer așa. Nu folosi forța cu mine. Asta mă obișnuiește cu ideea că numai forța contează. Nu face promisiuni. S-ar putea să nu le pot ține. Asta mă face să-mi pierd încrederea în tine. Nu mă face să mă simt mai mic de când sunt. Voi încerca să-ți demonstrez contrarul. Nu faci în locul meu nimic din ceea ce aș putea să fac singur. Asta mă face să mă simt ca un copil și voi continua să te folosesc în serviciul meu. Nu mă corecta în public. Voi fi mult mai sensibil dacă îmi vei vorbi blând între patru ochi.
2: Ceea ce ați auzit acum, stimați ascultători, sunt câteva gânduri împărtășite de un copil care abia încearcă să descopere lumea și să se descopere pe sine. Pentru el, fericirea înseamnă să fie alături de mama și de tata, de bunici, să fie înconjurat de prieteni, să se joace, să zâmbească în fiecare zi. Fără aceste importante verigi, viața unui copil, într-o măsură mai mică sau mai mare, poate eșua. Și nimeni nu-i dorește propriului copil un viitor lipsit de bucurii și de fericire. Dragi ascultători, cred că ați prins firul temei ce urmează să fie abordată pe parcursul acestei ediții. Noi, realizatoarele programului, regizorul artistic Olga Șved și redactorul prezentator Ludmila Alexei, vă facem invitație să ascultați această emisiune care este pentru dumneavoastră și pentru copiii dumneavoastră. Atât de mult doriți, atât de mult așteptați să apară pe lume, născuți dintr-o dragoste puternică. Despre copii nu realizăm numai cu ocazii speciale. Ei merită atenția noastră și le oferim posibilitatea de fiecare dată de exprimare, de informare, etc. Însă ceea ce vom discuta în minutele ce le avem la dispoziție, cred va prezenta interes pentru dumneavoastră, vă vor incita spiritele, veți medita profund, veți trage concluzii. Drepturile copiilor, obligațiile acestora, dreptul de părinte, pe cine educăm și instruim, ce modelăm sau ce vrem să modelăm dintr-o ființă pe nume copil. Iată reperile programului. Pentru început, ascultați opinia unui profesor din mediul rural, opinie solicitată de colega mea, Veronica Petcu.
3: Sunt Fiodor Mutilic, profesor de istorie și educație civică, Gimnaziul Caracui.
4: Vreau să ne spuneți dumneavoastră, în calitate de profesor, dacă îi informați pe copiii care sunt drepturile lor și copiii își cunosc aceste drepturi.
3: Practic, în fiecare clasă s-au petrecut cel puțin două ore privitor la drepturile copilului. Fiecare clasă are afișate în cabinetul respectiv drepturile copilului. Neapărat, aceste drepturi sunt discutate nu numai la orele de clasă, dar sunt discutate chiar și în afara orelor de clasă. Copiii sunt informați cu acele drepturi. E poate într-o oarecare măsură regretabil faptul că drepturile le cunosc foarte bine și poate în unele cazuri, poate este și o greșeală noastră că nu le elucidăm și anume datorii care sunt față de ei ca cetățeni Asta poate este un minus oarecare. În tot cazul, drepturile copilului la noi în gimnaziu se respectă. Aș vrea să subliniez un lucru nu chiar atât de negativ, însă care totuși poartă un caracter negativ, că prea multe docenii, dar așa îmi închipui că nu influențează ea negativ asupra mersului de mai departe. Adică nu lezăm noi așa de grosolan drepturile copilului.
4: Credeți că în comunitatea din care faceți parte, satul Caracui, în mare parte sunt protejate drepturile copilului?
3: La capitolul respectiv aș spune că nu prea. Dacă în școală aceste drepturi se respectă, apoi putem spune că avem familii unde drepturile copilului sunt lezate din toate punctele de vedere, poate chiar și fizic, cu atât mai mult de fapt fizic, ne mai vorbim despre acele drepturi morale, despre acele traume psihici care copiii primesc în unele familii. Este un sat așa destul de mărișor, care fără doar și poate avem familii și favorabile și totodată avem și familii care duc un mod de viață mai greu, adică au probleme materiale și de altă natură. Probabil că în aceste familii drepturile copilului nu ascund că ele neapărat se încalcă.
4: Poate se încalcă pe motiv că anumiți părinți nici nu cunosc aceste drepturi ale copilului. În o școală se organizează anumite adunări și cu părinții în cadrul cărora i-ați informat despre aceste drepturi.
3: Nu aș spune că părinții nu sunt la curent cu drepturile copilului, fiindcă acum este acea generație de părinți care cel puțin au câte nouă clasă, deci n-aș putea să spun că părinții nu știu. Știu, dar involuntar aceste drepturi totuși sunt încălcate, asta nu pot să ascund, fiindcă asta este realitatea.

0: Există copii care au mamă și tată, dar nu știu să deseneze bucuria. Există copii care au mamă și tată și trăiesc în armonie. Cert este faptul că fiecare dintre ei, copii cu părinți sau abandonați de aceștia, au drepturi egale. Discuția ce urmează e la tema. Cred că este de datoria noastră, a maturilor, să avem grijă de copii, să instruim, să educăm, să le dăm viață, să-i protejăm, să le respectăm drepturile, să-i creștem pentru societate, să fie buni, să le oferim totul pentru dezvoltare, pentru că ei sunt viitorul. Cu părere de rău, istoria ne spune că nu întotdeauna aceste reperi au fost respectate. Și acum, la început de nou mileniu, un timp al explorării universului, al dezvoltării științei, al vitezei, micile ființe trebuie să-și găsească menirea, rostul, trebuie să se bucure în primul rând de zile senine, de afecțiune, să fie alături de mama și de tata. Niciodată nu este prea târziu să revenim la acest subiect, copiii și viitorul. Să discutăm despre ce fel de copii educăm, care sunt bucuriile lor, grijile, problemele, neajunsurile, drepturile și obligațiile lor. Pe aceste teme vom discuta împreună cu invitații noștri. E vorba de Tudor Sitnic, președinte al Asociației Prietenii Copiilor și director al Centrului de Copii Așchiuța, Organizația Salvați Copiii, și doamna Aliona Burduja, asistent social, Casa Municipală specializată pentru copii. Vă spun bună dimineața și bine ați venit la emisiune.
1: Bună dimineața.
2: Bine v-am găsit.
0: Cu ce propuneri, cu ce idei, cu ce sugestii noi veniți dumneavoastră, cei care, zic eu, sunteți angajați într-un fel în procesul de edificare a unei relații bune între copil și societate, copil și familie, copil și stat? Vă ofer cuvântul.
1: Vedeți că Convenția ONU despre drepturile copilului este foarte amplă și fiecare din articolele acestea sunt foarte importante pentru copii, însă atât eu cât și colega suntem reprezentanți, cei care lucrează cu o categorie specială de copii. De aceea cred că noi mai mult am putea vorbi despre dreptul copilului la o familie, fiindcă astăzi în instituțiile atât statale cât și neguvernamentale se găsesc în jur de 14.000 de copii. Majoritatea acestor copii au părinți. Dacă e posibil, da, să vorbim mai mult despre dreptul copilului la familie.
0: Haideți să vorbim, de ce nu? Pentru că fiecare copil trebuie să aibă o familie, trebuie să se bucure de afecțiunea mamei și a tatălui, de rude, de prieteni, de apropiați. În acest context, pentru început, să nu facem diferențiere între copilul care are familie și copilul care nu are familie. În ochii copilului trebuie să citim fericirea, bucuria. Fie că e vorba de copilul care are familie sau copilul care nu are familie, să zicem, cel care nu are familie, statul, deci este obligat să aibă grijă de dezvoltarea, de creșterea lui.
2: Aș vrea puțin să mă refer la situația copilului când nimerește într-o instituție, deci deja este primul pas când el rămâne orfan, fără familie. Practic atunci sentimentele lui se egalează cu sentimentele copilului care s-a aflat deja o perioadă mai mare în instituție. Vreau să vă spun că este mare durerea însuși noi personalul care activăm nemijlocit cu acești copii. Simțim o durere în suflet când vedem cât de greu se adaptează la condițiile unei instituții, cu toate că de multe ori instituția oferă mult mai multe posibilități decât le-ar oferi familia.
0: Adică ce fel de posibilități?
2: Posibilități de îngrijire, chiar și de dragostea care vine din partea unui străin, ceea ce nu a avut parte în caminul familial. Copilul este tratat ca pe o ființă umană și nu putem să vorbim despre careva neajunsuri, ceea ce țin de partea copiilor.
0: Dar orice copil are dreptul la viață, la educație, la instruire, la sănătate, fie el în familie, fie el în afara familiei. Oricum, drepturile lor trebuie să fie respectate. Sunt cumva nerespectate sau încălcări la acest capitol? Sunt depistate careva încălcări? Domnul Sitnic?
1: Cea mai mare încălcare este că acești copii sunt privați de dreptul la familie.
0: Discutam cu o colegă de-a mea care a studiat mai mulți ani problema copiilor în Franța. Și ea deja trăiește de mai mulți ani acolo și ea spunea că pentru educația, pentru instruirea, pentru dezvoltarea unui copil francez care se naște într-o familie franceză, spre exemplu, de la naștere și până la majorat, acea familie cheltuie sau împreună cu statul cam la 2-3 milioane de euro în acest răstimp. La noi sumele, evident, sunt de 10 sau poate chiar de sute de ori mai mici. Putem spune însă că copiii noștri sunt mai puțin buni, mai puțin toleranți, educați, instruiți, omenoși, onești.
1: Am avut posibilitatea să plec cu copiii din centrul nostru, mai mult în România, însă și în Suedia, unde am petrecut vacanța, aveam contact cu copii. Desigur că eu n-am văzut mare diferență între copiii noștri și copiii străini. Eu simplu n-am
0: văzut. La fel copiii.
1: Copiii sunt la fel peste tot copii și ei sunt bucuroși de orice posibilitate care noi le oferim ca ei să poată duc o viață normală. Ei sunt atât de triști atunci când sunt
0: marginalizați
1: și marginalizați. Dacă și luăm rezultatele diferite concursuri internaționale a copiilor, copiii moldavi dintr-o țară atât de mică foarte des ocupă locuri
0: în alte,
1: da, și nu numai în alte, chiar și locul 1 și 2 și 3, deci nu putem spune că copiii noștri undeva într-o măsură oarecare sunt mai înapoiați decât ceilalți.
0: Asta este, deci avem copii talentați. Vă rog să ne spuneți.
1: Avem un fond genetic extrem, extrem de mare și puternic. Chiar și acești 15 ani de diferite nu l-au stârpit. Mai mult ca atât, deci noi vorbim foarte des despre degradarea societății, mai ales a Institutului de Familie. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Da, desigur că sunt cazuri, însă, în general, acest simț de familie, simț de sânge este foarte puternic și practica noastră arată că anume aici, în familia naturală, și părinții biologici, și rudele apropiate, acesta este mediul unde copilul trebuie să se întoarcă de la instituție.
0: În orfelinate avem copii talentați, avem copii care sunt remarcați prin ceva, pe care natura și Dumnezeu i-a înzestrat cu ceva talent, cu calități. Doamna Aliona, ne puteți spune? Sau deocamdată nu ați sesizat acest lucru?
2: Da, totuși sunt copii talentați, deoarece în instituția noastră se află copii de la naștere până la vârsta de 6 ani și copiii care s-au aflat în perioadă mai mare în instituție, putem să remarcăm careva talente la ei, dar 60-70% dintre copii, deci au vârsta între 0 și 3 ani și de la acest bun început se poate de observat că totuși fiecare copil este o personalitate și dacă e să investești în ea, deci poți să obții să culegi niște roade destul de înalte.

0: și pe ei, pe copii. Ei sunt sinceri și au dreptul la o viață luminoasă.
1: Strălciuc Andrei, elev în clasa 11 din gimnaziu Caracui.
2: Andrei, tu ești la vârsta de acum adolescenței. Știi care este cel mai suprem drept al unui adolescent?
1: Da, dreptul la familie, casă. Cred că asta este principal și o viață demnă pentru persoana dată. Și chiar ceea ce își dorește, orice copil își dorește prea mult pentru a se putea face.
2: Cine te informează pe tine personal despre aceste drepturi?
1: Personal am făcut parte dintr-un grup al școlii care aveam un scop și eram finanțați din Chișinău și au fost făcute multe concursuri, informații în școală, însă din păcate de un an de zile s-a închis tot.
2: Cum se numea acest grup de elevi al vostru? Aveați și o denumire?
1: Tineri în acțiune.
2: În comunitatea din care faci parte, tu crezi că comunitatea protejează drepturile copilului?
1: Comunitatea într-o oarecare măsură protejează. Familia mea, slavă Domnului, sunt protejate drepturile mele pe deplin. Însă în alte familii, cu păreri de rău, din cauza neajunsurilor banilor, știu, viața este grea și copiii sunt nevoiți să muncească, să plece la prășit, să fie puși la muncă, care este o încălcare de drept. Eu cred.
3: Mă numesc Antoi Elena, sunt elev în clasa 5B.
2: Elena, voi ați început din acest an probabil să studiați obiectul educația civică.
3: Da.
2: La acest obiect sunteți informați cu drepturile copilului sau și în afara obiectului?
3: Suntem informați și în afara obiectului, dar și la educația civică.
2: Și tu cunoști care sunt drepturile tale?
3: Dreptul la nume, dreptul la viață, dreptul la odihnă, la joc, la familie, dreptul la supraviețuire.
2: Tu crezi că ai parte din plin de aceste drepturi?
3: Da, mă bucur de aceste drepturi.
2: Dar ceilalți copii care sunt în preajma ta, prieteni, colegii de clasă?
3: În mare parte da, dar alții care nu au posibilitatea nu se bucură de aceste drepturi.
2: Câți copii sunteți voi în familie?
3: Doi.
2: Părinții voștri cum se comportă? Care este atitudinea față de voi? Încercați să vorbiți și cu ei despre aceste drepturi ale copiilor și totodată poate despre obligațiunile voastre?
3: Da, noi vorbim despre drepturile copiilor, ne bucurăm de aceste drepturi, ei ne dau voie să ne bucurăm de aceste drepturi.
2: Fiind voi acum copii și părinții vă protejează, vă asigură o viață bună, dreptul la învățătură, dreptul la odihnă, cum zici tu, cred că vă pun și pe voi într-o anumită situație. Când vei crește tu mare, cum te vei comporta față de părinții tăi? Cum crezi, ce drepturi vei avea tu atunci? Și ce obligațiuni față de ei?
3: Voi avea obligația să-i îngrijesc cum au îngrijit și ei, să-i ajut, să-i vizitez, să-i respect, să-i înțeleg cum au înțeles și ei pe mine.
2: Dacă vei face măcar câteva din aceste lucruri, probabil că îți vei îndeplini cu succes menirea ta de copil. Deocamdată bucur-te de drepturile tale și de perioada în care ești acum și vacanță plăcută.
3: Mulțumesc!
4: Mă numesc Natalia Oboroceanu și sunt eleva clasa 10.
2: Care este tema care te interesează pe tine cel mai mult la cursul de educație civică?
4: Nu studiam cursul de educație civică, în schimb, în anul precedent am studiat drepturile și am făcut cunoștință cu drepturile copiilor și, desigur, drepturile copiilor sunt cel mai mult interesate de copii, fiindcă este interesul lor să-și cunoască drept și să știe la ce au dreptul și ce trebuie să facă și obligațiile.
2: Și în măsură în care unul dintre aceste drepturi sau mai multe sunt încălcate, la cine ar trebui să se adreseze copiii, în primul rând?
4: În primul rând ar trebui să se adreseze părinților lor, fiindcă sunt mai aproape, apoi profesorilor. Și cred că dacă vor face acest pas, vor fi binevoiți de răspunsul pe care vor primi.
2: În comunitatea din care faci tu parte, consider că acest subiect este cunoscut, informat?
4: Sigur că este informat, întrucât și colegii mei au mai vorbit de centru de informare. Toți aveau dreptul să vină acest centru să se informeze, inclusiv și în clase se mai petrec ori privind drepturile copiilor și toți știu de aceste drepturi.
2: Sunt protejate?
4: Da, în unele familii sunt protejate, dar nu majoritatea, fiindcă nevoile satului și mare aglomerația muncii câmpului este o dovadă că copiii sunt chemați la munci grele, sunt la sat și sunt datori să le respecte. Cred așa.

0: Acești copii din satul Caracui Hâncești sunt obișnuiți. Într-o măsură mai mică sau mai mare își cunosc drepturile și obligațiunile. Visează, speră, cred într-un viitor și într-un destin fericit. Am vrea să-i credem că în fiecare familie, în fiecare casă, în fiecare școală, sat, oraș, comunitate, drepturile micilor ființe nu sunt încălcate și nu vor fi încălcate niciodată. Să mai ascultăm încă o opinie contrară celei anterioare spre marele nostru regret.
1: Din Arcuș, organizatorul muncii extrașcolare în gimnaziul Caracui. Sunt multe cazuri când părinții încalcă unele drepturi ale copiilor, nu le dau voie ca să ocupe diferite secții, să participe la diferite manifestări care se petrec în școală sau în cadrul satului natal. Mulți părinți îi dojenesc pe copii, îi lipsesc de dreptul de a se odihni, de a petrece timpul liber la nivelul cuvenit. Mulți copii sunt ocupați în producție, în lucru, la sat mai ales, și majoritatea nu sunt ocupați vara în odihnă, în lagările de odihnă, sanatorii.
2: Vreau să vă întreb dacă încercați să-i întrebați pe părinți de ce procedează astfel, care este cauza?
1: Nu sunt copiii cei care au fost când se vede că s-au schimbat timpurile și poate că mulți părinți nu înțeleg rezultatul schimbărilor acestor timpuri și nu înțeleg pe copii. Și de atâta copiii caută ca să rezolve aceste chestiuni singuri sau prin intermediul altcuiva, numai nu cu ajutorul dumnealor.

0: După ce i-am ascultat pe câțiva tineri vorbind despre drepturile lor și obligațiile lor și pe maturii care cresc copii și educă copii, finalizăm cu încă câteva gânduri cheie expuse de Aliona Burduja, asistent social, și Tudor Sitnic, președintele Asociației Prietenii Copiilor, persoane care zi de zi încearcă să deslușească fericirea din ochii copiilor orfani.
1: În primul rând, părinții ar trebui să știe că și copiii sunt personalități și, în primul rând, ar trebui să știe că și ei au drepturi egale ca și acelor maturi, dar totodată să nu uite că, în primul rând, obligația vine din partea părinților pentru faptul de a-i crește și a-i aduce până la vârsta majoratului și a se dărui suflet pentru copii.
2: Este un mesaj foarte bun pentru toți acei care ne ascultă la acest moment. Aș fi vrut cu părinții sau copiii care sunt în preajma aparatelor de radio să deschidă aparatele de radio mai tare, să asculte aceste mesaje, aceste gânduri, pentru că ele nu sunt niște, pur și simplu, niște vorbe sau o discuție de dragul discuției. Sunt niște gânduri pe care trebuie să le conștientizeze fiecare. Și dumneavoastră, domnul Sitnic.
3: Vorbim de drepturile, nu numai a copilului, a fiecărui cetățean. Trebuie întotdeauna să ne gândim că, pe de o parte, noi avem niște drepturi a noastră, pe de altă parte avem niște obligațiuni. Și drepturile noastre cu obligațiunile noastre trebuie să meargă paralel. Dacă este o disproporție, atunci poate că drepturile noastre nu vor fi nici de un folos și invers, dacă avem numai obligațiuni fără drepturi, tot este eroare și nu va da niciun rezultat pozitiv.
2: Doamna Aliona, la final de ediție, spuneți în opinia dumneavoastră cum ar trebui să arate fericirea în ochii copiilor.
1: În primul rând, copilul trebuie să simtă că are alături persoana iubită și anume această persoană ar trebui să fie mama sau tatălui, dacă este posibil. Dacă nu este posibil, deci în primul rând, rudele cele mai apropiate, și aș vrea să fac un apel către toți părinții, pentru că de multe ori părinții consideră că copilul este proprietatea fiecăruia și vreau să vă amintesc, precum a zis poetul american Khalil Gibran, referitor la copii. Deci, copiii voștri nu sunt copiii voștri, sunt fiii și fiicele Toamnei care prin sine poartă dorul vieții. Ei nu vin de la voi, dar prin voi și nu vă aparțin chiar dacă trăiți împreună. Puteți păzi trupurile lor, dar nu și sufletele lor, pentru că acestea se lășuiesc în casele viitorului pe care nici în vis nu le puteți vizita.

Tai predici, nu mă face să mă simt că greșelile mele sunt păcate. Trebuie să învăț să fac greșeli fără a avea sentimentul că nu sunt bun de nimic. Nu mă pedepsi prea tare, mă sperie ușor și atunci spun minciuni. Nu mă respinge când pun întrebări cinstite. Nu uita că eu nu pot crește fără o grămadă de încurajări și înțelegere. Dar câteodată o apreciere chiar câștigată cinstit este uitată. Poartă-te cu mine cum te poți cu prietenii tăi. Atunci voi deveni și eu prietenul tău. Ține minte, învăț mult mai mult de la un model decât de la un critic. Și în afară de asta, te iubesc mult de tot. Te rog, iubește-mă și tu. Acestea sunt legile copilului.

0: Înainte de a ne lua la revedere, în contextul celor expuse anterior, vom trage concluzii nu din cele moralizatoare pentru părinți și obositoare pentru copii. Vom spune doar atât. Voi, părinților, iubiți-i. Voi, copiilor, bucurați-vă de viață. Lumea e a voastră. Cu voi cerul e mai albastru, soarele e mai cald, verdele mai verde, florile mirositoare. Mulțumim celor care și-au exprimat opiniile în cadrul ediției. Doamna Aliona Burduja, asistent social, Casa Municipală Specializată pentru Copii, domnului Tudor Sitnic, președintele Asociației Prietenii Copiilor și director al centrului Așchiuța, organizația Salvați Copiii, profesorilor și elevilor de la Caracui Hâncești și fetiței pe nume Laura. Emisiunea a fost realizată de regizorul artistic Olga Șveț și redactorul prezentator Ludmila Alexei.
1: O emisiune din anul 2005.
2: Din copii mereu, cerul fraged din privire.

0: Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
1: Univers poetic. Versuri de Boris Pasternak, în traducere lui Arhip Cibotaru. Lectura Andrei Vartic, anul 1990.

Aceste zile de solstițiu, în amintiri îmi vin pe rând, nerepetate și pestrițe, dar toate același chip având. Când pare că depline rândul de zile unice în zenit, ne vine dintr-o dată gândul că timpul în cale s-a oprit. Pe din afară le țin minte, când iarna e pe la mijloc, se arată soarele fierbinte, punând zăpezile pe foc. Mereu se caută, oftează iubiții ca într-un vis buimac, și graurnițele de amează asudă în ramuri de copac. Și pe cadran de lene mare nu se clintește niciun ac, și îmbrățișarea capăt n-are, și lungă ziua cât un veac.

Văzduhul e ca în rai, aromitor. Beale liacul frăgezim de rouă cu zâmbetul ciorchinilor de flori. Pământul în poveste se preface, prin șgheaburi se aude al ploii când, dar norii trec și cerul, ca o pace, își flutură albăstrimile în vânt. A pictorului mână mângâioasă de praf și tină spală al vremii chip, și viața este toată mai frumoasă. Realității parcă-i cresc aripi, rămâne în urmă aducerea aminte de semicentenarul cu furtuni. Să ne gândim la drumul înainte, să-i facem loc ca unui frate bun. Nici zguduiri, nici răsturnări cu nuna și calea vieții noi nu pregătesc, ci dărnicia, focul și furtuna din nesfârșitul suflet omenesc. Răsună pașii sub tavan, pe trepte e potop de tropot, când doi voinici sui un pian, ca într-o clopotniță un clopot. L-au dus cu falnic mers de regi, pe străzi, prin larma fără seamăn, ca pe o lespede cu legi, când va lăsate pentru oameni. Și iată-l în salon de-acum, orașul nu mai pare aproape, cu tot vacarmul de pe drum, s-a dus la fund de basm, în ape. E la balconul locatar, ca un stăpân pământul admiră și aude în cer adânc și clar cum își șoptește un glas de liră. Intrând în casă a pornit destinul la pian să-și cânte, fior de frunze contopit cu liturghii și doruri sfinte. Văpaia timpului pierdut se închega treptat din sunet, cu ploi, cu nopți de netrecut, cu zvon de roți, de sorți, de tunet. Astfel Chopin, ciudatul vis, la lumânare în miez de noapte, în amănunte l-a descris până la rădăcini de șoapte. Cu generații întrecând, lumea pe drumul înnoirii se prăbuși peste pământ cu tunet zborul de valchirii. Plutea al plânsului ecou când din dumnezeiască frescă Tchaikovsky îi trezea din nou pe Paolo și pe Francesca.

iar după Dante și Torquato sănute ei poete în zbor. Privire ageră e arta, e forță, patimă și dor. Ai fost tăiat în vremi cumplite și în loc de lemne ai ars mereu cenușa de mulțim călita poporul, cel mai dur nucleu. El aer pentru tine este și dulce lăcrămioară în zori și liliac dintr-o poveste cu maldări albi de flori în nori. Să nu-i pui note niciodată, înduioșarea nu-i de noi, ci cazi ca ploaia mult visată prin crengile ce așteaptă ploi. Să-i fii servil nu se cuvine, pei fără nume nesfârșit, văzând scăieții de pe tine, vom ști pe unde-ai rătăcit. Nu-i orden poezia, alții împart distinții pe pământ. Tu ești parima care înalță frământul pânzelor în vânt.

Când voi sfârși de scris, cu țipăt foaia se va trezi, ieșind din somn și vis, și agonizând, va trece ca prin ploaie, în așteptarea unui țărm promis. Cu arlechin nimic comun nu are, se va încălzi la gândul de poet, când greutatea arselor vapoare vor scufunda-o în uitare încet. I-am insuflat speranță garantată de fantezie în fatalul ceas, când iarăși va aprinde dintr-o dată luminile și gheața ca de glas. Și orologiile fără număr vor bubui împreună sau pe rând, și-și vor sălta nămeții de pe umeri cu toate ora șapte indicând. La ora de aducere a mintei, eu filei îi însuflu pătimaș să-și vină în fire și să-și ia veșminte, să iasă din uitare spre urmași.

dragul vostru pe pământ, copacilor, eu prima dată trăiesc, de voi să mă încânt, de frumusețea voastră toată. Adesea cred că Dumnezeu pe rând culorile ascunse le-a dezgropat din pieptul meu și vouă vi le-a pus în frunze. Și dacă vreun prieten am în depărtări de lumea albastră, la fel de simplu-i ca un ram, ca floarea și ca frunza voastră. A exista nu-i greu deloc, e simplu să trăiești, să umbli, răsare soarele de foc și firea cu lumină-ți umple. Azi veșnicia mi iese în drum cu întreaga ei nemărginire, lumea se naște abia acum, de ea n-a fost nici pomenire. De nemurire visul-i plin, să-i mulțumim smeriți puterii supreme pentru sacrul vin, pulsând

Ați ascultat versuri de Boris Pasternak în traducerea lui Arhip Cibotaru. Lectura Andrei Vartic, redactor Andrei Viscun. Anul 1990.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 23.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Câștigul salarial mediu lunar brut în Republica Moldova a fost de aproximativ 16.000 de lei în primul trimestru al anului curent, în creștere cu peste 10% față de aceeași perioadă anului trecut. Potrivit Biroului Național de Statistică, acesta a fost cu peste 2% mai mic comparativ cu trimestrul precedent. Potrivit instituției, cele mai mari salarii medii lunare brute au fost în domeniul informațiilor și comunicațiilor, de peste 39.000 de lei. Urmează sectorul activităților financiare și de asigurări cu peste 28.000 de lei și de producție și furnizare de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat cu aproximativ 23.000 de lei. În același timp, cele mai mici salarii s-au înregistrat în agricultură, silvicultură și pescuit, unde câștigul salarial mediu a fost de puțin peste 10.000 de lei. Comparativ cu primul trimestru al anului trecut, cele mai mari creșteri salariale au fost înregistrate în activitățile de servicii administrative și servicii suport, unde salariile au crescut cu 47%, în activitățile profesionale, științifice și tehnice cu 18% și în domeniul informațiilor și comunicațiilor cu peste 17%. În sectorul bugetar, salariul mediu lunar brut a fost de 13.288 de lei, în creștere cu aproximativ 4% față de primul trimestru al anului trecut. Iar în sectorul real, acesta a ajuns la 16.910 lei, în creștere cu peste 11%. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, este așteptată într-o vizită oficială la Chișinău în perioada 4-5 iunie. Punctul central al vizitei este conferința Uniunea Europeană-Republica Moldova privind investițiile, programată pentru 4 iunie la Chișinău și organizată în comun de Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană cu sprijinul Agenției Invest Moldova și al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Conferința va fi deschisă de prim-ministrul Alexandru Munteanu și de comisara Marta Kos alături de președinta Maia Sandu. Evenimentul marchează un an de când a fost lansat planul de creștere pentru Republica Moldova în valoare de 1,9 miliarde de euro pentru perioada anilor 2025-2027. Discuțiile vor acoperi energia și tranziția verde, sectorul agroalimentar, producția avansată, infrastructura și conectivitatea, precum și inovarea și biotehnologia. Potrivit Comisiei Europene, în prima etapă a apelului pentru proiecte de investiții au fost depuse 45 de propuneri din partea unor companii din blocul comunitar, spațiul economic european și Republica Moldova. Tot pe 4 iunie, comisara Kos se va întâlni cu președinta Maia Sandu. Pe 5 iunie, Marta Kos va participa alături de Maia Sandu la un forum dedicat politicilor de tineret. Ulterior, comisara europeană se va întâlni cu șeful legislativului Igor Grosu, cu membrii Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, precum și cu reprezentanții opoziției parlamentare. Comisara europeană va participa în aceeași zi la deschiderea Moldova Digital Summit, desfășurat la Arena Chișinău. Evenimentul organizat sub patronajul guvernului este structurat pe 3 direcții: integrare europeană prin digitalizare, investiții și dezvoltarea competențelor. Menționăm că aceasta va fi a patra vizită a Martei Kos la Chișinău de la preluarea mandatului pe 1 decembrie 2024. Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care permite persoanelor și companiilor din Rusia să nu mai plătească datoriile către creditori din țările pe care le numește neprietenoase. Decizia extinde regulile introduse în 2022, când Rusia a stabilit un sistem special de plată pentru datoriile către străini, scrie The Insider. Decretul a intrat în vigoare pe 1 iunie curent. Potrivit sursei citate, economiștii susțin că banii blocați în conturile de tip C nu pot fi folosiți liber de proprietari și funcționează mai mult ca o resursă financiară pentru bănci. Valoarea totală a acestor conturi nu este publică, însă se estimează că ar putea fi foarte mare. Analiștii mai spun că măsura ar putea fi legată și de posibile acțiuni de blocare sau confiscare a unor active rusești din străinătate ca răspuns la sancțiuni. Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat în fața parlamentarilor din Congresul american că administrația președintelui Donald Trump nu a oferit Iranului ridicarea sancțiunilor, doar în schimbul deblocării strâmtorii Ormuz, și a precizat că orice relaxare a acestor sancțiuni este condiționată de acceptarea de către Teheran a unor cereri legate de programul său nuclear, transmite Reuters. El și-a exprimat încrederea că vor fi reluate contactele cu Iranul și că se va putea conveni un acord nuclear în zilele următoare, după ce Teheranul a anunțat sistarea negocierilor cu Statele Unite ca urmare a ofensivei israeliene în Liban. Potrivit secretarului de stat american, Iranul este acum de acord să negocieze aspecte ale programului său nuclear, lucru pe care îl refuza în urmă cu o lună și, în opinia sa, un acord ar putea fi convenit zilele următoare. Datele meteo, pe 3 iunie cerul va fi noros la variabil. Ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Local se prevăd descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est de la slab la moderat. Se vor înregistra pe parcursul zilei între 19 și 24 de grade. Pe 4 iunie, în nordul țării, se prevăd averse cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Moldova Muzicale. Transmisiuni și înregistrări din serele de concerte.
2: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din recitalul de orgă susținut de Ana Strezeva. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Maurice Ravel, Dmitri Chițenco, Tudor Chiriac și de alți compozitori. Înregistrare din 21 mai 2026 de la Sala cu Orgă din Chișinău.

Radio Moldova, ascultați selecțiuni din recitalul de orgă susținut de Ana Strezeva. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Maurice Ravel, Dmitri Chițencu, Tudor Chiriac și alții. Înregistrare din 21 mai 2026 de la Sala cu Orgă din Chișinău.

Prieteni, ați ascultat selecțiuni din recitalul de orgă susținut de Ana Strezeva. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Maurice Ravel, Dmitri Chițenco, Tudor Chiriac și de alți compozitori. Înregistrare din 21 mai 2026 de la Sala cu orgă din Chișinău.

0: Moldova. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este miezul nopții.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe însărcinatul cu afacerea la Ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova, căruia i-a înmânat o notă de protest privind încălcarea gravă a securității regionale provocate de prăbușirea la 29 mai curent a unei drone de proveniență rusă încărcate cu explozibil într-un imobil rezidențial din Galați, România. Diplomația de la Chișinău condamnă ferm acest act, sublinind că astfel de acțiuni reprezintă o consecință directă a războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și generează riscuri grave pentru securitatea regională și siguranța cetățenilor. Republica Moldova își exprimă deplină solidaritate cu România și cu persoanele afectate. Ministerul Afacerilor Externe reiterează apelul adresat Federației Ruse de a înceta războiul de agresiune împotriva Ucrainei, de a-și retrage forțele militare de pe teritoriul ucrainean și de a respecta pe deplin suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei, în conformitate cu dreptul internațional. Amintim că pe 29 mai, o dronă a lovit un bloc din Galați, o femeie și fiul ei de 14 ani au fost răniți. Stocurile de securitate de gaze naturale ale Republicii Moldova vor fi majorate cu 6,3 milioane de metri cubi în sezonul rece 2026-2027. Decizia a fost anunțată de Ministerul Energiei după finalizarea consultărilor publice. Proiectul prevede majorarea stocurilor de la 50 de milioane la 56,3 milioane de metri cubi. Noul volum urmează să fie constituit de compania Energocom până la 1 octombrie curent. Republica Moldova nu dispune de capacități proprii de stocare a gazelor naturale, iar întreaga rezervă strategică, echivalentul aproximativ 10 zile de consum în perioada de iarnă, este păstrată în prezent în depozite din România și Ucraina, precum și în alte state membre ale Uniunii Europene și ale comunității energetice. Ministerul explică necesitatea majorării stocurilor prin consumul mai ridicat înregistrat în iarna 2025-2026. Rezervele strategice pot fi utilizate doar în situații excepționale. De exemplu, în sezonul rece precedent, acestea au fost folosite aproape integral pentru acoperirea vârfurilor de consum. Secretarul Comunității Energetice recomandă statelor care nu dispun de infrastructură proprie de stocare să constituie rezerve în țările vecine la un nivel de cel puțin 15% din consumul național. În cel mai recent raport, organizația a menționat Republica Moldova drept un exemplu de bună practică în acest domeniu. Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care permite persoanelor și companiilor din Rusia să nu mai plătească datoriile către creditori din țările pe care le numește neprietenoase. Decizia extinde regulile introduse în 2022, când Rusia a stabilit un sistem special de plată pentru datoriile către străini, scrie The Insider. Decretul a intrat în vigoare pe 1 iunie curent. Potrivit sursei citate, economiștii susțin că banii blocați în conturile de tip C nu pot fi folosiți liber de proprietari și funcționează mai mult ca o resursă financiară pentru bănci. Valoarea totală a acestor conturi nu este publică, însă se estimează că ar putea fi foarte mare. Analiștii mai spun că măsura ar putea fi legată și de posibile acțiuni de blocare sau confiscare a unor active rusești din străinătate ca răspuns la sancțiuni. Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat în fața parlamentarilor din Congresul american că administrația președintelui Donald Trump nu a oferit Iranului ridicarea sancțiunilor, doar în schimbul deblocării strâmtorii Ormuz, și a precizat că orice relaxare a acestor sancțiuni este condiționată de acceptarea de către Teheran a unor cereri legate de programul său nuclear, transmite Reuters. El și-a exprimat încrederea că vor fi reluate contactele cu Iranul și că se va putea conveni un acord nuclear în zilele următoare, după ce Teheranul a anunțat sistarea negocierilor cu Statele Unite ca urmare a ofensivei israeliene în Liban. Potrivit secretarului de stat american, Iranul este acum de acord să negocieze aspecte ale programului său nuclear, lucru pe care îl refuza în urmă cu o lună și, în opinia sa, un acord ar putea fi convenit zilele următoare. Datele meteo, pe 3 iunie cerul va fi noros la variabil, ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, local se prevăd descărcări electrice, vântul va sufla din sud-est de la slab la moderat, se vor înregistra pe parcursul zilei între 19 și 24 de grade. Pe 4 iunie, în nordul țării, se prevăd averse cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Sinteza economică cu Olga Mânzat.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sinteza economică. Vă prezint retrospectiva celor mai importante știri economice. Iată titlurile ediției. Introducerea obligației de a crea stocuri strategice de produse petroliere va genera în prima etapă creșterea prețurilor la pompă. În cazul unei crize energetice, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va putea schimba modul de calcul al prețurilor la carburanți folosind o perioadă de referință de 7 zile în loc de 14. Angajatorii sunt obligați să înregistreze electronic zilierii pe o platformă digitală. Detalii în ediția de astăzi.
0: Sinteza economică cu Olga Mânzat.
1: Introducerea obligației de a crea stocuri strategice de produse petroliere va genera în prima etapă creșterea prețurilor la pompă cu circa 2%, ceea ce înseamnă aproximativ 60 de bani per litru. Primele stocuri vor fi create deja în a doua jumătate a acestui an, iar cheltuielile se vor reflecta la panou în câteva luni. Autoritățile menționează că nu va fi o povară permanentă, cheltuielile urmând să descrească gradual pe măsură ce rezervoarele vor fi umplute, relatează Alexandru Statnăi.
2: Inițiativa legislativă care prevede crearea stocurilor echivalente cu 90 de zile de importuri a fost votată în prima lectură de Parlament. Responsabilitatea este distribuită egal între sectorul public și operatorii privați, iar stocurile vor fi completate gradual până în 2034. Cel puțin jumătate din stocuri vor fi păstrate în Republica Moldova, iar restul pot fi menținute în depozite de peste hotare sau în formă nematerială. Modelul propus de autorități este unul hibrid. Obligația totală de stocare va fi împărțită 50-50 între entitatea centrală de stocare, care va fi creată sau desemnată dintre instituțiile existente și importatori de cealaltă parte. Vitalie Mâța, secretar de stat la Ministerul Energiei, a menționat în ședința legislativului că prin acest mecanism, Republica Moldova va putea gestiona mai bine situațiile de disfuncționalitate majoră în aprovizionarea cu produse petroliere.
3: Acest proiect nu este doar o obligație de armonizare legislativă. Este, în primul rând, o măsură necesară pentru securitatea energetică a țării. Republica Moldova este dependentă de importurile produselor petroliere, nu avem producție internă de țiței, nu avem rafinării, iar stocurile comerciale existente nu sunt suficiente pentru a asigura continuitatea aprovizionării în cazul unor perturbări existente.
2: Un element esențial este mecanismul de finanțare. Președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, Radu Mareana, spus că securitatea energetică costă, însă nu va fi o povară permanentă. Potrivit acestuia, această componentă în formarea prețurilor va descrește gradual pe măsura completării stocurilor, iar toate statele europene au trecut prin acest proces. Vitalie Mâța a precizat că cheltuielile incluse în prețul produselor petroliere vor avea o destinație strictă.
3: Acest aport va fi inclus în prețul produselor petroliere și va avea o destinație strictă: finanțarea construirii, menținerii administrării, reînnoirii și restabilirii stocurilor de urgență. Cu alte cuvinte, consumatorii de produse petroliere, achitând acest aport, contribuie la crearea unui sistem care le asigură securitatea aprovizionării în caz de criză. Prin acest aport se creează stocuri reale, infrastructură de stocare, capacitate de intervenție și posibilitatea de a pune produse petroliere pe piață atunci când apar dificultăți de aprovizionare.
2: Răspunzând la întrebări deputaților, Vitalie Mâța a spus că majorările vor fi reflectate la panou deja în câteva luni, iar deputatul din fracțiunea Alternativa, Ion Chicu, a calculat că doar în acest an consumatorii vor plăti 250 de milioane de lei. La sugestia unor parlamentari că autoritățile ar putea să investească mai mult în extragerea petrolului pe teritoriul Republicii Moldova, Vitalie Mâța a spus că platforma din sudul țării, care a revenit recent în proprietatea statului, are rezerve limitate. Proiectul de lege a fost votat în prima lectură de 59 de deputați.
1: cazul unei crize energetice, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va putea schimba modul de calcul al prețurilor la carburanți folosind o perioadă de referință de 7 zile în loc de 14. De asemenea, carburanții vor putea fi livrați direct în stațiile de alimentare. Măsurile fac parte dintr-un proiect votat săptămâna trecută de Parlament în lectura a doua. Între timp, opoziția pregătește o inițiativă alternativă, iar unii experți spun că acțiunile nu sunt suficiente pentru a preveni o eventuală criză energetică. Cu detalii, Eva Fruntașu.
4: Scopul inițiativei este consolidarea mecanismelor de intervenție în perioade de criză energetică prin adaptarea metodei de calcul a prețului la carburanți de către ANRE la noile realități ale pieței, precum și protejarea antreprenorilor prin ajustarea contractelor de achiziții publice, a declarat președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, Radu Marian.
5: În cazul în care va fi o situație de criză declarată de guvern în domeniul energetic, ANRE va putea ajusta formula de calcul a prețului la carburanți. În același timp, în situația modificării bruște a prețului de achiziții, de exemplu la construcția și reabilitarea drumurilor, autoritățile contractante să poată să modifice aceste contracte pentru a nu bloca aceste procese. Creșterea sau diminuarea bruscă se referă la o modificare cu cel puțin 15%.
4: Deși proiectul de lege eficientizează gestionarea crizelor energetice prin creșterea vitezei de acțiune a autorităților și protejarea importatorilor de carburanți, acesta nu poate preveni o criză pentru că țara noastră depinde de importuri, a spus expertul în energetică de la Watchdog, Eugen Muravski, pentru Radio Moldova.
6: Prețul la pompă se calcula la începutul crizei în baza mediei prețurilor internaționale pe 14 zile. Dar când prețul crește foarte repede și unii importatori erau nevoiți să vândă la pompă cu un preț mai mic decât prețul real de import și respectiv nu importau. De-aia era și problemă cu stocurile. Acum, iată, se introduc astfel de mecanisme când situații de criză se poate ajusta și prețurile și mecanismele de import, inclusiv logistica, dar și sunt stocuri mici, nu mai treacă întâi prin depozite petroliere.
4: Noile prevederi legislative intră în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial.
1: În condițiile în care peste jumătate din consumul final de energie la nivel național provine din sectorul clădirilor, eficiența energetică are un impact direct asupra economiei, a declarat ministrul energiei Dorin Junghietu la Forumul Național al Construcțiilor Eficiente Energetic. Chiar dacă se investește și se implementează mai multe proiecte de eficientizare energetică a clădirilor, autoritățile spun că este un deficit de specialiști și companii capabile să implementeze proiecte complexe de renovare energetică. Cristina Presacare are detalii.
7: Participanții la eveniment, printre care reprezentanții ai companiilor de construcții, dar și producătorii de materiale ecologice, au precizat că se așteaptă la un sprijin mai mare din partea autorităților și au cerut soluții concrete pentru ca aceste companii să fie interesate să investească în astfel de tehnologii.
8: Suntem prima companie care produce panouri modulare din paie pentru construcții ecologice. Iar întrebarea mea vine către cum pot fi susținute companiile care promovează materiale naturale și tehnologii inovatoare într-un context în care publicul este destul de reticent, nu este informat despre beneficii și de asemenea despre care sunt oportunitățile caselor pasive.
9: Danimarca construiește foarte multe case ecologice din paie, anume, după tehnologie modernă. La ei este foarte mult susținut de guvern, ceea ce am vrea să vedem același pas la noi. Eficiența energetică permite aceste construcții este una unică printr-o utilizare simplă, ceea ce avem noi foarte mult aici din domeniul agroindustrial.
10: Până acum nu am văzut nicio oportunitate sănătoasă pentru mediul de afaceri și mă interesează care sunt perspectivele din prisma Ministerului Energiei pentru mediul de afaceri, pentru că și mediul de afaceri se construiește și ar putea să vrea să se construiască eficient energetic sau la acele construcții care deja există să facă careva îmbunătățiri. Deocamdată nu cunosc proiecte mari în care mediul de afaceri ar putea să aplice și să beneficieze de anumite oportunități pe care le au persoanele fizice.
7: Fondul imobiliar este în mare parte învechit, ceea ce duce la pierderi semnificative de energie, costuri ridicate pentru populație și instituții publice, dar și la condiții de confort care nu mai corespund standardelor actuale, a declarat ministrul energiei Dorin Junghietu. Totodată, acesta a atras atenția asupra limitărilor actuale ale pieței, inclusiv deficitul de specialiști și de companii capabile să implementeze proiecte complexe de renovare energetică.
11: Nu putem realiza tranziția energetică fără implicarea activă a mediului de afaceri și fără consolidarea capacităților întregului ecosistem din sectorul construcției. Obiectivul nostru este transformarea modului în care construim, consumăm energie și dezvoltăm localitățile din Republica Moldova.
7: În același timp, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că Republica Moldova își ajustează cadrul normativ din domeniul construcțiilor pentru a integra tot mai ferm criteriile de eficiență energetică alături de cerințele de siguranță. El a precizat că în prezent se lucrează la transpunerea legislației europene și la actualizarea normelor naționale, astfel încât acestea să reflecte noile standarde din domeniu, inclusiv în contextul schimbărilor climatice și al evoluției materialelor de construcție.
12: Cred că următoarea perioadă imediată, împreună cu CNED-ul, trebuie de lucrat primarii, împreună cu Ministerul Energiei, împreună cu Ministerul Infrastructurii, trebuie de lucrat la program care ar putea impulsiona modul prin care noi aducem aceste îmbunătățiri spațiilor de locuit existente, dar foarte vechi.
7: Eficiența energetică reprezintă un angajament strategic pentru țara noastră cu impact direct asupra economiei și calității vieții, a punctat directorul Centrului Național pentru Energie Durabilă Ion Muntean. Potrivit acestuia, în ultimii ani au fost realizate progrese semnificative în dezvoltarea cadrului normativ și instituțional, precum și în atragerea finanțării externe. Directorul instituției a mai afirmat că menținerea ritmului actual de implementare ar putea transforma Republica Moldova într-un exemplu regional în domeniul eficienței energetice. În același timp, procesul este esențial pentru pregătirea țării în contextul viitoarei aderări la Uniunea Europeană.
13: În ultimii ani am realizat progrese semnificative în ce se privește dezvoltarea cadrului normativ. A fost dezvoltat mecanism de finanțare sustenabilă care a tras suportul partenerilor de dezvoltare. Astfel, am creat un fond cu un buget de 1,4 miliarde de lei, resurse financiare disponibile pentru finanțarea proiectelor doar în sectorul rezidențial. Sectorul public a tras peste 350 de milioane de euro, bani dedicați eficienței energetice în spitale, școli, grădinițe și alte edificii publice.
7: Precizăm că Forumul Național al Construcțiilor Eficiente Energetic este la prima ediție și a reunit peste 150 de reprezentanți ai sectorului construcțiilor, instituțiilor financiare, autorităților publice și organizațiilor internaționale, oferind o platformă de dialog privind implementarea politicilor și investițiilor în eficiența energetică.
0: Evoluții săptămânale.
1: În ultima săptămână, prețul unui litru de benzină a scăzut cu 68 de bani în comparație cu începutul săptămânii trecute și costă 30 de lei și 67 de bani. În același timp, prețul pentru un litru de motorină timp de o săptămână a scăzut cu 75 de bani și costă 28 de lei și 40 de bani. La începutul acestei săptămâni, cotația euro a scăzut cu 6 bani și a ajuns la 20 de lei și 11 bani. Cotația dolarului s-a micșorat cu 5 bani și este de 17 lei și 28 de bani. Mai multe dintre afacerile mici din Republica Moldova riscă să piardă bătălia cu concurența dacă nu renunță la vechile metode de lucru și la registrele pe hârtie. În contextul în care noi fonduri europene urmează să ajungă în țară, antreprenorii au nevoie de soluții rapide pentru a se moderniza și pentru a învăța cum să-și păstreze cumpărătorii. Cu detalii, Nicoleta Furdui.
14: Birocrația și munca de rutină mănâncă mult timp în cadrul companiilor din Republica Moldova. Noile tehnologii ușurează munca și aduc mai multă eficiență în operațiuni prin faptul că digitalizează fluxurile de hârtie și preiau sarcinile repetitive cu ajutorul inteligenței artificiale, ne spune experta în vânzări corporative Dana Argint.
15: Digitalizarea, de fapt, este un parcurs al unei companii de a interacționa cu clientul. Pentru că atunci când vorbim de digitalizare, trebuie să ne uităm pe două perspective. Este perspectiva de a comunica cu clientul și aici, cu cât este clientul mai mult în digital, cu atât tu, ca și companie, trebuie să fii mai mult aproape de el, anume în ecosistemul care este lui potrivit. Pe de altă parte, dacă vorbim de digital, vorbim și de operațiunile și procesele interne a unei companii. Și aici noi vorbim de la soluții tip Microsoft până la soluții care digitalizează fluxurile de hârtie în cadrul unei companii, la soluții de robotic process automation, agenții AI, care vin să ușureze și să aducă mai multă eficiență în operațiunile unei companii.
14: Cu toate astea, tehnologia nu rezolvă totul dacă o companie își pierde cumpărătorii din cauza deservirii slabe. O deservire corectă și profesionistă îl face pe client să se simtă ca într-o familie. Iar asta duce la o relație frumoasă din care profitul companiei crește în mod direct. Ne spune antreprenoarea și experta în fidelizarea clienților, Eugenia Caracaș.
16: Eu ajut companiile să crească competența de relaționare a angajaților cu clienții, astfel încât atunci când un client vine în companie să se simtă bine, să simtă ca într-o familie, să fie înțeles, să fie deservit corect și profesionist, ceea ce duce la o relație frumoasă între companie și client. Clientul revine din nou și din nou și recomandă. Ca un rezultat direct ar fi creșterea veniturilor companiei.
14: Toate aceste schimbări necesită însă bani, iar marea problemă a micilor întreprinzători este că nu știu cum să acceseze fondurile europene care urmează să vină. Consultanții în afaceri sunt primii care trebuie să fie foarte bine informați și competenți pentru a putea ajuta antreprenorii să obțină aceste finanțări, ne spune membra Consiliului Asociației Consultanților în Afaceri și Management de Republica Moldova, Olga Polisnikov.
17: Acum viața se schimbă foarte repede și foarte brusc. Nevoile și necesitățile sunt deja mai vizibile. Clientul devenit mai lent și necesită soluții mai rapide și profitabile sunt acele întreprinderi care sunt mai eficiente, cu surse care au mai mult, mai stabil, mai sistematic. În fiecare domeniu sunt lideri, în fiecare domeniu există business-uri mai profitabile și mai puțin profitabile și aici foarte mult depinde și de metoda de gestiona afacerile și metoda de gestiona sursele care are întreprinderea, fie asta surse financiare, fie asta surse umane, tehnologice.
14: Acest sprijin se vede deja în teritoriu, unde chiar și micile afaceri din Raioane prind curaj. Întâlnirile cu experții oferă posibilitatea de a fi la curent cu oportunitățile din domeniu și de a accesa fiecare fond european disponibil în viitor, ne spune antreprenoarea Valeria Rotar.
18: Vin la șagen de vendute pentru că aici sunt oameni de valoare și permanent, cu orice ocazie, accesez fiecare fond la care, desigur, sunt eligibilă. Salonul meu a luat naștere din dorința de a ajuta femeile, de a își valorifica frumusețea și de a deveni mai puternice prin ceea ce sunt de fapt.
14: Adaptarea prin digitalizare și consultanță corectă devine calea sigură de dezvoltare pentru afacerile autohtone.
1: Angajatorii sunt obligați să înregistreze electronic zilierii pe o platformă digitală. Noul sistem înlocuiește registrele tradiționale în care angajații la câmp erau obligați să semneze la fiecare zi de muncă. Activitatea zilnică va fi confirmată printr-un voucher digital, iar autoritățile vor putea verifica datele în timp real. Reforma urmărește creșterea transparenței, reducerea muncii la negru și asigurarea unei protecții mai bune pentru muncitorii sezonieri. Agricultorii susțin însă că implementarea sistemului le generează dificultăți. Cu detalii, Lucia Vulpe.
19: Agricultorul Radu Mistreanu deține livezi de cireșe, iar în perioada de recoltare angajează 10 de zilieri. Acesta spune că nu este pregătit să se adapteze noilor cerințe digitale și nici zilierii nu sunt dispuși să coopereze.
20: Eu personal nu sunt pregătit, însă o să încerc să mă conformez. Nu avem internet pe deal, eu trebuie să fiu cu calculatorul pe deal să tapez. Eu sunt tractorist, care eu pot să lucrez cu tractorul, să tropez, să prășesc, să cultivez, însă nu pot tapa. 50% din zilieri care vin, ba chiar mai mult, nu vor să prezinte buletinile. Eu, având 10 hectare de cireș, eu nu pot să-mi permit luxul dintr-o sută de oameni, 70 să-i alung acasă. Eu n-am oameni cu ce să strâng cireașa.
19: Șefa Direcției Asigurări Sociale de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Olga Mihaieș, a precizat că sistemul va permite identificarea zilierilor și prin metode alternative de înregistrare a datelor personale.
21: În cazul în care avem persoane care, din anumite motive, nu vor ca să aibă codul DNP în actele de identitate. În cazul sistemului informațional e-zilier, beneficiarii de lucrări vor putea introduce datele în baza numelui, prenumelui și data, luna, anul nașterii.
19: Platforma e-zilier este utilă, dar trebuie ajustată, a precizat directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor, Sergiu Veșca.
22: Noi am propus două lucruri. Registrul să fie compatibil cu registrul inspectoratului fiscal, perioada de declarare să fie normală, nu într-aceeași zi, dar în ziua de lucru următoare, posibilitatea de achitare a impozitelor și de înregistrare în registrul fermierilor fără IDNP, dacă aceste soluții vor fi luate în calcul, atunci noi vom fi foarte bucuroși.
19: Noile reguli au drept scop combaterea muncii la negru, a declarat secretarul de stat de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Mihai Gabriel Ciobanu. Acest fenomen îi dezavantajează pe angajații sezonieri, privându-i de protecție socială și drepturi fundamentale și afectează bugetul public prin neplata taxelor. Potrivit acestuia, sistemul prevede și excepții pentru agricultorii care întâmpină dificultăți în procesul de digitalizare.
2: Noi am permis ca zilele de lucru să fie logate retroactiv ca o excepție, nu ca o regulă. Dacă va fi cazuri excepționale când o contabilă, un șef de teren nu a reușit, va fi posibil să fie logat și retroactiv.
19: Precizăm că, potrivit datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, anul trecut angajatorii au plătit contribuții de asigurări sociale pentru aproximativ 10.500 de zilieri, deși acest număr este mai mare comparativ cu 2023, când au fost înregistrați 6.700 de zilieri. Potrivit autorităților, acesta nu reflectă forța de muncă sezonieră reală.
1: Ministerul Finanțelor anunță lansarea unei noi runde de subscrieri a valorilor mobiliare de stat, care se va desfășura în perioada 2-14 iunie 2026 prin intermediul platformei online. Potrivit instituției, cetățenii pot investi în obligațiuni de stat cu maturități cuprinse între 1 și 4 ani, cu rate anuale ale dobânzii între 7,45% și 7,85%. Dobânda este fixă și va fi achitată semianual direct în contul bancar al investitorilor. Autoritățile subliniază că instrumentul este accesibil integral online și este considerat o opțiune sigură pentru economisire. Detalii suplimentare privind condițiile de subscriere sunt disponibile pe platforma dedicată și pe pagina oficială a Ministerului Finanțelor.
0: Dicționar economic.
1: Platforma evms.md oferă utilizatorilor sau investitorilor posibilitatea de a-și crea un cont personal care va asigura acces rapid și securizat la toate funcționalitățile platformei. Utilizatorii vor putea efectua tranzacții cu valori mobiliare de stat direct, fără intermediari, ceea ce va simplifica și eficientiza procesul. Platforma asigură transparență completă prin furnizarea de informații actualizate, incluzând ratele curente și istorice, astfel încât investitorii să poată lua decizii informate. De asemenea, utilizatorii își pot gestiona contul și investițiile în orice moment, având acces 24 de ore din 24, 7 zile din 7, oferind astfel flexibilitate maximă în administrarea investițiilor. Investițiile în valori mobiliare de stat reprezintă o opțiune sigură și atractivă, deoarece acestea sunt garantate de stat. Aceasta înseamnă că investitorii pot avea încredere în securitatea și fiabilitatea investițiilor lor, riscurile fiind minime, deoarece la înființarea pieței VMS în anul 1995, statul a onorat în termen toate plățile pentru răscumpărarea acestora și plata dobânzilor aferente. În plus, investițiile în VMS generează venituri regulate și predictibile, oferind investitorilor o sursă constantă de venituri. Platforma evms.md facilitează procesul de achiziție, făcându-l rapid și simplu, astfel încât oricine, indiferent de locație, să poată participa cu ușurință.
0: Sinteza economică cu Olga Mânzat.
1: Amintim sumarul celor mai importante evenimente. Introducerea obligației de a crea stocuri strategice de produse petroliere va genera în prima etapă creșterea prețurilor la pompă. În cazul unei crize energetice, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va putea schimba modul de calcul al prețurilor la carburanți, folosind o perioadă de referință de 7 zile în loc de 14. Angajatorii sunt obligați să înregistreze electronic zilierii pe o platformă digitală. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele evenimente economice ale săptămânii. Sinteza a fost prezentată de Olga Mânzat și regizoarea Aurica Varzari. Vă mulțumesc!

La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova. Sobru și modern.

Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Începe programul care astăzi este dedicat lui Isidor Burdin, violonist, dirijor, folclorist, cel care a contribuit la valorificarea muzicii populare, o adevărată enciclopedie a cântecului popular, conform afirmațiilor unor distinși muzicieni. Isidor Burdin s-a născut la 1 iunie 1914 în municipiul Brăila, România. A copilărit mai apoi în județul Ismail. A urmat cursurile Academiei de Muzică și Arte din București în perioada 1935-1940. Dar înainte de a studia la Academie, cânta împreună cu tatăl său la diferite evenimente, începând cu anul 1930. La începutul anilor 50, a cântat în mai multe locații din Chișinău, formând mai multe tarafuri sau mici orchestre de muzică populară. Cu Lita, melodie populară. Interpretează Alexandru Cucerovski acordeon și Orchestra Cinematografului Chișinău, dirijor Isidor Burdin. Înregistrare din anul 1959.

învinuit de propaganda antisovietică, Isidor Bordin a fost condamnat la 25 de ani de lagăr și muncă grea. După 5 ani însă, este eliberat pentru bună portare și revine la Chișinău în anul 1956. În anul 1957 îl alege pe elevul său, violonistul Serghei Lunchevici, dirijor al orchestrei Fluieraș. În anul 1959 la Filarmonică îl întâlnește pe tânărul Nicolae Sulac. De la prima audiție, Isidor Bordin îl remarcă și din anul următor, 1960, cel ce avea să devină o legendă a muzicii populare este angajat solist în taraful cinematografului Chișinău, sub agheta dirijorală a lui Isidor Bordin. Atunci a început urcușul lui Nicolae Sulac. Pe parcursul anilor, Isidor Bordin a fost dirijor al mai multor colective artistice. Între anii 1961-1962 a condus orchestra ansamblului Joc. Ulterior, până în anul 1965, a dirijat ansamblul de tineret de la Filarmonica Națională, dirijor secund fiind Lucian Cocea. Cu această orchestră, Nicolae Sulac a înregistrat în anul 1964 cântecul Dorul meu e numai dor, dirijor Lucian Cocea.

0: de 10 ani, 1970-1980, Isidor Burdin a fost director muzical și dirijor al ansamblului țigănesc de la Filarmonică. În anul 1980, Isidor Burdin emigrează în Israel, stabilindu-se în orașul Ierusalim. Aici a activat în orchestra Regele David. În anul 1996 s-a stabilit cu traiul la New York, unde a decedat la 15 septembrie 1999. La distanță de timp evocam acest nume mai mult datorită amintirilor celor care l-au cunoscut, deoarece atunci când a emigrat a fost catalogat ca trădător de patrie. Astfel, tot ce a creat Isidor Burdin a fost distrus. Ca prin minune, au rămas doar câteva melodii semnate de distinsul muzician care erau în repertoriul unor interpreți. Colega Nina Jovmir, în anul 2005, a realizat mai multe interviuri cu personalități din țara noastră despre Isidor Burdin. Să ascultăm câteva fragmente. Compozitorul Constantin Rusnac.
1: Mi-aduc aminte când am venit cu un concert la Reni, în sudul Moldovei, și el de acolo se vedea foarte bine galat și el așa, cu o durere în sus, gălățelul meu, gălățelul meu. Deci el prezentea că nu o să-l mai vadă niciodată și sârma cea ghimpată care era pe lungul prutului, el avea impresia că nu va rugini niciodată. Păcat că nu a ajuns zilele noastre să vadă acest moment. Deci el a știut că s-a întâmplat, deoarece eu în 92 am fost la el acasă în Ierusalim și am stat împreună o zi întreagă împreună cu soția Jenny și cu el, am cântat la pian, i-am făcut cadou un fluier de la noi, am fotografii cu el, deci am o deosebită plăcere și o satisfacție enormă că am avut posibilitatea să-l văd peste mulți ani în 92 la Ierusalim, la el acasă. Unde el spunea că zice, uite, în anii de cât sunt, stau aici vreo 11 ani, am învățat vreo 11 cuvinte și pe alea le-am uitat în ivrit.
2: Trebuie să concretizăm aici că Isidor Burdin a decedat la 15 septembrie 1999 la New York, din câte m-am documentat.
1: Da, el a plecat ceva mai târziu la fiică sa, dar să ne întoarcem înapoi și cred că tot ce avem noi mai frumos azi pe scena muzicii populare îi datorăm lui Isidor Burdin. Să începem numai cu acele numi minutori care au devenit o legendă a muzicii noastre, cum e Sulac, Sambalagiu, Victor Copacinski, toți clarinetiștii care erau Simeon Brunzil, Simeon Duja, Efim Păunescu, toți contrabasiștii pentru care eram și eu absolut, toți au trecut prin școala lui Burdin. El avea o manieră atât de simpatică, atât de plăcută de a lucra, atât de interesant era cu el. Dar să ne oprim la vioară, în filmele Lăutari, alte, da, Loteanu, iarăși o legendă noastră care nu mai este, care intuia atât de bine marele talente și nu e ezita să le invite ca într-adevăr să facă lucruri mari, că doar numai cu oameni mari se pot face lucruri mari. Și sigur, acea vioară care sună în filmele lui Loteanu, cu acea muzică care Burdin a scris-o pentru filmele lui Loteanu și nu întotdeauna și-a pus numele, fiindcă era și un foarte modest, ne vorbește într-adevăr că Burdin a fost o mare personalitate și o personalitate apreciată de cei care înțelegeau cine este el. El a fost neapreciat doar de sistem, așa cum nu a fost apreciat și alte personalități notorii.
2: Apropo, acum câțiva ani, când Emil Loteanu era încă în viață, a venit aici la Casa Radio cu altă ocazie, dar eu m-am folosit de moment, eram împreună cu Eugen Doga și l-am rugat să-și expună opinia despre acest muzician care a fost Isidor Burdin și să ascultăm acum împreună opinia dumnealui.
1: Da, cu plăcere.
3: Eu sunt convins că Isidor Burdin merită o statuie în centrul orașului Chișinău. Acest om, necunoscut pentru generațiile nu numai tinere, ci și medii, din anii 1950, într-o vreme când tot ce era autohton, realmente autohton, adică orice melodie care era cât de cât vie, era condamnată de, să spun, de românism, de apariții de dincolo de prut, domnul Burdin a început crearea unei serii întregi de tarafuri, de ansambluri folclorice și în jurul căruia se polarizau toate talentele care mai existau. Domnul Burdin a fost omul care a dat de Nicolae Sulac și care l-a luat în moara lui dinamică de prefabricare din materie primă în oameni de scenă cultă. Domnul Isidor Burdin avea și un caracter fantastic. Exterior este un om înalt, seamănă cu Paganini la exterior, cu un caracter vulcanic, un om care nu se teme de nimic, un violonist condamnat la moarte în 1940 pentru umorul lui. El făcea bancuri. Intra intrase glorioasa armată sovietică aici, toți ieșeau cu funde roșii, toți erau pentru și el zicea ce, băi, dar măcar unul să fie contra, la care a întrebat, dar cine toți amatori de a scrie denunțuri? Dar cine e contra? Eu sunt, domnule, contra. A fost luat ca organizator de agitație antisovietică și așa mai departe. Omul care stătea în celor și râdea. Râdea și zic, domnul Burdinzeu, dar nu mirosea moarte. Hă, domnule, sunt serios, cum să mă puștei pe mine? Stând în celula asta de condamnat la moarte, știi ce face el? El exersa la vioară, dar în loc de vioară, punea degetele pe puls ca să nu-și piardă digitația. Toată ziua, bună ziua, în celula asta de condamnat la moarte, lucra cu degetele deasupra pulsului ca să simtă pulsul, da, și să facă o gimnastică permanentă a falangelor. După care eu îi sun acum câteva luni în urmă când era în Israel și îi sun la telefon și pleca în America la fiică sa și zic, domnul Burdin, ce mai faceți? Și plec și zic, dar cum aveți o orchestră nouă, ce în sfârșit am timp să mă ocup de vioară. Zice omul ăsta la 80 și de ani. Până acum eram ocupat tot timpul cu plecări, cu concerte, de chestii, acum am pus punct, încerc să mă ocup de vioară. Cu o permanentă necesitate de a merge înainte, de a intra în zone noi, necunoscute. El era un maestru care cânta la vioară orice.
4: Când greu îi se dădea actele pentru plecare, el se lăuda, slavă Domnului, în sfârșit am timp să mă ocup de muzica clasică și cânta Bach. Dar cânta extraordinar de bine. Uite, mersi pentru această tărăgăneală.
3: Domnule Burdin era făcut din muzică și pentru muzică. Pentru tot felul de muzică. Și care este adevărul? Deci acest om care a dus la mari victorii naționale și internaționale ansamblurile noastre de muzică, folclor, dans și așa mai departe, eu l-am filmat în toate filmele mele, începând cu primul film Așteptați-ne în zori, unde acolo cu celălalt la local, la un restaurant pe malul Dunării, cântă orchestră în frunte cu domnul violonist Burdin și în filmul Lăutarii și în Poene Roșii și așa mai departe. Omul ăsta era ca un, știți, cum să vă spun așa, ca un plug cu o mie de cuțite care răscola acest pământ înțelenit, aspru, care n-au crescut muzicieni de multă vreme. Ea trecea cu acest plug, desemenea această Moldova și creșteau tot în urma lui. El a avut mulți elevi care au devenit șefi de orchestră, care au devenit partizani acestei mișcări într-o regenerarea muzicii naționale, da? Și când nu i s-a spus nici măcar mulțumesc, când tot timpul cât se putea de sus în jos să fie lovit, de atâtea ori se lovea.

Și a făcut selecție atunci și a ales instrumentiștii, vocaliștii și am început colaborarea cu acest dirijor. Erau foarte entuziasmați de această nouă formulă a orchestrei de muzică populară. Am început să o numim Taraf. A făcut niște modificări în componența orchestrei, a adăugat unele instrumente, a omis altele, a redat orchestrei de muzică populară un aspect, un iz interesant, prin niște formule muzicale alese, prin niște moduri de exprimare nemai utilizate până atunci. Era un violonist excepțional și cunoștea tainele meseriei și tainele viorii și nu numai, pentru că absolut toate creațiile care se interpretau erau orchestrate, erau aranjate, erau tocmite, erau aduse la o perfecțiune. Referitor la repertoriu, eu personal atunci am început să cânt la oglindă și aveam unele temeri, pentru că era versurile lui Gheorghe Coșbuc și acest poet nu era considerat ca poet moldovean și în sfârșit, dar aici, în această orchestră și-a început cariera muzicală, dacă îi zicem așa, Maria Bieșu, ea tot era solistă în acest taraf. Isidor Burdin a fost cel care l-a format pe Nicolae Sulac. O operă a acestui dirijor a fost și Victor Copacinski, care când a venit în orchestră era elev la școala de muzică și avea 15 ani și anume cu ajutorul lui Isidor Burdin a devenit un țambalăgiu de talie mondială, un rol foarte important în cariera lui Petrică Sârbu l-a avut Isidor Burdin, pentru că l-a pasionat cu gustul acesta de muzică populară.

0: și amintit cu drag de Isidor Burdin și regretata Maria Bieșu.
1: Isidor Burdin a fost un muzicant foarte mare. În primul rând era un viorist. Când începea să cânte cânticele populare acestea, folclorul nostru, extraordinar cât suflet el le cânta. Aici la Chișinău l-am cunoscut, fiindcă el singur m-a găsit pe mine și mi-a făcut un rând de cântice populare care încă nimeni nu le cântase. Cum este cântec de nuntă. Am avut vă câteva așa cântici care el special pentru mine le-a scris și eu le cântam la fluieraș când lucram. La radio sunt înscrise Lungă drumul și cotit, cântic frumos. N-am cântat nimeni, asta sunt cântecele mele, da. Cântec de nuntă, Lungă drumul și cotit,

0: Stimați auditori, am difuzat programul dedicat lui Isidor Burtin, violonist, dirijor, folclorist, cel care a fost o enciclopedie a cântecului popular, conform afirmațiilor unor distinși muzicieni. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.
1: Radio Moldova. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
2: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Câștigul salarial mediu lunar brut în Republica Moldova a fost de aproximativ 16.000 de lei în primul trimestru al anului curent, în creștere cu peste 10% față de aceeași perioadă anului trecut. Potrivit Biroului Național de Statistică, acesta a fost cu peste 2% mai mic comparativ cu trimestrul precedent. Potrivit instituției, cele mai mari salarii medii lunare brute au fost în domeniul informațiilor și comunicațiilor, de peste 39.000 de lei. Urmează sectorul activităților financiare și de asigurări cu peste 28.000 de lei și de producție și furnizare de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat cu aproximativ 23.000 de lei. În același timp, cele mai mici salarii s-au înregistrat în agricultură, silvicultură și pescuit, unde câștigul salarial mediu a fost de puțin peste 10.000 de lei. Comparativ cu primul trimestru al anului trecut, cele mai mari creșteri salariale au fost înregistrate în activitățile de servicii administrative și servicii suport, unde salariile au crescut cu 47%, în activitățile profesionale, științifice și tehnice cu 18% și în domeniul informațiilor și comunicațiilor cu peste 17%. În sectorul bugetar, salariul mediu lunar brut a fost de 13.288 de lei, în creștere cu aproximativ 4% față de primul trimestru al anului trecut. Iar în sectorul real, acesta a ajuns la 16.910 lei, în creștere cu peste 11%. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, este așteptată într-o vizită oficială la Chișinău în perioada 4-5 iunie. Punctul central al vizitei este conferința Uniunea Europeană-Republica Moldova privind investițiile, programată pentru 4 iunie la Chișinău și organizată în comun de Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană cu sprijinul Agenției Invest Moldova și al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Conferința va fi deschisă de prim-ministrul Alexandru Munteanu și de comisara Marta Kos, alături de președinta Maia Sandu. Evenimentul marchează un an de când a fost lansat planul de creștere pentru Republica Moldova în valoare de 1,9 miliarde de euro pentru perioada anilor 2025-2027. Discuțiile vor acoperi energia și tranziția verde, sectorul agroalimentar, producția avansată, infrastructura și conectivitatea, precum și inovarea și biotehnologia. Potrivit Comisiei Europene, în prima etapă a apelului pentru proiecte de investiții au fost depuse 45 de propuneri din partea unor companii din blocul comunitar, spațiul economic european și Republica Moldova. Tot pe 4 iunie, comisara Kos se va întâlni cu președinta Maia Sandu. Pe 5 iunie, Marta Kos va participa alături de Maia Sandu la un forum dedicat politicilor de tineret. Ulterior, comisara europeană se va întâlni cu șeful legislativului Igor Grosu, cu membrii Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, precum și cu reprezentanții opoziției parlamentare. Comisara europeană va participa în aceeași zi la deschiderea Moldova Digital Summit, desfășurat la Arena Chișinău. Evenimentul organizat sub patronajul guvernului este structurat pe trei direcții: integrare europeană prin digitalizare, investiții și dezvoltarea competențelor. Menționăm că aceasta va fi a patra vizită a Martei Kos la Chișinău de la preluarea mandatului pe 1 decembrie 2024. Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care permite persoanelor și companiilor din Rusia să nu mai plătească datoriile către creditori din țările pe care le numește neprietenoase. Decizia extinde regulile introduse în 2022, când Rusia a stabilit un sistem special de plată pentru datoriile către străini, scrie The Insider. Decretul a intrat în vigoare pe 1 iunie curent. Potrivit sursei citate, economiștii susțin că banii blocați în conturile de tip C nu pot fi folosiți liber de proprietari și funcționează mai mult ca o resursă financiară pentru bănci. Valoarea totală a acestor conturi nu este publică, însă se estimează că ar putea fi foarte mare. Analiștii mai spun că măsura ar putea fi legată și de posibile acțiuni de blocare sau confiscare a unor active rusești din străinătate ca răspuns la sancțiuni. Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat în fața parlamentarilor din Congresul american că administrația președintelui Donald Trump nu a oferit Iranului ridicarea sancțiunilor, doar în schimbul deblocării strâmtorii Ormuz, și a precizat că orice relaxare a acestor sancțiuni este condiționată de acceptarea de către Teheran a unor cereri legate de programul său nuclear, transmite Reuters. El și-a exprimat încrederea că vor fi reluate contactele cu Iranul și că se va putea conveni un acord nuclear în zilele următoare, după ce Teheranul a anunțat sistarea negocierilor cu Statele Unite ca urmare a ofensivei israeliene în Liban. Potrivit secretarului de stat american, Iranul este acum de acord să negocieze aspecte ale programului său nuclear, lucru pe care îl refuza în urmă cu o lună și, în opinia sa, un acord ar putea fi convenit zilele următoare. Datele meteo, pe 3 iunie cerul va fi noros la variabil. Ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Local se prevăd descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est de la slab la moderat. Se vor înregistra pe parcursul zilei între 19 și 24 de grade. Pe 4 iunie, în nordul țării, se prevăd averse cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Înregistrări din Foroteca Radio. În cadrul ciclului Revelației Arhivei, vă invităm să ascultați emisiunea Profil Literar, Anatol Ciocanu, redactor Cecilia Melniciuc, o emisiune din anul 1995.
1: Caracterul degajat al verbului său, fluiditatea și sprinteneala ce refuză cadențele grave, tresărirea pură, matinală, fără vreun licăr de amurg în ea, sfeiciunea feciorelnică, neîmpăcată cu gestul crud, zvâcnirile adolescentine, de rouă ale sufletului. Aceste rânduri le-am spicuit într-un eseu așternut pe hârtie cu mulți ani înainte de către criticul literar Mihai Cimpoi. Deși a trudit multișor de atunci bătrânul Cronos, putem spune și azi, fără ezitare, despre cine ne vorbesc caracteristicile de mai sus. Căci poetul în cauză, deși trudește pe ogorul literelor mai bine de 3 decenii, și-a păstrat limpezimea stilului, accesibilitatea versului, rămânând inconfundabil. Este vorba de poetul Anatol Ciocanu. Domniei sale și creației dumisale îi consacrăm această emisiune.
2: Clopotele bat alarma, vin furtuni, se aud furtuni, treaz e glonțul, trează arma, să ne dăm cu toții seama. Oameni buni, să fim mai buni, oameni buni, să fim mai buni. Se cutremură pământul din rănitele genuni, zi și noapte împept săpându-l, an de rândul, an de rândul. Oameni buni, să fim mai buni, oameni buni, să fim mai buni. Vine oceanul să ne nece, munții vin cu aluviuni, vrea natura să ne încerce și cât inima nu-i rece, oameni buni, să fim mai buni, oameni buni, să fim mai buni. Fugi un râu și fugi o mare, fug de noi sălbătăciuni, de mai este o îndurare, să strigăm din disperare. Oameni buni, să fim mai buni, oameni buni, să fim mai buni. Curge stronții în bucate, cum alarma să n-o suni? Vai, otrăvurile toate, de noi toți sunt semănate. Oameni buni, să fim mai buni, oameni buni, să fim mai buni. Mor balenele la țărmuri, către noi din rugăciuni, și încă grelile bestemuri, n-am uitat străvechi totemuri. Oameni buni, să fim mai buni, oameni buni, să fim mai buni. Risipită-i moștenirea ce-o avem de la străbuni, încălcită-ni vorbirea și ne-ndeamnă omenirea. Oameni buni, să fim mai buni, oameni buni, să fim mai buni. Hoți pe străzile cetății, din cuțite dau nebuni, drojdie societății, calcă numele dreptății. Oameni buni, să fim mai buni, oameni buni, să fim mai buni. Din durere într-o salvare, din credința în minuni, să strigăm pentru înălțare, să strigăm în gura mare. Oameni buni, să fim mai buni, oameni buni, să fim mai buni.

0: Pe parcursul a câtorva decenii am fost răsfățați cu poezia lui Anatol Ciocanu. Din librării aproape că nu lipseau cărțile dumnealui, care apăreau foarte des. Azi, când editurile noastre se confruntă cu mult cunoscuta criză economică, simțim lipsa acută a acestei poezii. Iată de ce ne-am propus o revenire la ea prin intermediul reflecțiilor poetului Victor Teleucă.
1: De la Platon și Aristotel încoace se caută formula poeziei. Fiecare o definește cum s-o coate de cuviință. Până acum nu s-a găsit o definiție care ar epuiza problema, fiindcă poezia face parte din categoria estetică a frumosului, iar frumosul rămâne neepuizat, prin urmare și fără vreo definiție. Anatol Ciocanu caută să răspundă la această întrebare prin însăși versul pe care îl scrie și, negăsind răspunsul, se topește în lumea unui semn de întrebare care îi răsare în permanență pe parcurs. La un moment dat, constată cu durere, după atâta trudă depusă, că cuvintele sunt sterpe sunând a râs și a gol. Cad și se sparg în viduri de frig, fără să aprindă, ca păsările oarbe, întârziind spre pol, în iernile venite pe ascuns să le surprindă. Orice om este muritor, poetul este om, prin urmare și muritor, dar privind la stele se îmbolnăvește de nemurirea sufletului, a lutului din care este făcut, a Dumnezeului și el plin de strădanii ca toți oamenii. În poezia zeiță, vorbind despre strămoși, pentru care a fost făcută lumea, vom găsi comparația. Dar stelele acestea au ars și pentru ei și Dumnezeu alături le-a fost de la născare, Homer cu ochi de ceață și ocrotit de zei, necunoscut de nimeni, zădarnic la îndurare. Dumnezeu umblă prin lume cu ochii de ceață, nu nimerește la toate porțile, la toate ușile să bată, să-i facă pe oameni mai scutiți de întuneric și negativitate. Noi am ieșit de sub supravegherea lui și nu se știe în ce parte am pornit și dacă în ce de care avem nevoie. Anatol Ciocanu își are locul său și rolul său în poezia noastră. Nu-mi permite spațiul ca să mai aduc un exemplu spre a-mi confirma părerea și totuși despre rol se cuvine aduce un argument din poezia rol. Poezie scrisă în tinerețe, dar pe cât de neromantică, pe atât de nejuvenilă. Veșnic cineva ne povățuiește. Lumea nu poate trăi fără a da povețe. În loc să se povățuiască pe sine, îi învață pe alții. După ce se satură într-un fel, începe în altul. Dar povățuirea, povățuirii rămâne. Cum să murim, cum să ne zbatem inima, cum să ne punem sub toporul satrapului și cum să previm la el și atunci visăm chiar că am murit. Acesta este gândul sonetului de care vorbim. Poetul conchide și mă trezesc jucând o piesă în cel mai negativ și singur rol și că nici rolul acesta nu-mi preiese, că sumbru, plin de bube și namol, lumea urându-mă prinde a șopti, de vrei să joci, învață-te a muri. Iată m-a ajuns la cealaltă latură a jocului de care am pomenit mai sus, când și poezia este tot un joc, dar un joc nu atât de-a viața cât de-a moartea, ca să putem pune preț pe ceea ce ni s-a dat să plătim tot cu viața. Mă mir de ce, când se vorbește de poezia lui Anatol Ciocanu, toți uită de tragismul ei, parcă tragismul ar întuneca lumina și l-ar abate din drum pe omul nostru. Cartea de poezie Nu e un cod de legi privind morala, ci ochiul străin cu care ne privim noi înșine, de dincolo de noi, un ochi care, chiar dacă râde, după ce își scurge ultima lacrimă a râsului, îi simțim grimasa încruntată a tragicului nostru omenesc, sarea fără de care pâinea existenței nu ar avea niciun gust. În acest sens, ar putea fi adusă drept exemplu și poezia orbii. Nu-mi dovede adevărul și multe altele pe care le putem găsi în cartea lui de sinteză recent apărută Spicul și Steaua. Cât privește dragostea, o toarnă într-o existență a suferinței și veșniciei, două categorii începute aici pe pământ, în noi. Mi-ești dată suferinței și veșniciei, tu, naiadă dulce noapte, înveșmântată în lună, îngemânând prin gesturi același sfânt tabu, sub palmele-mi trecute într-o flacără comună. La această suferință și veșnicie, dacă nu vom adăuga și tragicul, nu vom avea un tablou cât de cât integru al poeziei pe care o scrie și cu atât mai mult, mai plină de sens, devine ea când poezia îl scrie pe poet și nu invers. Dar nu poetul face poezia, ci poezia pe poet.

0: Zicea poetul Victor Teleucă puțin mai sus că, vorbind de poezia lui Anatol Ciocanu, trebuie să nu uităm de tragismul ei. Da, o știm foarte bine. Poetului nu i-a fost indiferent nici când tragismul acestui pământ, al acestui neam, al acestei planete. L-a durut deopotrivă și verdele vătămat al frunzei, dar și prăbușirile de suflet, și vitregiile soartei acestui neam, dar și calamitățile ce se abat asupra altor seminții. Este de ajuns să ne amintim doar de poezia Când plâng bărbații, scrisă imediat după devastatorul cutremur din Armenia, dar din toate acestea mai desprindem și o altă trăsătură a creației lui Anatol Ciocanu. Poetul cunoaște dialectica înfruntării cu sine și, cum menționa criticul literar Eliza Botezatu, în această luptă iese învingător Anatol Ciocanu, solarul, poetul pulsațiilor vitale, care vede sensul superior al vieții în veșnicul zbucium într-o depășirea anxietăților și angoaselor, într-o depășirea momentelor depresive.
1: Când plâng bărbații, pentru bărbații armenii. Când plâng bărbații, cerul pare mort, nici vântul vânt nu-i și nici floarea floare, toate amuțesc, se sting într-un acord, numai durerea ia alin nușare. E piatră lacrima ce plânge în stânci, copacul lacrimile în sus își plânge, plâng colo jos apele mari și adânci, furtuna de pale de ierbi se frânge. Metal topit, lacrima cade grea, arsură ei nu are semănare, chiar dacă ar cădea din cer o stea pe mări, totuna apa n-ar fi în scăpărare. Când plâng bărbații, tace cel de sus, căci o vei purtând și el o vine, care pe acești bărbați i-o și-a adus să plângă greu cu ochii în lumină. Când plâng bărbații, rabd încremenit, pământul ce se chinuie și tace. Cu lacrimi grele azi i-au pomenit, pruncul plecat spera nu se mai întoarce. Casa graiului. Deșteptat din somn de moarte, glasul neamului meu sună ca o trâmbiță departe. Ea ne cheamă, ea ne adună. Glas de neam cercat prin zodii de noroc, dar și de ură, rupt ai fost și de jigodii și pălit ai fost pe gură. Prin Stambuluri ienicerii crâncen te-au mușcat cu dinții, te-au împins și prin Siberii. Tu ne-ai ocrotit părinții. Tu ne-ai întors acasă, trași la chip, dar demn la suflet, nu schilos de limba noastră, schilodiți la trup și umblet. Când și-au strâns în jur copiii, căci doar ei mai rămăsese, graiul dulce al bucuriei, ei l-au pus în capul mesei. Amintirilor schiloade de îndurere și iertare le-au pus arebi de silabe și le-au învățat să zboare. Să se ducă, lasă să plece și aripi să ia trecutul și să-l ducă să-l înnece unde își duce iapa mutul. Casă nouă să înșghebe tot cu graiul s-o descânte, căci de la maicuță începe prunc și casă să cuvânte. Nici tu crivăț, nici tu vifor, casa nu ne mai dărâmă, rele pacost încă fivor, casa în grai o să rămână, precum perla în scoica vremii, precum seva în rădăcină, căci ploi tineri o să întreme spre o face mai divină. Casa graiului ferice, te avem de moștenire și te ținem sus aici, dulce floare în omenire.

0: Îl cunosc mai de mult pe Anatol Ciocanu, îi cunosc și îi simt în preajmă zborul poeziei și întrucâtva cunosc și zborul subteran al gândurilor sale, sinceritatea sentimentelor ce-i domină patria inimii sale de îndrăgostit al acestor vetre strămoșești.
1: La microfon e poetul Gheorghe Ciocoi.
0: Sinceritatea lui Anatol Ciocanu cunoaște cele mai neobișnuite silabe de exprimare. Una din cărțile sale, An neobișnuit, se numește, în care predomină puritatea de rouă fragilă a frazei poetice. Destăinuirile sale au șoapta frunzei cu aromă dulce, fiindcă verbul lui Anatol Ciocanu are puncte de intersecție cu ceea ce numim, printr-un foarte simplu și grav cuvânt, dragostea de frunza verde, adică de patria din inimă. Această frunză verde, această loază, precum un timbru neschimbat în veci, pe inimă de-a pururi mi se lasă, o tu care prin preajmai tânăr treci, ascultă-i sângele în ea cum cântă, nemuritor dând simeției glas, când ea cu silaba dorului îți cântă o mierlă sub luceafărul de almas. Silaba dorului la Anatol Ciocanu, fiind în ipostază de pelerin sentimental, cum zice autorul, găsește sub cer baltic rezonanțele rădăcinilor ce-l strigă din urmă, adică de acasă. Sunt pelerin prin sate de pescari, de parcă aș trece printr-o sărărie, pe garduri spânzură năvoade mari, precum acasă loazele de vie, baltica zace în țărmul de nisip, cu trupul zvâcnitor ca o meduză. Doar pentru mine caut și înfirip o frunză verde și mi-o trec pe buze. Aceeași silabă a dorului, de care vorbeam mai înainte, cunoaște tipara parte de realizare în trei dintre cele mai semnificative poezii ale autorului cărții An neobișnuit, care se numesc Copiii lui Emenescu, Testament, Noapte bună, Bătrâne pământ. În aceste piese poetice, purtând evidente doze autobiografice, se face vizibilă una din cele mai grave metafore în stare să modeleze la focul versului ca atare însăși respirația fără de moarte a cuvântului. Îți las de testament acest prezent în care, pentru orice eveniment, inima mea a avut o bătaie aparte, pentru fiecare dragoste a purtat atent câte o floare, îndepărtând-o de moarte. Din contactul, din cunoașterea zonelor poetice pe care le guvernează Anatol Ciocanu, se desprinde predilecția poetului pentru sentiment, adică pentru trăire, adică pentru emoție. Ci apropierea de ceea ce este sentimentul în timp și spațiu se produce la Anatol Ciocanu sub semnul contopirii totale a sentimentelor eroului liric cu sentimentele satului, pădurii, ciocârliei. Căutând să determine amplituda cutiei de rezonanță a versului autorului cântecelor de acasă, criticul Ion Ciocanu desenează destul de precis și sugestiv esența creației poetului de la Mălăiești. Citez. Eroul liric al celor mai multe poezii vine dintr-un sat cu chiote luminoase, cu un colind comun și plin de taină, cu codri, cu dor, busuiocul, spicele, fuiorul, cercelul, iată doar o parte dintre semnele materiale ale sentimentelor lui. Am încheiat citatul. Într-adevăr, sentimentele eroului liric al lui Anatol Ciocanu converg fără îndoială sub semnul fără distingere al folclorului, a cărui apă vie salvează de moarte însăși respirația neamului ce se cheamă creație folclorică. Însuși ritmul de o desfășurare baladescă presupune naturii poetului Anatol Ciocanu vocația plăsmuitorului de cântece din care orice fulg de artificialitate este supus arderii, arhitectonica baladei ținând de melosul lui Ion și Ioana ce ani o mie poate trudesc la țesătura de lacrimă a graiului. Anatol Ciocanu a semănat cu dor mai multe postate ale averii noastre literare și dacă noi astăzi cunoaștem de departe aceste parcele poetice, aceasta înseamnă că scrisul poetului poartă în el însemnele autenticității. Vom numi doar câteva din aceste parcele pentru a confirma dezideratele enunțate. Sărutul soarelui, firul Ariadnei, veșnic renaște, vârsta teiului, cântece de acasă, struguri în amiază. Semănăturile literare ale lui Anatol Ciocanu sunt asemeni lanurilor purtând în spic lacrimă de aur viu, lacrimă de aur sincer, iar sinceritatea poetului transpare în special în antologica poezie Satele mele de grâu, unde natura romantică deschisă de îndrăgostită autorului anului neobișnuit cunoaște trăirea și contopirea cu slova inspirată. Eu am satele mele de vie, sate de codru, sate de râu, dar mai am pe vecie, mai am satele mele de grâu. Ele sunt vetrele mele de aur, aici de înfloare inima mea, mioriță în zbucium pe plaur și izvor de iubire sub stea. Anatol Ciocanu, prin factura sa creatoare, este foarte aproape de baladă, de alfabetul nostru folcloric inepuizabil, de miorița adică. Poetul se autodefinește el însuși în lucrarea cu profunde și netrecătoare accente mioritice. Și ca un sol prin lume trece, plângând ciobanul, pentru vecii avea să-și lege de noi aleanul. Trece de la clipă la clipă, trece de la vatră la vatră, trece de la cuvânt la cuvânt, trece de la un picior de plai cu ierburi la o cărare a stelei de sus, trece el, marele cioban, despre care se vor mai scrie alte balade cu același suflu dumnezeiesc, miorița. Iar el, poetul Anatol Ciocanu, ne îndeamnă pe toți să parcurgem pe nevăzute firul Ariadnei, să îngânăm cu vocea de lacrimi a inimii mai multe cântece de acasă, să botezăm fie ce veleat ca fiind an neobișnuit, să-i spunem dragostei de totdeauna sărutul soarelui, să medităm o viață asupra a ce o fi însemnând ca atare vârsta teiului, să nu uităm ca al nostru tânăr, dar înțelept picior de plai și struguri în amiază naște. Graiul, satul, folclorul, iată trei coloane infinite pe care se ține poezia de toate zilele cu autograful lui Anatol Ciocanu. Ca să vedeți, miraculosul verb al lui Anatol Ciocanu ne spune că el, graiul, adică mult pătimita noastră limbă română, are totuși o așezare, are o formă de existență, are o coordonată de veșnică dăruire. Casa graiului ferice, te avem de moștenire și te ținem sus aici, dulce floare în omenire. Ci pentru a găsi acestei case expresia divină a existenței în timp, în cosmos, în spațiu, poetul Anatol Ciocanu, probabil metaforizând mălăieștii săi, aceasta e baștina bardului, găsește ca nimeni altul de la noi că satele ce le avem trăiesc și vor trăi multe milenii în șir prin sacra foșnire a grânilor, prin aripa verde și galbenă a câmpiilor ce le consemnează nemoartea. Ci iată așa, satele ce au în preajmă un poet, prin existența lor devin cele mai viguroase imagini și pagini de poezie veritabilă. Meditația se referă în primul rând la Anatol Ciocanu, fiindcă satele lui de Grâu sunt, de fapt, satele netrecerii neamului. Dar oare sonetele câmpiei nu tot de acolo și-au anunțat pornirea ritmurilor? Poezia lui Anatol Ciocanu este zguduitoare prin forța ei magică de dăruire, prin sufletul mare al poetului, prin sinceritatea gândului și explozia imaginii inconfundabile. Multe pagini subscriu la cuvintele ce vin către bătrânii noștri, însă unul, Anatol Ciocanu, atât de surprinzător, ne-l aduce pe neuitatul său bunic. De-abia angăimat rămâneți cu bine, plecând spre mormânt. Pentru el testamentul l-a scris un plug, l-a iscălit o coasă. Mi se cuvine după el și mie pământ și un loc mai deschis pentru casă. Cu adevărat, autorul anului neobișnuit are un loc etern pentru eterna casa a graiului, unde stau față în față cu poetul, zămislirile sale fără de stingere, 10 poeți moderni și sonetele câmpiei, poeți italieni și sărutul soarelui. E neobișnuit talentul lui Anatol Ciocanu, fiindcă e neobișnuită însăși poezia autentică.

0: Stimate Anatol Ciocanu, am citit versurile dumneavoastră și vreau să vă spun că m-a surprins plăcut faptul că versurile dumneavoastră au rămas aceleași. Dacă chiar nu era semnătura în colțul de sus al paginii, oricum aș fi știut ale cui sunt versurile. A rămas aceeași tematică, a rămas același stil. Pe de o parte m-a bucurat acest fapt, pe de altă parte m-a uimit, fiindcă în ultimii câțiva ani tematica majorității poeților noștri s-a schimbat radical. Știu că ați pledat totdeauna pentru statornicie, precum ziceați, că ni se va pune preț statornicii după plecarea cea mai luminoasă și totuși bănuiesc că o fiind și alte cauze.
1: Cum pune preț statornicii, sigur că e o datoria noastră de conștiință și de criză poate fi. Că versul ăsta l-am scris foarte de mult, dar aceste versuri de ultimă oră, înțelegeți, ele sunt într-adevăr bizurete sau inspirate din această zbatere care este trăirea permanentă de astăzi. E vorba și durerea pământului și a sufletului și a neamului și lupta pentru frumos, pentru grai, pentru prosperare, pentru viitorul copiilor noștri și al nostru personal, viitorul Republicii. Am încercat, vorba dumneavoastră, să fiu și eu în rând cu lumea. Fiu și o leacă și mai dramatic, o leacă mai publicist și prin locuri chiar și versul trece, o leacă în vers mai politic. Ce-mi voi spune la anul literar? Că poezia noastră în ultimul timp ar fi trecut un hotar al ei care o îndepărtează de poezie și o apropie mai mult de politic. Eu aș zice că o apropie de publicitate. Poezia care se scrie la ora actuală astăzi la noi, îmi presc o poezie publicistică, o poezie care militează, o poezie care este un ostaș fidel al ideilor noastre de toate zilele, pe care le propagăm și la radio, și la televiziune, și în presă, și la tribune, și așa mai departe. Eu trebuie să militez îndată ca un ostaș în front. Această idee am vrut să o transfer, să o fliez în toate versurile care le-am scris.
0: Ziceați că ați încercat să fiți în rând cu lumea. Eu am impresia că totdeauna ați fost în rând cu lumea. Odată ce, iată, chiar încerc să citesc, aceeași tematică va frământa totdeauna. Să zicem, căci toate clopotele în mine spun că viața mea zvâcnește adevărată și că mai am întoarceri și plecări și mai departe, poate, și mai grele, baștina, mama, dragostea, încercări, punându-se în roșu cânticelor mele.
1: Am văzut, acestea sunt teme eterne, zice patria, mama, baștina, în cânticul și vreți sau nu vreți, Cecilia, dar poetul întotdeauna se întoarce la temele veșnici. Deci chiar și la Ovidiu, în Arta Iubirii, chiar și la același Homer, 2000 de ani urmă întâlnim temele pe care le dezbate poetul în rimele și în strofele dumnealui astăzi. Iar mare poet rus, Alexandru Bloch, el, Dumnezeu, vorbea categoric, spunea că pentru poetul de astăzi, el vorbea la poezii de la începutul acestui secol, spunea că nu știu dacă au vreo temă nouă care să o pună în dezbatere, pentru că toate au fost făcute de acum și dezbătute și scrise în versuri și acum 2000 de ani urmă. Dar acum, ce este important? Cum se apropie, zicem, poetul de tema ce e vechi de când pământul? Ce suflet îi dă, ce zbatere și în ce context vrea să o pune el spre judecata cititorului? Asta e important. Dar temele pentru băieți rămân aceleași veșnici, de la Ovidiu și până la, zicem, Nicolae Popa sau Emilian Galaic.
0: Și totuși am simțit un element care face lipsă în versurile de ultimă oră ale dumneavoastră. Cândva la începuturi, întâlneam printre poeziile dumneavoastră și stilul folcloric și vreau să spun că erau niște versuri care atingeau coartele sufletești foarte reușite. În ultimul timp am impresia că ați abandonat acest stil.
1: Dar nu l-am abandonat deloc, din cauza că eu consider și până astăzi că poezia noastră de factură folclorică, de fapt factură cantabilă, ca să fie pe înțelesul tuturor, de la Vlădică până la Opincă și de la cel mai mititel care de acum în auz primele silabe ale cânticului de leagăn și până la ăsta și profesorul care ne predă teoriei literaturii la facultate. M-a fost o dragoste a mea, văză cânticul de acasă și așa a rămas, zice, nu m-am îndepărtat de el deloc. Fiindcă pici pe colo, vrei, nu vrei, dar scrim tonalități folclorice și astea sunt cele mai frumoase.

0: Intențiile noastre de conturare a unui portret de creație vine să le întregească în minutele ce urmează istoricul literar Vasile Năstasiu.
1: Unul din puținii poeți basarabieni de azi, care stă strajă suflului tinereții continue și unui romantism contemporan, este Anatol Ciocanu, poet care a refuzat și se ferește neforțat să facă parte dintr-o anumită generație de cântăreți lirici. Deschiderea sa curată, ingenuă și necontrafăcut romantică spre lume am putea să o deducem cel puțin din placheta sa de versuri Veșnic Renaște. Titlul ce se conjugă organic cu vocabulele amintite mai sus, Poezia tinereții continue. Dar nu e vorba în acest sens numai de numirea unei cărți. Veșnic Renaște înseamnă a fi mereu tânăr, întotdeauna receptiv dragostei, plin de admirație față de oameni și de tot ce-i frumos în jur. Apoi s-ar adăuga stima, respectul, înțelegerea. Desigur, toate aceste noțiuni parcă sunt străine esteticului, dar în cele mai multe poezii ale Anatol Ciocanu ele capătă valoare intrinsecă. Te aud, copac al vieții, om bun, cum migrator pășești peste universuri de dor ori de durere. Lacrima sevii urcă prin tine în cânt sonor, ce trece în verde freamăt și în rodul plin se cere. Te aud, copac al vieții. Repetarea frecventă de referent a sintagmei om bun din poezie citată mai sus nu e întâmplătoare pentru creația lui Anatol Ciocanu, ea întărind încă o dată acea deschidere a poetului despre care am vorbit. O deschidere statornică și pe care am mai putea să o numim omenire. Omenire în sensul direct al omeniei, al iubirii pământești față de oameni și de tot ce vede și prinde în și cu ochiul poetic artistul. Confratele său mai tânăr, poetul Nicolae Dabija, definea o asemenea stare rară poetică în mod programatic, zicându-i, cântându-o, drept ochiul al treilea al iubirii și înțelegerii lucrurilor. Era în asta o artă, o poezie de direcții, ca să o numim astfel, pe când la Anatol Ciocanu, care e un poet mai mult nostalgic și căruia îi cam repugnă speculația lirică, omenirea omeniei din versurile sale capătă contururi mai mult imnice. Că această imnizare poetică îl cuprinde aproape în exclusivitate pe Anatol Ciocanu, o demonstrează și forma aproape întotdeauna clasică a poemilor. Despre asta ne vorbește și cartea sa aparte întreagă, Sunetele Câmpiei. Dar, cum observam cu alte ocazii, scriind parcă intenționat într-un stil și într-un ritm calofilic, citește, în dulcele stil clasic, și datul calofiliei, poeziei poetului trebuie înțeles prin publicistica sa bogată, cea mai veche din tinerețe, pe care a susținut-o disciplinat, fără indignare și cu tremurul inimii și al peniții. Zicem, Anatol Ciocanu, cu aceste calități, a rămas în permanență fidel magmei interioare a vocabulei poetice. Autorul plachetelor, an neobișnuit, și al vârstei teiului, se vrea în acest sens chiar ostașul omenirii, a cărui iubire se cere să fie scrisă în file curat, domol, neforțat, însă din toată inima. În accepția largă a poetului, oamenii au nevoie înainte de toate de dragoste, au nevoie să-și țină mereu necondiționat echilibrul interior, pierdut atât de mult, aproape irecuperabil, în agitația convulsivă a epocii. Au nevoie numai puțin de acea oglindă curată în care ar putea să-și regăsească propriul lor chip, mistificat, intenat de atâtea răutăți. Aceste omeniri a omeniei, poetul îi mai zice sinonimic gingășie, și această comparație, această formulă fericită îl cuprinde definitiv pe Anatol Ciocanu. Tu, veac al meu, refuzi la gingășie și la fidelitate ești zgârcit. Tu, pentru libertatea dată mie, pe atâția nemuririi i-ai jertfit. Darnic n-ai fost nici când la bunătate și hapsănia în socoteli ți-a fost. Mereu mai mult, mereu mai mult din partea ce nu e a ta să smulgi fără de cost. Tu, veac al meu, refuzi la gingășie. Prezența ei te chinuie cumplit, precum o boală grea cu agonie, precum o crimă cât ai săvârșit la gingășie. În exemplul citat, nu vedem o negare a vieții, a elanului primar, a energiei, ci o sincronizare a acestor daturi sfinte cu cerințele și nevoile elementare ale oamenilor, a omenirii omeniei. Și toată această calitate se sprijină temeinic pe un spirit de comprehensiune superioară a sensului și destinului poeziei. În timp ce o multă parte din poezia din Moldova din stânga Prutului, din ultima vreme, se sprijină, vorba lui Vasile Vasilache, care îl citează pe un voivod, se sprijină pe boala unei bășici, poetul Anatol Ciocanu e veșnic tânăr și ferice, zicându-și cu sfială și modestie: eu rămân ce-am fost romantic. Cine urmărește cu înțelegere drumul parcurs de poezia lui Anatol Ciocanu nu va putea să nu vadă în retrospectivă că roadele acestei trude se află încă în pragul unei depline tinerețe.
2: Lemn voievoda. Tai din lemn acesta trup de voievod, ca să-i cânte codrul înviat în oase, din dușmanii țării el făcut apod, peste apa timpului mâloasă. Și învie lemnul brav și năzdrăvan, în auzui facă-și cui privighetoarea, mândru a fost bărbatul ca o floare în lan, și din spic poporul îi sorbea suflarea. Strop de înviere erau ochii lui, inima ca pâinea azi măcerească, n-a călcat hotarul sfânt al nimănui, el pe-al lui râvnita doar să și-l păzească. Și erau de rouă dragostele în zori, risipite în șesuri, conturând petale, rarișoaie uite-o scapă ghem de sori, când îl soarbe cu ochii umezi de migdale. Nerăbdarea are sânge înlăcrămat, sabia acum doar se odihnește în teacă, dar de ziua iată s-a și răzbunat și pe cal săgeată iar bărbatul pleacă. Țara îi așteaptă dreptele chemări, el o să le poarte în veac din gură în gură, asta e datoria sfântă a unei țări, lui să se încreadă în dragoste și în ură. Tai din lemn de codru trup voievodal, iar acesta cântă înviat în oase, și un potop de păsări e un pământ natal, unde în zări se plece și de ce să-l lase.
3: Mă întreb, am reușit să susțin această temperatură permanentă, acestei stări de poezie? A fost iarăși în permanență vibrantă, plină de durere, de bucurie? A susținut poezia pe care am scris-o acel obligatoriu mesaj care este menit de a lumina sufletele? Am contribuit cu silaba versului meu la metamorfoza organică a spiritului național uman.
0: Ziceam mai sus că editurile noastre azi se află în criză și nu ne mai pot pune la dispoziție poezia de ultimă oră a lui Anatol Ciocanu. Însă temerile pe care le-a formulat mai sus poetul ne fac să credem că pana dumnealui nu este și nici nu va fi vreodată în criză. La masa dumnealui de scris, poezia continuă să se aștearnă pe coala albă de hârtie. Și acesta este primul ei pas în drumul spre noi. Iar ceilalți pași, suntem siguri, vor fi făcuți mai devreme sau mai târziu. Nu ne rămâne decât să-i dorim maestrului ani mulți, multă sănătate și multe forțe creatoare.

0: Ați ascultat emisiunea Profil Literar. Anatol Ciocanu, 55 de ani de la naștere. La realizarea ei și-au dat concursul poeții Victor Teleucă, Gheorghe Ciocoi, istoricul literar Vasile Nastasiu, regizorii Ilie Stratulat, Galina Hâncu și redactorul prezentator Cecilia Melniciuc.
1: O emisiune din anul 1995.
0: Fonoteca Radio.
1: În cadrul ciclului Fonoteca Radio, vă invităm să ascultați consemnări de Maria Lungu despre scriitorul Duiliu Zamfirescu, în lectura autoarei. Regie artistică Galina Madan. Regie de sunet Nicolae Cimiliuc. Redactor Veronica Buciușcanu. O emisiune din anul 1992.
2: Consemnează cercetătorul literar Maria Lungu.
3: Duiliu Zamfirescu s-a născut la Plăinești, astăzi Dumbrăveni, județul Râmnicu Sărat. Tatăl său, la îndemnul lui Pavel Mincu, cumpără și ține terenuri în satele din împrejurim. Poetul și scriitorul de mai târziu va nota cu exactitate starea socială a părinților și cadrul geografic al obârșii sale. Copilăria mea, cât nu am mers la școală și după ce am mers, vacanțele s-au petrecut în județele Râmnicu Sărat și Brăila, unde ai mei aveau pământuri sau le țineau cu arendă. Duiuliu a cunoscut îndeaproape viața satului și, nutrindu-se din belșug cu frumusețile zăvoaielor și ale crângurilor, a căror imagine va fi reținută cu deosebită fidelitate. La Focșani, unde se găsea de fapt casa părintească, Duiuliu Zamfirescu urmează cursul primar și 4 clase gimnaziale la Liceul Unirea. Continuă studiile la București și în 1876 se înscrie la Facultatea de Drept, audiind concomitent și cursurile Facultății de Litere. Este anul când va scrie un caiet întreg de poeme romanțioase și îndrăznește să le prezinte la revista Ghimpele, celebră prin colaborarea lui Caragiale, unde apar în 1877 primele poezii semnate de Le Zamfirescu. Adevăratul debut însă se va produce în 1880, când Alexandru Macedonski va saluta cu obișnuita lui gesticulație fastuoasă în autorul poemii romantice Levante și Calavrita o nouă promisiune a poeziei românești. A trăit cu însuflețire anii războiului pentru independență, care vor lăsa urme adânci în opera prozatorului. Novelele Locotenentului Sterie, Frica și mai cu seamă Romanul în război sunt ecouri directe ale victoriilor de la Grivița și de la Plevna. După absolvirea Facultății de Drept, deși se simte atras de poezie, este nevoit să-și înceapă activitatea de supleant la judecătoria de ocol din Hârșova, apoi procuror la tribunalul din Târgoviște, dar în curând își dă seama că nu are vocație de împărțitor al dreptății. De aceea, demisionează în 1881 spre a se dedica publicisticii și literaturii. Revine la București și colaborează la ziarul România Liberă, unde an la rând își semnează publicațiile cu pseudonimul Don Padil. Foeletoanele literare, săptămânale, relevă în tânărul

secretar delegație la Roma. De aici încolo, în viața și activitatea lui Duiliu Zanfirescu, începe o epocă nouă deosebit de rodnică pe tărâm literar. A studiat cu pasiune istoria și cultura vechii Rome. Cunoscând italiana la perfecție, a tradus din Leopardi și Carducci. Totuși, permanentul contact cu mediul diplomatic, adaptarea unui anume aristocratism și conservatorism îl distanțează de mișcarea literară din țară. Perioada italiană este de două decenii, e destul de prodigioasă pentru Duiliu Zanfirescu. Va publica în acești ani volumele de versuri, Alte orizonturi, poezii nouă, novele și romane Ca un drum greșit, Lume nouă, lume veche și romanele din ciclul Comăneștenilor, dintre care Viața la țară și Tanase Scatiu vor avea o largă rezonanță, mai cu seamă după moartea scriitorului. A întreținut o largă și remarcabilă corespondență cu Titu Maiorescu, Iacob Negruți, Nicolae Petrașcu. Din sutele de scrisori se profilează un foarte interesant portret moral, dar în același timp scrisorile constituie un savuros jurnal de călătorie și mai ales un excelent jurnal de creație. Din dorința de a comunica, autorul meditează asupra stării sale de spirit, asupra planurilor literare. El și-a scris singur biografia operei. Pentru Zanfirescu, romanul este arta de a ști să spui lucruri posibile. Căci peste tot, unde e viața, unde sunt mișcări sufletești, romanul e gata. Ca și Maiorescu, care afirmă că subiectul romanului este viața specific națională, Duiliu Zanfirescu demonstrează specificul societății și psihologiei românești, determinate de o evoluție istorică particulară din întru totul de atenție a romancierului modern. Își manifestă interesul pentru societate în întregul ei și cu precădere pentru urban, anticipând teoriile lui Lovinescu. Câte drame, câte nevoi, câte lacrimi, câtă ironie nu se ascunde în lumea noastră bucureșteană cu limba ei pestriță. În literatura română, Duiliu Zanfirescu a vorbit despre romanul realist înaintea lui Garabeti Brăileanu și despre romanul urban înaintea lui Lovinescu. A vorbit despre mișcarea maselor în roman, prevestindu-l pe Liviu Rebreanu, și despre documentul autentic, anunțându-l pe Camil Petrescu. Fiind la Roma, distanța geografică îl ține la distanță de centrul mișcării literare, deși colaborează intens la revistele Convorbiri Literare, Familia, Literatura și Arta Română, Ateneul Român. Aristocratismul se accentuează și datorită evoluției sociale și politice a omului. Revine în țară în 1906 și este numit secretar general al Ministerului de Externe, apoi reprezentat în România în Comisia Europeană a Dunării. Ca scriitor, avea o operă impunătoare, încununată de ciclul Comăneștenilor și, în mod firesc, este ales membru al Academiei Române. Discursul de recepție însă, poporanismul în literatură, rostit în 1909, îi atrase dezaprobare de generală. Același discurs îl înstrăinează și de Maiorescu, întrerupând o prietenie de o viață. După 1909, activitatea lui Duiliu Zanfirescu se află în eclipsă. Apar câteva novele, versuri, piesele de teatru Lumină Nouă, poezia Depărtării, Voichița, lipsite însă de o autentică valoare. Curând lumea va fi zguduită de Primul Război Mondial, iar literatura română va pierde într-o perioadă scurtă de timp, 1918-1919, pe de la Vrancea, Coșbuc și Lahuță. La câțiva ani după aceasta, la 3 iunie 1922, la Agapia, moare și Duiliu Zanfirescu. În același an apare volumul O Muză, ce cuprinde povestiri și savuroase amintiri diplomatice de o remarcabilă grație și finețe narrativă. Ele reaminteau parcă simbolic talentul novelistului afirmat cu 4 decenii în urmă. Poezia lui Duiliu Zanfirescu, după cum afirmă critica, nu are o formulă unitară, pentru că ea, poezia, a vehiculat o diversitate de formule fără să impună vreuna. Se simte în poezia lui Zanfirescu influențe din Alexandrii, Politinianu, o rezonanță macedonschiană,

0: Unele versuri duc spre Eminescu și Coșbuc. Duiuliu Zanfirescu debutează ca romantic și în urma unor copioase lecturi din Byron, Lamartine, Musset, Hugo. Versurile din volumul fără titlu alcătuiesc ciclul cel mai unitar din opera poetică a lui Zanfirescu. După plecarea în Italia, Duiuliu Zanfirescu devine din ce în ce mai mult un poet obiectiv, parnasian, neoclasic, având preferințe mai ales pentru lumea antică și peisajul românesc. Din când în când se va releva ca un liric meditativ și erotic ce-și convertește romantismul într-un epicurism senzual. Atras de mirajul lumii exterioare, Zanfirescu se simte în același timp și tentat de poezia de meditație filozofică, de poezia intimă ca romanța și cântecul. Pentru autorul Viții la țară, novela a reprezentat o solidă punte de trecere spre roman. Cele mai multe dintre novele și povestiri ne apar ca lucrări preliminare în vederea acestuia. Acestea sunt Locotenentul Stierie, Cunul Alecu Zăgănescu, Superfectul, Frica, Spricotești. Fără îndoială că se poate vorbi de o valoare de sine stătătoare a novelelor lui Duiuliu Zanfirescu, unele absolut remarcabile. Dar se pare că ele au trecut pe planul al doilea chiar și pentru scriitor care nu se va întoarce decât a rare ori la genul novelistic. Rămâne un fapt bine stabilit că principala contribuție a lui Duiuliu Zanfirescu la dezvoltarea literaturii românești o constituie romanele și, în primul rând, Viața la țară și Tănase Scatiu. În Viața la țară, Zanfirescu a vrut să zugrăvească mai întâi imaginea boierimii patriarhale reprezentată prin Dinu Murguleț. Autorul îi ia apărarea, considerându-l din punct de vedere social și moral ca fiind opus arendașului Tănase Scatiu. Stăpânul moșiei Ciuliniței își iubește pământul și nu s-ar duce de pe el pentru nimic în lume. De la Dinu Păturică, din Ciocoi Vechi și Noi, de Nicolae Filimon, apărut în 1863, literatura română nu mai cunoscuse un al doilea tip de parvenit, nesățios și vulgar, atât de realizat din punct de vedere artistic.
1: În cadrul ciclului Fonoteca Radio, ați ascultat Consemnări de Maria Lungu despre scriitorul Duiuliu Zanfirescu. În lectura autoarei, regie artistică Galina Madan, regie de sunet Nicolae Cimiliuc, redactor Veronica Buciușcanu, o emisiune din anul 1992.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 2.
3: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe însărcinatul cu afacerea la Ambasada Federației Ruse în Republica Moldova, căruia i-a anunțat o notă de protest privind încălcarea gravă a securității regionale provocată de prăbușirea la 29 mai curent a unei drone de proveniență rusă încărcate cu explozibil într-un imobil rezidențial din Galați, România. Diplomația de la Chișinău condamnă ferm acest act, subliniind că astfel de acțiuni reprezintă o consecință directă a războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și generează riscuri grave pentru securitatea regională și siguranța cetățenilor. Republica Moldova își exprimă deplină solidaritate cu România și cu persoanele afectate. Ministerul Afacerilor Externe reiterează apelul adresat Federației Ruse de a înceta războiul de agresiune împotriva Ucrainei, de a-și retrage forțele militare de pe teritoriul ucrainean și de a respecta pe deplin suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei, în conformitate cu dreptul internațional. Amintim că pe 29 mai, o dronă a lovit un bloc din Galați, o femeie și fiul ei de 14 ani au fost răniți. Stocurile de securitate de gaze naturale ale Republicii Moldova vor fi majorate cu 6,3 milioane de metri cubi în sezonul rece 2026-2027. Decizia a fost anunțată de Ministerul Energiei după finalizarea consultărilor publice. Proiectul prevede majorarea stocurilor de la 50 de milioane la 56,3 milioane de metri cubi. Noul volum urmează să fie constituit de compania Energocom până la 1 octombrie curent. Republica Moldova nu dispune de capacități proprii de stocare a gazelor naturale, iar întreaga rezervă strategică, echivalentul aproximativ 10 zile de consum în perioada de iarnă, este păstrată în prezent în depozite din România și Ucraina, precum și în alte state membre ale Uniunii Europene și ale comunității energetice. Ministerul explică necesitatea majorării stocurilor prin consumul mai ridicat înregistrat în iarna 2025-2026. Rezervele strategice pot fi utilizate doar în situații excepționale. De exemplu, în sezonul rece precedent, acestea au fost folosite aproape integral pentru acoperirea vârfurilor de consum. Secretarul Comunității Energetice recomandă statelor care nu dispun de infrastructură proprie de stocare să constituie rezerve în țările vecine la un nivel de cel puțin 15% din consumul național. În cel mai recent raport, organizația a menționat Republica Moldova drept un exemplu de bună practică în acest domeniu. Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care permite persoanelor și companiilor din Rusia să nu mai plătească datoriile către creditori din țările pe care le numește neprietenoase. Decizia extinde regulile introduse în 2022, când Rusia a stabilit un sistem special de plată pentru datoriile către străini, scrie The Insider. Decretul a intrat în vigoare pe 1 iunie curent. Potrivit sursei citate, economiștii susțin că banii blocați în conturile de tip C nu pot fi folosiți liber de proprietari și funcționează mai mult ca o resursă financiară pentru bănci. Valoarea totală a acestor conturi nu este publică, însă se estimează că ar putea fi foarte mare. Analiștii mai spun că măsura ar putea fi legată și de posibile acțiuni de blocare sau confiscarea unor active rusești din străinătate ca răspuns la sancțiuni. Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat în fața parlamentarilor din Congresul american că administrația președintelui Donald Trump nu a oferit Iranului ridicarea sancțiunilor, doar în schimbul deblocării strâmtorii Ormuz, și a precizat că orice relaxare a acestor sancțiuni este condiționată de acceptarea de către Teheran a unor cereri legate de programul său nuclear, transmite Reuters. El și-a exprimat încrederea că vor fi reluate contactele cu Iranul și că se va putea conveni un acord nuclear în zilele următoare, după ce Teheranul a anunțat sistarea negocierilor cu Statele Unite ca urmare a ofensivei israeliene în Liban. Potrivit secretarului de stat american, Iranul este acum de acord să negocieze aspecte ale programului său nuclear, lucru pe care îl refuza în urmă cu o lună și, în opinia sa, un acord ar putea fi convenit zilele următoare. Datele meteo, pe 3 iunie cerul va fi noros la variabil. Ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Local se prevăd descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est de la slab la moderat. Se vor înregistra pe parcursul zilei între 19 și 24 de grade. Pe 4 iunie, în nordul țării, se prevăd averse cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Prieteni, la această oră vă oferim spre audiție selecțiuni din spectacolul Povești fără cuvinte, care aduce în prim plan frumusețea muzicii printr-o selecție rafinată de suite celebre din balete clasice. Evaluează Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, dirijată de maestrul Mihail Agafița. Înregistrare din 10 octombrie 2025 de la Palatul Republicii din Chișinău.
2: Lacul Lebedilor de Piotr Iliș Çaikovski este primul balet pe care l-a compus. A fost semnat aproximativ între anii 1875-1876 și premiera a avut loc în următorul an la Teatrul Bolșoi din Moscova și nu a avut succes. Nu a avut succes pentru că publicul a considerat muzica acestui balet prea simfonică. Deci este exact același motiv pe care l-am invocat noi când am creat această temă frumoasă, motivul respectiv l-am invocat în sensul pozitiv. Deci, vreau să spun că recunoașterea mondială a venit mult mai târziu, după ce a fost remontat, prezentat la Teatrul Mariinski din Sankt Petersburg, în coreografia celui eși Marius Petipa și Lev Ivanov, dar mai ales după ce a fost prezentat de Diaghilev la Paris în anul 1921 și astăzi este considerat un model al baletului clasic adevărat în toată lumea. Povestea este și ea una foarte simplă. Siegfried este eroul principal la ziua lui de naștere, 21 de ani. Maică-sa îl tachinează că trebuie în sfârșit să-și aleagă o mireasă și el, supărat fiind pe acest lucru, se duce la vânătoare, ajunge cumva la un lac misterios unde vede un cârd de lebede care se transformă toate în fete frumoase și se îndrăgostește în regina lor, pe care o cheamă Odette, deci este lebada albă, și jură dragoste. Între timp, Odette îi dezvăluie că ele toate sunt blestemate de un vrăjitor malefic, căruia îi spune Rothbart, și următoarea scenă se întâmplă la bal, unde același Rothbart reușește să-l păcălească pe Siegfried, o aduce pe fiica lui, pe Odile, lebăda neagră, care se spune că semăna leit cu Odette. Și Siegfried, nu știu cum face, de le încurcă, respectiv își încalcă promisiunea, după care înțelege că a greșit, aleargă la acel lac misterios pentru a o salva pe Odette, se luptă cu vrăjitorul malefic, îl învinge și se rupe această vrajă malefică prin dragoste. Și acum haideți să ascultăm muzica. Mulțumim!

Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte. La Radio Moldova ascultați selecțiuni din spectacolul Povești fără cuvinte, care aduce în prim plan frumusețea muzicii printr-o selecție rafinată de suite celebre din balete clasice. Evaluează Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, dirijată de maestrul Mihail Agafița. Înregistrare din 10 octombrie 2025 de la Palatul Republicii din Chișinău.

Prieteni, am transmis selecțiuni din spectacolul Povești fără cuvinte, care aduce în prim plan frumusețea muzicii printr-o selecție rafinată de suite celebre din balete clasice. A evoluat Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, dirijată de maestrul Mihail Agafița. Înregistrare din 10 octombrie 2025 de la Palatul Republicii din Chișinău. Redactor Filip Rudenko.